مسعود رجوی 16 مهر 1405. ایرانیان علیه جایزه و مشوق به دنبال شاه دیکتاتور و وابسته برمیخیزند. فاشیسم سلطنتی همچون فاشیسم دینی جایزه بردار نیست. این چلبی سازی شرم‌آور، اهانت به انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران برای استقلال و آزادی، یک اقدام استعماری و لگدمال کردن خون پرچمداران و شهیدان آزادی در 100 سال سلطنت و ولایت در ایران است. برنده اول این جایزه نه بچه شاه بلکه بچه خامنه ایست که بیش از همه از تفرق اندازی سود میبرد. با درود به هموطنان، شخصیت‌ها، انجمن‌ها، نهادها، شبکه‌ها و احزاب و ملیت‌هایی که در این ایام به دادن جایزه آزادی به دنبالچه دیکتاتوری شاه دست نشانده به اعتراض برخاستند. 1. نامه شماری از قربانیان شکنجه در سواک شاه به شهردار فرانکفورت و بنیاد آلمانی. 4 مهر 1405. 2. نامه سرگشاده همبستگی برای جمهوری و دموکراسی در ایران به امضای 25 ائتلاف و حزب و سازمان و گروه و نهادهای مدنی. 7 مهر 1405. 3. نامه سرگشاده کانون همکاری نهادهای جمهوری خواه ایران شامل 6 انجمن و جنبش و حزب و شبکه و نهاد درباره اعطای جایزه آزادی 2026 به مردم ایران و نحوه دریافت آن. 7 مهر 1405. 4. نامه اعتراضی اتحاد فراگیر چپ انقلابی ایران به شهرداری فرانکفورت. 7 مهر 1405. 5. نامه بیش از 70 شخصیت برجسته آلمانی درباره جایزه‌ای به نام مردم ایران به پسر دیکتاتور پیشین این کشور که چهره‌ای به شدت تفرقه انگیز است. 1 اکتبر 2026. 6. اطلاعیه حدود 700 نفر از هموطنان در اعتراض به اعطای جایزه آزادی. 11 مهر 1405. و بسیاری موارد فردی و جمعی دیگر در داخل و خارج کشور که سند آنها را ندارم. بنابراین در 120مین سال انقلاب مشروطه و پس از این همه خون مضمون آنها را تکرار می کنم. شیر و خورشید مقوایی و مصنوعی یا حلبی و چلبی جایی ندارد. رژه ساواکی ها در آلمان را فراموش نمی کنیم. آثار شکنجه هنوز بر بدنهای من باقی است.

0: نامه سرگشاده بیش از 70 شخصیت برجسته آلمانی درباره جایزه آزادی 2026 برای مردم ایران. سپردن دریافت جایزه‌ای به نام مردم ایران به پسر دیکتاتور پیشین این کشور که چهره‌ای به شدت تفرقه برانگیز است با ارزش‌های خود ما مغایرت دارد.
1: بیش از 70 شخصیت آلمانی در نامه سرگشاده‌ای درباره جایزه آزادی 2026 برای مردم ایران خطاب به رئیس حزب دموکرات آزاد آلمان FDP و رئیس بنیاد فریدریش نامن برای آزادی نوشتند. با این نامه نگرانی جدی خود را از تصمیم بنیاد فریدریش نامن مبنی بر دعوت از رضا پهلوی برای دریافت جایزه آزادی 2026 ابراز می‌کنیم. قرار است مراسم اهدای این جایزه در 7 نوامبر 2026 در کلیسای پال فرانکفورت برگزار شود. صرف نظر از هر عنوان رسمی که ممکن است برای این ترتیبات به کار رود، سپردن دریافت جایزه‌ای به نام مردم ایران به شخص پسر دیکتاتور پیشین این کشور که چهره‌ای به شدت تفرقه برانگیز است، با ارزش‌های خود ما مغایرت دارد. برای آلمان پیامدهای این تصمیم را نمیتوان از تاریخ دیکتاتوری پهلوی جدا دانست.
0: در 2 ژوئن 1967 دانشجویان آلمانی و ایرانی در جریان سفر رسمی شاه به برلین غربی علیه دیکتاتوری و سرکوب در ایران تظاهرات کردند. تصاویری که در اینترنت دست به دست می شود و ماموران ساواک پلیس مخفی شاه را در حال حمله با چماق به تظاهر کنندگان در آلمان نشان می دهد یادآور تکان دهنده بی‌رحمی آن رژیم است. بنا آنزارگ دانشجوی آلمانی در جریان یکی از این تظاهرات هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. مرگ او به یکی از رویدادهای تاثیرگذار تاریخ آلمان پس از جنگ تبدیل شد و همچنان پیوندی ناگسستنی با اعتراضها علیه حکومت اقتدارگرای پدر رضا پهلوی دارد. از این رو نگران کننده تر آن است که بنیادی نزدیک به یکی از احزاب دموکراتیک آلمان قرار باشد به پسر و وارث سیاسی شاه پیشین مشروعیت نمایندگی ببخشد. آن هم در حالی که او علناً از سرکوب سیاسی آن دیکتاتوری دفاع کرده است.
1: این نگرانی ها به گذشته محدود نمی شود. رضا پهلوی در جریان حضور خود در نشست در برلین در کنفرانس مطبوعاتی فدرال 23 آوریل 2026 هنگامی که یک خبرنگار زن آلمانی اعتبار دموکراتیک او را زیر سوال برد و حمایتش از حملات نظامی به ایران را به چالش کشید، واکنشی پرخاشگرانه نشان داد. واکنش او پرسش‌های جدی درباره آمادگی‌اش برای مواجهه با پرسشگری انتقادی برانگیخت. شبکه عمومی آلمان آرده متعاقباً گزارش داد که پاولینه کلس، خبرنگار روزنامه تاگ‌سایتونگ، پس از این گفتگو از سوی هواداران پهلوی آمار هزاران پیام توهین‌آمیز از جمله تهدید به مرگ و دشنام‌های زن‌ستیزانه قرار گرفته است. چنین ارعابی علیه یک خبرنگار زن آلمانی به دلیل طرح پرسش‌های ناموجه باید به ویژه مایه نگرانی در نهادهای دموکراتیک در آلمان باشد. مجله تلویزیونی کنتراسته، شبکه آرده، تلویزیون کانال 1 آلمان روز 7 خرداد در قسمت‌هایی از گزارش خود درباره بچه شاه و اقدامات فاشیستی نفراتش گفت: ما در کنفرانس مطبوعاتی پهلوی در برلین هستیم. وقتی پاولینه کلس، خبرنگار تاگ‌سایتونگ، از پهلوی به طور انتقادی درباره حمایت او از جنگ در ایران سوال می‌کند، رضا پهلوی با عصبانیت واکنش نشان می‌دهد.
2: Ich denke, Sie stellen zu viele Fragen.
3: Nein, ich kann noch eine Frage stellen. Das ist mein Recht.
1: این خبرنگار با پسر شاه مخالفت کرد و به همین دلیل ظاهراً هدف حملات هواداران او قرار گرفت. پالینه کلس، خبرنگار تاگ‌سایتونگ، به کانال 1 تلویزیون آلمان میگوید: کلس پیام‌هایی را که میگوید از هواداران پهلوی دریافت کرده به ما نشان می‌دهد. پالینه کلس، خبرنگار میگوید: حرامزاده، کمونیست، عروسک آخوندها. من هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده بودم. اینکه در هیچ موضوع دیگری اینطور مورد توهین و تهدید قرار بگیرم.
0: تجمع‌های هواداران پهلوی از جمله در آلمان که در آنها نمادهای ساواک آشکارا به نمایش گذاشته شده‌اند نیز نگرانی فزاینده‌ای برمی‌انگیزند. ساواک همچنان نماد نظارت امنیتی، زندان و شکنجه است. ستایش علنی چنین سازمانی جلوه‌هایی از تکثر دموکراتیک نیست، بلکه یادآور شوم نظام اقتدارگرایی است که مردم ایران در سال 1979 سرنگون کردند. مبارزه برای آزادی ایران متعلق به کسانی است که در برابر دیکتاتوری ایستاده‌اند و بهایی بی اندازه سنگین در این راه پرداخته‌اند. تجلیل از شجاعت مردم ایران با اعطای جایزه آزادی 2026 ابتکاری شایسته استقبال است. اما سپردن دریافت این جایزه به رضا پهلوی به نام مردم ایران این خطر را در بر دارد که همان هدف را تضعیف کند. همچنین از این جهت که ممکن است افکار عمومی آن را نوعی مشروعیت بخشی سیاسی تلقی کند، آن هم از سوی بنیاد فریدریش نامان برای آزادی. از این رو ما خواهان تجدید نظر در شیوه هایی هستیم که اکنون برای اهدای جایزه در نظر گرفته شده است. این جایزه باید همچنان به مردم ایران اختصاص داشته باشد، اما به شکلی به راستی فراگیر، توسط زنان و مردان ایرانی دریافت شود که مستقیماً در مبارزه برای آزادی مشارکت داشته و برای آن شخصاً بها پرداختند. با احترام،
4: یوآخیم روکر، رئیس پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سفیر و نماینده دائم آلمان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو 2014 تا 2016. بریگیت تسیبریس، وزیر دادگستری فدرال آلمان 2002 تا 2009، وزیر فدرال اقتصاد و انرژی آلمان 2017 تا 2018. پیتر آلتمایر، وزیر فدرال اقتصاد و انرژی 2018 تا 2021، رئیس دفتر صدر اعظم و وزیر فدرال در امور ویژه 2013 تا 2018، وزیر فدرال محیط زیست، حفاظت از طبیعت و ایمنی هسته‌ای 2012 تا 2013. هانگ بیلفلد، مدیر پیشین مؤسسه آلمانی حقوق بشر DIMR، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه آزادی دین یا عقیده 2010 تا 2016. سوزان بائر، قاضی دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان 2011 تا 2023، استاد دانشگاه هومبولت برلین، مدرسه اقتصاد لندن LSE و دانشکده حقوق دانشگاه میشیگان.
0: ولفگانگ تیرسه، رئیس پارلمان فدرال آلمان بوندستاگ 1998 تا 2005. مارگوت کسمن، الهیدان، اسقف پیشین ایالتی و رئیس سابق شورای کلیسای انجیلی آلمان. هورست تلچیک، استاد دانشگاه، مشاور سیاست خارجی و امنیتی هلموت کول، رئیس بخش روابط خارجی و درون آلمان، همکاری‌های توسعه‌ای و امنیت خارجی در دفتر صدر اعظم 1982 تا 1990، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ 1999 تا 2008. کلاوس اشتک، رئیس افتخاری آکادمی هنرهای برلین، رئیس پیشین آکادمی هنرهای برلین 2006 تا 2015. گرنوت ارلر، وزیر مشاور پیشین در وزارت امور خارجه آلمان 2005 تا 2009.
1: مارکوس مکل، وزیر امور خارجه آلمان شرقی DDR در سال 1990، عضو پارلمان فدرال آلمان 1990 تا 2009. گرلینده فرایا نیهوس، معاون پیشین مدیر همکاری های دفاعی و امنیتی ناتو. ولفگانگ شومبورگ، قاضی پیشین دیوان عالی فدرال آلمان، قاضی پیشین دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ICTY وابسته به سازمان ملل متحد 2001 تا 2008، قاضی پیشین دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا. کارین کورتمن، دبیر پارلمانی پیشین در وزارت فدرال همکاری اقتصادی و توسعه آلمان 2005 تا 2009.
4: هانس اولریش زاید، سفیر بازنشسته، بازرس کل پیشین وزارت امور خارجه آلمان 2014 تا 2017، رئیس پیشین اداره سیاست فرهنگی خارجی و ارتباطات وزارت امور خارجه 2012 تا 2014. کریستوف اشتراسه، کمیسر ویژه دولت فدرال آلمان در امور سیاست حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه 2014 تا 2016، عضو بوندستاگ آلمان 2002 تا 2017. یواخیم بیترلیش، سفیر بازنشسته، مشاور پیشین اروپایی، دیپلماتیک و امنیتی صدر اعظم هلموت کول، استاد وابسته در ESCP پاریس برلین. الکساندرا هیلدبراند، رئیس بنیاد خیریه دکتر هاوس ام چک پوینت چارلی، رئیس هیئت مدیره و مدیر موزه دیوار برلین، موزه راین هیلدبراند. توماس پول، رئیس پیشین دانشگاه مانهایم، دارنده کرسی حقوق عمومی، حقوق مالی و مالیاتی، حقوق اقتصادی عمومی و حقوق رسانه در دانشگاه مانهایم.
0: اولریش باتیس، رئیس پیشین دانشگاه آموزش از راه دور هاگن، استاد ممتاز حقوق اساسی و اداری و علوم اداری در دانشگاه هامبولت برلین. هانس کریستوف فون اشپونک، معاون پیشین دبیر کل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل برای عراق. کریستوف دگنهارت، استاد ممتاز حقوق دانشگاه لایپزیگ، قاضی پیشین دادگاه قانون اساسی ایالت ساکسن. لئو داتسنبرگ، عضو بوندستاگ آلمان 1998 تا 2011. توماس هارمز، کلیسای انجیلی برلین براندنبورگ، سرپرست ناحیه کلیسای راینی کندور.
1: رالف میشایلز، مدیر مؤسسه ماکس پلانک برای حقوق خصوصی خارجی و بین المللی. یوزف درکسل، مدیر مؤسسه ماکس پلانک برای نوآوری و رقابت. کمال سیدو، کارشناس خاورمیانه در انجمن ملت‌های در معرض تهدید GFPF. نورا مارکارت، استاد حقوق عمومی بین الملل و حمایت بین المللی از حقوق بشر در دانشگاه مونستر. شتفان برایتن موزر، استاد ممتاز حقوق اساسی و اداری و حقوق اروپا و بین الملل، قاضی دادگاه اداری فدرال سوئیس در سنت گالن 2007 تا 2023.
4: کریستیان وومکه، استاد و دارنده کرسی بنیاد کمرس بانک برای مبانی حقوق در دانشکده حقوق بوستریوس. ولفرام کرمر، دارنده کرسی حقوق عمومی و حقوق اروپا در دانشگاه رور بخوم. دیتر دور، دارنده پیشین کرسی حقوق عمومی، حقوق بین الملل و اروپا و حقوق رسانه در دانشگاه یوهانس گوتنبرگ ماینز. یوهانس آشنهوفر، استاد حقوق عمومی در دانشگاه لایپزیگ. کریستوف آندرس، استاد پیشین حقوق عمومی، نظریه دولت و حقوق اساسی در دانشگاه لایپزیگ.
0: میشایل فیلینگ، دارنده کرسی حقوق عمومی در دانشگاه حقوق بوسریوس. راینر گروته، پژوهشگر ارشد مؤسسه ماکس پلانک برای حقوق عمومی تطبیقی و حقوق بین الملل. کریستوف کاسی، دارنده کرسی حقوق عمومی، نظریه دولت و تاریخ قانون اساسی در دانشگاه بیلفلد. میشائل هایلبرونر، استاد حقوق عمومی آلمان و بین الملل و حقوق تطبیقی در دانشگاه مونستر. هولگر هسترمایر، استاد و دارنده کرسی حقوق بین الملل و حقوق اروپا در آکادمی دیپلماتیک وین.
1: میشائل کیلیان، قاضی دادگاه قانون اساسی ایالت ساکسن‌آنهالت 1993 تا 2000، رئیس مؤسس دانشکده حقوق او 1583 دانشگاه مارتین لوتر هال ویتنبرگ 1992 تا 2014. تورسن کینگرین، دارنده کرسی حقوق عمومی، حقوق تامین اجتماعی و حقوق سلامت در دانشگاه رگنسبورگ. ماتیاس مالمن، دارنده کرسی فلسفه و نظریه حقوق، جامعه شناسی حقوق و حقوق عمومی بین الملل در دانشگاه زوریخ. فلوریان ماینل، استاد و دارنده کرسی مطالعات تطبیقی حقوق اساسی و علوم سیاسی در دانشگاه گوتینگن. اولریش پرویس، استاد ممتاز حقوق و سیاست در مدرسه هرتی، استاد پیشین حقوق عمومی و سیاست در دانشگاه آزاد برلین.
4: بریت فولسمن، سرپرست کرسی حقوق در دانشگاه هومبولت برلین، حقوق عمومی، به ویژه حقوق اساسی و فلسفه حقوق. ولفگانگ بایس، دارنده کرسی حقوق عمومی، حقوق اروپا و حقوق بین الملل در دانشگاه آلمانی علوم اداری اشپایر. گرد وینتر، استاد پیشین حقوق عمومی در دانشگاه برمن. اروین هلر، بریت فولسمن، سرپرست کرسی حقوق در دانشگاه هومبولت برلین، حقوق عمومی، به ویژه حقوق اساسی و فلسفه حقوق. ولفگانگ بایس، دارنده کرسی حقوق عمومی، حقوق اروپا و حقوق بین الملل در دانشگاه آلمانی علوم اداری اشپایر.

0: حقوق اساسی آلمان و اروپا، حقوق اداری، حقوق تامین اجتماعی و حقوق اقتصادی عمومی در دانشگاه پوتسدام. مارتینا هدریش، استاد پیشین حقوق عمومی و حقوق بین الملل در دانشکده حقوق دانشگاه ینا. مارتین هوخوت، استاد حقوق اساسی و حقوق اروپا در دانشگاه علوم پلیس و مدیریت عمومی نوردراین وستفالن. دیرک الرز، استاد ممتاز حقوق عمومی در دانشگاه مونستر. فلیکس اکارت، استاد دانشگاه و مدیر مرکز پژوهش‌های پایداری و سیاست اقلیمی.
1: اینگبورگ شتک، نویسنده. کای هلبرونر، قاضی پیشین دادگاه قانون اساسی ایالت بادن-وورتمبرگ، دارنده پیشین کرسی حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقوق اروپا در دانشگاه کنستانس. ولف فون هاینگ، دارنده کرسی حقوق عمومی، به ویژه حقوق بین الملل و اروپا و حقوق اساسی تطبیقی در دانشگاه اروپا ویادرینای فرانکفورت. شتفان هوستر، دارنده کرسی حقوق عمومی، حقوق اجتماعی و سلامت و فلسفه حقوق در دانشگاه روره بخون. هاینریش لانگ، استاد ممتاز دانشگاه گرایفسوالد.
2: ادین سارچویچ، استاد حقوق اساسی، حقوق اروپا و حقوق بین الملل در دانشگاه لایپزیگ. گوتس فرانک، رئیس پیشین دانشکده اقتصاد و حقوق، دارنده پیشین کرسی حقوق اقتصادی عمومی در U1583 دانشگاه کار فون اوسیتسکی اولدنبورگ. اشتفان هامر، استاد حقوق اساسی و اداری و فلسفه حقوق در دانشگاه وین، معاون پیشین بخش حقوق بشر وزارت امور خارجه اتریش. گئورگ مولر، رئیس پیشین دانشکده حقوق و استاد ممتاز حقوق اساسی، حقوق اداری و قانونگذاری در دانشگاه زوریخ، رئیس پیشین دادگاه دادگستری کانتون آرگاو. الکساندر ویندوفر، استاد حقوق عمومی دانشگاه پوتسدام.
0: مارکوس کالتنبورن، دارنده کرسی حقوق عمومی، به ویژه حقوق بین الملل و حقوق اروپا، دانشگاه بخوم. آلفرد رینکن، استاد پیشین حقوق عمومی و فلسفه حقوق در دانشگاه برمن. مارتین پاتسلت، عضو پارلمان فدرال آلمان بوندستاگ 2013 تا 2021 و چندین امضای دیگر.
1: پرونده سردشخیم شکنجه‌گران ساواک شاه، پرویز ثابتی، در دادگاه فدرال آمریکا وارد مرحله جدیدی شد. حکم دادگاه مانع حقوقی مهمی را از سر راه بازماندگان شکنجه ساواک شاه و شکایت آنها که در پی پاسخگویی و اجرای عدالت هستند برداشت. دادگاه فدرال ایالات متحده در حوزه فلوریدای مرکزی درخواست پرویز ثابتی برای رد پرونده به دلیل مرور زمان و انقضای مهلت قانونی در یک پرونده مهم مربوط به شکنجه را رد کرد. دادگاه به این ترتیب اجازه داد رسیدگی به ماهیت پرونده شکنجه در ساواک شاه ادامه یابد.
2: در یک خبر فوری که از سوی مرکز عدالت و حسابرسی منتشر شد اعلام شده است، دادگاه فدرال ایالات متحده در حوزه فلوریدای مرکزی درخواست پرویز ثابتی، مقام ارشد پیشین ساواک، برای رد پرونده به دلیل انقضای مهلت قانونی را در یک پرونده مهم مربوط به شکنجه رد کرد و به این ترتیب اجازه داد رسیدگی به ماهیت پرونده ادامه یابد. این شکایت بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه از سوی 3 تن از بازماندگان ایرانی شکنجه اقامه شده که برای حفظ امنیت خود با نامهای مستعار در پرونده حضور دارند. شاکیان میگویند که در دهه 1970 در چارچوب یک نظام سرکوب سیاسی که به گفته آنان پرویز ثابتی در مقام معاون ساواک، دستگاه اطلاعاتی دوران شاه و رئیس اداره امنیت داخلی ساواک و همچنین کمیته مشترک ضد خرابکاری در طراحی، صدور مجوز و نظارت بر

0: آن نقش داشته بازداشت و شکنجه شدند.
1: وکالت شاکیان را یک مؤسسه حقوقی و مرکز عدالت و پاسخگویی بر عهده دارند. سردشخیم ثابتی که از نزدیکان بچه شاهرضا پهلوی و سالها سرپرست سیاسی وی بوده است، از دادگاه خواسته بود پرونده را رد کند و استدلال کرده بود که شاکیان شکایت خود را در مهلت 10 ساله مقرر در قانون حمایت از قربانیان شکنجه ارائه نکرده اند. در مقابل شاکیان استدلال کردند که به دلیل نگرانی موجه از امنیت خود و همچنین پنهان ماندن جا و محل اقامت ثابتی تا سال 2023، مهلت مقرر در این قانون باید تمدید شود.
0: کلارت وارگاس، وکیل ارشد مرکز عدالت و پاسخگویی و از وکلای شاکیان گفت: اگرچه متن کامل حکم دادگاه محرمانه است، تصمیم دادگاه برای اجازه ادامه رسیدگی به پرونده یک اصل بنیادین را به رسمیت می‌شناسد. عاملان شکنجه نباید صرفاً به این دلیل از پاسخگویی بگریزند. بازماندگان شکنجه ها برای دهه ها ناچار بودند با ترس زندگی کنند و امکان دسترسی امن به فرد مسئول جنایت را نداشتند. موکلان ما بیش از 50 سال پیامدهای این اعمال را با خود حمل کردند. امروز آنها یک گام مهم دیگر به عدالت نزدیکتر شدند. این حکم یک مانع حقوقی تعیین کننده را برطرف می کند و رویه‌ای مهم برای قربانیان سرکوب سیاسی در دوره‌های مختلف تاریخ ایران، چه در دوران شاه و چه در جمهوری اسلامی کنونی ایجاد می کند.
1: اندرو لوونستاین، شریک مؤسسه حقوقی فولیهوگ، افزود: شکنجه جرم است، چه در دوران شاه انجام شده باشد و چه در جمهوری اسلامی. پاسخگویی نمیتواند گزینشی باشد. برای بازماندگان نقض حقوق بشر که امروز در ایران رخ میدهد، این پرونده پیام قدرتمندی دارد. عدالت امکان پذیر است، حتی زمانی که دست نیافتنی به نظر میرسد.
2: اخبار 21 اردیبهشت 1405.
3: سازمان سوار یکی از بهترین و مؤثرترین سازمانهای اطلاعاتی زمان خود بود. بسیاری از افرادی که توسط سوار بازداشت شده بودند، بعدها در نابودی ایران و به اسارت کشیدن ملت ایران نقش مستقیم داشتند. افرادی همچون علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، نصیر رجبی و دیگر عناصر و چندانهایی که در میانه چند نسل از مردم ایران سعید بودند. ما از سالهای گذشته، حتی پیش از آغاز خیزش سال 1401، فعالیت خود را آغاز کردیم و در قالب گروههای مردمی در داخل و خارج از ایران برای شناسایی و آگاهسازی جامعه تلاش کردیم. امروز نیز بر گسترش یک شبکه تکی را تا بتوانیم عوامل جنایتکار نظام را شناسایی کرده و پس از پایان این کوبر آن را در دادگاه سالم و عادلانه به پاسخگویی و مجازات بکشاند. با سپاس، گروه مردمی سوار، جاوید شاه.
4: اخبار 15 اسفند 1403.

0: قریب به 200 تن از زندانیان سیاسی دوران محمد رضا شاه حمایت خود را از طرح شکایت و محاکمه پرویز ثابتی اعلام کردند. در بیانیه آنها آمده است: ما جمعی از زندانیان سیاسی دوران دیکتاتوری محمد رضا شاه که خود در زندانهای ساواک تحت شکنجه قرار گرفته و شاهد شکنجه‌های جسمی و روحی دیگر زندانیان سیاسی بودیم و هنوز هم زخم شکنجه و شلاق را بر جسم و جان خود داریم، حمایت قاطع خود را از محاکمه پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک و مسئول نقض گسترده حقوق بشر در رژیم گذشته اعلام می‌کنیم. این شکایت که با شجاعت 3 تن از همبندان سابق ما آغاز شده، گامی مهم در مسیر دادخواهی برای روشن کردن حقیقت و خواهان عدالت و پایان دادن به مصونیت جنایتکاران ساواک است. ما که خود قربانیان مستقیم سیستم شکنجه و سرکوب بوده ایم، به خوبی می دانیم که روشن شدن حقیقت جنایاتی که سالها بر آن پرده پوشی شده است و تحقق عدالت شرط اساسی برای جلوگیری از تکرار آن در آینده است.
1: پرویز ثابتی به عنوان یکی از مقامات کلیدی ساواک مستقیماً در طراحی، هدایت و اجرای سرکوب، شکنجه و قتل زندانیان سیاسی و نقض حقوق اساسی هزاران نفر در ایران نقش سرپرستی ارشد و مستقیم داشته است. اکنون محاکمه او پیامی روشن دارد. جنایت فراموش نمی شود و جنایتکاران هرچند دیر اما سرانجام در برابر عدالت قرار خواهند گرفت. این محاکمه همچنین هشداری است به شکنجه‌گران و سرکوبگران رژیم جمهوری اسلامی که می‌پندارند با گذر زمان از عدالت خواهند گریخت. ما از دل سیاه‌چاله‌های شکنجه و سرکوب برخاسته‌ایم و گواه زنده این حقیقتیم که نه جنایت فراموش می‌شود و نه دادخواهی متوقف خواهد شد. ما بر حق مسلم دادخواهی همبندان سابق خود برای درخواست دادرسی عادلانه تأکید کرده و از آن حمایت می‌کنیم و از نهادهای حقوق بشری، وجدانهای بیدار و تمامی نیروهای عدالت‌خواه می‌خواهیم که این روند را دنبال کرده و آن را تقویت کنند. خواست عدالت حقی است که هیچگاه مشمول مرور زمان نمی‌شود. ما زندانیان سیاسی حکومت پیشین، امضا کنندگان این بیانیه، آمادگی کامل خود را برای حضور در هر دادگاهی به منظور شهادت درباره شکنجه و قتل در زندان‌های شاه اعلام می‌داریم.

0: جلسه پارلمان اروپا 15 مهر 1405 پتراس آستراویچیوس طی چند ماه گذشته 11 زندانی سیاسی به اتهامات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند.
1: And the next speaker is Mr. Astrovicius for an execution of political opponents are everyday occurrences.
0: رژیم ملاها در ایران مثل همیشه ناهنجار و یک نواخت عمل میکنند. زندان، شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی از اتفاقات روزمره است. ترانه رحیمی و لیلا ابوالحسنی بر اساس اتهامات بی اساس که از طریق شکنجه و دیگر اشکال اجبار به دست آمده به اعدام محکوم شدند. این رژیم همچنین دو زن دیگر یعنی زهرا طبری و ارغوان فلاحی را به اتهام ادعای عضویت در مجاهدین خلق به مرگ محکوم کرده است. طی چند ماه گذشته 11 زندانی سیاسی به اتهامات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. حاکمان تهران از سازمان مجاهدین خلق هراس دارند و سیاست‌های سرکوبگرانه خود را گسترش می‌دهند. اتحادیه اروپا باید فوراً فهرست مقامات ایرانی تحت تحریم را گسترش دهد، محدود ساختن نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در اتحادیه اروپا را تشدید کند و سیاست مماشات با سنگدل‌ترین رژیم جهان را کنار بگذارد. وضعیت ایران وضعیت جنایت علیه بشریت است. همانطور که ترانه رحیمی و لیلا ابوالحسنی به خاطر دفاع از حقوق خودشان به اعدام محکوم شدند. ما به عنوان اتحادیه اروپا اعتراض کرده ایم. ولی چه فایده ای داشته است؟ ما باید کارهای بیشتری بکنیم.
2: As we mark the World Day against the death penalty this Saturday, we are still faced with the devastating reality of executions in Iran.
0: همزمان با گرامی داشت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در روز شنبه پیش رو، ما همچنان با واقعیت ویرانگر اعدام‌ها در ایران روبرو هستیم. در این دوره از پارلمان تنها ما 7 قطعنامه درباره ایران به تصویب رساندیم. اما چه چیزی تغییر می‌کند؟ سرکوب‌ها فقط وخیم‌تر می‌شوند. در سال 2025 رژیم ایران حداقل 2159 اعدام را اجرا کرد که بالاترین آمار از سال 1981 تا کنون است. اما ما فقط درباره اعداد و ارقام صحبت نمی‌کنیم. ما درباره انسان‌ها صحبت می‌کنیم. ترانه رحیمی، لیلا ابوالحسنی و همچنین زهرا طبری و ارغوان فلاحی و بسیاری دیگر. آنها باید آزاد شوند. پس باید به یاد داشته باشیم که رژیم جمهوری اسلامی ما را می شنود و مردم شجاع اما تحت سرکوب ایران نیز صدای ما را می شنود. پس من از دولت‌ها می خواهم که هرگز و به هیچ وجه با رژیمی که از جنگ‌ها به عنوان بهانه‌ای برای اعدام مردم خودش سوء استفاده می کند مذاکره نکنند. آنچه در ایران جریان دارد صرفاً یک بحران حقوق بشری نیست. اینطور نیست. این یک کمپین سیستماتیک سرکوب علیه مردمی است که تنها خواهان آزادی و کرامت هستند. بیایید فراموش نکنیم که ایران بالاترین سرانه اجرای حکم اعدام در جهان را دارد. ما نمیتوانیم سکوت کنیم. اتحادیه اروپا باید همچنان قاطعانه در کنار مردم ایران، به ویژه زنان و جوانانی که شجاعانه خواهان آزادی هستند بایستد. ما باید از شورای امنیت سازمان ملل بخواهیم که پرونده رژیم ایران را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد. بارها و بارها ما به اینجا می آییم تا احکام اعدام صادر شده علیه مخالفان رژیم ایران و همچنین افرادی که به اتهامات کاملا ساختگی و تصادفی محکوم شده اند را محکوم کنیم. و بنابراین من می پرسم چرا داریم برای این مصالحه و توافق غیر قابل درک تلاش می کنیم؟ ایران تمام انواع حقوق را سرکوب می کند. ایران به تامین مالی گروه های تروریستی در سراسر منطقه ادامه می دهد. ایران به طور آشکار و همچنین پنهانی علیه ما جنگ به راه انداخته است.
2: لیلا ابوالحسنی، ترانه رحیمی،
0: زنان در رژیم جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شوند. لیلا ابوالحسنی، ترانه رحیمی، زهرا طبری، بریشه مرادی، ارغوان فلاحی، میتا همتی. ما در سکوت در کنار آنها ایستادیم. اکنون باید اقدام کنیم.
3: Dix exécutions par mois. C'est la cadence sinistre du régime iranien.
0: در ایران مطالبه ساده خوراک و مایحتاج زندگی در خیابان می تواند به قیمت شکنجه، زندان و غالباً مجازات اعدام تمام شود. جنگی که در ماه فوریه به راه افتاد نیز مردم ایران را آزاد نکرد. این جنگ به رژیم جمهوری اسلامی بهانه ای داد تا آنها را بیشتر سرکوب کند. ایرانی ها نیازی ندارند که به نام آنها جنگ به راه انداخته شود. آنها به عدالت نیاز دارند. به این که اعدامهایشان متوقف شود، مسئولان این ترور تحریم شوند و برای قربانیان و خانواده هایشان عدالت برقرار گردد.

0: مسعود رجوی در سوگ شجره جاودان هنر ایران. گله از فراق یاران و جفای روزگاران، با دلنشین ترین نوایت مرگ بر دیکتاتور.
1: Okay.

0: استنتاج‌نامه پارلمان اروپا از شورای امنیت ملل متحد خواست پرونده رژیم ایران را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد. پارلمان اروپا در اجلاس روز پنجشنبه 16 مهر قطعنامه ای را با 541 رأی مثبت، 11 رأی منفی و 25 رأی ممتنع علیه نقض حقوق بشر در ایران و اعدام های معترضان قیام به تصویب رساند. قطعنامه مصوب پارلمان اروپا خواستار لغو فوری همه احکام اعدام و آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی شده است. قطعنامه با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش شمار زنانی که با اتهامات امنیتی ساختگی به اعدام محکوم شدند، احکام اعدام ترانه رحیمی و لیلا ابوالحسنی و سایر محکومان به اعدام را به شدت محکوم کرده و خواهان توقف تمامی اعدام ها شده است. قطعنامه با ابراز انزجار از تبعیض جنسیتی نهادی نشده در رژیم ایران و محکوم کردن نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان توسط این رژیم، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهد تا بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی تحقیقاتی را برای پاسخگو کردن مقامات ایرانی در قبال نقض فاحش حقوق بشر و پایان دادن به مسئولیت نظاممند از مجازات انجام دهند و از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهد پرونده رژیم ایران را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد. قطعنامه همچنین آزار و اذیت کلیه اقلیت‌های مذهبی و قومی توسط رژیم ایران از جمله کردها، بلوچها، عربها، آذریها، بهائیان، اهل سنت، یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان را محکوم کرده است.
1: حمله مسلحانه به مقر فرماندهی فراجا در جالد. جبهه مبارزین مردمی پنجشنبه 16 مهر اعلام کرد فرزندان سلحشور بلوچستان شب گذشته 15 مهر ماه به مقر فرماندهی فراجا شهرستان گلشن واقع در شهر جالد حمله کردند. در این حمله با استفاده از بکارگذاری مین و همچنین بهره‌گیری از آرپیجی خودرو حامل فرمانده این ستاد در حین ورود به مقر مورد حمله قرار گرفت و نیروهای موجود در پاسگاه زیر آتش مبارزان قرار گرفتند. در این حمله 6 نفر از نیروهای سرکوبگر مورد اصابت آتش مبارزان قرار گرفتند. عدل مدیا نیز نوشت مقر ستاد فرماندهی انتظامی رژیم ولایت فقیه در شهر جالق مرکز شهرستان گلشن هدف حمله مسلحانه با راکت و تیراندازی سنگین قرار گرفت. همزمان با ادامه درگیری، نیروهای پشتیبانی رژیم نیز به منطقه اعزام شدند و یک دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس آنان در نزدیکی مقر هدف قرار گرفت.
2: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 15 مهر درباره درگیری در گلشن نوشت در پی وقوع انفجار در مسیر خروج دو اکیپ انتظامی از ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن، متعاقباً تیراندازی‌هایی از سوی افراد مسلح صورت گرفت که با واکنش نیروهای انتظامی همراه شد. یک نفر از افراد مهاجم کشته و تعداد دیگری از عوامل مسلح نیز مجروح شدند.
3: آکسیوس 16 مهر گزارش کرد به گفته که مقامات آمریکایی پنتاگون چند روز پیش به فرماندهی مرکزی آمریکا دستور داد آماده سازی ها را برای از سرگیری عملیات های رزمی عمده در ایران نهایی کند. این دستور العمل شامل تاریخ مشخصی برای آغاز حملات نبود و پرزیدنت ترامپ هیچ تصمیم نهایی نگرفته است. اما منابع آمریکایی و اسرائیلی میگویند این اتفاق میتواند پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و احتمالاً انتخابات اسرائیل که یک هفته قبل‌تر برگزار می‌شود رخ دهد. منابع میگویند اگر عملیات‌های رزمی عمده از سر گرفته شود، انتظار می‌رود شامل بمباران گسترده اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای ایران باشد. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده می‌تواند بر انتخابات میان دوره‌ای تأثیر بگذارد. بخشی از آن به این دلیل که ممکن است قیمت نفت در پاسخ به آن افزایش یابد. یک مقام پنتاگون به آکسیوس گفت آمریکا با کنترل تنگه هرمز و فروپاشی اقتصاد ایران نابود شده است و اوضاع به یکی از دو روش پیش خواهد رفت، روش آسان یا روش سخت.
0: نشریه آتلانتیک پیشتر در روز چهارشنبه گزارش داد که ترامپ در حال بررسی حمله به ایران پیش از انتخابات میان دوره است. روز جمعه تیم امنیت ملی ترامپ برای چند ساعت در کمپ دیوید دیدار کردند تا درباره جنگ و سایر مسائل گفتگو کنند. یک مقام اسرائیلی به آکسیوس گفت بخشی از این جلسه بر احتمال از سرگیری عملیات‌های رزمی عمده در ایران متمرکز بوده است. مارکو روبیو وزیر خارجه پس از این جلسه گفت تمرکز آن بر برنامه ریزی بلند مدت سیاست خارجی بوده است.
3: از سوی دیگر خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در 16 مهر گزارش کرد که ترامپ در میان تبلهای جنگ سکوت را شکسته و میگوید ویتکاف پیشرفت خوبی داشته است. به نوشته خبرگزاری مذکور در بحبوه گمانه‌زنی های پرشور رسانه های غربی از حمله قریب الوقوع به ایران، ترامپ مسیر دیگری را در پیش گرفت. او با لحنی متفاوت از عملکرد ویتکاف در مذاکرات با ایران خبر داد و آن را پیشرفت بسیار خوب توصیف کرد و با گزافه‌گویی مدعی شد ایرانی ها حاضرند هر چیزی به ما بدهند تا چیزی که در حال رخ دادن است متوقف شود. هرچند توافق با آنها واقعا گزینه ای نیست که من خواهان آن باشم.
0: خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه در گزارشی پیرامون تحولات و درگیری های یمن نوشت درگیری ها در یمن طی هفته اخیر به فعالترین جبهه در مناقشه منطقه‌ای وسیع تری تبدیل شده است. مناقشه‌ای که طی ماه های گذشته شاهد جابجایی مکرر کانون خشونت ها در سراسر خاورمیانه بحران زده بوده است. دولت یمن پس از اعلام عملیات متقابل علیه حوثی‌ها مدعی شد که حوثی‌ها را از مناطق راهبردی

0: در حاشیه دریای سرخ و شهر بندری مخا بیرون رانده است. با این حال حوثی‌ها تأکید دارند که همچنان کنترل مناطق خود را در دست دارند و منابع نظامی هر دو طرف که با خبرگزاری فرانسه گفتگو کردند هیچ گونه تغییر عمده‌ای را در وضعیت میدانی گزارش نکردند. در حالی که تحولات به سرعت در جریان است و دسترسی خبرنگاران به مناطق دشوار می باشد، تأیید مستقل ادعاهای طرفهای درگیر امکان پذیر نبوده است.
1: خبرگزاری فرانسه افزود، به گفته دیپلمات‌ها و ساکنان پایتخت عربستان روز پنجشنبه پس از تنین انداز شدن صدای انفجارها در سراسر ریاض، دیپلمات‌های مستقر در پایتخت عربستان در محل‌های امن پناه گرفتند و مدارس بین‌المللی نیز تدابیر ایمنی را به اجرا گذاشتند. دو تن از کارکنان شاغل در منطقه تجاری ریاض به خبرگزاری فرانسه گفتند که برخی شرکت‌ها در حال تخلیه کارکنان خود از این منطقه هستند. وقایع روز پنجشنبه یکی از شدیدترین آرامی‌ها در ریاض از زمان آغاز جنگ خاورمیانه که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفند گذشته شروع شد به شمار می‌رود. آخرین انفجارها یک روز پس از آن رخ داد که حوثی‌ها مسئولیت حمله به دو فرودگاه بین‌المللی در عربستان را بر عهده گرفتند و هشدار به خطوط هوایی برای اجتناب از حریم هوایی عربستان را تکرار کردند. گزارش ها آکیست، یک شهروند مصری و یک شهروند الجزایری در فرودگاه ابها کشته شدند، در حالی که یک شهروند سودانی در فرودگاه ریاض کشته شد. ائتلاف به رهبری عربستان که با حوثی ها می جنگد آنها را مسئول این حملات دانست و قول داد به این حملات پاسخ خواهد داد. منابع نظامی از هر دو طرف درگیری به خبرگزاری فرانسه گفتند که روز چهارشنبه در یمن درگیری‌ها منجر به کشته شدن دست کم 62 نیروی رزمی از جمله 37 عضو گروه حوثی‌ها شد.
0: به گزارش رویترز 16 مهر یک مقام آمریکایی و یک مقام نظامی سوری گفتند سوریه در حال بررسی دقیق ارائه کمک نظامی به متحد کلیدی خود عربستان سعودی در بحبوحه تشدید جنگ علیه حوثی‌های وابسته به رژیم ایران در یمن است. گزینه‌های مورد بررسی شامل کمک‌های دفاعی در برابر حملات یا اعزام نیرو با رویکرد تهاجمی برای کمک به نیروهای یمنی تحت حمایت عربستان جهت نبرد با حوثی‌ها است. رویترز افزود یک دیپلمات سوری از مقامات وزارت خارجه سوریه گفت در پاسخ به درخواست عربستان مبنی بر اعزام نیرو برای جنگ با حوثی‌ها، سوریه در برابر حملات حوثی‌ها قاطعانه در کنار عربستان ایستاده است، اما تمرکز اصلی دولت بر اولویت‌های داخلی از جمله بازسازی پس از جنگ داخلی کشور است و چنانچه عربستان درخواست هر گونه همکاری نظامی یا تبادل تخصصی داشته باشد، این امر صرفاً از طریق مجاری رسمی و در چارچوب توافقنامه‌های دو جانبه حاکم بر روابط دو کشور برادر انجام خواهد شد. در ادامه گزارش رویترز آمده است احمد الشعر رئیس جمهور سوریه روز سه‌شنبه سفری رسمی به ریاض داشت و با محمد بن سلمان دیدار کرد. یک مقام مطلع آمریکایی گفت که احمد الشعر درباره احتمال ارائه کمک نظامی سوریه به عربستان نیز گفتگو کرده است.
1: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در یک گردهمایی انتخاباتی در سان آنتونیو در رابطه با موضوع ایران گفت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. آنها هرگز به آن نخواهند رسید. آنها این را می‌دانند و ما به زودی از آنجا خارج خواهیم شد. آن وقت خواهید دید که قیمت نفت چطور به شدت سقوط می کند و قیمت همه چیز پایین می آید. ترامپ در یک مصاحبه تلویزیونی گفت ما داریم ایران را به شدت شکست می دهیم. دیگر هیچ تهدید سلاح هسته‌ای وجود ندارد. آنها در حال حاضر اوضاعشان به هم ریخته و آشفته است. به محض پایان یافتن این ماجرا که به زودی رخ می دهد قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید قبل از سفر به سان آنتونیو در تگزاس گفت به محض اینکه کارمان با ایران تمام شود که خیلی هم سریع انجام خواهد شد، قیمت نفت پایین می آید. ما خیلی سریع به این مسئله رسیدگی خواهیم کرد. نکته اصلی این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ریفسود، این جنگی است که در آن پیروز شده ایم. ما باید مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می شدیم و کاری بود که رؤسای جمهور دیگر باید سالها پیش انجام می دادند. ترامپ صبح روز پنجشنبه با گذاشتن نموداری در تروث سوشال خاطر نشان کرد که صادرات نفت از تنگه هرمز اکنون در حد قبل از جنگ است.
0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد یکی از فرماندهان سپاه پاسداران مدعی شد تنگه هرمز بسته شده و رژیم ایران کنترل کامل آن را در اختیار دارد. این ادعا کاملا غلط است. سنتکام افزود واقعیت این است که تردد در تنگه هرمز جریان دارد و محموله‌های تجاری و منابع انرژی از جمله 20 میلیون بشکه نفت خام در حال عبور از آن است. آمریکا و شرکای منطقه‌ای مان کنترل این تنگه را در دست دارند.
1: پاسدار نقدی مشاور سرکرده سپاه پاسداران که سنتکام ادعای او را تکذیب کرده است، مدعی شده بود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تسلط کامل دارند و این وضعیت تا زمانی که خواسته های مشروع ما برآورده نشود ادامه خواهد داشت. پاسدار نقدی افزود حجم نفت قاچاق شده بسیار ناچیز است و نمیتوان گفت تنگه هرمز برای چنین فعالیت هایی باز است.
0: به گزارش رسانه های رژیم 16 مهر عراقچی گفت همچنان در حال بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهادی هستیم که بر اساس آن تنگه هرمز میتواند ظرف 7 روز بازگشایی شود و ظرف چند روز به این پیشنهاد پاسخ میدهیم. به افزود روند دیپلماتیک همچنان ادامه دارد و از طریق میانجیها پیام ها در حال رد و بدل شدن است. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه قطر اعلام کرد با وجود بنبست ظاهری پس از گذشت 7 ماه از مذاکرات آمریکا و رژیم ایران برای پایان دادن جنگ، این مذاکرات همچنان ادامه دارد. ابراهیم الحشمی مقام وزارت خارجه قطر با اعلام این خبر گفت این مذاکرات غیر رسمی نگرانی های طرف های مختلف را مد نظر قرار می دهد. این مقام قطری افزود من می توانم تأیید کنم که مذاکرات ادامه دارد و تبادل پیام ها میان طرف های مختلف از طریق قطر و شرکای منطقه‌ای آن همچنان جریان دارد.
1: در همین حال خبرگزاری قضایی جلادان درباره سفر باقر مومنی وزیر کشور رژیم به قطر و دیدار با مقام‌های این کشور نوشت به گفته مومنی در این دیدارها موضوع تحولات منطقه مورد بحث قرار گرفت و ما از نقش منصفانه و میانجیگرانه کشور قطر همراه با پاکستان تقدیر کردیم. در این راستا بحث‌هایی مطرح شد که امیدواریم منجر به کاهش تنش‌ها، دور شدن سایه جنگ از منطقه و برقراری آرامش در کل منطقه شود.
0: سازمان تجارت دریایی انگلستان چهارشنبه 15 مهر اعلام کرد گزارشی از یک حادثه در 51 مایلی دریای شمال مدینه شمال قطر دریافت کرده که بر اساس آن یک نفتکش مورد اصابت چند پرتابه قرار گرفته است. هیچ گزارشی از تلفات داده نشده است.
1: رویترز درباره افزایش حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز نوشت مرکز مشترک اطلاعات دریایی وابسته به نیروی دریایی آمریکا می‌گوید این اقدامات همچنان نشان دهنده قصد ایران برای اعمال حضور در مسیرهای کلیدی ترانزیت و حفظ فشار بر کشتی‌های عبوری است. رویترز به نقل از 3 منبع امنیتی دریایی افزود در هفته 28 سپتامبر تا 5 اکتبر، 6 تا 13 مهر ماه، دست کم 12 حمله به تانکرهای حامل نفت خام و گاز در اطراف تنگه هرمز رخ داده است. منابع گفتند این بالاترین تعداد حملات در یک هفته از زمان آغاز جنگ آمریکا با ایران در 28 فوریه بوده است.
0: وزیر کشور عربستان اعلام کرد صادرات نفت عربستان از طریق خط لوله شرق به غرب به 5,800,000 بشکه در روز افزایش یافت. رویترز با درج این خبر نوشت قیمت‌های نفت در روز چهارشنبه با ثبات همراه بود و معاملات آتی نفت برنت بالاتر از $100 در هر بشکه باقی ماند.
1: رویترز 16 مهر گزارش داد در پی تداوم نگرانی‌ها درباره عرضه نفت، قیمت نفت خام برنت با $5 افزایش به $105.20 در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس نیز با $4.50 افزایش به $92.75 در هر بشکه صعود کرد.
0: رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد حزب الله لبنان ماه گذشته $200 میلیون از ایران دریافت کرده است. این در حالی است که ایران تحت فشارهای اقتصادی آمریکاست. رویترز افزود ایران در طول سالهای تحریم‌های فلج کننده آمریکا حمایت مالی خود از حزب الله را حفظ کرده است. بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا این کشور در 10 ماه نخست سال 2025 مبلغ $1 میلیارد به این گروه منتقل کرده است.
1: به گزارش فرانس 24 وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه سفیر رژیم ایران را به دلیل انتشار گسترده اطلاعات نادرست در مورد اعتراضات دانش آموزان فرانسوی احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت رژیم ایران باید به چنین تحرکاتی پایان دهد.
0: ادامه خبرها. پزشکیان روز چهارشنبه نسبت به عواقب بحران درونی و جنگ و جدال باندهای رژیم هشدار داد و گفت الان آمریکا می‌خواهد ما را به دعوا بیندازد.
2: الان آمریکا می‌خواد ما رو زمینگیر کنه، می‌خواد ما رو به دعوا بندازه، می‌خواد اختلاف ایجاد کنه. اختلاف جز در رابطه با منیت و یا مشکلات امکان نداره. وقتی گیر داریم با هم دعوا میکنیم، اگر دست به دست هم بدیم، اگر این مشکلاتی که بر ما درست کردن مصمم بشیم که حل بکنیم، که من اعتقاد دارم میتونیم حل کنیم، آمریکا رو نابود میکنیم، ناامیدش میکنیم. اونا امید بستن که ما نخواهیم توانست کاری بکنیم و ما مصممیم.
1: از سوی دیگر رجا نیوز نزدیک به سعید جلیلی رقیب انتخاباتی پزشکیان از برکناری حقانیان از دفتر ولی فقیه ارتجاع خبر داد. سایت رجا نیوز نوشت بعد از کنار گذاشتن علی آقا محمدی که یک تغییر روی کرد به نفع جریان انقلاب و کشور بود، از ابتدای مهر ماه به حضور وحید حقانیان در دفتر خامنه‌ای خاتمه داده شده است.
0: خبرگزاری حکومتی ایلنا 15 مهر نوشت طی 6 ماه گذشته میزان فروش 3 خودروساز بزرگ کشور با افت 29% نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده و تولید آنها نیز 31% کاهش یافته است. این منبع افزود این مسئله تنها به 3 خودروساز بزرگ محدود نیست. عرضه در بخش مونتاژ نیز طی ماه‌های گذشته کوچکتر شده است. برای نمونه تولید کرمان موتور با افتی حدود 52% مواجه شده. تولید شرکت بهمن حدود 59% کاهش یافته و افت تولید مدیران خودرو به حدود 90% رسیده است.

مسعود رجوی 16 مهر 1405. ایرانیان علیه جایزه و مشوق به دنبال شاه دیکتاتور و وابسته برمیخیزند. فاشیسم سلطنتی همچون فاشیسم دینی جایزه بردار نیست. این چلبی سازی شرم‌آور، اهانت به انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران برای استقلال و آزادی، یک اقدام استعماری و لگدمال کردن خون پرچمداران و شهیدان آزادی در 100 سال سلطنت و ولایت در ایران است. برنده اول این جایزه نه بچه شاه بلکه بچه خامنه ایست که بیش از همه از تفرق اندازی سود میبرد. با درود به هموطنان، شخصیت ها، انجمن ها، نهادها، شبکه ها و احزاب و ملیت هایی که در این ایام به دادن جایزه آزادی به دنبالچه دیکتاتوری شاه دست نشانده به اعتراض برخاستند. 1. نامه شماری از قربانیان شکنجه در سواک شاه به شهردار فرانکفورت و بنیاد آلمانی. 4 مهر 1405. 2. نامه سرگشاده همبستگی برای جمهوری و دموکراسی در ایران به امضای 25 ائتلاف و حزب و سازمان و گروه و نهادهای مدنی. 7 مهر 1405. 3. نامه سرگشاده کانون همکاری نهادهای جمهوری خواه ایران شامل 6 انجمن و جنبش و حزب و شبکه و نهاد درباره اعطای جایزه آزادی 2026 به مردم ایران و نحوه دریافت آن. 7 مهر 1405. 4. نامه اعتراضی اتحاد فراگیر چپ انقلابی ایران به شهرداری فرانکفورت. 7 مهر 1405. 5. نامه بیش از 70 شخصیت برجسته آلمانی درباره جایزه‌ای به نام مردم ایران به پسر دیکتاتور پیشین این کشور که چهره‌ای به شدت تفرقه انگیز است. 1 اکتبر 2026. 6. اطلاعیه حدود 700 نفر از هموطنان در اعتراض به اعطای جایزه آزادی. 11 مهر 1405. و بسیاری موارد فردی و جمعی دیگر در داخل و خارج کشور که سند آنها را ندارم. بنابراین در 120 سال انقلاب مشروطه و پس از این همه خون مضمون آنها را تکرار می کنم. شیر و خورشید مقوایی و مصنوعی یا حلبی و چلبی جایی ندارد. رژه ساواکی ها در آلمان را فراموش نمی کنیم. آثار شکنجه هنوز بر بدنهای من باقی است.

0: به پایان خبرهای این ساعتی رسیدیم. ضمن خداحافظی از شما، توجهتون رو به برنامه‌ای به مناسبت سالگرد درگذشته شجریان، صدای ماندگار تاریخ هنر ایران جلب می‌کنیم.
1: خدا یار و نگهدار همگی شما. مسعود رجوی در سوگ شجر جاودان هنر ایران. گله از فراق یاران و جفای روزگاران، با دلنشین ترین نوایت مرگ بر دیکتاتور.
2: دیکتاتور بمیرد، شجر هرگز نمیرد.

0: این سپید بربر و سپید لبید، این همون حالت رستاخیزی بود که در جامعه پیش اومده بود. ولی خب اشتباه زیاد کردم دیگه. این حالت رو داره میگه که بعد با آمد سپید لبید. بعد این میگه بچه ها حامله این بخش میکنن نشون میدن که آن خوبی داره از پلاه و بروه پایی میشه هم میزنن. من این رو برای ایشون نخود نمیزنم.
1: از جمله چیزهایی که باز نقصهای جوانها را مخدر است و تحقیر می کند موسیقی است. مثل همون فریاد مولوی نبیه فرم با اون فرم ندارد. اون یک دور خلصه میارد، این یک دور خلصه میارد. رادیو تلویزیون را تبدیلش کنه به رادیو تلویزیون آموزنده. موسیقی را هست کنید. نه تلویزیون از این که به شما بگم که ما موسیقی را تحصیلیم کنفر هست کنید. باز ما کنفر هست. این که میبینید که جوان ها اگر این نبود میرن سراغ موسیقی دیگه برای اینکه اینا عادت کردن. این شاهده برای این است که جوان های ما فاسد شدن.
2: یه مغزی که دنبال این رفت که موسیقی گوش کنن، موسیقی که الان هم قلم ها هست که خیلی موسیقی یه چیز مثلا تعلیمه، یه مغزی که دنبال این رفت که موسیقی گوش کنن و عادت به این کرد، این مغز مریض میشه، مثل آدم هروئینی میمونه. بعد یه دفعه دیدم که یه فتوایی از آقای خمینی گرفتن که ایشون گفت موسیقی مخدر است و فلان اینا. درست قبل از بارمزون تابستون 58. من گفتم خداحافظ شما، جای من موسیقی مخدره؟ یعنی موسیقی جوریه؟ حرام میخواد بگین؟ خودتون میدونه خودتون.

مردم هم موسیقی رو انتخاب میکنن، مردم باش میگه موسیقی میخوام اینو میخوام، نه یکی دیگه میگه آقا من باز اجازه بدم بگم کنم. اینا در همه کار فضولی و کار مردم کردن، بیشتر از همه موسیقی بند کردن. بس مجوز بگیری، کجا دنیا موسیقی مجوز میخواد؟ کجا دنیا شعر مجوز میخواد؟ اینا برای هر چیزی یه آدم های بی سواد، بی اطلاع، بی سلیقه اونجا میشینه میخواد اونجا موسیقی نظر بده، غلط میکنه موسیقی نظر. اون چیزی رو که شنیدیم از تاریخ شنیدیم، چون موسیقی همیشه نظر مردم جلب میکرده به خودش و طرفدار زیاد داشته، جماعت روحانی و آخوند میخواسته که نظر رو به اون جلب بشه. اینه که دیده این موسیقی همه حواسان رو به طرف خودش میبره و اون برای توجه نیست، گفته آقا اون حرامه، حرامش کرده. چرا ربطی به اسلام نداره موسیقی؟ من 11 بار قرآن رو دور کردم تو دوران نوجوانی، یک کلمه از موسیقی اونجا نیست که بگه خوبه یا بده. پس کسی حرام نداره بگه موسیقی حرامه، چون اگه موسیقی حرام بود تو قرآن بگه آقا موسیقی حرام. استبداد از ذات در جامعه منفوره، حال به هر شکلی که میخواد باشه. موسیقی من زبان حال مردم هم بوده، اگه استبداد در مقابل مردم باشه که خب کاملان یا هم او در مقابل من هم من در مقابل من قرار گرفتم، بخوام نخوام در مقابل استبداد، چون با مردم زندگی

0: But when I see in my own country a woman who doesn't have any support is sitting on the side of the street selling cigarettes, these things I cannot bear to see.
1: من در طول این 30 سال، 32 سال ارتباطی با صدا و سیما نداشتم. خب اوائل خودشون صدا من رو پخش میکردن، بعدم خب من اعتراضاتی کردم، خب من سخت ناراحت شدم و دیگه اعتراض کردم، خب دیگه اجازه نمیدم شما صدای من رو پخش بکنیم. این بود که من راضی نبودم، میمورم دیدگاه های اجتماعی با اونها هماهنگ نیست، این که من دوست ندارم این از اون صدا رو رسانه صدا پخش بشه. تا اینکه بالاخره این یکی دو سال اخیر من دیگه خیلی جدیت دنبال کار گرفتم و شکایت کردم ازشون دیگه پخش نکنم صدای من.
2: رنگ ما، رنگ سیمای ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ

تو کافیه امام جمعه بگه آه اینا چیه فلان اینا بعدی. حالا ببینیم آسیب پذیری کنسرت در مملکت من به علت اینه که اینا روی خوشی با موسیقی، هنر موسیقی و هنرمندان ندارن، مگر اینکه در بس در اختیار اونا باشه که من نیستم.

من از زمانی که در رادیو تلویزیون به سمت رهبر ارکستر و آهنگساز و تنظیم کننده منصوب شده بودم، با همه خوانندگان و هنرمندان ارتباط هنری داشتم، ولی به طور مستقیم کاری با آقای شجریان

همدیگر رو میشناختیم تا اینکه ایشون چند باری به آلمان و فرانسه اومدن و سعادت دیدارشون پیدا شد، همدیگر رو دیدیم و یک بار هم یک تریو اجرا کردیم که اجرای سه نفری که با ایشون و آقای طاهرزاده بود. در زمینه موسیقی ایران و ارتقای موسیقی سنتی و کلاسیک ایران با ایشون بحث‌های زیادی داشتیم. آخرین سفری که من ایشون رو دیدم سفری بود که برای دیدن خانم مریم رجبی و خانم مرضیه و تعدادی از مسئولین مقاومت به پاریس اومده بودند و یک هفته در پاریس

از سال 1165 ایشون از طریق برادر زنده یادم منوچهر طاهرزاده پیگیری میکردن، دنبال من بودن، میخواستن بیان آلمان. به هر حال به من اطلاع دادن که من اومدم آلمان و از من خواست که خدمتشون برم و خیلی من خوشحال شدم. ما رفتیم و ایشون رو بعد از سالها دیدیم و خب خیلی برای من جالب بود. اما من شجریان رو تو اون سفر دیگه، اون شجریان قبلی نمیدیدم، شجریانی که بسیار پر انرژی بود، ورزشکار، خیلی دیپرست بود، بسیار شدید ناراحت از وضعیت و خیلی خیلی دردمند. در هر حال با هم زیاد صحبت کردیم، گذشت. دوباره ایشون یک هنوز هیچ گونه برنامه اجرا نکرده بود. پس سال 66 دوباره ایشون اومدن آلمان. باز هم از طریق دوستان و اینها اطلاع داده بودن که من برم خدمتشون. بهشون گفتم که دوست داری یکی از دوستان من، میدونست منظورم چیه، یکی از برادران مجاهد رو من با خودم همراه بردم، برادرمون حمید اسدیان که شاعر و نویسنده، همین شما ایشون رو میشناسید. از بهش گفتم یکی از همرازان و همدلان میخوام با هم باشه در این سفر. او هم استقبال کرد. ما اونجا رفتیم و شجریان به من گفت تارت هم حتما بیار. من تارم رو بردم و خلاصه از من خواست یک دستگاه شور، در دستگاه شور یه قطعه بزنم. بعد منم مردد بودم که میخواد بخونه یا نخونه. به هر حال من پو کردم و خودم هم مدتی بود تمرین نکرده بودم، اما در هر حال به اشتیاق شجریان این شور رو نواختم و واقعا شجریان که قرار نبود ظاهرا اون لحظه بخونه، چون نپرسید از من تو چه گامی کجا میخوایی بده، آنچنان به وجد اومد و واقعا شوری به پا کرد با این شعر حافظ: هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز، ز روی صدق و صفا و گشته با دلم دمساز. روندگان طریقت ره بلا سپرند، رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز. که اینو در واقع وصف الحال مبارزه مجاهدین بود میخوند، چون در طول این مدت خیلی صحبت میکردیم راجع به سازمان و رزم و عزم بچه ها در مبارزه. بله، ایشون بعد از خوندن گفتش که من اصلا قصد خوندن نداشتم، اما به هر حال وقتی که این فضا به وجود اومد و اینها این آهنگ رو، اون ترانه رو، این ترانه که نه که در مایه شور این کارالعمل هم اونجا خونده. خب متاسفانه اون روزگارا مثل الان نبود که دوربین و اینجور چیزا باشه، دوربین های خیلی بزرگ بود که اصلا حمل و نقلش غیر ممکن بود. این روی کاست چیز ضبط شد، این کاست معمولی ضبط شد و شجریان روش رو امضا کرد و نوشت تقدیم به رأس هرم. گفتم با همون خط قشنگ خودش، گفتم منظورتون چی از رأس هرم؟ من به شوخی گفتم نمی‌فهمیدم. گفتش که خب مسعود رجوی رو میگم دیگه، همشهری خودم، به لهجه مشهدی هم اینجا گفت، همشهری خودم، یه چنین چیزی. خب من این کاست رو هم به همون صورت در اختیار سازمان قرار دادم و خوشبختانه به دست برادر مسعود هم رسید.

در این سفر شجریان از من خواست چند روز بیشتر پیش اون بمونم و ما در این مدت دو نفری با هم تنها بودیم و یاد دارم که یک شب تا فردای اون روز ما در یک زیرزمین یکی از دوستان مشترک برای که کسی نباشه با هم ساز و آواز میزدیم، بحث میکردیم، حرف میزدیم. اون از غم و رنج و دردش که در این مدت واقعا بر جان و دلش نشسته بود حرف میزد و زبان باز میکرد و اینها دیگه گذشت. مجددا ایشون در بهار 67 به آلمان آمد و خواست که ببینمش. یادم میاد که بعد از عملیات آفتاب بود که من خدمتشون رفتم و اینجا لیست از شهدارم هم لیست قطور شهدارم با خودم بردم و نشونش دادم و خیلی خیلی تحت تاثیر این لیست شهدا قرار گرفت، خیلی زیاد، و به طوری که میگفت من وقتی که دارم این چشم ها رو نگاه میکنم، این چشم های زیبا، این که سرشار از زندگی است، اصلا نمیتونم ادامه بدم. خیلی برافروخته شد، خیلی برافروخته شد و این شعر حافظ رو خون زان یار دل نوازم شکریست با شکایت گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. بیماز بود و منت هر خدمتی که کردم یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رنداب تشنه لب را آبی نمیدهد کس یا جامی نمیدهد کس. گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت در زلف چون کمندش، اینجاش مهمه، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. دقیقاً وصف الحال بود، درست زد تو خواب.

این شعر رو به همون ترتیب ایشون باز هم روی اون جلد اون کاسه دیگه یادتون باشه یه جلدهایی داشت با همون خط زیبای خودش نوشت و تقدیم کرد به برادرمون. من هم این رو به دفتر ایشون ارسال کردم. مجدداً در سال 74 اواخر 74 اواسط دقیقاً الان حضور ذهن ندارم ایشون یک بار دیگه به آلمان اومده بودن. این درست زمانی بود که خانم مرضی اومده بودند و خیلی سر و صدا شده بود و اینها. بعد توی چیز همونجا تو تماس تلفنی گفت شنیدم مرضی اومد اینجوری چجوری داستان فلان اینها. گفتم خب آره خیلی براش جالب بود. گفت میتونیم بیاییم همون ببینیم. گفتم با کمال میل ما هم پاشدیم رفتیم. بعد من بهش گفتم که به اتفاق برادر محسن با هم بیاییم محسن. گفت بله بله و چقدر خوشحال میشم چون اتفاقا تو این دیداری هم که با آقای رضایی داشت خیلی با به قول خودمون با هم خیلی نزدیک و صمیمی و اینها خیلی دوست رابطه عمیقی پیدا شده بود. خب خانم مرضی هم که در پاریس بودند و شجریان هم خیلی مشتاق و تحت تاثیر پیوستن ایشون به مقاومت و میگفت برای من خارق العاده است. خانم مرضی نشسته بود در یک دهی در لالون یک دفعه در ایران سر و صدا شد که ایشون اومده و این کارو خارق العاده رو کرده. شگفت انگیز بود و تحسینش میکرد. بهش پیشنهاد کردم گفتم که من بهش میگفتم محمد رضا گفتم محمد رضا جون دوست داری که ایشون رو ببینی؟ خانم مرضی رو میخواید ببینی؟ گفت بله با کمال میل میشه با اشتیاق بله تمام استقبال کرد و گفتیم بسیار خوب. بعد به اتفاق برادر حبیب راه افتادیم و به سمت پاریس که توقفی هم در بروکسل داشتیم ایشون هم چه کاری داشت. بعد اونجا که به سمت پاریس می اومدیم بیشتر صحبت از کارهای هنری شد. خب چه کار میکنید؟ این ارکسترا رو چجوری جمع و جور میکنید؟ خیلی این کارها سخت، این هزینه های وحشتناکی داره، چجوری مقاومت واقعا توان این خلاصه همه رو براش توضیح میدادیم که خیلی براش جالب بود. و بعد مرضیه چجوری کار میکنه، اصلا چجوری شد فلان. من براش گفتم میگفتم مثلا این نقطه‌ای که خانم مرضیه واقعا شکست جایی بود که خانم رجوی رو ملاقات کرد و اونجا بود که اصلا یه دفعه مرضیه چرخید چون قرار نبود ایشون بمونه. با دیداری که با خانم رجوی داشت یک بار دگرگون شد و چنین تصمیم تاریخی رو گرفت. شجریان برگشت به آقای رضایی که جلو نشسته بود گفت آقای رضایی شما میتونید آقای اول پرسید که خانم رجوی در فرانسه هستن؟ گفتم بله. خب میشه من ایشون رو هم در همین سفر ببینم؟ آقای رضایی گفت بله ما تلاش میکنیم حتما هر جوری شده این دیدار صورت بگیره و ایشون هم حتما خوشحال خواهند شد از دیدارشون. بالاخره به اتفاق به پاریس رفتیم و آقای شجریان 5-6 روز در پاریس بود. در اونجا مسئولین سازمان هم به دیدارش می رفتند. خب ملاقات خانم مرضیه داشت. همچنین مادر رضایی های شهید عزیز گرامیمون رو هم در این دیدار ما شرکت دادیم و ایشون رفتن و چقدر از دیدار با عزیز خوشحال شدند و براش خیلی جالب بود. یک بانوی نشسته در مقابلش و این همه فرزندانش رو برای آزادی داده. بعد آقای دکتر هزارخانی رو دیدند و هر صورت بسیار زیاد از این دیدارها خوشحال و مشعوف شده بود. این بود داستان دیدارهایی که داشتیم در اونجا با آقای شجریان و اینکه در هر صورت در اون چند روزی که اونجا بود ما بالاخره روزهای آخر این فرصت فراهم شد که ایشون به اوورسورواز بیاد و این دیدار صورت گرفت. ایشون اومدن به اوورسورواز و یک دسته گلی هم با خودشون آورده بودند. دسته گل زیبایی بود که اومدند و در بعد ورود به خانم رجوی هدیه کردن و واقعا روی رابطه خیلی خیلی دوستانه و صمیمانه‌ای برقرار شد و خیلی هم از دیدار با ایشون ابراز مسرت می‌کردن. در همون سالن بزرگ اوور
که دفتر شورای ملی مقاومت هست. فقط ما چند نفر بیشتر نبودیم، به دلایل امنیتی آقای شجریان نمیخواستن بچه ها، که حتی بسیاری از مجاهدین در فرانسه اصلا شرکت نداشتن در این داستان، این تعداد بسیار معدودی بودن. به همین دلیل هم ترجیح داده شد که این برنامه ضبط نشه، فیلمی گرفته نشه. شاید بهتر بود میگرفتیم اون زمان، ولی رعایت ملاحظات امنیتی ایشون، چون تردد میکردن و میرفتن و میومدن. به هر صورت من هم اونجا تارمو برده بودم و شجریان به من گفتش که ماهور رو در چپکوک، یعنی گام صدای خیلی بالا میخواست بخون، خوند و ترانه مرغ سحر رو هم اجرا کرد. خب خیلی فضای بسیار بسیار دلانگیز و برای من واقعا غرور آفرین بود. خب اسطوره آواز ایران اونجا هستند، خانم رجبی هم بودند و فوق العاده فضای زیبایی بود. بعد خودش دوباره که تموم شد گفت که یه همایون هم اجرا کنیم. رفتند خلاصه در دستگاه همایون اون یه چیز شد. من نمیدونم چجوری به خانم رجایی گفتن که میشه با گل باغ آشنایی رو چیز کنید، ترانه گل باغ آشنایی. اتفاقا گل باغ آشنایی در مایه همایون هم هست که شجریان گفت به وقت آیه حتما تو همین این هم خون با شعر عراقی. زدا دیده خون فشانم ز غم از شب جدایی، چه کنم که هست این ها گل باغ به آشنایی. این را هم خوندن که یادشون بخیر، بسیار دلانگیز بود.

0: 15 شهریور 1388 که خونسابی با شما داشتم در هانوفر آلمان بودید. گفتید اینها میتونن مملکت رو کنترل کنن ولی نمیتونن اداره بکنن. الان وضعیت چگونه؟
1: الان به همون شکله و اگه اداره پیدا کنه کنترل هم دیگه نمیتونن بکنن.
0: استاد سرجریان، آیا با توجه به این صحبتهایی که در یکی دو سال اخیر کردین در مصاحباتون، نگران سلامت خودتون هستین در ایران؟
1: اصلا من زندگی میکردم 33 سالشم هست با این بدبختی گذاشتم، لطفی نداره از این دنیا، ولی من سعی میکنم که وظیفه که دارم وظیفه هم دارم جمع. همچنان که فردوسی زبان من نجات داد، من موسیقی مملکت رو باست نجات دادم و تا الان هم موفق بودم.

خانم مریم رجوی به مردم ایران و جامعه هنرمندان و بستگان و دوستان شجریان به خاطر فقدان یکی از بزرگترین هنرمندان ایران تسلیت گفت و تأکید کرد: البته آثار و کارنامه درخشان هنری شجریان ماندگار و در شمار ذخایر ذی‌قیمت هنر ملی است. تضییقات و فشارهای حاکمیت هنرکش ولایت فقیه نتوانسته و نخواهد توانست از جایگاه و خدمات تعیین کننده شجریان به هنر و موسیقی و به خصوص آواز ایران بکاهد. خانم رجوی افزود: تردیدی نیست که جامعه هنری ایران و علاقمندان و دلسوزان موسیقی ایرانی آثار و آموزش‌ها و نوآوری‌های بدیع او را بیش از پیش بارور خواهند کرد و به گنجینه هنر و فرهنگ بی‌بدیل ایرانی خواهند افزود. آوای او بر دل‌های میلیون‌ها ایرانی در طی چند نسل نشسته و خاموش ناشدنی است.

0: Dore, Dore.
1: در روزهای اخیر با موضوع استعفای وزیر نفت رژیم مواجه بودیم که ظاهرا یک استعفا بود و مشخصا روی شخصی بودن این تصمیم دست گذاشته شده بودند. به دنبال اون هم شاهد بالا گرفتن جنگ و دعوای درون رژیم در کنار بحرانها و جنگ و جدالهای دیگه‌ای در رأس نظام بودیم. طبعا هر وقت که این قبیل مسائل در فاشیسم مذهبی بیرون میزنه، مسائلی هم از پشت پرده ها رو میشه. برای بررسی این موضوع و مسائل حول و حوش اون همراه هستیم با آقای اسدالله مصنع. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
2: سلام به شما، در خدمت.
1: درود بر شما. آقای مصنع، علت استعفای محسن پاکنژاد، یعنی همین وزیر نفت پزشکیان، مسائل شخصی و خانوادگی اعلام شده. اما آیا واقعا ماجرا همین بوده یا واقعیت چیز دیگه ای؟
2: بله، علت بسیار به قول معروف مضحک و که مرغ پخترم به خنده وامی داره. ببینید، سوابق بنا به تجربه، بدون هیچ تحلیلی، سوابقی که در خود این رژیم از این جنس مسائل وجود داره تا حالا داشته، هیچ کدوم از مواردی که مثلا شخصی بوده، فردی بوده یا چیزی مثلا مشکل خانوادگی بوده، از این موارد ما نداشتیم. همه تقش زد بیرون که علتی داشته، دعوایی بوده، به قول معروف یه پشتی داشته، یه واقعیتی داشته،
1: یعنی بهونه است.
2: بله، خب حالا اینم همینطور. اون چه از زبون خود مهرآور عرض کنم که رسانه های رژیم بیرون میزنه، بیرون زده و نوشتن، کاملا مشخص میکنه که این حرف که این شخصی بوده یه حرف پوشالی بیش نیست. بعد کافی شما به گزارش من، یک گزارش فقط از یکی از رسانه به نام رویداد 24 بخونم.
1: بله.
2: که همزمان با این روز استعفا تو همون روز اومده، که این گزارش که تازه ببین گزارشه یه رسانه رژیمه چگونه پرده رو یه ذره کنار میزنه، معلومه که اون زیر چه خبره و داستان چیه. میگه علت رسمی استعفا دلایل شخصی اعلام شد.
1: بله.
2: همین رسانه. اما این اتفاق چند هفته پس از مطرح شدن بحث استیزا ورود سازمان بازرسی و قوه قضاییه به پرونده فروش نفت و طرح تحقیق و تفحص از این فرایند رخ داد. یعنی ببینید، پس چند هفته قبل قضیه ورود به یک داستان اون زیر، فساد اون زیر وجود داشته، نمیکنه خودشون دارن میگن، ولی به همین دلیل پرسش اصلی همچنان بی پاسخ مانده است: پول نفت کجاست؟ بعد ادامه میده: رئیس سازمان بازرسی به صراحت اعلام کرد برخی تراستی ها مبالغ خود را به کشور باز نیاوردند. منظورش تراستی نفتیه.
1: بله.
2: اونی که گرفتن. بعد میگه تنها یک فقره آن 200 میلیون دلار بوده است. میگه البته رئیس سازمان بازرسی داره میگه خودش تاکید کرد که نمیتوان همه ارقام مربوط به تعهدات ارزی را فساد تلقی کرد، چرا که بخشی از این ارقام ممکن است ناشی از مشکلات ثبت و تعیین تکلیف ارزی باشد. یعنی یه جوری میخواد تیکا کنه، دور بزنه قضیه رو فنا کنه. حالا به این جالب ترینه، علارغم همه اینا، پس ببین شخصی که پس نبوده، پس معلومه یه خبری بوده. بعد خودش میگه همزمان گزارش‌های تایید نشده منتشر که مدعی بود بخشی از پول نفت ایران در اختیار تراستی ها به سمت کمپین پهلوی هدایت شده. گفته می شود این گزارش ها در دی ماه گذشته به دست علی لاریجانی رسیده بوده، رئیس وقت شورای عالی امنیت، اونم می‌خواسته دو آغاز دنبال این بوده که بخواد در همون مقطع اینو پیگیری کنه و جستجو کنه. می‌بینید که پس چه شاه و شیخ اینجا با هم دیگه، اون پشتم پول نفت و این حرف هم چه خبرهایی بود. اینا همه چیز که خودشون میگن، تحلیل نیست. بعدم با این جمله حرفشو میپایان میرم: یه استعفای یک وزیر تعیین تکلیف میلیاردها دلار نفت فروخته شده را روشن نمی‌کند. میلیاردها دلار، دقت بکنین، میلیاردها دلار. مردم نون شب ندارن بخورن. پاک نژاد رفت، یعنی وزیر رفت.
1: بله.
2: اما سال اصلی تازه شروع شده. پول نفت کجاست؟ آیا پاک نژاد در نهایت محاکمه خواهد شد؟ پول نفت کجاست که توی رویداد بیشتر و همه تون میدونین این تراسته نفت. چند نفری که قبلا یه 20 چند نفر میگن بودن، بعدن اینا تو باند بازی که اومده ازشون گرفتن به چند نفر دادن، یکی پسر شمخانی بلانی حرفا، که الان فرصت این نیست. برای من خیلی روشنه که فساد توی رژیمی که خیلی نهادینه شده، خودشون میگن که دوره همین وزیر نفت، همین پاک نژاد که به اصطلاح وزیر نفتش بوده، تعداد این تراست هایی که روی نفت و سرمایه مردم ایران خیمه زده بودن و کار خودش اضافه شده، زیاد شده این تراست ها.
1: بله.
2: یعنی اون باند و فامیلی که روی نفت مردم و سرمایه مردم ایران چنبر زده خیمه داده، میگه این زیاد شده. بعدم خب پرسش و مورد پرسش که بخیر این سوال پیش میاد، این اشخاص و ارگانایی که وارد کرده اینا کیان، کجا تعیین تکلیف شدن، جواب اینا چیه، چه کسانی هستن، چقدر سوابقی دارن و غیره و ذالک. پس اینا هست. حالا یه مورد دیگه دقت بکنین، صاحب نیوز اونجا اون بیشتر یه ذره صاحب نیوز واسه به سپاه پاسداران تو تلگرامش میگه ابهامات استعفای وزیر نفت پرونده آیاری حلقه پنهان استعفای پاک نژاد. محسن پاک نژاد به جای وزیر نفت بیشتر وزیر تراستی ها بود و با اشتباهات او کودتای تراستی رقم خورد. 12 میلیارد دلار ارز به کشور بر نگشت، حوادث دیما رقم خورد، جنگ به کشور تحمیل شد، تخفیف نفت ایران در دوره پاک نژاد 10 برابر شد، یعنی مفت فروشی. چون ببینین کسی نفت رو ارزو میکنه چه راحت ارزو میکنه، چه درد مردم که نیست که بگه از سرمایه مردم میزنه اون جیبشه. خب یه آدم ارزو میکنه پولش در بره جیبشه، خب مشکل ندارن که، 10 برابر اینا میگن ارزو کرده. در 2 سال گذشته نه قراردادی امضا شده، نه پروژه افتتاح شده، نه در دیپلماسی انرژی اتفاقی افتاده. خب شما نگاه کنید، سوال این استعفا شخصی بوده؟ مضحک‌تر از این نمیدونم بیرونشون چی فرض میکنن، اینقدر خودشون قول ما غرق در عرض کنم که فساد و طبعا اون باند خودشون و مسائل خودشون هستن که فکر میکنن بیرون مردم نمیفهمن. کی که نفهمه شخصی چی؟ و این من الان به قول معروف بسیار مجملش خوندم.
1: بله.
2: رگباریز از اینا که چه خبر بوده این پشت و ببینیم میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران به کجا رفته که حالا انشالله بله ایشون مشکل شخصی داشته رفته استفاده داده.
1: بله. عزیز بدین کامنتی دستمون رسیده اون رو بخونم و بعد سوال بعدی بپرسم. حتی نوشتن که دلایل شخصی وقتی پای بحران و پاسخگویی وسط است، چرا همه چیز ناگهان شخصی می شود؟ مردم حق دارند حقیقت را بدانند.
2: دقیقاً.
1: بله. آیه مصنع، پرونده تراسی ها که الان شما هم اشاره کردین و استعفای همین وزیر نفت که البته شما به طور مختصر توضیح دادین، اگه ممکنه بگین که چه واقعیتی رو در درون رژیم به نظر شما کنار میزنه و پرده ازش برمیداره؟
2: خیلی روشن. ببین این فقط الان یه استعفاست و رو اومده. پرونده تراستی ها از این جهت اهمیت داره که فقط یه مورد نیست. یعنی فقط یک تخلف مالی یا عمل کرده یه وزیر به نام پاک نژاد نیست. مثلا بگیم آره تو این نظام یه وزیر بوده به نام پاک نژاد که این مشکلات روش بوده و اینا بوده. بلکه این وسط چی هست؟ ساز و کاری در میونه، ساختاری از فساد در میونه که وقتی که میزنه بینو برابر خود گزارش های خودشون میگن تو رسانه های رژیم این حرفا، معلوم میشه بخش بسیار بزرگ و عظیمی از نفت کشور رفته تو این چی؟ شبکه. این شبکه گسترده، این شبکه غیر شفاف، این شبکه ای که غارتگری میکنه. یعنی منظورم که محدود به یکی نیست. دقت بکنین این همتی که مال بانک مرکزی رژیم،
1: وزیر سابق اقتصاد،
2: آره قبلا وزیر اقتصاد، الان که رئیس کل بانک مرکزی، یعنی از آدمای بعدم بهش هم مدال داد کی مدال در اوج این وضعیت چیز پزشکیان بهش مدال به عنوان. خیلی جالبه دقت بشه، میگه که توی تجارت خارجی مثلا فرض کن چند ده میلیارد که نفت میفروشی، میگه خب 20 تا 30 میلیارد دلار هم نشتی داره.
1: 30 میلیارد دلار
2: ببین، ممکنه تا 20 تا 30 میلیارد دلار در فرایند تراستی ها دوچار نشتی بشه. یعنی اصلا این
1: حساب
2: اصلا یعنی چی میگن، غیر قابل تصوره. بعد میگه مدیر عامل پیشینه شرکت بازرگانی نفت ایران از اونم صحبت کرده، گفته فقط 11 میلیارد دلار پول نفت از بهمن 1402 تا حالا برنگشته. ببینین بینندگان توجه کنن، این میلیون دلار هم نیست، صحبت از ده ها میلیارده. صحبت میگه نشتی فروش نفت 20 میلیارد دلاره. خیلی راحت اینو میگه. خب گزارش های دیگه تو واگذاری ده ها میلیون بشکه نفت بدون تضمین کافی تو خود رسانه های رژیمه، باز نگشتن میلیارد ها دور از منابع دیگه بازم تو رسانه های رژیم هست. خب جالبه که مهم دیگه خود منابع رژیم نگاه کنیم، میگن که تراستی ها دقت بشه، میگن تراستی ها توسط ساز و کارهای خارج از نظارت عادی انتخاب شدن. یعنی خبری اون پشتش ظاهر نگاه نکنید، مثلا بگید این اینه اینه اینه، اون پشت اونایی که باید کارشون رو بکنن میکنن و سرمایه رو میدوزن و غارت میکنن، مردم هم به خاک سیاه میشونن. بنابراین وقتی وزیر نفت استعفا میده این حرفا اوناست، در حالی که همزمان مجلس، سازمان بازرسی، قوه قضاییه وارد پرونده شدن، طبیعیه که سوال فقط دیگه در مورد شخص وزیر نباشد. عرض کردم که در سوال بودن که با این موضوع فقط یه تخلف مالی سر یه رخصه خودشون دارن میگن بیا نباشه، بلکه این پرسش مطرح میشود که چه کسانی این شبکه را ایجاد، هدایت و کنترل کردند و مسئولیت میلیاردها دلار منابع تکیم نشده به عهده چه نهادی و کی دنبالی مسئولیت این همه با کیه؟ یعنی منظورم اینه که نه، این یه نمونه که میاد وسط و یه ذره پرده میره کنار مشخص شه الان نفت بود، یه دفعه اون وزارت خونه. یعنی منظورم این یک ساختاره، یک سازوکار فاسدیست که فقط کار شیعه جون اقتصاد این کشور رو، اسناد کلان این کشور میمیکه، میرزه تو دستگاه چی؟ کسایی که میخوان نظامشون رو حفظ کنن، اونایی که اگه بهشون نده سر در میارن، باندهایی که با هم غارت میکنن و خرج نیروی سرکوبشون رو حل میکنن، خرج صدور ارتجاعشون رو حل میکنن، برای اینکه فقط نظامشون رو چیکار کنن؟ نگه دارن. پس برابر این وجه فقط یه دونه نیست، داستان اینه که خودشون هم دارن میگن.
1: بله، در تایید صحبتتون فکر می‌کنم وزیر نفت هم همچین منصب به قول معروف بی اهمیتی نیست، نفر چهارم یا پنجم دولت به نظرم به حساب میاد، چون کل در واقع اقتصاد تکپایه روی نفت دیگه. آقای مصنعی‌زاده یک کامنت به دستمون رسید که اون رو بخونم و بعد سوال دارم. همتایی نوشتن که 200 میلیون رفت کمک به حزب الله لبنان، برای بازسازی هم رفت و به کمپین بچه شاه هم رفته.
2: بله.
1: آقای مصنعی، شاهد بودیم که بعد از این استعفا، یعنی استعفای پاک نژاد، سخنگوی پزشکیان براش آرزوی موفقیت در زندگی شخصی و برای خانواده‌اش کرد و پزشکیان هم تقریبا بلا فاصله اون رو به عنوان مشاور خودش منصوب کرد. حالا سوالم اینه که اگر که این وزیر مشکل شخصی داشت و این استعفا عطف به اون بود، پس چرا دوباره وارد کارش کردن؟
2: نه، اجازه بدید هموطن بگم، اون دلارهایی که میده به حزب الله، این همون است که از گلوی مردم میزنه برای موجودیتش حفظ کنه خودش. و یه قسمت دیگه هم گفته بودن که چی؟
1: کمپین بچه شاه.
2: اونم برای این میده که به انحراف ببره اون نیروی مقاوم و مقاومت کننده و اصلی و پاپلیناتی و اصلیشو، اینجوری میخواد مخدوش کنه و گلالود کنه. پس برای من هر دو برای حفظ چیه؟ همه این پولا برای حفظ نظامش، همه چی خرج میکنه از گلوی مردم. حالا اینکه شما گفتین خیلی جالبه، خب میگه شخصی بوده، یعنی مشکل خانوادگی بوده. خواهی مشکل خانوادگی بود دوباره چرا برش کردوندی؟
1: نذاشتم مشکلش حل کنه.
2: آره دیگه، مثلا مشکلش یه روزه حل شد. ببین بلا فاصله وقتی حجم ها به این شروع شد، باند یعنی این پزشکیان کشید آورد کرد مشاور خودش، یعنی آورد تو حلقه حفاظتی دولت. هوا هم دیگر خیلی خوب دارن، آوردش اون حلقه حفاظه، همپالگی دیگه، همکاسش دیگه، آوردش اونجا، انتصابش کرد تو حلقه حفاظتی، قرار داد که این حمله هجوم ها یه مقدار چی بکار کنه، به قول معروف که هم حواسشون باشه. و و و و و چرا یادتونم باشه باندهای درون رژیم فاسد اگر سهمشون نده میتونه در چند قدم بعد دست دیگران رو چیکار کنه؟
1: رو
2: بکنه. چجوری دست هم دیگر رو میکنن؟ شما توی ریاست جمهوری دیدی وقتی میبادن میشنن میگو آقا جون تو اون قدعه های فلانی کر روی تو اون ساختمون هایی که تو فلان کنار جاد رو فلان فلان میگو تو نمیخواد بگی، تو برو اونو بگو که اونقدر که بشی تو عباس آباد چیکار کرد. همینه دیگه. پس برای من هم دیگر چیه؟ داشته باشم. بله. این هم زود آوردش تو که حفظش میکنه، یعنی بهش بگه حواستو داریم. بله.
1: بله. ما در طول سالیان بارها شاهد بروز اختلافات و تضادهای اینچنینی در درون رژیم حتی به مراتب شدیدتر از این هم بودیم و رژیم فعلا با اونها در واقع کنار آمده و جلوی اونها وایساده. سوال ما اینجاست که اختلافات فعلی چه تفاوتی با قبل دارن و آیا میشه انتظار اتفاقاتی مثلا فروپاشی رو در ادامه داشت؟
2: ببینید اولی نکته ای بگم، راست میگین، این رژیم ما سال هاست میبینیم که دائما این جنگ و دعوا در درونش هست. یه رئیس جمهوری سالم در نرفته تو این رژیم.
1: بله.
2: سالم در نرفته چیه؟ دادگاهی و حکم مرگش رو صادر میکنن و خائن و هر آن چیزی که میشه به یک کسی گفت بارش میکنن. رژیم که 8 سال تو این رژیم مثلا اوکی شده، خود ولی فقیه فلان فلان تمام سیستمش رو امضا کرد. پس ما اینها رو داریم. ولی دقت بکنیم یک چیزی که نباید فراموش کنیم اون بستر و شرایطی است که اینا توش الان هست. خب ببین رژیم الان نسبت مثلا به یک سال قبل تو چه شرایطیه؟ آیا بحراناش فروکش کرده یا صد بار تشدید شده؟ اون وضعیت جامعه در قلعه، اون بحران عجیب و سنگین انزوای بین المللی، اون وضعیت درونی درب داغون. ببینید پزشکیانی که به به و چهچه کردن که تو سازمان ملل حرفای فلان زد ویسار کرد، نه فقط بانده خودش، باندهای دیگه هم گفتن، وقتی پاشو گوشت تو فرودگاه یه در فلسطین وجود بهش گفتن خائن، یا میریزن اینا تو خیابونا، یه خونه دیگه شبانه هیچی تو خونه، خونه روحانی و فرادی این داستارا رو میدونیم. پس اینم در درونیش، اونم وضعیت، اونم وضعیت اقتصادیش، اونم انزوای بین المللیش. خب تو این شرایط هر شکافی مثل یه پدیده ای که واگراست، پدیده همگرا، هر چی فشار بیاری، انسجام که داره منسجم میگیره، هر فشاری تیکا میکنه، تحمل میکنه، زیر فشار بیشتر فشرده میشه، لازم قانون فیزیک. ولی پدیده‌ای که واگراست با یه فشار این واگرایش چیتر میشه؟ بیشتر میشه. رژیم برای در چنین شرایطه، برای من نباید مقایسه کرد. اینا برای من به شدت رژیم رو تضعیف میکنه، به شدت رژیم رو در معرض تهدید قرار میده، به شدت. خب حالا چرا رژیم، من میگم بحث فروپاشی، چون رژیم خب موجودیت داره، هر دعوا و جنگی هم که باشه دقت بکنی اینا روی یه چیزی با هم اختلاف ندارن، اونم حفظ چیشون؟
1: نظامشون.
2: چرا؟ چون خودشون میگن همشون توی کشتی هن. این کشتی همشون رو با هم چیکار میکنه؟ گفتش که ببین بین خاتمی و
1: احمد
2: خاتمی 6 تا تیر فاصله است. اول اون گفتش که محمد خاتمی، یعنی دیگه تلویزیون خودشه بوده، یعنی معلومه که بالا برابر. پس ببینی اینا سرنوشت، اینا علارم هر جنگ و دعوایی وقتی موجه نظام ده هیچ حواسی هم، پس برابر این از این نظر حواسی جمعه. خب حالا ولی مهم اینه که اینو دقت کنیم، هر شکافی تو بالا لاجرم راه میبره به درون جامعه، میریزه تو پایین. نمونش که قیام 88، قیام 88 شکاف تو بالا سر چی شد؟ سر رأی و رأی من و رأی تو فلانی حرفو، همم دیدن، همم جلوی چشم هم به یک قیامی تبدیل شد که تمامیت رژیم رو چیکار کرد؟ لرزون دیگه. یعنی رژیم برای اولین بار، قیام های قبل هم داشتن، 78 دانشجو هم داشت، ولی یک قیام سراسری که تمامیت رژیم رو لرزوند، ورق زد یه چیزی رو، شکاف تو بالا، اونجور عمل کرد. حالا الان که کاملا با اون وقت متوجه، الان توضیح دادم، الان وضعیت قلیان اجتماعی اصلا، الان وضعیت رژیم از زاویه سیاسی بنویسی اصلا پوسیدگی درونی، اصلا تمام بازوهاش یکی که از دست داده، تمام شاخکاشو از دست داده. عرض کنم که خود پزشکیا میگه ما خارج نمیترسم، من داخل میترسم، من از درونمون میترسم. چرا میگه مسجد محور محل محور؟ وقتی مسجد محور محل محور رو دو تا حرف میزنه، میگه امنیت اغتشاش.
1: بله
2: امنیت یعنی موجودیت، چون اغتشاش هم به قیام و به اعتراضات میگه اغتشاش، این فرهنگ ایناست دیگه. پس برای این رژیم به شدت این تضعیفش میکنه، این باعث فرو رفتگیش میشه، باعث ریزش نیرویش میشه، و مهمتر و مهمتر و مهمتر از همه، باز تاکید میکنم، این میرزه تو جامعه انفجاری، میرزه تو جیب قیام. برای همینه که گفتم مهمترین حرفایی که رأس نظام همشون مهرای نظام میگن، هشدار میدن به چی؟ آقا 404 تکرار نشه، آقا حواستون باشه، آقا ویسار، بعضی که میگن میشه اصلا.
1: بله.
2: و به این دائم هشدار میدن،
1: خانقه
2: به نظام به این دائمانه. حالا جالبه که ما با یه دقت بکنیم، با این شرط ما با یه جامعه رو برسیم که مردم نمیخوان حاکمیتو دیگه، به نظرم از هر من شمسه. یعنی خب رژیم سرکوب میکنه، چه میکنه، ولی ببینید یک نیرو و مقاومت حاضر در صحنه ای وجود داره، نه فقط در عرصه سیاسی، بلکه در میدان. این رویارویی اونجا وجود داره. این نیرو نیرویی است که سمت میده اعتراض رو، راه نشون میده، علامت گذاری میکنه، میگه آقا راه مقابله با این رژیم و زدودنش از دامان پاک ایران زمین این راهه، علی‌رغم هر سرکوبی کرده. شما نگاه کنیم، اعدام ها رو افزایش داد.
1: بله.
2: اعدام های کانون شروشی افزایش داد، بگیر و ببن و عربده میکشه، رادان اژه‌ای، دادگاهش نمیان برقرار میکنن، اونجا دوباره از دادگاه هم سده و این دادگاه هر چی بگی میکنن. ولی ما نگاه میکنیم دوتا شورشی اعدام میشن، 24 ساعت نمیشه، همین کار اونها جوابشو میدن، رگبار 20 تا 30 تا عملیات میکنن، از تو زندان اون پیام ها میاد بیرون. خب
1: بله.
2: پس برابری ببینید، این با یه هم چیزی رو بروه با این، اونم خب ما امروزا میبینیم الان یکی درمیون که چه عرض کنم، بدون درمیون از امام جمعه های خامنه ای، از هشدار مهرهاش فلان یه دست میزنن رو چی؟ روی مجاهدین.
1: بله.
2: آقا داستان 31 خرداد اینا هنوز چیز نشده و و اونا که مفتن بین رفتن، ولی به قول معروف صبح تا شب وحشتشون کابوسشون شده و اون این دست میدارن. خب پس بنابراین باید گفت نه، رژیم برای مجاهد خوش دست به هر کاری میزنه، حتی زهر میخوره خمینی. البته این تضعیفش میکنه، این تضعیفش داره، البته پدرش در میاره، البته میبرتش به نقطه، ولی اون چیزی که مسئله حل میکنه مقاومت، ایستادگی در برابر این رژیم و نیرویش که این رو باید چیکار کنه؟ کنار بذاره و برگره. اگه اون میره پول به پهلوی میده، میخواد جلو همینو بگیره.
1: بله.
2: میخواد اینو مخدوش بکنه. و به این تعیین کننده است، کف خیابون تعیین کننده است، میدان تعیین کننده است، و نیرویی که اصالتشو داره، نیرویشو داره، سازماندهیشو داره، سابقهشو داره، اهل قیمت دانن و فداکاری و هزینه است، نه نشستن توی گنگه دنیای فقط
1: داره کف خیابون
2: و کف حضورم باشه، حضورم در میان.
1: بله. خیلی ممنون از توضیحات روشنگرانتون و حضورتون در این گفتگو. خیلی ممنون.

0: به رغم تلاش‌ها و تقلاهای بسیار بانک مرکزی رژیم برای کاهش نرخ ارز، شاهدیم که چنین اتفاقی نیفتاده و قیمت هر دلار همچنان 269 هزار تومان. موضوع چیه و این میزان افزایش قیمت دلار چه تأثیری بر زندگی مردم داره؟ همراه هستیم با آقای حسین میرداماد تا به این موضوع بپردازیم. سلام به شما آقای میرداماد و خوش اومدیم به این گفتگو.
1: سلام و درود به شما و به همه بینندگان عزیز. بفرمایید.
0: درود بر شما. آقای میرداماد، قیمت دلار این روزا تو محدوده 265 تا 270 هزار تومان و تو این محدوده اینجوری حرکت می‌کنه. تقریبا از ابتدای امسال که هر دلار قیمتش 155 هزار تومان بود، حدود 110 هزار 115 هزار تومان بیشتر شده. این افزایش چه تأثیری رو زندگی مردم داشته؟
1: خب ببینید، از اونجایی که به هر حال اساس واردات و معاملات و تجارت و صادرات و خدمات و اون چی که در ارتباط با خارج از ایران صورت میگیره با دلار هست، طبعا این تأثیر رو روی نه در ایران، در همه جا این تأثیر رو روی معاملات داخل ایران هم میگذاره، روی دستمزدها، روی همه چی میذاره. منتها در ایران یک تفاوت اساسی وجود داره.
0: چه تفاوته؟
1: تفاوتش اینه که ببینید، در ایران مبنا رو غارت مردمه. چطوری مردم رو غارت میکنه؟ ببینید، از اولی که مثلا فرض کنید الان مثال همین هفته رو بزن، این هفته در قیمت هر بشکه نفت از 105 دلار رسید به 100 دلار. 105 دلار که بود، هر پمپ بنزینی که تو اروپا میرفتید شما یا در امریکا، قیمت رو بر اساس همون 105 دلار حساب میکنن، بنزین، گازوئیل، گاز و همه اینا. خب همین که دلار میشه 100 دلار، هر بشکه نفت میشه 100 دلار، شما روی نشانگرهای پمپ بنزین ها میبینی که قیمت ها اومد پایین.
0: بله.
1: اما در ایران همچی اتفاقی هیچ وقت نیفتاد. همیشه رو به بالا. قیمت پایین بیاد، همون باز میره بالا، بالا بره باز بالاتر میره. یعنی اصلا چیزی به اسم پایین آوردن قیمت اینا وجود نداره، چون نگاه حاکمیت یک نگاه غارتگرانه است به مردم. بنابراین شما میبینید که هر چرا حالا اینطوریه، علتش اینه که بشکه نفت میشه 100 دلار، شما روی نشانگرهای پمپ بنزین ها میبینی که قیمت ها اومد پایین.
0: بله.
1: اما در ایران همچی اتفاقی هیچ وقت نیفتاد. همیشه رو به بالا. قیمت پایین بیاد، همون باز میره بالا، بالا بره باز بالاتر میره. یعنی اصلا چیزی به اسم پایین آوردن قیمت اینا وجود

0: تاس شرکت ها رو توضیح کردن بین خودشون و مؤسساتی که وصلن به اینا هستن، از ستاد اجرایی فرمان خمینی که خودش صدها شرکت داره تا بنیاد مستضعفین تا آستان قدس رضوی که مربوط اینا همش دست بیت خامنه ای، تا شرکت های دست خاتم الانبیا و خاتم الاوصیا و امثال این چیزا که دست سپاه پاسداران، هر کدوم اونها هم صدها شرکت دارن که هر کدوم از شرکت هاشون هولدینگ‌های بزرگی هم هستن. بنابراین اینا تاثیرات بسیار زیادی روی اقتصاد ایران دارن و اصلا دنبال اینن که چیه، هر فرایندی رو تبدیل به یک غارت از مردم کنن.
1: یعنی بیشتری راندها، تراسها و کمپانی‌ها و هولدینگ‌ها دست خود سپاه پاسدارانه.
0: بله.
1: و اونه که تنظیم می‌کنه همه چی رو تو بازار رو.
0: طبعا اینطوریه دیگه، وقتی دست خودشون هست خودشون هم میتونن در واقع چیکار کنن، این قیمت ها رو ببرن بالا و این اقداماتی که میبینیم رو انجام بدن.
1: بله، حالا تو این شرط با این وضعیتی الان توصیف کردین، افزایش دلار چه تأثیری رو زندگی مردم میذاره؟ این یه خورده بیشتر توضیح بدید.
0: ببینید مثلا اگر قیمت دلار رو در همون ابتدای سال که شما اشاره کردین 155000 تومان، بین 155 تا 158 بود، مثلا فرض کنیم 158 هزار تومان بود، دستمزد کارگر 16 میلیون 600 هزار تومان بوده، این 16 میلیون و 600 هزار تومان بخش بر اون 158 هزار تومان فرض کن بگیریم، میشه حدود 105 دلار. یعنی دستمزد کارگر در ابتدای امسال معادل دلاریش 105 دلار در هر ماه بوده. حالا الان که شده هر دلار 265 هزار تومان، یعنی میشه حدود 62 دلار.
1: یعنی قدرت خرید کارگر و این قشر، این طبقه چقدر میاد پایین؟
0: یعنی قدرت خریدش 41% کاهش پیدا کرده، 41% خورده تو سر دستمزد کارگر. اگر میخواسته حفظ بکنه قدرت خرید کارگر رو، که قرارم بوده این کارو بکنه، یعنی بعد در شهریور ماه طبق قانونه که ابتدای قبل از سال جدید تو اسفند سال 65 اعلام، ببخشید سال 404 اعلام کردن، شورای عالی کار رژیم بعد نشست می‌داشته در شهریور ماه و همسان سازی می‌کرده دستمزد کارگرا رو با نرخ تورم، که اگر بر این اساسی که الان گفتیم میشه، یعنی بعد دستمزد کارگر به جای 16 میلیون 600 میشده 28 میلیون تومان برای کارگر پایه. بله. اونا که متأهلن، اونا که افزوده هایی دارن. خب بنابراین اینطوریه که شما میبینید که به اصطلاح دستمزد کارگر، تأثیراتی که دلار گذاشته تو بازار و جبران هم نشده، به این صورت کارگری که خودش فقیر بوده، یعنی خود دستمزد 105 دلار، مگه در ماه چقدر میشه؟ میشه 3 دلار در روز، میشه 3 دلار خورده برای خانواده که تو استانداردهای جهانی جز خط فقر مطلقه، خط فقر شدید محسوب میشه. اینم اومده چیکار کرده؟ اینو هیچ اقدامی نکرده. یعنی اون قراردادی هم که گذاشتی که به اصطلاح خودش شوک جامعه رو بر اساس این شدت پایین بودن دستمزد بگیره که من تو شهری بر این کار میکنم، کارم نکرده. بنابراین میبینیم که فقر گسترده تر شده توی اقشار وسیعی از جامعه.
1: کم که شعار هم میدن کارگران، زحمت کشان، بازنشسته، میگن حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاری.
0: بله دیگه، هزینه ها دلاریه. بله. واقعا با دلار چیز میکنن.
1: بله، خیلی ممنون. اگه نکته افسوده ای دارید آقای میرداماد در همین رابطه، میخواستم در پایان وقتمون بفرمایید.
0: ببینید صحبت هایی که شما اشاره کردید به اصطلاح افزایش دلار به اصطلاح 2 میلیارد دلاری، در واقع اینها یک باد و بلوفه،
1: همون چیزی که همتی
0: دیروز توی تلویزیون رژیم میگفت. چرا؟ خودش چی گفته؟ خودش گفته که ما، یعنی بعد سیاسیش، بعد این که بخوان مسئله رو بلاد سیاسی حل کنن، نه اقتصادی مسئله از جامعه حل کنن، میگه که ما خیلی سریع عمل کردیم. اینه که دیروز از تلویزیون رژیم، علت همین است که ما انتخاب کردیم، گفتیم 2 میلیارد دلار میخوایم عرضه کنیم، بانک مرکزی خاص به ترامپ و وزیر خارجه، وزیر خزانه‌داریش بگه که اینها که شما میگید ارزششون تمام شده، من فقط برای مدیریت داخلی بازار ارز گفتم نه، این 2 میلیارد دلار میزیم، که حالا 1 میلیارد دلار هم قراره بریزیم، یکی هم بعدا بریزیم و از این حرفا. خب اینا معلومه که اینا اصلا

0: هدفش نه کاهش نرخ ارز، هدفش یک جنگ
1: واکنش سیاسی،
0: واکنش سیاسیه. بعدش هم تأثیراتش رو مردم رو گفتیم، رو خودشون هم پروار شدن بازی مش راندخارای خودشونه، چون این 10,000 دلاری که میخواد بفروشه تو جامعه، این 10,000 دلار رو به قیمت 250,000 تومان میخواد بفروشه، در حالی که تو بازار 265,000 تومانه، یعنی هر دلاری 10,000 تومان سود میخوره روش. کی میخوره؟ همین آدمای خودشون و بانک مرکزی. یعنی برای هر پکیج مثلا 10,000 دلاری اینا نزدیک 100 میلیون تومان بیشتر بالا میکشن. حالا تو 1,000,000,000 دلار اگر حساب کنیم اینو چقدر به اصطلاح
1: سودش میره به جیب همین دولت.
0: دولت اصلا خود اینا هم دارن میگن، خود آدمای کارشناسای رژیم دارن میگن آقا جون این کاری که داری میکنین، گرون میکنین نرخ ارز و این کارا انجام میدین برای کسری بودجهتون، اینا رو متوقف کنین. مردم سرشارشون در آوردین از مون، نه موزه دلسوزی بر مردم، دلسوزی برای خودشون که مردم قیام نکنن سرکله اینا رو برباد بدن.
1: بله از جمله کوچک زاده عضو مجلس ارتجاع.
0: بله دیگه رابطه. آره همه اینا به خاطر همینه. چرا؟ چون فضای انفجاری جامعه خیلی روشنه. بنابراین افزایش نرخ دلار تاثیراتش رو جامعه کاملا مشهوده، فقر به شدت زیاد شده. همین امروز دیروز یه خبر دادن که نیمی از تهران، بیش از نیمی از تهران، 52% تهران در محیط کم برخوردارن. هم برخوردارم یعنی هیچ امکاناتی ندارن، یا امکانات انقدر حداقلی که مردم تو سرکله خودشون میزنن برای هر سبدی که بخوان حل کنن تو خانوادش.
1: بله خیلی ممنون از شما آقای میرداماد از حضورتون و توضیحاتی که به سوالات ما دادید. با تشکر.
0: ممنون از شما.
2: سلام به شما همراهان برنامه داد. فقط 2 روز تا 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام باقی مونده، روزی که جهان خواستار پایان دادن به این مجازات میشه. اما در ایران درست در همین روزها خبر اعدام جوانان و صدور احکام تازه اعدام برای بازداشت شدگان اعتراضات نگرانی ها رو خیلی بیشتر کرده. یک قلم حداقل 5 جوان از دستگیر شدگان قیام 1404 در روزهای اخیر در مشهد، شهر کرد و اصفهان سربدار شدند. خانم وایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در تازه ترین مواضعش به 2 واقعیت تکندهنده اشاره کرده. اول اینکه معترضان در دادگاه هایی که فقط چند ساعت طول می کشند با اعترافات مشکوک به اجبار و بدون برخورداری از حق دفاع مؤثر به اعدام محکوم می شن. دوم اینکه مجازات اعدام حتی با مرگ زندانی هم پایان پیدا نمی کنه. ایشون به پرونده علیرضا سپاهی اشاره کرده که همین دوشنبه اعدام شد، اما بنابر گزارش ها خانواده‌اش حتی اجازه نداشتن پیکرش رو در شهر محل زندگی خودشون به خاک بسپارن و در کاشان یعنی 200 کیلومتر دورتر از دادگاهش به خاک سپردن. حالا سوال اینه که وقتی جان انسان در چنین روند قضایی گرفته میشه، جان یک انسان در چنین روند قضایی گرفته میشه و خانواده‌اش هم از حق سوگواری محروم میشن، اصلا چیزی به اسم حقوق بشر و حیات حق انسان باقی میمونه؟ و این نگرانی ها حالا با صدور احکام اعدام برای 5 نفر دیگه از بازداشت شدگان قیام دیما ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. پس ببینیم چه اتفاقی افتاده، گزارش رو با هم ببینیم.
3: تنها در 2 پرونده 5 بازداشت شده اعتراضات 1404 با حکم اعدام روبرو شدند. احسان حسینی پور، متین محمدی و عرفان امیری 3 بازداشت شده اعتراضات 18 دیماه 1404 در پاکدشت هستند. آنها در پرونده آتش سوزی مسجد سیدالشهدا و کشته شدن 2 نیروی بسیج از جمله با اتهام مشارکت در قتل 2 نیروی بسیجی، تحریق عمدی مکان مذهبی، تخریب اموال عمومی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شدند. متین محمدی تنها 17 سال و احسان حسینی پور 19 سال دارد. احکام هر سه نفر در دیوان عالی تایید و پرونده آنها برای اجرا به شعبه اجرای احکام کیفری فرستاده شده است. گزارش‌هایی از اعترافات تحت فشار و شکنجه، ابهام در عدله و محدودیت در دسترسی به وکیل منتشر شده است. احسان حسینی پور نیز از وکیل انتخابی محروم بوده است. همزمان دو بازداشت شده دیگر اعتراضات 1404 نیز به اعدام محکوم شدند. محسن باباییان در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه و برزو رضایی در شعبه 23 به اتهام همکاری با دول متخاصم حکم اعدام گرفتند. هر دو در زندان تهران بزرگ محبوسند و اطلاعات منتشر شده درباره ادله، روند بازجویی و چگونگی دفاع آنها در دادگاه همچنان محدود است. 5 بازداشت شده اعتراضات 1404، 3 نفر در آستانه اجرای حکم و 2 نفر دیگر زیر حکم اعدام. احکامی که بار دیگر مسئله حق حیات، نحوه دادرسی و حق دفاع بازداشت شدگان اعتراضات را در مرکز توجه قرار داده است.
2: بله، صدور حکم اعدام برای معترضان فقط یک بخش از نقض حقوق بشر در ایرانه. بخش دیگه ماجرا پشت دیوارهای زندانها اتفاق میفته، جایی که زندانیان با فشار، شکنجه و بدرفتاری روبرو میشن. اما سوال اینه که چه کسانی مسئول اداره این زندانها هستند و چه سابقه ای دارن؟ در زندان شیبان احفاظ فردی به ریاست زندان محسوب شده که نامش پیشتر در گزارش‌های مربوط به سرکوب خونین زندانیان و شکنجه اونها مطرح شده بود. این فرد کیه حالا و چطور دوباره به همون زندان برگشته؟ گزارش بعدی رو با هم ببینیم.
4: رئیس جدید زندان شیبان یک مدیر گمنام اداری نیست. او پیشتر نامش در گزارش‌های مربوط به سرکوب خونین و شکنجه زندانیان همین زندان مطرح شده است. خسروی در شهریور 1405 به ریاست زندان مرکزی اهواز معروف به زندان شیبان منصوب شده است. او پیشتر مدیر زندان سپیدار اهواز بود و پیش از آن هم در ساختار امنیتی زندان شیبان حضور داشت. مهمترین بخش از سابقه او به اعتراض زندانیان شیبان در 12 فروردین 1399 برمی‌گردد. اعتراضی که در فضای نگرانی از کرونا و شرایط زندان آغاز شد و با ورود گارد ویژه و نیروهای مسلح سرکوب شد. گزارش‌های حقوق بشری می‌گویند در آن سرکوب از باتوم، تفنگ ساچمه‌ای و حتی سلاح جنگی استفاده شد. عفو بین‌الملل هم کشته شدن 5 زندانی را تایید کرده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در گزارش‌های مربوط به آن واقعه، خسروی به عنوان مسئول گارد ویژه معرفی شده، کسی که بنابر این گزارش‌ها در جریان عملیات سرکوب حضور داشته است. بعد از سرکوب، از شکنجه، ضرب و شتم، استفاده از شوکر و ایجاد آنچه شاهدان تونل وحشت توصیف کرده‌اند گزارش شد. یک زندانی سیاسی سابق نیز خسروی را در میان افرادی نام برده که در شکنجه زندانیان نقش داشتند. حالا همان فرد به ریاست زندانی رسیده که نامش با سرکوب خونین و نقض حقوق زندانیان گره خورده است. انتصابی که نگرانی درباره تشدید فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی را افزایش داده است.
2: اون چه در این گزارش ها دیدیم تصویری هولناک از وضعیت دستگاه قضایی رژیم و زندانهای ایرانه. از اعدام و صدور احکام اعدام برای جوانان معترض با گزارش‌هایی از نقض حق دفاع تا سپردن مدیریت زندان به افرادی که نامشون در پرونده‌های سرکوب و شکنجه مطرح شده. مسئله فقط سرنوشت چند زندانی نیست. مسئله حق حیات، حق دادرسی عادلانه و حق پاسخگو بودن مسئولان این جنایت‌ها در برابر نقض حقوق انسان هاست. در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، توقف اعدام‌ها و نجات جان زندانیان زیر حکم اعدام یک مطالبه فوری حقوق بشریه. بنابراین داد هم صدای همین مطالبه است. تا برنامه بعدی داد، بدرود، خدا نگهدار شما باشه.

0: دونالد ترامپ در تازه ترین موضع خودش درباره رژیم گفت که هیچ کس نمی داند چه کسی ایران را اداره می کند. و مارکو روبیو هم تاکید کرد که واشنگتن اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و اضافه کرد که توان نظامی رژیم به شدت تضعیف شده و تهران کنترل پیشین خود رو بر تنگه هرمز از دست داده. در مقابل مقام‌های رژیم میگن که تماس با آمریکا همچنان از طریق میانجی‌ها ادامه داره. سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده که پاسخ تهران به پیشنهادهای آمریکا از همین مسیر ارائه میشه و عراقچی هم شروط و ملاحظات رژیم رو در اختیار میانجی‌ها قرار گرفته. در شرایطی که دو طرف همزمان از مذاکره حرف میزنن و بر مواضع اصلی خودشون هم پافشاری میکنن، سوال اینه که آیا بحران به سمت توافق حرکت میکنه یا دور تازه‌ای از تشدید تقابل؟ همراه هستیم با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خوشحالم که در حضور شما هستم.
0: درود بر شما آقای درویش. همونطور که دیدین در واقع مواضع آمریکا رو به طور مختصر گفتیم، اگه میشه یه توضیحی درباره این مواضع بدیم و اینکه واشنگتن در شرایط کنونی چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
1: کلیت مواضع و سیاست آمریکا تا اونجا که به مسئله بلندپروازی های اتمی رژیم و به دنبال اون نیروهای نیابتیش برمیگرده و اخلال تشنجات و اخلالی که در خاورمیانه ایجاد کرده تغییر زیادی نکرده، بلکه از لحاظ اصابت علنی و همینطور اقدامات عملی شدت بیشتری هم پیدا کرده. خود ترامپ در جریان این مسافرت هایی که به خاطر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا داره انجام میده، با الفاظ بسیار شدیدی رژیم رو مورد خطاب قرار داد و حتی گفتش که خب گفت کسی اونجا اصلا معلومه با کی داریم مذاکره میکنیم، یا همینطور در همین فورت لاتده که صحبت میکرد گفتش که لات خاورمیانه دیگه نمیتونه لات بازی هاش رو ادامه بده. منظور اشاره به رژیم آخوندی بوده و اینکه ما باید کار رو تمام بکنیم، حالا اینکه یا به روش خوب میکنیم یا به روش نه چندان خوب. و همینطور اظهارات و علائم یا شواهدی هستش مبنی در این که به اصطلاح تشدید نیروی نظامی یا تقویت نیروی نظامی در خاورمیانه و در قسمت‌های خلیج فارس همچنان ادامه داره. صحبت از الجزیره صحبت کرده بود از اینکه موشک‌های پاتریوت به عربستان و قطر فرستاده خواهند شد، یا اینکه سلاح‌های سنگین و همینطور سه ناو هواپیمای دیگه به منطقه اعزام میشن. و همه اینها اقداماتی است که در ظاهر و در علن داره صورت میگیره. خود ونس که مسئول مذاکرات با رژیم ایران هستش، اون هم اعلام کرده بود که برای پایان دادن به این جنگ و به این شرایط ایران باید پناهسازی رو به شدت کاهش بده، باید کاهش معنادار بکنه در زمینه به اصطلاح اورانیوم غنی شده، اون ذخایری که با 90% در اختیار خودش داره. و همینطور مارکو روبیو هم که روز گذشته در آتن صحبت میکرد، وزیر خارجه، این هم با صحبت کرد که آمریکا مصمم هستش و در زمان دولت ترامپ به هیچ وجه ایران به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. در این حال فشارهای اقتصادی هم بر رژیم در حال افزایش هستش. در مسئله نفت و غیره رو شما در اخبار و در صحبت‌های گذشته مطرح شد و به نظر می‌رسه که همینطور تحریم‌های جدیدی که برای رژیم در حال وضع شدن هستش و آنچه که سیاستی که الان در حال حاضر به نظر می‌رسه که آمریکا داره دنبال می‌کنه، یک ترکیبی هستش از چماق، مسئله تقویت نظامی، تهدید نظامی، تهدید به حمله، چون صحبت این بوده که حتی قبل از انتخابات میان دوره‌ای یک حمله غافلگیرانه هم ممکنه صورت بگیره علیه ایران یا رژیم ایران، و همینطور مسئله فشار اقتصادی که تا رژیم رو وادار بکنه که پای مذاکره بیاد، ولی اینکه آیا این سیاست اون اثری رو که اینها میخوان خواهد داد یا نه بحث دیگری است.
0: بله آقای درویش، در مقابل مواضع تازه رژیم در مقابل آمریکا و پیشنهادهای مطرح شده که الان در رسانه هست چیا بودن؟ اگه بشه در این وقت هم توضیح بدین.
1: در این زمینه من باید اشاره بکنم به صحبتهایی که دیروز بقایی داشت با اکنون در جهان صنعت و خبرگزاری سپاه آمده بود و همینطور
0: امروز عراقچی.
1: بله بله، و همینطور خود عراقچی هم با خبرگزاری تسنیم مربوط به سپاه صحبت کرده بود و گفته بودش که خب میدونیم که عراقچی در آمریکا رفت برای دیدار با ویدکاف با توجه به حتی مسائلی که ایجاد کرد، تضادهایی که در داخل خود رژیم ایجاد کرد، ولی رفت پای این مذاکره و اون صحبت چند ساعته این که تلاطم هاش رو در خود رژیم دیدیم، چون واقعا جریان انتخاب دیگری هم نداشت. و الان به هر حال باز عراقچی، هم عراقچی و هم بقایی و معاون نهضت سخنگوی وزارت خارجه مطرح کردن که ما پیشنهاداتی رو به آمریکا دادیم برای اینکه به طور 7 روزه این مسئله حل بشه، و بقایی خود هر دوشون تاکید میکنن که بعد از برگشتن از نیویورک اینها در قطر باز توقف داشتن و در رابطه صحبت هایی که با بیتکار کرده بودن و پیشنهاداتشون، و عراقی میره که این مذاکرات دیپلماتیک به شدت در حال خودش تاکید میکنه اینکه به شدت از طریق میانجی ها در حال جریان هستش، و سخنگوی وزارت خارجه میگه که در این طرحی که ما دادیم در این در بازگشایی 7 روزه علاوه بر اون چیزهایی که در 28 خرداد مطرح شده بود، یعنی تفاهم نامه اسلام آباد و مسئله که در ورسای قراردادی که بسته شد، ما نه تنها میخوام اون اجرا بشه بلکه چیزهای دیگه هم که محدودیت های دیگه هم در طی این مدت شده اونها هم برطرف خواهیم که برطرف بشه. در نهایت اون چیزی که از صحبت های عراقچی و بقایی و همینطور قالیباف برمیاد این هستش که اینها در این حالی که صحبت از مذاکره میکنن، در این حال از آمادگی برای جنگ هم حرف میزنن. این صحبت هایی که هم قالیباف گفته هم عراقچی گفته، و اینکه از غنی‌سازی و غنی‌سازی صفر، یعنی به اصطلاح به اونجا هیچ وقت نخواهند، اون خط قرمز رژیم هستش، در این حال مشغول به اصطلاح تمایل به مذاکره هم میکنند. همه اینها نشون میده که رژیم به هیچ وقت حتی در این جریان طرحهایی که خودش هم داره میده و اولا واقعی نیستن، چون که به حال اون اهرم های رژیم نسبت به چند ماه گذشته حتی کارایی هاشون هم از دست دادن. شما الان در تو تنگه هرمز هم صحبت کردین، مثلا نیابتی ها و غیره، و آنچه که رژیم دنبالش هست در واقع کش دادن غذایا و اینکه مسئله رو به نوعی مسئله غنی‌سازی رو به نوعی وصل بکنه، به اینکه ابتدا باید مسئله تنگه هرمز هم بشه بعد به جاهای دیگه برسیم، و در حقیقت مدیریت به قول خودشون مدیریت این بحران هستش، ولی به هیچ وجه قصد به اصطلاح اون چیزی که به حال تفاهم نامه که اونها میخوان و دست برداشتن از غنی‌سازی و اینها در برنامه رژیم وجود نداره.
0: بله آقای درویش، با کنار هم قرار دادن در واقع این مواضع و تحولات میدانی، روند بحران بین آمریکا و رژیم به نظر شما به چه سمتی در حال حرکته؟
1: خب این حال باید در متن سیاست‌های کلی هر دو طرف دیده. در آمریکا نگاه کنید که دولت جدید آمریکا و سیاست جدید آمریکا اساساً سیاست راهبردیش و اعتبار سیاسیش بر کنترل رژیم ایران هستش و مثلا این مسئله غنی‌سازی، برای همین هم هستش که فاکتورهای زیادی در این زمینه وارد عمل میشن. خود انتخابات آمریکا و همینطور انتخابات اسرائیل عوامل بسیار موثری هستند. با بازدارنده نیستن، حتی اگر به نفع دستگاه حاکم سیستم حاکم نباشه، ولی به هر حال نقش تعیین کننده ای دارن. و همینطور فشارهایی رو که اینها دارن الان روی رژیم میذارن، همه اینها یک سیاست ترکیبی هست، با توجه به اینکه تنگه هرمز هم یه اون کارایی ها و اون اثرات قبلی خودشو که رژیم فکر میکرد در اختلال بازار انرژی داره نداره. نیابتی های رژیم هم هر کدوم به نوعی درگیر مسائل خاصی هستن که رژیم علیرغم کمکی که اونها میکنه ولی کارایی هاشون مثل گذشته برای اون نیستش. این از سمت آمریکا. در رابطه با خود رژیم هم که میبینیم تاکیدش بر این هستش که غنی‌سازی به اصطلاح خط قرمزش هستش، دست از اون بر نخواهد داشت و خودش در حقیقت داره برای در این حال داره به جنگ آماده میکنه. کانال تلگرامی دفاع یک مطلبی داشت که مطرح میکنه که یک جنگ ترکیبی صورت خواهد گرفت، یعنی هم نظامی هست هم سیاسی هست، هم ممکنه از کشورهای مثل عراق و افغانستان و پاکستان به ایران حمله بشه، چون به حال سفارایان جدیدی در منطقه در حال شکل‌گیری هستش و ولی در این حال رژیم از این جنگ دست بر نخواهد، از این سیاست ها دست بر نخواهد داشت. یعنی برای رژیم جنگ منافع بیشتری داره، برایش یک سپر دفاعی هستش برای کنترل اوضاع، کنترل جمعیت، نارضایتی‌های مردم و همینطور مسئله اختلافاتی که درون خودشون هستش. بنابراین ما در یک با توجه به این که تقریبا در دوستر تیپ این مواضع قرار دارن، یعنی خواسته های آمریکا و اقدامات و نیات رژیم تقریبا در دوستر تیپ در مخالفت با یک دیگر قرار دارن، اونجوری که میشه گفت این هستش که در یک وضعیت بسیار شکننده، بحرانی و لغزنده‌ای قرار داریم که به نظر میرسه که درگیری بین آمریکا و غرب و رژیم ایران تقریبا اجتناب ناپذیر است. البته من باید تاکید بکنم که خود آمریکا اجتناب داره از اینکه یک درگیری یک جنگ دراز مدت و گسترده مثل عراق بشه، و این یکی از چیزهایی است که رژیم میدونه و روش حساب باز کرده، ولی در عین حال هیچ کنم از اینها مانع از وخامت یا تشدید این بحران نیستند و ما به مراحل بسیار خطرناک و حساس‌تری در رابطه با آینده ایران و منطقه داریم نزدیک میشیم.
0: بله، با تشکر از شما به خاطر توضیحات مفید و ارزشمندتون و حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادید.
1: تشکر میکنم از وقتی که به من دادید.
0: خواهش میکنم.

شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به مقاله‌ای به قلم خانم روشنک جباری، دکتر داروساز، جلب می‌کنیم. مقاله‌ای که در روزنامه معتبر یوتوبوری پوستن در صفحه عقاید منتشر شده است. تاریخ انتشار 5 اکتبر 2026. عنوان مقاله: سوئد باید برای محاکمه رهبران ایران تلاش بیشتری به خرج بدهد. در این مقاله می‌خوانیم ما نباید اجازه دهیم جنگ میان ایران و آمریکا توجهات را از آنچه در داخل ایران اتفاق می‌افتد منحرف کند، جایی که سرکوب و ظلم شدیدتر از همیشه ادامه دارد. رژیم ایران اکنون اعدام‌های بی‌سابقه‌ای را به اجرا می‌گذارد. وقتی حکومت از مجازات اعدام برای ساکت کردن مردم استفاده می کند، جهان خارج نمی تواند چشم خود را بر این واقعیت ببندد. نویسنده می نویسد سوئد باید خواستار عدالت شود و برای تشکیل یک دادگاه بین المللی با هدف پاسخگو کردن عاملان این جنایات تلاش کند. در 10 اکتبر، یعنی روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، باید توجه‌ها بار دیگر به ایران معطوف شود. رژیم از اعدام به عنوان ابزاری سیاسی برای ساکت کردن مخالفان و گسترش فضای وحشت استفاده می‌کند. طبق گزارش عفو بین‌الملل، در سال گذشته 2159 اعدام ثبت شده است، بالاترین تعداد اعدام در 44 سال گذشته. همچنین دست کم 1106 اعدام تا کنون در سال جاری ثبت شده است. اما این موارد تنها نقض حقوق بشر نیستند. گزارش جدید عفو بین الملل خشونت علیه قیام کنندگان در سال 2022 را یک استراتژی هماهنگ ملی و مجموعه ای از جنایات سیستماتیک و سازمانیافته دولتی علیه بشریت توصیف می کند. ضرورت پاسخگو کردن مسئولان. طبق این گزارش، دستور خشونت مرگبار، دستگیری های گسترده و شکنجه از بالاترین سطوح رهبری سیاسی رژیم صادر شده است. عفو بین الملل 87 مقام را که باید مورد بررسی قرار گیرند شناسایی کرده است. مسئولیت از مجازات عواقب ویرانگری داشته است. طبق این گزارش، همین مسئولیت راه را برای کشتارهای جمعی در روزهای 8 و 9 ژانویه 2026 هموار کرد، زمانی که هزاران معترض کشته شدند. همان ساختارها همچنان سرکوب را کنترل می‌کنند. بدون پاسخگویی، خطر وقوع کشتارهای جدید همچنان وجود دارد. مایا اوبری، کارشناس مجازات اعدام در عفو بین الملل در سوئد، خاطر نشان می کند که مقامات ایرانی از مجازات اعدام برای وادار کردن مردم به سکوت و فرمانبرداری استفاده می کنند. عفو بین الملل از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهد که ایران را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع دهد. این سازمان همچنین از مجمع عمومی سازمان ملل متحد می خواهد سازوکاری ویژه برای تحقیق و پیگرد قانونی مسئولان ایجاد کند. این اقدام هم منطقی است و هم ضروری. گزارش سازمان ملل متحد در 21 سپتامبر به سرپرستی سارا حسین بیان می‌کند که قتل‌ها توسط نیروهای امنیتی در مقیاسی گسترده و در تمام استان‌ها رخ داده است. حسین تأکید می‌کند که جنگ با آمریکا و اسرائیل نباید سرکوب داخلی ایران را تحت شعاع قرار دهد. برعکس، رژیم از این درگیری برای تشدید سرکوب استفاده می‌کند. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، نیز هشدار می‌دهد که تجاوز خارجی سرکوب داخلی را عمیق‌تر کرده است. هیئت سازمان ملل متحد خاطر نشان کرده است که از پایان جنگ در ماه مارس 10 زندانی سیاسی اعدام شدند. 5 نفر از آنها در ملأ عام اعدام شدند. در میان اعدام شدگان 6 عضو سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق نیز حضور داشتند.
وحید بنی عامریان، ابوالحسن منتظر، محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور و پویا قبادی. طبق گزارش ها اکنون بیش از 70 نفر از جمله 5 زن در معرض خطر اعدام قرار دارند. زنان مدت هاست که در مرکز مبارزه آزادی خواهانی ایران و در نتیجه در مرکز سرکوب رژیم قرار داشتند. بسیاری از آنها با اتهام های سیاسی مبهم محکوم می شوند. یکی از موارد قابل توجه ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 25 ساله است که پس از ماه‌ها حبس انفرادی، بازجویی‌های طولانی و شکنجه‌های گزارش شده به اعدام محکوم شده است. همچنین در 13 سپتامبر 2026 زینب رجبی، 46 ساله و مادر 3 فرزند در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد. خفقان شدید. سازمان حقوق بشر ایران نام بیش از 4200 نفر را که در اعتراضات ژانویه تا 17 سپتامبر کشته شدند تایید کرده است. با این حال تعداد واقعی هنوز مشخص نیست. خشونت در تمام سطوح انجام شده اما از بالا کنترل می شده است. بنابراین رژیم قادر نیست تحقیقات بی‌طرفانه‌ای درباره جنایات خود انجام دهد. در پایان مقاله آمده است سوئد باید در اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برای ارجاع پرونده ایران به دادگاه کیفری بین المللی و همچنین انجام تحقیقات مستقل بین المللی برای جمع‌آوری شواهد و شناسایی مسئولان فشار وارد کند. جنایات رژیم باید از خارج بررسی شود و همه افرادی که در این جنایات دخیل بودند باید در برابر عدالت پاسخگو شوند. زمان آن رسیده است که از محکومیت صرف به اقدام عملی روی آوریم.

0: سلام. ماجرای قتل مسعود مسجودی همچنان یک پرونده باز با سوالات بدون جوابه که دادگاهش هم در جریانه و آخرین جلسه چند وقت پیش در 17 سپتامبر یعنی 26 شهریور 405 برگزار شد و ادامه کار و تعیین تکلیف اون هم به آوریل سال آینده موکول شد. در این میان اما مزدوران شیخ و شاه تلاش میکنن این روایت رو جا بندازن که ماجرای قتل مسجودی یک دعوای شخصی بین دو نفر بوده، نه زمینه سیاسی داره نه زمینه حقوقی داره و اصلا به هیچ سامانه‌ای هم ربط نداره.
1: من موضوعی دارم میگم، وگرنه چه ربطی داره قتل اون بابا؟ دو نفر آدم رو انگیزه های شخصی و به خاطر اینکه این ضربات عاطفی، مالی، اقتصادی شدیدی بهشون وارد کرده بوده، رفتن این رو با بیرحمی کشتن. انگیزه قتل نه شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه نمیدونم مخالفت این با شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه هیچی، فقط شخصی شخصی شخصی.
0: آره شخصی بوده، سوء تفاهم ساده ها، ولی به نظر میرسه که این موضوع از نظر خیلی های دیگه اصلا شخصی نیست و احتمال میدن که پای یک جنایت سازمان یافته وسط باشه که به بعضی هم خیلی ربط داره.
2: In Kanada wurde Anfang des Jahres der Aktivist Masoud Masjoudi getötet. Sie könnten für den Tod des Aktivisten verantwortlich sein.
0: و اتفاقا چون این شک وجود داره که دست بچه شاه توی کاره، مشابه همون ماجرای بمبگذاری در تظاهرات 30 خرداد 405 مجاهدین بود که صریحا در حکم دادگاه فرانسه دست داشتن شاهپرست توش اومده بود، به خاطر همین این سوال همواره جلوی بچه شاه گذاشته میشه که بالاخره ماجرای این قتل مسجودی چیه.
3: I ask you about the recent murder of Masoud Masjoudi. Is that there sometimes people come in there not even with their own name? So
0: خب در مورد صداقت که حتما آنستلی یادش نمیاد، ولی اگر یه سوالی از دور و بریاش مثل اعتمادی میکرد، اونا خیلی چیزا در مورد مسجودی یادشون میومد که از سال 78 با هم توی دانشگاه بودن، یا خاطرات دوران همکاری توی فرشگرد رو با جزئیات توی آرشیو دارن. یعنی بی خبرتر از خود بچه شاه توی این دفتر فقط بطری روی میزشه.
4: بله شما حساب کنید مثلا از سال 1378 این افراد رو میشناسن بیشتر در واقع. خب امیر اعتمادی، بعدن سعید قاسمی نژاد، ولی خب امیر اعتمادی در یک حرکتی که الیاس حضرتی که فکر میکنم الان باید یک مسئولیت فکر کنم تو دولت پزشکیان اصلا یک مسئولیتی داره، شاید در حد سخنگوی چیزی که این میخواست حوزه مجلس خودش رو از رشت بیاره به تهران و نیاز داشت که یک سری دانشجویان گیلانی براش کارزار بکنن و من میدونم، مشخصا میدونم که امیر اعتمادی این کارو کرد. یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من در شکل‌گیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم.
0: پس حداقل روشنه که مسجودی برای نزدیکان بچه شاه فرد ناشناخته‌ای نبوده، ولی اینکه چرا اونا در این مورد هیچ مشاوره‌ای به بچه شاه ندادند سوالیه که ما جوابش رو نمیدونیم. اما چیزی که از طریق آشنایان مسجودی میدونیم اینه که اون در کانادا مشغول چه کاری بوده و در چه زمینه‌هایی پرده‌ها رو کنار می‌زد. افشای فعالیت‌های عناصر رژیم در محیط دانشگاهی کانادا.
4: که من سال 2020 که اون زمان در دانشگاه تدریس میکردم و یکی از متخصصان موشکی جمهوری اسلامی که به شکل پنهانی و با حفاظت کامل و با در واقع حمایت دانشگاه در ونکوور در دانشگاه حضور پیدا میکرد، من خب نام این فرد رو در آوردم، مشخصات این در آوردم و این رو افشا کردم.
5: آقای دکتر مسجودی در همون دانشگاه سرمن فریزر و از همون سال 2019 و 2020 ایشون مشغول تدریس شد، این در کارگروه ریاضیات که ایشون تدریس میکرد. یک شخص دیگه هم بود، یعنی هنوز هم هست، آقای علی اصغر حسینی. یعنی آقای دکتر مسجودی متوجه رفتارهای غیر عادی آقای حسینی شدن. یکی این که آقای حسینی دفتر دانشگاه رو به کمپین انتخاباتی برای ابراهیم رئیسی تبدیل کرده بود و به حال اونجوری که آقای دکتر مسجودی اظهار میکردن از بودجه‌ای که دانشگاه سامون فریزر از دولت استفاده می‌کرده از مالیات دهنده‌ها، بخشش صرف تبلیغات کارزار انتخاباتی ابراهیم رئیسی در اون زمان در سال 2020 شده بود.
0: طرف خیلی شیک توی دانشگاه کانادا یه ستاد انتخاباتی برای رئیسی جلاد درست کرده. یعنی دانشجوی چند هزار کیلومتر کوبیده رفته که از حاکمیت آخوند فاصله بگیره که بتونه توی کانادا ریاضیات پیشرفته بخونه، بعد وارد دفتر استاد که میشه میبینه بله بنر رئیسی خادم ملت زدن روی دیوار، دارن ساندیس و پوستر توزیع میکنن. حالا این علی اصغر حسینی کیه که توی کانادا این بساط رو راه انداخته؟ از کجا اومده؟ مسجودی اینا رو هم توی سایتش افشا کرده.
5: اون چی که مشکل ایجاد میکنی هستش که آقای سید علی اصغر حسینی یک آقازاده هستش و پدرش به نام سید ابراهیم حسینی عضو رسمی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران هست، بنیانگذار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در استان فارس و حمایت از ابراهیم رئیسی بوده.
0: اینایی که تا اینجا گفت همه کف قصه است. حالا ببین که روی این بتون ریزی که عوامل رژیم تو این دانشگاه کردن چه برجی میسازن. آخرین تکنولوژی ساخت پهپاد و موشک رو از کانادا برمیدارن میذارن تو موشک‌های خرمشهر و امان.
5: و اما نقطه سوم که از همه مهمتره و این اصلا باعث درگیری آقای دکتر مسجود با دانشگاه سامون فریزر میشه، این هستش که ظاهرا آقای سید علی اصغر حسینی با واسطه دعوت یکی از فعالین موشکی سپاه پاسداران به دانشگاه سامون فریزر بوده و اون شخصی بوده به نام آقای شاهرخ جم. آقای شاهرخ جم از اساتید دانشگاه شیراز هستش و ما میدونیم که بخش الکترونیک دانشگاه شیراز معتبرترین به اصطلاح بخش الکترونیک هستش در کشور. ایشون به عنوان استاد مدعو به مدت یک سال در دانشگاه سامیر فریزر حضور داشته در بخش ریاضیات. حدود 40 پروژه تحقیقاتی در صفحه شخصی و در این حال رسمی آقای شاهرخ جم در دانشگاه شیراز به ثبت رسیده. تمام این پروژه ها در اصل بخش هایی از تکمیل یک پروژه موشکی کروز هستش.
0: بعد دیگه تو جزئیات توضیح میده که این فرد یعنی شاهرخ جم روی کدوم بخش از ساخت موشک ها تحقیقات میکرده و این تحقیقات رو توی چند فاز و توی چند سال انجام داده که دقیقاً فاز سومش رو در همون زمان که توی کانادا به سر میبرده تکمیل میکنه.
5: فاز سوم که خیلی مهم هستش و از سال 2018 تا 2021 به طول انجام میده و در آخر این سال هست که آقای شاهرخ جم در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. این فاز طلا نقطه گذار از آنتن به عنوان قطعه به آنتن به عنوان سامانه بود. نکته که میخوام بهش توجه بدم این هستش که اینها موشک کروز هستش. آقای جم برای موشکای کلاسیک برای تکنولوژی یعنی فناوری موشکای کلاسیک در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. اون چی که اظهار میکنم بر اساس اظهاراتی که هستش که آقای دکتر مسجودی ثبت کرده.
0: اینجا باید یادآوری کنیم که در همون سال 2020 که فاز سوم پروژه موشک این آقا انجام شد، رژیم هم از موشک حاج قاسم و ابو مهدی رو نمایی کرد و هم مانور موشکی گذاشت و برای اولین بار موشک از زیر خاک زد.

0: مسجودی در ادامه تحقیقاتش روی فعالیت‌های عناصر سپاه در کانادا، برخی از راه‌های پولشویی سپاه رو هم افشا کرده بود.
1: در واقع پنل‌هایی رو برگزار می‌کردیم به مسئله سپاه پاسداران و دخالت سپاه پاسداران در کانادا می پرداختیم. خب آقای مسجودی تسلط خوبی داشتن روی این موضوع، در مورد ساختارهای پولشویی سپاه پاسداران خیلی تسلط داشتن.
2: مسعود اون اعتصاب غذایی رو هم که انجام داده بود ابتداءً به هدف شناسایی بیشتر عوامل جمهوری اسلامی در ونکوور و فشار بر پلیس RCMP و دولت کانادا بود که اینها رو بشناسه، و در تحقیقاتی که خودش شخصی انجام میداد به ارتباطاتی دست پیدا کرده بود میان بعضی از عوامل جمهوری اسلامی در کانادا و یکی از این دو نفر، یا حتی این دو نفری که الان در بازداشت هستن. این اطلاعات و این کانکشن ها باعث شده بود مسعود به نتیجه گیری برسه که یکی از جریانات سیاسی اپوزیسیون، من نام نمیبرم، با سپاه پاسداران در ایران مراودات مالی دارن. این مراودات مالی داره از طریق صرافی هایی در ونکوور انجام میشه. مسعود به این اطلاعات دست پیدا کرده بود که علیه این دو نفر شکایت کرده بود و همین خاطر
3: این اطلاعات رو جایی نوشته بود، مستند کرده بود
2: در توییتر خودش. بله، بسیاری از این اطلاعات رو در توییتر خودش منتشر کرده بود. هنوز حساب توییترش فعال هست، دوستان میتونن ببینن. اما نقطه عطفی که مسعود روش کار میکرد همین ارتباط یکی از این دو نفر با یکی از این صرافی ها بود و اطلاعاتی که به دست آمده بود اونقدر برای دادگاه واضح بود و اینقدر این دو نفر رو ترسانده بود که اینا حتی در دادگاه شرکت نمیکردن. قاضی دستور بازداشت خانم سلطانی رو میده که به زور به دادگاه بیاریدش، هرچند حکم نهایی رو صادر نکرده بود.
0: مسعود مسجودی در جریان تحقیقاتش هرچه جلوتر میره بیشتر به ارتباطات بین سپاه و دار و دسته بچه شاه در کانادا پی میبره.
4: من چندین ساله که به طور تخصصی روی عوامل اصلی جمهوری اسلامی در کانادا متمرکزم و امروز که من در خدمت شما به سر میبرم، عاملی نبوده از جمهوری اسلامی که نهایتاً یک خط و ربطی هم به فرقه پهلوی پیدا نکرده باشه. از جمله درباره اون فردی که من بهش میگم شاه مهره سپاه در کانادا به نام اکبر مانوسی. اکبر مانوسی الان در ایران به سر میبره. این در واقع یک مؤسسه فرهنگی رو از توی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا وزیر نظر سازمان تطبیقات اسلامی گردانندگی میکرده که این به خاطر احکام دادگاهی ضد تروریستی در آمریکا و کانادا به تعطیلی کشیده شد. خیلی جالب است که یک سری از افراد همین فرقه پهلوی در ونکوور تماسهایی با اکبر مانوسی مستقیم و غیر مستقیم داشتن که به نوعی بتونن از نفوذ او در این پرونده جاری به نفع خودشون استفاده بکنن.
0: به مرور اختلافات مسجودی با شاهپرست‌ها در عرصه‌های مختلف بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه در اواخر سال 2023 فرمان حمله گله‌ای اکانت‌های شاهپرست به مسجودی صادر میشه.
4: کسانی که من به عنوان فرقه از اینها نام میبرم، به عنوان فرقه پهلوی، که این نفرت از کجا میاد؟ با توجه به اینکه فعالیت‌های من عموماً متمرکز است بر افشای عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، فعالیت علیه سپاه تروریستی پاسداران، ارتباطی که خود من شخصا با جامعه یهودی داشتم، انگیزه اصلی حملات افراد این فرقه به خود من بوده. به طور خاص به یاد دارم در اوایل دسامبر سال 2023 مانند بسیار از تجمعات که از توی جامعه یهودی برگزار می‌شد من شرکت داشتم. گروهی از هواداران آقای پهلوی هم اونجا بودند در یک گروه شناخته شده سلطنت طلب در ونکوور. وقتی که اعلام کردن که ایرانی‌ها برن بالا، یک گروهی از سلطنت طلبان سریع رفتن اونجا و در یک رفتار بسیار زننده، زمانی که قرار بود گروگان‌ها رو آزاد کنید این رو به پارسی بگن و جمعیت تکرار بکنن، عبارت جاوید شاه رو گفتن و کسانی که برای آزادی گروگان ها جمع شده بودن به خیال اینکه دارن شعار برای آزادی گروگان ها میدن جاوید شاه رو تکرار کردن. برخی از دوستان یهودی از من پرسیدن که جریان چی بود، این دقیقاً چه معنی میده. من گفتم که این یک فریبی بیش نبوده و خب این به گوش اعضای اون فرقه رسید و در اندک زمانی حملات به من در روی شبکه‌های اجتماعی به ویژه روی توییتر آغاز شد و این

0: اساس برنامه و استراتژی سیاسی آقای رضا پهلوی ایجاد قوقا و هیاهو نسبت به کارهای نکرده خود و از اون طرف زدن و خاموش کردن هر آن کسی است که جرأت کرده است در برابر جمهوری اسلامی دست به اقدام عملی بزنه و در این در راستای همین استراتژی اکانت‌های سازمانی آقای رضا پهلوی نقش محوری و اساسی دارند که این آزارها مستقیما از سوی دفتر ایشان و با مشارکت خود ایشون و همسرشون خانم یاسمین پهلوی و گردانندگان دفتر ایشون انجام میشه و به عنوان یک استراتژی برای خاموش کردن صدای دموکراسی خواهان مورد استفاده قرار میگیره، به گونه ای که هیچ سری در میان نباشه، هر کسی که میتونه صدایی بلند کنه علیه جمهوری اسلامی خاموش شده باشه و دیده نشه، بلکه آقای رضا پهلوی در یک بیابانی که ارتش سایبری ایشون ترتیب میده به عنوان یگانه چهره ظهور بکنه.
1: استراتژی تحسین برانگیزیه. توی بیابونی که شاهپرستا میخوان درست کنن فقط باید یک بوته خار وجود داشته باشه که اونم شخص رضا شاه پهلویه. روشکارم خیلی ساده است. به محض اینکه یک نفر توی دنیا پیدا شد که گفت بالای چشم بچه شاه ابروست، دکمه اتاق عملیات سایبری رو میزنن و 50,000 اکانت با اسم ساواک و گارد جاویدان و نمیدونم چی میریزن توی دایرکتش، حالشو میگیرن. البته در بسیاری موارد اتاق عملیات سایبری شیخ و شاه با هم قاطی هستند و سوژه های مورد نظر اطلاعات و سپاه رژیم به طور گلهوار و مشترکاً هدف قرار میگیرن. اما در مورد مسجودی، اون تصمیم میگیره علیه حملات سایبری شاهپرستا و شخص رضا پهلوی به دادگاه شکایت کنه.
0: فکر کردم خب این اتفاق که درباره خود من پیش اومده درباره بسیاری دیگر هم پیش اومده. یک لحظه تلنگری در ذهنم خورد که چرا تا کنون کسی اینها رو به دادگاه نکشونده؟ اقدامات اینها مجرمانه است. در آغاز ژانویه سال 2024 من شکایت رو در دادگاه بریتیش کلمبیا به ثبت رسوندم، زمانی که داشتم این کار رو انجام میدادم و وقتی که متهمان رو داشتم لیست میکردم، دیری نگذشت که به این نتیجه رسیدم که عامل اصلی این حملات باید به عنوان متهم ردیف اول تعریف بشه و آقای رضا پهلوی به عنوان متهم ردیف اول در این پرونده به ثبت رسید.
1: اینجا بود که ساواک جدید سامانه وارد کار میشه. از رضا پهلوی شکایت میکنی؟ پس هنوز حمله ندیدی. حملات شاهپرستا میره برای مرحله بالاتر و کار میکشه به سرقت مدارک شخصی مسجودی و جعل سند علیه اون، که توی فضای مجازی هم این خبر رو پخش میکنن که بله ما سند پیدا کردیم که مسجودی رفته توی انتخابات رژیم شرکت کرده.
0: یک روز، دقیقا یک روز بعد از اینکه این حکم آمد، برخی از اعضای فرقه پهلوی دستبرد زدند به یک سری از در واقع نوت‌های دانشگاه، یک سری کتاب و در میان اونها یکی دو برگ مثلا فتوکپی شناسنامه و گذرنامه و این چیزها پیدا کردند. بلافاصله اقدام هماهنگ از سوی اعضای ارتش سایبری، اینها اومدن فتوکپی شناسنامه من، برگای از گذرنامه سالیان دور من، اینها رو ممزوج کردن با یک فرم گوگل که بسیار ناشیانه درست کرده بودن و روش نوشته بودن و من الله توفیق مسعود مسجودی و گفتن که ببینید ما سند داریم مسجودی رفته در آمریکا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی به پزشکیان رأی داده، امثال حاجتی اینها اینو نوشتن. یعنی افراد ناشناس و اینها فقط نبودن و درخواست داده که با توجه به اینکه محدودیت رأی‌گیری در کشور کانادا وجود داره، امکان رأی‌دهی پستی برای هممیهنان نظام دوست در کشور کانادا فراهم بشه. یعنی میخوام بگم جعل در این حد، دزدی و در واقع پراکندن دروغی به این بزرگی، 16 سپتامبر 2024 شکایت دوم از فرقه پهلوی انجام شد که اونجا دیگه فقط مسئله افترا نیست، مسئله دزدی است، مسئله جعل سند، مسئله دروغ پراکنی و تهدید جانی و درخواست برای اینکه دادگاه شخص رضا پهلوی و فرقش رو معرفی بکنه برای اینکه اقداماتشون زیر پوشش خشونت سیاسی قابل بررسی است و اینها به باور من باید به عنوان یک گروه تروریستی در کشور کانادا شناخته بشن.
1: از اونجایی که توی این فاصله دولت کانادا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داده بود، مسعود مسعودی تلاش‌های بچه شاه

0: برای جذب نیروهای سپاه و موازی علنیش که من اتکام به سپاه و سپاهی‌ها باید فردا همه چی رو دست بگیرن و اون دارم داد به دادگاه که آقا این خودش دوست داره با تروریستا کار کنه.
1: و من در اون روز با اسنادی که در پیشگاه دادگاه گذاشتم از جمله مسحکی که آقای رضا پهلوی به پا کرد به عنوان اینکه سپاهیان و نیروهای امنیتی از طریق اسکن یک QR کد بیان و بهشون بپیوندن، در کنار اسنادی که از گفتار ایشون وجود داشت که باید سپاهیان در آینده ایران نقش داشته باشن، سپاهیانی که دزدی کردن، تجاوز کردن، به طور مشخص اینها رو گفته بود. تمام این اسناد رو در پیشگاه دادگاه گذاشتن، گفتن خب آدمی که خودش میخواد با تروریست‌ها همکاری بکنه. در روز 16 نوامبر هم در هر دو پرونده حکم غیابی علیه رضا پهلوی گرفتن.
0: شکایت دوم که در دادگاه جلو میره، ابتدا بچه شاه و شرکا به دادگاه بی‌محلی میکنن که دادگاه براشون حکم الزام‌آور صادر میکنه که اگر جوابی ندید باید خسارت بپردازید. در این مرحله کار از حملات مجازی میگذره و عوامل بچه شاه رسماً مسعودی رو تهدید به قتل میکنن.
1: درباره خود من بسیار زیاد بوده پیام‌هایی که میفرستادن و همچنان هم میفرستن، نوع اجرای ترور رو هم مینویسن که چه کار میخوان بکنن، تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم. دو فرد به نام مهدی احمدزاده، سید مهدی احمدزاده رجوی قومی و آرزو سلطانی مشخص شده است که بارها به دنبال راهی بودن که من رو از میان بردارند و به طور مشخص یک پزشکی در ونکوور به اطلاع من رسوند که این افراد مصرانه از اون میخواستن که یک داروی کشندهی در اختیار اونها قرار بده، برای اینکه به گفته خود این دو فرد به تمام این شکایتها و مشکلاتی که برای آقای رضا پهلوی ایجاد شده پایان بدن.
0: نهایتاً در روز 2 فوریه 2026 خبر شوکه کننده مفقود شدن مسعودی در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. هرچند که در مرحله اول پلیس چون هنوز جسد رو پیدا نکرده نمیتونه قتل رو تایید کنه، اما از همون روز اول شواهدی پیدا شدند که حکایت از یک جنایت هولناک دارند.
2: مسعود مسعودی در طبقه 25 یک ساختمان 26 طبقه در خیابان منچستر درایو در برنابی ساکن بوده. صاحب خانه مردی ایرانی هست که بجز این واحد آپارتمانی چند واحد دیگه هم در اون ساختمون داره و داستان از این قرار هستش که حوالی ساعت 1 ظهر وقتی که کسایی که داشتن بازسازی رو میکردن توقفی برای نهار برای کار میدن، این صاحب خانه میگه من برم طبقه بالا، معمولا هم سری میزده، حالا بقیه مستاجر رو میدیده و چایی با مسعود مسعودی میخورده، گپی سیاسی و از اوضاع احوال روزگار میزدن. به محض ورودش در واحد متوجه حجم زیادی خون میشه. بر اساس گفته یکی از ساکنین ساختمون، حجم بسیار زیادی خون در هم طبقه 25 در بخش ورودی پله اضطراری بوده، همین که در راه پله های چند طبقه آثار خون بوده. البته این رد خون تا پایین ساختمون نیامده بوده. حالا چه اتفاقی در میانه راه میفته یا چه جوری میشه که این رد خون نبوده، این جزء سوالاتی هست که حالا مطرحه.
0: پلیس هم در همون روزهای اول اطلاعیه میده که آقا اینجا یه چیزهایی مشکوک میزنه و این اصلا به یک قتل شخصی بین دو نفر نمیخوره.
3: بررسی های اولیه پلیس برنابی نشان داد که ناپدید شدن آقای مسعودی خارج از روال معمول است و مشمول جرم و جنایت می باشد.
0: هرچند که هنوز دادگاه مسعودی ادامه داره و هنوز رأی محکومیتی صادر نشده، ولی پیداست که روبودن و به قتل رسوندن یک نفر در طبقه 25 یک آپارتمان، اون هم در روز روشن در وسط ونکوور و بعد هم پنهان کردن جسد به مدت یک ماه، یک قتل معمولی با انگیزه‌های شخصی نبوده.
4: مفقودی در 2 فوریه اتفاق افتاده، در زودترین حالتش قتلم در 2 فوریه بوده. اما در 6 مارس بادی پیدا شده و در حالت ریمینز بوده. یعنی این قد، یعنی 6 هفته کافی یا 4 هفته یا 5 هفته کافی نیست که بدن متلاشی بشه و به ریمینز برسه. کجا پیدا شده؟ در یه منطقه جنگلی 60 کیلومتر اونورتر ونکوور. مسجل هدف این بوده که این بادی هیچ وقت پیدا نشه. به نظر من این نشون میده که این قتل خیلی حرفه‌ای بوده، اتوانی دو نفر خارج بوده به این شکل، و این که اینا انگیزه به این شکل نداشته. یعنی ممکنه حالا بیان مثلا تو دعوایی بشه چاقو بزنن طرف بمیره، این بله، ولی این که جنازه کسی رو بکشن بعد جنازه‌ش رو عره کنن بعد قطعاشو جای مختلف بذارن، به نظر من یه جریانی پشت این هست که این جریان، این یعنی نه یک جریان، یک عاملی داشته این جنایت.
0: یکی از دلایلی که موضوع این قتل رو خیلی تأمل برانگیز میکنه زمانبندی وقوع اون هست. آشنایان مسجودی تایید میکنند که درست در همون روز 2 فوریه 2026 که مسجودی مفقود شد، قرار بود اتفاقات مهمی در دادگاهش رخ بده که به دلیل عدم حضور مسجودی هیچ کدوم رخ نداد.
4: روز 2 فوریه که ایشون به اصطلاح نیومدن تو دادگاه، یعنی مفقود، یعنی به اصطلاح کیدنپ شدن و بعدم به قتل رسیدن، قرار بود آقای پهلوی یا وکلاشون البته شرکت بکنن در خصوص تعیین دمیجینگ اسسمنت. در هر دو پرونده آقای پهلوی محکوم شده به پرداخت خسارت به آقای دکتر مسجودی، نه اونقدر که آقای مسجودی خواسته، اونقدر که دادگاه تعیین میکنه. یعنی دمیجینگ اسسمنت میشه، یعنی دمیجینگ آقای دکتر مسجودی اسسمنت میشه. کی اسسمنت میشه؟ روز 2 فوریه. یعنی روز 2 فوریه بعد آقای پهلوی میامده برای اینکه چقدر بعد به آقای مسجودی خسارت بده.
0: پلیس یک ماه بعد بقایای جسد مسجودی رو در جنگلی در فاصله 60 کیلومتری محل سکونتش پیدا میکنه و به این ترتیب وقوع قتل رسما تایید میشه. یک هفته بعدش هم دو نفر به اتهام قتل درجه 1 بازداشت میشن که هر دو از عوامل شناخته شده شاهپرستان در ونکوور بودند. مهدی احمدزاده رضوی قمی و آرزو سلطانی.
3: گزارش پلیس: کاراگاهان شواهد یافتند که آنها را به این نتیجه رساند که آقای مسجودی قربانی قتل شده است. در 13 مارس 2026 مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزو سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور در ارتباط با قتل بازداشت شدند. دادستانی بریتیش کلمبیا یک فقره اتهام قتل درجه 1 را علیه هر یک از این دو نفر تایید کرد.
0: حالا یه فایل صوتی بشنویم برای آشنایی بیشتر با یکی از این متهمین.
5: چه شب جالبی رو من شروع کردم از ساعت 4:30. دعوا با عوامل مجاهدین، نیم ساعت بعدش پیدا کردن مسجد القدیر، نیم ساعت بعدش درگیری بزن برو بیا و مالوندن پوزه مسعود مسجودی و مینو صدر به خاک و خون. حالا دیگه دیتیلش فردا بهتون میگم که چی شده اینا، ولی بدونید که مسعود مسجودی و مینو صدر امشب من و آرزو به خاک و خون کشیدیم. یعنی دیگه پر رو که هستن ولی فعلا نمیتونن سر بلند کنن که از این غلطای اضافه بخوام بکنن. فردا توضیحات تکمیلی رو میدیم، بریم یه استراحت بکنیم که صبح بریم خدمت مجاهدین ببینیم کیا میخوان بیان. میگ
0: طرف با غرور میگه که امشب مسجودی رو به خاک و خون کشیدیم، فردا میریم سراغ مجاهدین. ببینید این دقیقا همون منشور استرار و شکوفاییه که وعدش رو میدن میخوان بعد از گذار بیارن. امروز با چاقو و خنجر تو ونکوور با مخالفینشون صحبت میکنن، فردام لابد استادیوم رو میکنن دادگاه صحرایی. قشنگ داره از ادارات انتقالیشون نمونه کار میده. حالا بریم صحبت های متهم دیگر رو بشنویم.
6: این آقای دکتر ام امی هم که در شهر وجود داره و شاهزاده رو رفته شکایت کرده، شما هم خوب دست در دست مجاهدین خلق ونکوور گذاشتید. این تلاش های شما قبل از انتخابات کثیف جمهوری اسلامی اینجا کار نخواهد کرد.
7: برام جای تعجب بود. من اون هواپیما که افتاد خیلی دلم واسه اون دانشجوها سوخت، برای همه سوخت، ولی عجیب بود. من تا به اون روز اصلا نمیدونستم که مثلا اوکراین ایرلاین وجود داره. برام جای تعجب بود. اون موقع صحبتش بود. بعد موند مهسا امینی اتفاق افتاد، حامد اسماعیلیون اومد بولد شد. بعد آره این کامنت رو گذاشتم که آقا جان این آدم رو زیاد گنده نکنید، داره مثل من و شما فعالیت انجام میده. کسی اگر شعورش رو داشت تو اون وضعیت بحرانی ایران به خاطر 200 دلار بلیط ارزونتر نمی گرفت که زن دکترش و دختر بچهش رو هوا بده بره. بله اینم بین دوستان و توی خونه خانوادگی گفتم که کسی که شعور بلیط خریدن برای زن بچهش رو نداره این اینقدر بولدش نکنید، نذاریدش پیش رضا پهلوی، بزرگش نکنید، این آدم مملکت نمیتونه اداره کنه. خب نداره دیگه، شعورشو داشت، یه ایرفرانس میخرید، یه کلم میخرید، یه ترکیش میخرید، همه پروازشون هم کنسل شده بود. این یه بحث خیلی مضحک خانوادگیه.
0: تو مالکشی جنایت سپاه داره از خود سپاه سبقت میگیره، یعنی رسما عامل انسانی و اون داستان پدافند سپاه توی سقوط هواپیمای اوکراینی رو ول کرده، رفته سراغ تحلیل قیمت خطوط هوایی. این سطح از توجیه جنایت طوریه که پاسدار سلامی هم وقتی توی گور این رو بشنوه دفترچه‌شو در میاره میگه داداش این تحلیل یادداشت کن دفعه بعد همین تلویزیون بگی. موضوع قابل تأمل دیگه حول این پرونده هزینه وکلاییه که برای این دو متهم در نظر گرفتن که همین موضوع هم سوالات زیادی رو ایجاد کرده.
8: وکیل خانم آرزو سلطانی برخلاف اونچه که گفته شده بود توسط برخی از جریان‌های وابسته به جریان سلطنت طلبی عوض نشده و همون آقای گلن اوریس هستش که تقریبا میشه گفت سرشناس‌ترین وکیل بریتیش کلمبیا بلکه کانادا هستش، از گرون‌ترین ها هستش و این عدم تناسب بین امکانات مالی و زندگی و موقعیت اجتماعی خانم آرزو سلطانی و این وکیل با مایه نگرانی هستش، این گمانه را قطعی میکنه که یک جریان پرقدرت پشت این، یعنی وکیل رو استخدام کرده و این اون جریانی که این استخدام کرده چه ارتباطی با آرزو سلطانی داره. چرا آرزو سلطانی دو سال بوده که بیکار بوده و طبیعتاً نمیتونسته همچین وکیل استخدام بکنه.
0: طرف دو سال رسماً بیکاره ولی برای دادگاهش وکیلی گرفته که ساعتی آیفون پرو مکس حقوقشه. خب این پول از کجا اومده؟ احتمالاً ایشون هم مثل بقیه دوستان پسندازهای دوران کودکیشون رو از قلدک در آوردن. تمام شواهد نشون میده که این جنایت برخلاف اون دعاوی مضحک و مجرمانه یک موضوع شخصی شخصی شخصی نبوده، بلکه یک جنایت بسیار لئیمانه و وحشیانه از جنس کارهای لاجوردی و پرویز ثابتی، یعنی دادستانی شیخ و ساواک شاه بوده و دو نفری هم که متهم شدند دو تا شاه پرست معمولی نبودند، بلکه در حلقه نزدیکان دربار مربوطه بودند.
8: حداقل اون دو نفری که الان پادشاهی خواه هستن و کسی نمیتونه منکر شه، اینا باورشون پادشاهی خواهی نبود، اینا عملشون پادشاهی خواهی بود، یعنی اینا از فعالان و میتینگ گذاران به اصطلاح پادشاهی خواهی در ونکوور بودن.
0: بعد از وقوع قتل هم بنا به سنت فاشیستی شاه پرستان بعضی از اوباش مجازی سامانه حمله کردن به سایر مخالفان تا با ایجاد جو رعب و وحشت حد اکثر بهره برداری رو از این قتل برای خاموش کردن سایرین انجام بدن.
9: از این تهدیدات جالب است که حتی کسانی که داشتند ناپدید شدن مسعود رو گزارش میکردن دیدیم که اکانت هایی با اسم ساواک آمدند و یه عده از ما رو تهدید کردند که حالا نوبت شما هم هست، نوشت که به زودی جنازه خیلی رو باید پیدا بکنید. کامبیز غفوری، نکاهی کوسر، علیرضا نادر، کاوه شهروز، کاوه آهنگری، شادی امین، شادی صدر، اگر بلای سر او بیاید، این یک اخطاری است به همه کنشگران در اپوزیسیون که یک خطر بسیار جدی در کمین است. یعنی ما همیشه خطر تروریسم سپاه و وزارت اطلاعات رو داشتیم، حالا باید نگران کسانی باشیم که مدعی‌اند هزاران نفر از سپاه و بسیج و نیروهای دیگر ریزش کردن، 50,000 نفر، 100,000 نفر ریزش کردن و گویا کسی چه میدونه شاید اومدن این بر آدم بکشن.
0: یعنی رسما پیام دادن رزومه شما جهت ترور در اولویت بررسی قرار گرفت. یعنی از این به بعد توی خیابون حواستون به تریلی شاهپرستا باشه که یه وقت رستاخیز آریامهری رو مستقیم از روتون رد نکنن. پرونده قتل مسعودی همچنان بازه و هنوز هیچ کس به طور قطعی برای این قتل محکوم نشده. اما مسعودی با باقی گذاشتن یافته‌های خودش برای ما تصویری عینی از پیوند شاه و شیخ در سرکوب مخالفان خودشون رو ترسیم کرد.
1: در فرشگرد بودم، میدونم این مشاوران و رؤسای دفتر رضا پهلوی چگونه فکر میکنن. اینا تفکرشون اینه که یعنی میشینن میشمرن، میگن که خب کشته زیاد شده، ای چه خوب چه خوب، سطح خشم مردم میره بالاتر. اینا ایدهشون اینه، سطح خشم مردم میره بالاتر و بقیه هم که میزنیم ناکار میکنیم، فقط رضا پهلوی میونه ما به قدرت میرسیم. واقعا ایده همینه و یک شیادی بزرگه که این مطرح میشه. فردی که دوربر خودش رو با فرستادگان جمهوری اسلامی پر کرده. ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره، استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه. و اینکه ما به اینها میپردازیم، یعنی منی که حوزه اصلی فعالیتم افشاگری درباره عوامل نخورده پا، عوامل اصلی جمهوری اسلامی در به ویژه کشور کانادا است، وقتی به فرقه پهلوی میپردازم به خاطر این است که اینها مانعی بر سر مسیر مبارزه ایجاد میکنن و کمترین ضرری که میزنن این که ابتذال رو وارد مبارزه میکنن. ما با یک ساختاری روبرویم که امکانات بسیار قوی رسانه‌ای، اقتصادی، نظامی و سرکوب داره و برای اینکه این ساختار رو به فروپاشی برسونیم و بتونیم بنای یک دموکراسی در فردای آزادی ایران بگذاریم، باید از حد اکثر توان خودمون استفاده بکنیم. یک باره یه نفر میاد و مثلا از سمت همسرش میاد شعار مرگ بر چپی و مرگ بر این اون صادر میکنه و یک باره میبینید که مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع مخدوش میشه و افراد ناچارن که در واقع یا پاسخ بدن یا در واقع به خاطر اینکه امنیت خودشون رو در خطر میبینن به کنج عافیت بخزن و مبارزه با جمهوری اسلامی رو کلن تعطیل بکنن. به رغم اینکه به باور خود من سلطنت هیچ آینده‌ای در ایران نداره، اما پرداختن به این جریان لازم است برای اینکه این جریان سد راه براندازی جمهوری اسلامی است.
0: دقت کنید یک بار دیگه پیام مسجودی رو حالا بعد از اون قتل فجیع و ضد انسانی و لعیمانه بشنوید.
1: ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره، استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه.
0: وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: امام میگو قدی جنگ جنگ با پیروزی جنگ جنگ با رفت فتنه.
1: امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. ما باید این جنگ را ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل کنیم.

0: در هر صورت جنگ خیلی خوب است. ما باید این جنگ را ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل بشه.
1: کجای این جنگ چیز خوبی؟ 2 میلیون کشته و مفقود الاثر چیز خوبیه؟ یا 6 میلیون بیمار روانی باقی مانده از جنگ؟
2: اینها همه طرحهایی که اسلام ریخت برای تأسیس یک حکومت عادله بر جمهوری اسلامی.
1: 3050 شهر روستای ویران جز خوبی های جنگه؟ یا 3 میلیون آوار و بی خانمان؟ از رسانه‌های خود رژیم براتون چند تا آمار میخونم. روزنامه حکومتی جمهوری 17 خرداد 75 یعنی 8 سال بعد از پایان جنگ اینو نوشته، میگه به دانش آموزانی که در جنگ کشته شدند گواهی نامه افتخاری دوره متوسطه اعطا می‌شود. نمی‌دونم شاید این جزء خوبی‌های جنگ باشه نه؟ یا مثلا اطلاعات 24 آبان 74 نوشته که به جانبازانی که دارای بیماری‌های اعصاب و روان هستند، یعنی توی جنگ موجی شدن، روانی شدن، دیوونه شدن، دیپلم افتخاری داده می شود.
3: من دو ما بعد از تلفن سرنوشت می فرماید من حتی یک لحظه در این جنگ نادم و پشیمان نیستم.
0: جنگ خیلی خوب است.
4: جنگ خیلی خوب است.
0: جنگ خیلی خوب است.
1: بله جنگ کلکسیونی از خوبی هاست. حالا اونایی که میگفتن جنگ خوبه کیا بودن و چرا این حرف رو میگن؟
5: حمله هوا

0: در رأس اون هرم خونین اولین جنگ طلب نظام یعنی خود خمینی قرار داشت.
1: خیلی روشنه که خمینی چرا و به چه علت جنگ طلب بود. خمینی بقای خودشو تو آتیش جنگ میدید. خمینی به وسیله جنگ از یک طرف آزادی ها و اهداف انقلاب 57 رو نابود میکرد و از طرف دیگه جنگ رو به مثابه ابزاری برای تحقق رویای شوم خلافت اسلامیش به کار میگرد.
2: بنابراین این روایت شریفه و امثال این روایت شریفه که اونهایی که در متن علما هست و در فضیلت علما هست و امثال ذلك که الا ماشاءالله، اینها همه طرحهایی که اسلام ریخت برای تأسیس یک حکومت عادله بر ضد مسلمین.
3: این واقعیت هست که شما هر جا اگر یک انقلابی پیدا بشد و برخلاف مسیر اسلام بخواد یک کسی کاری بکند و یک گروهی چی بکند، این واقعیت است که شما را میکشند اونجا حرکت میکنید و اونجا اون فتنه را خاموش میکنید.
0: بعد از خمینی باند خمینی قرار داشت. حالا باندش یعنی کیا؟
4: خمینی وقتی وارد ایران شد تشکیلاتی نداشت، روی موج خون و فدای مردم ایران سوار شد. انقلابی که کرده بودن روی فداکاری نیروهای انقلابی و مبارزه‌ای که کرده بودن، در نتیجه خیلی سریع با یه عده آخوند و یه عده فرصت طلب دار و دسته تشکیل دادن، دار و دسته‌ای که بتونه به اون وسیله با اون دار و دسته هژمونی و حاکمیت خودشو به مردم ایران و انقلابیون تحمیل کنه. اینا کیا بودن؟ اینا همون کسایی بودن که بعداً حزب جمهوری خمینی رو راه انداختن. دور و برش جمع شدن. همونایی بودن که با شعار فاشیستی حزب فقط حزب الله صحنه فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز مردم ایران رو که انقلاب کرده بودن به خاک و خون کشیدن.
5: یک بار رفسنجانی که برای شکایت از تقلب‌های انتخابات مجلس نزدش رفته بودم به من گفت: شما ما را مجبور کردید که برویم رئیس و وزیر از خارجه بیاوریم. منظورش به خصوص طعنه زدن به بنی صدر و قدزاده بود که اختلافاتشان سرباز کرده بود. مضمون حرف رفسنجانی با مایه هایی که برای مجاهدین می گذاشت این بود که اگر با ما راه می آمدید، از آنجا که تنها و اولین گروه انقلابی مسلمان بودید که با شاه به جنگ برخاستید، نیازی به سایرین نبود. البته من اعتنایی نکردم تا ذره گمان نکند که می تواند ما را با خودش علیه کسی همراه کند. این رسم مروت نبود.
4: افرادی از قبیل بهشتی، رفسنجانی، خامنه‌ای، مهدوی کنی، باهنر، موسوی اردبیلی یا افرادی مثل بنی صدر و یزدی و قطب‌زاده، اینا در گذشته نقشی و تأثیری تو انقلاب نداشتن. اینا کسایی بودن که در روزهایی که حاکمیت دیکتاتوری سلطنتی بود و فرزندان مردم ایران در زندان‌ها سلاخی می‌شدن، یا در خارج زندگیشون رو میکردن یا تو ایران در کنج عافیت کار و کاسبی و زندگی خودشون رو داشتن. یه عده دیگه هم از اینا که اصلا سر و سری و رابطه هایی با خود دم و دستگاه شاه و ساواک و اینا داشتن و تو دم و دستگاه ساواک محسوب میشدن.
6: مصطفی علی چمران عنصر مشکوکی بود که در همان اوایل انقلاب و پس از قتل عام روستای قارنا در کردستان اسناد شرکتش در قتل عام فلسطینی‌های اردوگاه تل زعتر افشا و باعث بی‌آبرویی هرچه بیشتر رژیم شد. چمران از عناصری بود که پیش از انقلاب دنبال درس و تحصیل خودش در آمریکا بود و پس از اتمام تحصیلات ناگهان و به طرز مشکوکی سر از گروه عمل لبنان درآورد. او اساساً کاری به ایران و انقلاب ایران نداشت، اما او نیز در شمار کسانی بود که با پیروزی انقلاب ضد سلطنتی و با آویزان شدن به عبای خمینی وارد ایران شد و زیر اسم خمینی برای خودش قدرت و دم و دستگاهی به هم زد.
0: یه پله پایین‌تر از اینا هیئت دولت و نمایندگان مجلس خمینی بودند.
1: در واقع عناصر بی‌هویت و فرصت طلبی و بعدها افرادی مثل خاتمی و همین روحانی کسانی بودند که اینها هم مثل بقیه باند خمینی با چسبیدن به دم امامشون عرصه‌ای رو برای خودشون جستجو می‌کردند. کسایی که در دوران دیکتاتوری سلطنتی دنبال درس و مشقشون یا کسب و کارشون بودند و به ندرت تو برخیاشون آدمی پیدا می‌شد که یک گام علیه شاه برداشته باشه. و البته همین رو هم هر کدومشون حتی اگر ذره‌ای داشتن با همون یه ذره در هنگام انقلاب دکون و دستگاه برای خودشون جستجو می‌کردن و با اون صدارت و وکالتی رو به هم زده بودن.
0: و باز هم یه پله پایین‌تر از هیئت دولت و مجلسی‌ها.
4: تو اون سال‌ها ارگان‌های سرکوبگر خمینی به خصوص کمیته و سپاهش از کیا تشکیل شده؟ از یه عده پاسدار که عمدتاً آدم های لومپن و بیسواد و اینا بودن تو محله های مختلف اینا رو جمع کرد که اینها در دوران جنگ با به کشتن دادن مردم در ابعاد کلان نجومی توی جبهه ها با همون تاکتیکی که به اصطلاح میگفتن امواج مردمی یا تهاجم های گله‌ای اینا روی این خونها سوار شده بودن که به اصطلاح شدن نظامی و قبه سردار و سرلشکری و نمیدونم اینا برای خودشون جور کردن. همین مثلا پاسدار رضایی، محسن رضایی اسمشو بروش، شمخانی، رحیم صفوی، پاسدار جزایری، اکبر خوشگوش، سیف اللهی، نقدی، جعفری، همه اینا همه کسایی بودن که تو همون جریان روی خون کسایی که به زور میفرستادن جبهه سوار شدن و به اصطلاح نظامی شدن. اینا در بهترین حالت دانش آموز یا دانشجویی بودن که بدون ذره‌ای آموزش یا تجربه نظامی کوچکترین نقشی هم تو انقلاب نداشتن. برخیشون هم که با فرستادن دانش آموزان به شکل جمعی و به قول خودشون فله‌ای یا به قول رفسنجانی سرباز 61 روزه که یه بار گفته بود، تو اون جنگ ضد میهنی با فرستادن اینا روی مین و کشتارهایی که به این ترتیب کردن درجات نظامی برای خودشون دست و پا کردن. بعد از جنگ هم که به کرسی‌های وزارت و وکالت و اینا چسبیدن و بعضی برای خودشون نشریه و روزنامه درست کردن و از این کارا.
5: به عنوان نمونه پاسدار محمدعلی جعفری در ابتدای جنگ جوان 23-24 ساله‌ای بود که آموزش نظامی در سطح حتی یک دوره ساده سربازی را هم طی نکرده بود. پاسدار جعفری در شروع جنگ دانشجوی رشته معماری و هنرهای زیبا بود، اما بعدها تحت عنوان سردار در فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران قرار گرفت. جعفری که اینک نیست از عوامل صدور بنیادگرایی و تروریسم به کشورهای منطقه است، شغل و مقام خود را با گذشتن از روی پیکر متلاشی و استخوان‌های شکسته صدها هزار کشته جنگ به دست آورد. جنگ برای جعفری و هم شغل و مقام بود.
6: در هنگامه خونین آن جنگ ضد مردمی و به کشتن دادن بی طرح و برنامه سربازان توسط فرماندهان بی سواد و آموزش ندیده‌ای همچون رضایی، شمخانی، رحیم صفوی، جعفری و دیگران، صحنه عملیات آنچنان جنایتکارانه و میزان تلفات آنچنان نجومی شد که در صفوف خود پاسداران نیز شکاف افتاد.
7: سیوم مهر ماه 64، جلسه سنگین و پر حرف و حدیث در سپاه برگزار می شود.
8: بحث‌های داغ رشید، شمخانی، صفوی، عزیز جعفری و محسن رضایی و دیگر فرماندهان در فضایی به پایان می رسد که تردیدهای جدی درباره به نتیجه نرسیدن عملیات بعدی در صورت تأمین نشدن امکانات وجود دارد.
9: در مراحل طراحی عملیاتی که چندی بعد با نام بلفجر 8 انجام می شود، دو تن از فرماندهان اصلی نبرد با دشمن، یعنی حسین خرازی فرمانده لشکر 14 امام حسین و احمد کاظمی فرمانده لشکر 8 نجف اشرف، درباره درستی تدابیر اتخاذ شده عملیات ابهام دارند و حاضر نیستند نیروهایشان را در حمله شرکت دهند.
7: فرمانده سپاه به ناچار این دو لشکر بسیار قوی و خط‌شکن را از جمع یگان‌های عمل کننده خارج می کند و جلسات بحث و بررسی عملیات بدون حضور مستقیم خرازی و کاظمی دنبال می شود.
5: این دو سرلشکر خمینی پس از آنکه به مواضع مسئولیت خود بازگشتند، مأمور به عملیات بی بازگشت شدند و قائله ابهام‌هایشان در مورد درستی تاکتیک‌های جنایتکارانه سرانشان نیز به این ترتیب ختم شد و متقابلاً میدان برای امثال رضایی، شمخانی، جزایری، جعفری و قاسم سلیمانی بازتر شد. این طیف از پاسداران بعدها و پس از جنگ هم بعد از خامنه‌ای بزرگترین تراست مالی تجاری منطقه را با قرارگاه‌های سابقا نظامیشان ایجاد کردند. تراست‌هایی با ده‌ها اسکله و فرودگاه نامرئی برای تجارت قاچاق و صدور تروریست.
0: در کنار اینها یه مشت افسر دونپایه ارتشی هم بودند که با بکشتن دادن همقطارانشون تا ارتش بودی پیش رفتند.
10: پرسنل میانپرست ارتش، افسرها در اجدارها، هیچ کدام موافق با جنگ نبودند. همه مخالف بودند. به دلیل واضح جنگ مشروعیت نداشت. جنگی بود که خمینی ضد بشر به خاطر اهداف خودش را انداخت. این مردم ارتشی که موافق مسئله بودند. از اون طرف پرسنلی بودند که کسی نبودند تو ارتش. نظیر صاحب شیرازی به دلیل اینکه بتونه به جای مقام برسه اومد کاری کرد که الان میخوام بهش اشاره کنم. این سید شیرازی از زمانی داشته افسری میدیدیم یکی از پرسنل بود که با ضد سانس ارتش همکاری میکرد، همکاری نزدیک ضد بقیه بچه هایی که هم دوستانش رو بخوش. از جمله یک بار یکی از استادای هیئت علمی سر کلاس درسش یک کلمه گفته بود ضد تیمسارا، گفت اینا اولی که نعل و به کپ پاشون بزنن زرن کلاهشون. همین رفت گفت و باعث که اون افسره را از کار بردارن تبعیدش کنه الی آخر. در ادامهش اومد لباس ضد مرزی سپاه رو پوشید، حرکت کرد، رفت با سپاه رفت کردستان. خونریزی هایی که در کردستان کردن خاص آن میدونن. از همون جا بود که به دلیل همون خونریزی ها و کار ضد مردمی که انجام داد دو درجه بهش دادن کردن سرهنگ، شد فرمانده عملیات شمال غرب. در ادامه چیکار کردن؟ شد فرمانده نیروی زمینی. نظیره آدم ها دیگه بودن. نامجو که بود؟ نامجو کسی بود که آخرین باری که شاه خائن اومد دانشگاه افسری برای

0: برفی دانشجو اینا، این مسئول حفاظت بود. انقلاب که شد باد از این طرف آمد، باد هم کاری کرد با چی؟ با سپاه و ارتش شد. و یه پسر مردمی ارتش ضد جنگ بودن، به دلیلی که مثلا جنگ نامش رو
1: در کنار این قبیل آدم‌های فرصت طلب، گروهی از پاسداران و باندهای بازاری طرفدار خمینی هم بودند که جنگ براشون شد عرصه میلیونر شدن.
2: برادران اسکر اولادی، حبیبی، برادران رفیق دوست و باند مؤتلفه معروف‌ترین نمونه این قبیل افرادند. در مواردی غارت آنچنان نجومی شد که وقتی کمی پس از جنگ مردم فرصت کردند دوروبر خود را نگاه کنند، با پاسدار میلیاردرهایی روبرو شدند که میزان ثروت اوناسیس، مشهورترین میلیاردر نیمه دوم قرن بیستم، در قیاس با ثروت آنها کمی بیشتر از هیچ بود.
3: داستان اختلاس ها که تو این رژیم خیلی زیاده، اگر بخوای لیست کنی مدتی طول میکشه. یه موردش اون اختلاس 123 میلیارد تومانی پاسدار فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست و اینا بود که برادر محسن رفیق دوست که فرمانده پشتیبانی سپاه تو همون دهه 70 بود، زبان زد خاص و عام شد در جریان همین اختلاس. ثروت صادق محصولی که بعدن شد وزیر کشور احمدی نژاد، که واقعا بی اغراق میشه گفت از پارو بالا میرفت از دزدی‌ها و چپاولایی کرده بود. خود رسانه‌های حکومتی می نوشتن که ثروت صادق محصولی در همون زمانی که روی کار بود حداقل 160 میلیارد تومان بوده.
4: خلاصه کنم، با اون جنگ ضد میهنی خمینی و شرکاش حکومتشون حفظ کردن و بعدها خامنه‌ای و رفسنجانی اضافه بر قدرت به ثروت‌های نجومی رسیدند. حتما شنیدید که گروه تحقیق رویتر در سال 1392 با یک افشاگری مستند نشون داد که خامنه‌ای صاحب یک ثروت 84 میلیارد یورویی شده و همینطور عناصر فرصت طلب و آدم فروشی در نیروهای مسلح به ژنرال‌های 4 ستاره تبدیل شدند و بازاریای باند خمینی بزرگترین سود تاریخ بازار و تجارت ایران رو اون هم در سیاه‌ترین سال‌های اقتصاد ایران به دست آوردن و پاسدارایی مثل صادق محصولی و مرتضی رفیق دوست پول پارو می‌کردن.
1: اما حالا بشنویم از سهم مردم.
5: مردم به خاک سیاه نشستن. صنعت و کشاورزی ایران تقریبا نابود شد. تتمه بازار ملی تقریبا تمام کش شد. عشایر و دانش آموزا به قول رفسنجانی شدن سرباز یه بار مصرف. یعنی بگیم گوشت دم توپ و خوراک تهاجمات گله‌ای آخوندهای جنایتکار توی جنگ. و البته توی این میدون وطن فروشی و جنایت آخوندهای حاکم مجاهدین هم شدن ستون پنجم که سهمشون هم طبعا تنها اعدام بود و بس.
4: خمینی میگفت اون جنگ، جنگ کفر و اسلامه، دفاع مقدسه، جنگ تحمیلیه. اما تاریخ به فاصله کمتر از 30 سال به همه نشون داد، حتی به طرفدارای خودش و مقلدین خودش ثابت کرد که این پیرمرد دجال دروغ میگفته. اون جنگ با اون همه تلفات جانی و مالیش فقط و فقط مایه حیات شخص خمینی و حکومتش بود و لاغیر.
3: اون روز خمینی میگفت این جنگ مائده آسمانیه. خب مائده آسمانی برای کی؟ برای اونایی که خودشون و فرزندانشون و خونه و زندگی و کاشانه‌شون همه تو تنور جنگ سوخت و نابود شد، برای اونا مائده بود یا برای دار و دسته‌ها و حاکمانی که با دجالگری و به اسم اسلام و به اسم خلافت اسلامی می‌خواستن قدرت سیاسی خودشون رو حفظ کنن و خارج از تمامی حساب و کتاب‌های دموکراتیک و موازین دموکراتیک این حاکمیت خودشون رو به مردم تحمیل کنن، از جنگ برای این استفاده میکردن. حالا نسل امروز یه سری سوالاتی داره، میگه چرا اون جنگ رو انداختی؟ چرا در شرایطی که امکان پذیر بود هیچ تدبیری، هیچ اقدامی برای جلوگیری از جنگ و کشته شدن مردم به کار نگرفتی؟ نسل امروز سوال میکنه چرا تحریک کردی؟ مگه اگه تحریک نمیکردین جنگ میشد؟ چرا آتش جنگ رو شعله ور کردین؟ چرا مردم رو تو تنور جنگ ضد میهنی به خاک سیاه نشوندین؟ جنگی با اون همه آثار و عوارض ویرانگر و مرگبار، شهرهای ویران شد، مردم آواره شدند، تعداد دقیق مجروحین و کشته ها اصلا نامعلومه، از بین رفتن و اتلاف سرمایه های ملی خارج از حساب کتاب. خب چرا؟ چرا؟
1: در پایان این قسمت گوش میکنیم به صدایی که خمینی نمیخواست مردم ایران بشنوند، صدای رهبر مقاومت در سال 1365، یعنی 2 سال قبل از آتش بس.
6: بذاریم بی مبالغه بگم، مصیبت ها کشیدیم و خون جگر ها خوردیم، خیلی برچسب ها تحمل کردیم تا این طلسم جنگ رو در هم بشکنیم. آخه با همین طلسم خمینی راه آزادی و راه زندگی مردم رو سد کرده بود. در همین نقطه بود که میان بازها، استحالگرها، اونایی که به داخل رژیم چشم دوختند، اونایی که فکر میکنن که از این امامزاده خیری برمیاد، ملیگراهای پوشالی، اونایی که دلپیچه وطن گرفته بودند، بقایای این سلطنت مدفون و خیلی از چپنماها در برابر این سیاست انقلابی صلح ما، به انحاء طرق برای این تنور جنگ خمینی هیزم شکنی میکردن. در همین جهت و درست رو در روی مقاومت، رو در روی مقاومت مسلحانه انقلابی، خیلی از این بلندگوها و رسانه های استعماری هم که منفعت داشتن تو ادامه جنگ ایران عراق، اونا که زیر بمبارون نیستن، اونا که جوانشون کشته نباید بشه، بله همین ها، اون هیزم کش ها برای تنور جنگ خمینی رو علیه ما همراه میکردن، هم نوایی میکردن.
1: بله، حالا که پرده فریب و جنایت کنار رفته و ماهیت این جنگ عمیقا ضد میهنی رو شده، خوبه یک بار دیگه برگردیم و مسیری رو که از ابتدای این مجموعه برنامه با هم طی کردیم خیلی سریع مرور کنیم. در برنامه بعد خلاصه مصوری از قسمت‌های گذشته این سریال رو با هم خواهیم. خدا نگهدار.

امروز هم در رأس تمام مسائل این جنگ است. ما باید این جنگ را ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل کنیم.

0: راستی چرا باید به چیزی به اسم ساواک بپردازیم؟ اون هم یک سازمان امنیت بدنام و نابود شده متعلق به 60-70 سال پیش. این برنامه نگاهی به همین مسئله و تلاشی برای پاسخی به همین پرسش. اما برای درک بهتر مسئله، اول ببینیم ساواک چی هست و یا چی بوده.
1: برای اینکه درک کنیم که اصلا ساواک چیه یا چی بوده، اصلا نیازی نیست که ما برگردیم به خیلی گذشته، بریم توی تونل زمان در قدیم دنبال اون بگردیم. همین پاسدارا و اطلاعاتیا و شکنجه‌گرای آخوندارا، اینا که مال آخوندا هستن، اونا رو که میبینید روزانه چه خونی از مردم روی زمین میریزن، شکنجه میکنن، به زندانی تجاوز میکنن، توی چشم مردم ساچمه میزنن. حتی زندانی که حکم گرفته و دست بسته رو از سلول بیرون میکشن و هزار هزار اعدام میکنن، اصلا هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسدارا. اونا رو میبینید، انتظامی ها، اطلاعاتی ها، اونها به جای ریش کروات داشتن.
2: شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن؟ خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال، شما شاید شنیده باشین که خمینی در سال 67 حکم قتل عام مجاهدین سر موضع رو صادر کرد و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که

یا هم مثل همین رژیم آخوندی بود. اون هم تو سال 54 تعدادی از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد رو تو تپه های اوین به قتل رسون. بعد هم ساواک مدعی شد داشتن فرار میکردن، به همین خاطر کشته شدن. البته چند سال بعد شکنجهگرهای دستگیر شده ساواک به واقعیت این قضیه اعتراف کردند.

0: 9 نفر عبارت بودند از بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن زیازریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ظلمبار و فکر می کنم احمد جلیل افشار، درست به خاطر ندارم.
1: بعدن به شعبانی یا حسینی و رسولی که اسم حقیقیش نوذری هستش گفت که برن زندانیان رو از اوین تحویل بگیرن. اینها رفتن و ما هم در قهوه خانه اکبر اوینی که نزدیک همون زندان اوین هست به انتظار ایستادیم. پس از اینکه اینا زندانیا رو تحویل گرفتن اومدن و سرهنگ وزیری هم در حالی که لباس فرم ارتشی خودش رو پوشیده بود اومد و از طریق جاده‌ای که از داخل قریه اوین میگذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست‌ها و چشم‌هاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندن. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد.
2: به روی همه شون
1: رگبار رو به روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشمبندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی اونها رو به بیمارستان 501 ارتش منتقل کردن.

0: این ساواکی ها نسل اول همین پاسدارا بودن. این یعنی بچه های مردم رو به خاطر یک کتاب میگرفتن، زندان میکردن، شکنجه میکردن، تجاوز میکردن و میکشتن یا سربنیس میکردن.
1: اگه امروز حتی یک اعلامیه مجاهدین خلق رو پاسداران وحشی رژیم ازتون بگیرن چی میشه؟ زمانش هم همین طوری بود. جوانای دهه 50 برای خوندن یک کتاب معمولی، نه یک کتاب سیاسی، باید پی زندان و شکنجه رو به تن خودشون میمالیدند.
0: البته مسئله فقط این نبود که شاه و ساواک مجاهدین و فدایا را سرکوب میکردن، اونا حتی به نویسنده ها و یا نمایشنامه نویس ها هم رحم نمیکردن.

0: All of them demanded that I confess, but I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and remove the blindfold from my eyes. Three revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, "He's not going to talk." I was tied to the bed again. They gave me electric shocks. There, under the effect of the electric shocks, I felt I had become an egg cut into two parts. And instead of the yolk, a stream of blood was flowing. Then they made me run around the rough floor of the room. All the time they were telling me to confess. I told them I was prepared to accept the blame for things I hadn't even committed, because the torture was so severe. I'd rather have died than face more torture.
1: خب میشه لیست جنایت‌های ساواک رو باز هم ادامه داد، اما باید کمی به عمق رفت و این پرسش رو جواب داد که چرا این همه شکنجه و کشتار و زندان، کاری که دست آوردی جز بدنامی برای شاه و خاندان و حکومتش نداشت. اینجاست که به اصل مطلب میرسیم.
2: محمد رضا شاهی که بعد از اخراج پدرش رضا خان از ایران روی کار آمد، جوانی بود که 3 سال مسئولیت بازرسی کل ارتش رضا شاه دیکتاتور را در کارنامه اش داشت و در واقع شریک جنایات پدرش بود. هرچند که در سوگندی که در مجلس ادا کرد، از دوران پدرش با کلمه دیکتاتوری یاد کرد و اقرار کرد که دوران پدرش دوره دیکتاتوری بوده و تا زمانی هم که به اهرم‌های قدرت مسلط نشد عملاً توان اعمال دیکتاتوری نداشت و در شرایط آن روزگار و فضای به نسب باز سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری رضا شاه مجبور بود دموکراسی پارلمانی را هم گرچه در سطح حداقل اما به هر حال رعایت کند و تعدد احزاب را تحمل می‌کرد.
3: شاه ابتدای روی کار اومدنش خب ضعیف بود و به علت همین ضعفش نمیتونست از به وجود اومدن انجمنهای اجتماعی جلوگیری کنه یا جلوی تشکلهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو بگیره، به ویژه اینکه فضای اجتماعی اون دورانم تحمل مجدد یک دیکتاتوری رو نداشت.
4: اما بذارید اینو بگم که از فردای کودتای 28 مرداد 32 که دیگه همه پرده ها بر افتاد و شاه چهره دیکتاتوری وابسته خودش رو نشون داد، دیگه همه چیز واقعا تغییر کرد.
2: شاه احزاب را یکی یکی بست. انجمنها و اتحادیه‌ها و سندیکاها را تعطیل کرد. همینطور انجمنهای زنان را و روزنامه ها و مجلات مستقل را. و 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 رسماً سازمان اطلاعات و امنیتش را به اسم ساواک تشکیل داد. سازمانی که کارش تماماً سرکوب ناراضی ها و دگراندیش ها و مخالفان دیکتاتوری شاه بود. سالهای بعد هم زندانها و شکنجهگاه های جدیدی برپا کرد. اوین را ساخت. کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری را راه انداخت. ابزار و آموزش‌های جدیدی برای شکنجه از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی وارد کرد.
1: فضاحت جنایت‌های ساواک اونچنان بالا گرفت که حتی نشریات آمریکایی که تلاش می‌کردند چهره مقبولی از شاه ارائه بدن هم ناگزیر شدند به گوشه ای از حقایق جنایت‌های ساواک اشاره کنند. سالها بعد واشنگتن پست در سال 1980 مقاله‌ای از رابرت دکامارا، سردبیر سابق یکی از نشریات آمریکایی که در نشنال ریویو چاپ شده منتشر کرد که نکات قابل توجهی داشت.
2: رابرت دکامارا از جمله نوشته بود: ساواک مخالفان شاه را دستگیر می کرد، آنها را به اعتراف وادار می کرد. سپس در گام بعد ساواک با عوض کردن کلاه خود و در نقش بازپرس زندانیان را به محاکمه می کشید. مجرم بودن یا نبودن متهمان تنها با مدارک موجود در پرونده ساواک و بدون حضور شاهد و وکیل مشخص می شد. رابرت دکامارا توضیح داده که جرم زندانیان سیاسی در ایران شاه آنگونه که عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند متفاوت با دیگر کشورها بوده و آنها عمدتاً زندانی عقیدتی بودند، یعنی افرادی که به علت عقاید سیاسی خود زندانی شده بودند. قربانیان ساواک از رزمندگان آزادی تا نویسندگان و هنرمندان مردمی و حتی دانش آموزان را شامل می شد. دکامارا توضیح داده که زندانیان ساواک اساساً مجاهدین و فدایی ها و افرادی از کردها، بلوچها و آذری‌ها بودند.
1: سازمان عفو بین‌الملل در سال 1354 گزارش را منتشر کرد و ضمن افشای نقض حقوق بشر توسط شاه نوشت: ایران تحت حاکمیت شاه بالاترین مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است.
2: دبیر کل عفو بین الملل مارتین انالز در دهه 70 میلادی در گزارشی نوشت: در ایران شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد، همچنان که حکومت شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. هیچ نظام قضایی معتبری در ایران شاه وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه های جنسی از جمله شکنجه های اعمال شده در زندان های شاه هستند. این گزارش بار دیگر در کنفرانس 1977 آمستردام مطرح شد و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی هم پس از بازدید از زندان های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک های آدمکشی را مورد تاکید قرار داد. این گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد.
3: بله، من یادمه در اون سالها فضاحت شکنجه های ساواک، شکنجه هایی که اعمال میکرد، اونقدر بالا گرفته بود که غیر از عفو بین الملل هم که بود، معروفترین رسانه های اون زمان، اونها هم ناگزیر به جنایت های ساواک اشاره میکردن و اون رو باستاب میدادن.
2: مجله تایم در روز 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین المللی، ایران در زمان شاه و شیلی در زمان پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارند. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
1: این البته فقط یکی دو سه نمونه از بیانیه‌های عفو بین‌الملل و اونهای دیگه بود. همین عفو بین‌المللی که همین الان هم جنایت‌های شکنجه‌گاه‌های آخوندها رو روزانه و هفتگی رو می‌کنه.
4: شاه بدون توجه به افشاگری ها تا تونست تاخت و تاس کرد، با ساواکش دستگیر کرد، شکنجه کرد و اعدام کرد. هدفش هم این بود به ضرب و زور ساواک و سرکوب دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه. یکی از کارهایی که در ادامه انجام داد برای حفظ دیکتاتوری خودش تک حزبی کردن، یعنی حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین، حزب مردم و پانیرالیست رو منحل کرد.
3: شاه کارو به جایی رسوند که رسما گفت هر کی که با شاهنشاهی یعنی نظام خودش و حزب رستاخیزش مخالفه، جاش یا زندانه یا باید پاسپورت بگیره و از ایران بره.
1: راستی این فرهنگ برای جوانهای امروز چقدر آشناست؟
2: و به این ترتیب شاه که به روی مردم خنجر کشیده بود، با پناه بردن به ساواک و شکنجه و سرکوب، همون چهره‌ای را بارز کرد که هر دیکتاتور و هر شاهی باید آنطور باشد. چرا که حاکمی که در بین مردمش پایگاهی ندارد، ناگزیر است که به شکنجه و کشتار مخالفانش رو بیاورد. ساواک ماشین کشتار شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش بود.

0: صنعت آلترناتیو سازی مجازی و مونتاژ در بازار سیاست این روزها رونق پیدا کرده، البته با کپی چسبان، که این هم از علائم دوران پایانی می‌رسد. اما مسئله این است که چگونه می‌خواهند این رژیم را زمین بزنند، به خصوص که رود سرخ خون شهیدان به طور تاریخی نه جایی برای ثبت شدن ارتجاع آخوندی باقی گذاشته و نه جایی برای ارتجاع سلطنتی. حال اگر بدون تشکیلات و سازمان رهبری کننده، بدون عبور از کوره های گدازان سنجش و آزمایش و بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت میتوان به کار این رژیم پایان داد، ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژیم، بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل ولایت فقیه و اصلاح طلبی قلابی میتوان حاکمیت مردم را جایگزین کرد، ما میگوییم بفرمایید درنگ نکنید. اگر بدون مقابله با خمینی بر سر جنگ ضد میهنی و گل گرفتن تنور جنگ و شعار قدس از طریق کربلا، بدون تحمیل آتش بس با 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش ملی و فتح مهران و پیشروی تا دروازه کرمانشاه و بدون افشای جهانی برنامه ها و تأسیسات اتمی، موشکی، شیمیایی و میکروبی رژیم آخوندی، میتوان آخوندها را به زیر کشید، ما میگوییم بله بفرمایید و درنگ نکنید. اگر بدون افشای جهانی نقض حقوق بشر و جنایت‌های رژیم در 64 قطعنامه ملل متحد، اگر بدون جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67، اگر بدون کارزار اشرف نشان‌ها در 4 گوشه جهان و پای فشردن بر حقوق ملت ایران آن هم به مدت 4 دهه، و اگر بدون برنامه و طرح‌های مشخص شورای ملی مقاومت و دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، و سرانجام اگر بدون رهبری آزموده و مشخص که 5 دهه این مبارزه سهمگین را پیش برده است، بله اگر بدون اینها میتوان این راه 50 ساله را یک شب طی کرد و صرفاً با رویای حمایت خارجی یک تغییر واقعی در ایران ایجاد کرد، ما میگوییم بفرمایید این گوی و این میدان درنگ نکنید. اما اجازه بدیم بگم که این خواب و خیال فقط با الگوی اشغال کشور عراق، یعنی با لشکرکشی خارجی متصوره، که البته نتیجه اون هم از قبل معلومه. در این 40 سال مدعیانی که اهل قیمت دادن نبودند همه شانس خودشون رو آزمودند، ولی واقعیت ها و تجربه ها نشون داد که این رژیم تاریک و سیاه نه استحاله و اصلاح می شود نه سبز و مخملی. سرنگونی این رژیم لاجرم قیمت می خواهد، فدا و صداقت می خواهد، سازمان و تشکیلات می‌خواهد، جایگزین مستحکم سیاسی می‌خواهد، کانون شورشی می‌خواهد و ارتش آزادی. در عین حال چنانکه مسعود در جمع‌بندی قیام دی ماه گفته است، ما رقیب کسی برای رسیدن به قدرت نیستیم و قطعاً کسی هم رقیب مجاهدین در مسیر صدق و فدا و پرداخت کردن نیست.
1: اگر میشه خوشی رو خاموش کرد، اگر میشه نور رو فراموش کرد، اگر میشه سر تا سر باغ رو برای همیشه سیاپوش کرد، اگر میشه عطفه ها رو گرفت، اگر میشه ایمان ما رو گرفت، با سر تا قفص بخل زنجیر از جلوی تکاوت جدا رو گرفت، اگر میشه دریا رو سرکوب کرد، اگر میشه طوفان رو مرعوب کرد، یه ساحل پر از دلدل موج رو حدید پر از خاطر محسوب کرد، اگه میشد حسابی نبود واسه آفرینش حسابی نبود، اگه میشد تو عصر حجر جهان مونده بود انقلابی نبود، اگه میشه یک نسل رو برداشت در همه جنگلها رو مبنداد در بلندای البرز کوه و ندی دماوند و باشعبده خار در، اگه میشه مصوب کرد عشق رو به پیروزی نخبت داد در، اگه میشه بختان به مریم زد و گواهی عیسی رو انکار کرد، اگه میشد حسابی نبود واسه آفرینش حسابی نبود، اگر میشد تو عهد حضرت جهان مونده بود انقلابی نبود.
2: مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن باز داشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خشک کرد؟ ما میگفتیم مگه میشه بهار رو از آمدن باز داشت؟ مانع رویدن لاله ها شد. و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه. میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

0: مسعود رجوی 11 اسفند 1404، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجست میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد. خمینی در آستانه 90 سالگی حکم قتل عام مجاهدین را نوشت. آخرین آزمایش خامنه ای هم در 87 سالگی آن کیسه های سیاه کشتار قیام دیماه بود. رویت همان مقدار از اجساد شهیدان در آن کیسه ها که خودش از تلویزیون حکومتی برای ارعاب شورشگران به تماشا گذاشت، دل عالمی را ریش می کرد. لرزاننده بود و از قساوتی بی حد و مرز حکایت می کرد.
1: وای وای، لعنت به خامنه ای هارون زاده، بچه های ما رو کجا آوردی؟ سپهر بابا کجایی؟ بابا سپهر، لعنت به خامنه ای، لعنت به هارون زاده عزیزی ها، لعنت خدا. سپهر بابا کجایی؟
0: به راستی که دل مادران و پدران شهیدان خونابه غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور، جور ولایت و سلطنت مطلقه فقیه را میگویم که ورد زبان خمینی بود. آه که در دهه 60 در همین حد هم به گفته اشرف شهیدان جهان خبردار نشد که در ایران چه گذشت. بگذاریم و به امروز بپردازیم. در ایران اکنون چه می گذرد و موضوع چیست؟ موضوع این است که پس از 47 سال رنج و خون و فدا رسیده ایم به جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات.
2: این تصاویری از آخرین کلان جنایت خامنه ایست. کشتار قیام دیماه 404 در واقع آخرین جنایت بزرگ خامنه ای و نمودی از قساوت بی حد و مرزی بود که نزدیک به 37 سال سلطنت خامنه ای به عنوان خلیفه ارتجاع جریان داشت. خامنه ای که بود و چه کرد؟
3: سید علی حسینی خامنه، معروف به خامنه‌ای، متولد 29 فروردین 1318 در مشهد. پدرش جواد آخوندی بود که تو نجف به دنیا اومد و بعد به خامنه و سپس به مشهد رفت. تحصیلات غیرحوزوی خامنه‌ای فقط تا ششم ابتداییه و سال 1337 به قم رفت. البته در حوزه هم استاد شیخ علی تهرانی که شوهر خواهر خامنه‌ای هم هست، اون رو فردی بی سواد در علوم حوزوی توصیف میکنه. آشنایش با سیاست از زمان مخالفت خمینی با انقلاب سفید شاه شروع شد. خامنه‌ای در حکومت پهلوی چند بار بازداشت شد که اغلب در حد 1-2 روز بود. طولانی ترین دستگیریش در دی ماه 53 بود که 8 ماه طول کشید و با یه تعهد آزاد شد. علی خامنه‌ای تو محافل سیاسی اون زمان با مجاهدین خلق هم آشنا میشه. خامنه‌ای یه کمک مالی 50,000 تومانی رو که بازاری‌ها مخفیانه بهش میدن تا به مجاهدین بده برای خودش بالا میکشه. علی زائریان از اعضای مجاهدین وقتی متوجه میشه با تهدید پول رو ازش پس میگیره. علی زائریان سال 1360 توسط نظام اعدام شد. بعد از انقلاب خامنه ای از سال 60-68 رئیس جمهور بود و بعد از مرگ خمینی رهبر شد. البته یه مشکل جدی برای رهبر شدن داشت، اونم این که نه آیت الله بود نه مرجع. البته یه شبه هم مرجعش کردن، هم براش یه رساله درست کردن. خامنه ای 6 فرزند داره: بشرا و هدا، مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم، که هر کدوم میلیون ها دلار ثروت در بانک های ونزوئلا، انگلیس دارن. پرقدرت‌ترین فرزند خامنه‌ای مجتبی، مسئول یه مافیای حکومتی که کارهای کثیف بیت رهبری از مسائل مالی تا کشتار و شکنجه مخالفین رو اداره می‌کنه. ثروت خامنه‌ای توسط سفارت آمریکا در بغداد 200 میلیارد دلار تخمین زده شده. خامنه‌ای بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوب در سال 2018 به عنوان بی‌توجه‌ترین رهبر نسبت به معیشت مردم کشور خودش معرفی شده. رهبری مادام العمر که سالهاست عامل فقر و کشتار در ایران و البته در تمام منطقه است.
2: کمی درنگ کنیم و خامنه ای را بیشتر بشناسیم. آخوند دون پایه‌ای که ناگهان به کرسی سلطنت مطلقه فقیه نشانده شد. خودش در این مورد همان موقع روز 14 خرداد 1368 در خبرگان ارتجاء در کمال ناباوری گفته بود:
4: اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
2: این شاید تنها حرف درستی بوده که خامنه ای در تمام زندگیش گفت. چنین فردی از سال 1368 تا سال 1404 چیزی حدود 37 سال بر جان و مال و مقدرات یک ملت با دیکتاتوری حکومت کرد. او پیش از این هم از مهر سال 1360 تا مرداد 1368 رئیس جمهور نظام بود، در حالی که پیش از آن هم از فردای 22 بهمن در شمار نزدیکترین مشاوران خمینی و از تصمیم گیران اصلی نظام آخوندها بود و به این ترتیب در تمامی مدتی که دیکتاتوری آخوندها در بهمن 1357 روی کار آمد تا روز کشته شدنش در کنار خمینی ملعون تأثیرگذارترین نفر در سطح رهبران دیکتاتوری آخوندها بود. دیکتاتوری جنایتکاری که برای حفظ قدرت خودش ده‌ها قیام مردم ایران را به خونین ترین شکل سرکوب کرد. نگاهی به لیست قیام‌های مردم ایران که یا در زمان ریاست جمهوری او یا در دوران سلطنت مطلقه ولایت او به خون کشیده شدند، این واقعیت را بهتر نشان می‌دهد.

0: خامنه ای رئیس جمهور رژیم در قتل عام 67 بود که در آن بیش از 30,000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز اعدام شدند. بزرگترین نسل‌کشی زندانیان سیاسی در جهان از جنگ جهانی دوم به بعد که تنها در عرض چند هفته اکثریت مطلق زندانیان سیاسی مجاهد سر موضع و شماری از زندانیان سیاسی دیگر را که دوران محکومیتشان را می گذراندند مخفیانه اعدام کردند. یکی از خونین‌ترین جنایت‌های مافیای حکومتی در جهان که بعداً به اسم قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، در زمان دیکتاتوری خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه اتفاق افتاد. آن قتل‌ها از سال 1369 تا سال 1377 ادامه یافت. خامنه‌ای البته در سال 1379، یعنی 2 سال بعد از قتل‌های زنجیره‌ای، به دفاع از جنایت‌های حکومتی‌اش پرداخت و رسماً گفت خشونت و سرکوب حکومتی نه تنها بد نیست بلکه واجب است.
1: خشونت یعنی چه؟ خشونت یعنی مثلا کشتن، کتک زدن، زندان کردن. اونجایی که در مقابل اغتشاشگری، در مقابل تعدی از قانون قرار میگیرد حکومت اسلامی، بایستی با قدرت، با قاطعیت، با خشونت، از اسم خشونت که نباید ترسید، رفتار بکند. خشونت قانونی یک امری است که نه فقط خوب است بلکه لازم است. خشونت غیر قانونی نه فقط بد است بلکه جنایت است. اونا که میگوین خشونت را به عنوان یک امر کلی دیگه فرق نمیگذارن بین خشونت قانونی و غیر قانونی، اونا با خشونت قانونی مخالفن. اونا میگن اگر کسی در خیابانهای تهران اغتشاش به راه انداخت، امنیت مردم رو به هم زد، اموال مردم رو تضییع کرد، بچه های مردم رو به خطر انداخت، با او برخورد نشود. چرا؟ چون خشونت. امام رضوان الله علیه گفت هر کس سلمان رشدی رو پیدا کرد او رو بکش.
0: این چنین بود که یک آخوند دون پایه وقتی به قدرت رسید، برای حفظ حکومتش پیوسته تلاش کرد مردم را با فقر و سرکوب زمینگیر کند تا توان قیام کردن و انقلاب را از آنها سلب کند. او در این مسیر تا آنجا پیش رفت که حتی از بیماری مرگبار کرونا استفاده کرد تا مردم را ناتوان کرده و قیام آنها علیه خودش را عقب بیندازد.
2: اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
3: خوشبختانه مرگ در اثر کرونا مشکل جدی ما نیست.
2: البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
0: اما یکی از بزرگترین جنایت‌های خامنه‌ای، کشتار بیش از 500,000 نفر مردم ایران در جریان شیوع کرونا در سال 1398 به بعد بود که اجازه ورود واکسن کرونا به ایران را نداد تا مردم شورشی ایران در برابر کرونا بی‌دفاع مانده و به این ترتیب انرژی انقلابی مردم ایران با مرگ بر اثر کرونا تخلیه شود.
4: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست.
0: خامنه ای به این ترتیب تلاش کرد با زمینگیر کردن مردم در برابر کرونا به مدت دیکتاتوری خونینش بیفزاید.
5: اما خامنه ای و روحانی برای حفظ رژیم از خطر قیام و سرنگونی در شرایط تحریم، استراتژی کلان تلفات انسانی و فرستادن مردم به میدانهای مین کرونا را در پیش گرفتند. این به سر کار فرستادن زحمتکشان ام از کارگران و کارمندان ادامه همان خط کار جنگ ضد میهنی و قتل عام زندانیان در شرایط امروز است.
0: به این ترتیب مردم دست خامنه ای را خوانده و واکنش نشان می دهند و خشم خود را برای روز موعود ذخیره می کنند.
6: تاریخ 23 فروردین ساعت 6:42 صبح، اتوبان رسالت، این ترافیکیه که دستور دادن مشاغل باز شه. به خاطر جهش تولید ما باید جونمون از دست بدیم. اون مملکتی که هزینه جهش تولیدش رو ما باید بدیم. الان اون افرادی که گفتن امسال سال جهش تولید باشه کجان؟ الان تو رخت خواباشون خوابیدن. امسال ما مردم باید بیان جورش رو بکشن. واقعا متاسفم برای این حکومت، واقعا متاسفم برای این حکومت. ساعت 6:40 تاریخ 23 ترافیک قفل تو اتوبان رسالت، مردم چه گناهی کردن؟ بار جهش تولید شما رو ما باید بدیم. هزینه های مسخرتون رو تو کشورهای همسایه کمتر کنید.
0: هشدارهای تند مردم به خامنه ای البته که تأثیر نکرد و او همچنان تمامی سرمایه های ایران را هزینه سرکوب در داخل و جنگ و تروریسم در خارج کرد، در حالی که سرکردگان نظامیش به روشنی اقرار می کردند که مشکل اصلی رژیم نه کشورهای خارجی بلکه مردم ایران هستند، مردمی که یا باید قتل عام شوند یا با قتل‌های زنجیری از بین بروند یا با کرونا زمینگیر شوند. این جوهره و روح و روان تمامی سیاست‌های خامنه ای بود.
7: قبلا هم گفتیم اگه دور تا دور کشور ما رو حصار بکشن تولید موشک در ایران متوقف نخواهد شد. ما نگرانیمون از درون کشوره.
0: مردم باید در هر قیام توسط پاسداران، بسیجی‌ها و نیروهای انتظامی وحشی آخوندها سرکوب شوند و آنها دستمزد جنایت‌هایشان را با زندگی مرفه در شهرک‌های حفاظت شده می‌گیرند.
8: شما از پارک شهرک حفاظت شده پاسداران موسوم به شهرک شهید محلاتی بین ارتفاعات زیبای سوهانک و داراباد تهران را به این شکل می‌بینید. شهرکی با چندین پارک و پاساژ و بازارچه. این شهرک که با دو ایستگاه متروی قائم و ایستگاه محلاتی و چندین اتوبان بهترین امکانات ارتباط شهری بدون ترافیک را دارد. شهرک حفاظت شده موسوم به شهرک شهید دقایقی نیز کمی پایین‌تر از شهرک محلاتی در میانه جنگل‌های لویزان قرار دارد و مسکن تعدادی از پاسداران و مقامات نظام است با بالاترین خدمات شهری. مناطقی که همراه با مجتمع‌های حفاظت شده پاستور، کلاهدوز و جماران در شمار گران‌ترین نقاط مسکونی ایران با بالاترین سرویس‌های خدمات شهری در جهان هستند.
0: در مقابل وضعیت پاسداران و آخوندها اما وضعیت زندگی مردم به شدت دردناک است.
9: در روز تو خانه بودیم. در روز هیچ کس احوال ما را نپرسیده. مجبور شدیم در مغازه روان کردیم که لاغه کسی گیر ما بیاد.
10: هیچ کس ما حمایت نمودن. نه دولت نه خیریه نه هیچ کس ما کس حمایت از ما نگرد. ما مجبوریم هفته ای لاغه یا جزوری در گاتی اون در بچه بوشیم مجبوریم شد.
11: من نیست به روز میام که واسه خرج زندگی ما، چون ندارم که پس اندازم که جایی ندارم که به دوازار به دیخاریم خرج زندگی داریم. پول آب در کاس تلفن از کجا بگیم؟
12: هدف خاصی ندارم، چون اصلا با معقوله زندگی مخالف فهم کنم کاملا کار غلطیه. بعد بخاطر همون دنبال چیز خاصی نیستم.
13: بلنگ هیچی نیستم، نامدیه.
14: شاید بیشترین چیزی که هست تکراره، هدف گم شده است توش.
12: به دنیا اومدیم مجبوریم زندگی کنیم، هدف خاصی کار رو چه میدونم کار هدف خاصی نیست تو زندگی. فکر نمی کنم خودت تعیین کننده هدفت خیلی باشی.
15: فکر نکردم بهش، اجبارا زنده شدم، حالا دارم زندگی.
16: تو اونجا که توان هست کار کرده یا آرامش داشته، چیزی دیگه نبود.
14: والا هدف فکر کنم هدفی نیست.
0: این نمایی از زندگی است که خامنه‌ای و اوباشش برای مردم ایران به وجود آوردند، آن هم در شرایطی که دون پایه ترین مزدوران آدمکش خامنه‌ای دستمزدهایی بالای 1000 دلار، یعنی دست کم 10 برابر دستمزد کارگران ایرانی میگیرند.
17: مدافعینی که مثلا میرن اونجا ما تقریبا 2.5 میلیون مثلا میشون.
18: حاج قاسم همین مطالبات رزمنده ها شب و روز نمیشنا.
0: خامنه ای فراتر از کشتار مردم ایران دست در خون مردم کشورهای همسایه هم کرد. در سوریه باعث کشتار دست کم 500,000 سوری شد. در عراق 10,000 عراقی را یا توسط نیروی قدس جنایتکار و قاسم سلیمانی یا توسط وحوش مزدور عراقیش کشتار کرد. هزینه پروژه اتمی رژیم تا سال 1403 دست کم 2 تریلیون دلار. هزینه سالانه حزب الله لبنان فقط در سال جاری 1 میلیارد دلار و کلن تا امسال 23 میلیارد دلار. هزینه حماس سالانه 700 میلیون دلار. چند سال؟ خدا میداند. هزینه حوثی ها تا سال 1404 دست کم 20 میلیارد دلار. هزینه سوریه تا وقتی بشار اسد بود دست کم 30 میلیارد دلار. خامنه ای ابلهانه و البته جنایتکارانه استدلال میکرد در سوریه و دیگر کشورها میجنگیم تا مجبور به جنگ در داخل شهرهای خودمان نشویم.
4: اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن انجام نمیدادن، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا می جنگیدیم، باید تو همین خیابونای خودمون شهرهای خودمون با اینا مبارزه می کنیم. جلوشون گرفته شد، تو دهنی بهشون زده شد، تارومار شدن، پدرشون در آمد، حالا که دارن به کلی ازاره میشن، جارو میشن.
0: و این صحنه ای از کشتار مجاهدین به دست جنایتکاران قاسم سلیمانی است برای اینکه مقاومت داخلی زمینگیر شود. البته خامنه ای در سوریه و عراق و فلسطین و لبنان و یمن بسا کشتار کرد، اما هیچ کدام اینها باعث نشد که مردم ایران دست از جنگ با او و پاسدارانش در خیابانهای شهرهای ایران بردارند. اول نگاهی کنیم به گوشه ای از جنایتهای خامنه ای در سوریه و دیگر کشورها.
19: حضرت آقا حاج قاسم رو فرستاد، گفت برو ببین چی کار میتونی بکن، برو بشار رو اگه میشه حفظ کن.
20: وقتی میبینه تکلیفشه و ولی امرش اینطور به نتیجه رسید و حضور پیدا کنه، با هواپیمایی با حامل 10 تن مواد منفجره و سلاح و مهمات میره میشینه وسط فرودگاه، شاید نزدیک 17 میلیارد دلار تمام خزینه هایی که به سر کار دفاعی گرفته تا کار امنیتی گرفته همه اینا خرج داشته برای ما.
19: از توی یه برج 20 طبقه 2 تا فشنگ کلاشینکوف می اومدن، اون برج رو میبستن به توپ به تانک، با هواپیما بمبارون می‌کردن. پیغام دادن که حاج قاسم تو حلب کارت داره، میگه بیا. منم رفتم حلب، یه جلسه ای گذاشته بود، چند نفر رو صدا کرده بود اومده بودن یه جلسه، منم افتخار شرکت در این جلسه رو داشتم. حاج قاسم گفت که حضرت آقا فرمودن نوبل از زهرا رو برید آزاد کنید. معلوم بود که عملیات هایی هم که میخواد انجام بده با حضرت آقا هماهنگ میکنه. هر کسی یه صحبتی کرد، نوبت من شد. من گفتم آجی آقا باید
1: از پشتیبانی آتش قوی استفاده کنیم و دقیقا همون طوری که حضرت آقا فرموده بود حاج قاسم همون شد. دوبل از زهرا رو آزاد کردیم، اگر درگیر نمی شدیم الان کرمانشاه و همدان باید با دشمن می جنگیم. چپ خانتومان یه بلندی هایی بود، یه شهری هم در دامنه اون، برای گرفتن اینا به مشکل خورده بودیم. حاج قاسم گفت که حاج محمود چیکار کنیم به نظر تو؟ گفتم حاجی اجازه بده ما با آتش توپخانه اینجا رو بگیریم. دستور داد تعداد گلوله آوردن، یه آتش تهیه خوب طراحی کردیم، تا نگفتم خاتمه ندید. الله اکبر، آتش تهیه شروع شد، چنان آتشی روی این ارتفاعات العیس و این شهر العیس ریخته شد که چندین روستا و شهر اطراف هم خالی کردن. من هیچ وقت حاج قاسم رو به اون خوشحالی ندیدم، اینقدر خوشحال بود که
0: حالا ببینیم آن دو شهرک سوری را خامنه ای چگونه به قول خودش آزاد کرد. این البته تنها بخشی از جنایت‌های خامنه‌ای در سوریه است، جنایت‌هایی که به شهادت نیم میلیون سوری و آواره شدن 1 میلیون سوری دیگر منجر شد. خامنه ای پیش از سوریه مشابه همین جنایت ها را در عراق مرتکب شده بود. او برای بقای حکومتش حتی از منفجر کردن حرم امامان شیعه هم خودداری نکرد. آن هم در شرایطی که مدعی بود اصلا برای حفاظت از حرم عتبات مقدس شیعیان نیروهایش را وارد عراق کرده.
4: نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردند به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدس بود.
0: حالا ببینیم خامنه ای و عواملش حرمت عتبات مقدس را چگونه حفظ کردند.
21: But we didn't really begin to see the full impact of Iran's influence until after the bombing of the Al-Askari Mosque in Samarra in February 2006. As our intelligence got better, as we conducted more raids on Iranian-backed militias, we discovered a particular type of improvised explosive device that was handmade in Iran. We discovered the latest rocket-propelled grenades and mortars and rockets that had writing on them in Farsi and had the dates with which they were made.
0: پس از افشاگری جنرال کیسی بود که بسیاری از شخصیت‌های مخالف عراقی تراش کردند، شکایتی از رژیم خامنه ای و عامل عراقیش نوری مالکی را سازماندهی کنند.
21: Particular type of improvised explosive device that was handmade in Iran. We discovered the latest rocket-propelled grenades and mortars and rockets that had writing on them in Farsi and had the dates with which they were made.
0: پس از افشاگری جنرال کیسی بود که

0: حکومتش از انجام هیچ جرم و جنایتی فروگذار نمی کرد. او پیش از انفجار حرم امامان شیعه در سامرا، حرم امام رضا در مشهد را منفجر کرده بود تا مجاهدین را بدنام کند. او برای اینکه سناریوش طبیعی جلوه کند، حتی شاهد تراشی کرد و بعداً آن شاهد را هم کشت. به واقعیت آن جنایت که در جریان جنگ و جدال باندهای رقیب افشا شد توجه کنید.
1: و آخرین نکته من در مورد قطعه زنجیری. قطعه زنجیری که اتفاق افتاد دوستان، همین که دوست شما بوده، کاظمی بوده، تمام. قطعه زنجیری آیه زاکانی چیست که باید افشا بشه؟ و کی مخالفش بود؟ گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم. به آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن. عین سناریو مشهد. که دو تا منافق پیدا میکنیم، میاریم میگیم اینا بودن. اصلا این اعتراف گیریه که بلدن. ما بودیم، به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن. ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک بشه.
0: واقعیت این بود که خامنه ای به راحتی دروغ میگفت و عوام فریبی میکرد. از یک سو درباره دیکتاتوری مطلقه شاه و دروغ بودن تفکیک قوای سگانه در دیکتاتوری سلطنتی بلبل زبانی میکرد و سوی دیگر خودش همان روش شاه را در قبضه کردن قوای سگانه با وقاحت بیشتری در پیش میگرفت.
2: رژیم گذشته تمام قدرت های کشور در یک جا جمع شده بود. قوه مقننه حرف مفتی بیش نبود. مجلس شورای ملی دوران رژیم هیچ کاری نمیکرد. بگیم استقلالی داشته باشه، یه مشکسانی بودن که به اراده و میل دستگاه حکومت و دربار راه پیدا میکردن در مجلس با پول. در حقیقت این چیزا معامله میشد اونجا، هرچی دل دربار میخواست و اون قدرت مطلقه همون رو عمل میکردن. چیزی نبود که بتوانه در مقابل اون دیکتاتوری و استبداد محمد رضا خانی مقاومت کنه و ایستادگی کنه. قوه مجدی هم که در بستر اختیار او، وزیر کی بود، نخست وزیر کی بود، همه کار یک نفر بود و او شخص طاغوت خبیث.
0: خامنه ای تا آنجا پیش می رفت که برای توجیه جنایت های خودش به خدا و قرآن هم دروغ می بست و زور و شکنجه و شلاق را هم به خدا نسبت می داد.
3: این حرف گویی تکرار شده که ما مردم رو نمیخواییم به زور به بهش ببریم. خب این به نظر ما یک تعبیر صحیحی نیست، تعبیر مغالطه آمیزیست. این وظیفه ماست، باید این کار رو انجام بدیم، مردم باید متدین بشن. اینی که حالا کسی بگه که آقا در اسلام زور در این زمینه وجود نداره، اینم حرف درستی نیست. چرا؟ این حدود شرعیه چیه؟ این فجد دوم بعت جلده یا فجد دوم بعت جلده یا اون سمان جلدت، اینا پس چیه؟ اینا همون زوره دیگه.
0: خامنه ای همین خصلت دروغگویی را به سیاست‌های راهبردیش هم تسری داده بود. از یک سو به مردم می گفت با آمریکا و به ویژه با شخص ترامپ گفتگو نمی کنیم. اما دست کم دوبار مذاکرات علنی و غیر علنیش با آمریکایی‌ها و ترامپ را همگان دیدند. و البته نتیجه حماقت و دروغ و دغل‌کاری‌های سیاسیش را هم همگان در جریان جنگ و حتی کشته شدنش به چشم دیدند.
4: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. اگر چنانچه یه وقتی هم بر فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیده.
0: این حماقت و بلاهت خامنه ای به نفرات و سرکردگان سیاسی و نظامیش هم سرایت کرده بود.
5: من مطمئن هستم که هیچ کسی حتی فکر تجاوز به این کشور رو نخواهد کرد.
6: آقای خزینه، حالا اگر به هر دلیلی مذاکرات به نتیجه نرسه، توافقی حاصل نشه، به نظر شما جایگزین این چه خواهد؟ ببینید آقای خسروی، اونها دوباره از شما دعوت میکنن برای مذاکره. این که ما در مذاکرات به توافق نمیرسیم، چه اتفاقی میفته؟ مذاکرات بعدی شروع میشه.
7: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاقی نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
8: ما شما را در سرزمینتان مورد هدف قرار میدهیم. ما تعارفی در این زمینه نداریم.

0: البته الان وضع به نقطه ای رسیده که نفرات خودشان هم علیه این همه حماقت و بلاهت و فریبکاری حکومتی زبان باز کردند.
1: خیلی دوست دارم از همه اون مسئولینی که میگفتن به ایران حمله نمیشه الان باشن بیان جواب بدن.
0: گستره فریبکاری خامنه ای البته بسیار فراختر از آن بود که ابتدا تصور میشد. خامنه ای در سخنرانی های علنیش جنایت و کشتار غیر نظامیان و کودکان را محکوم میکرد.
2: این بی‌حیایی و بی‌شرمیه در جنایت و آدم کشی که انسان حیرت میکنه واقعا از بی‌شرمی اینها. برای کشتن مردم غیر نظامی توجیه و استدلال و منطق ارائه میدن، اینقدر بی‌شرمن. برای کشتن بچه های کوچک، کودکان معصوم و مظلوم استدلال مطرح میکنن، اینقدر اینها وقیحن. اینهایی که این جنایت رو دارن میکنن، خب اینها جانیان، مباشرین جنایتن، اما فقط اینها تنها نیستن. هر کسی که از اینها به نحوی حمایت میکند، یا با سکوت خود یا با اظهارات خود و بیانات خود و حرفهای غیر منصفانه خود، در این قضیه شریک جرم است.
0: اما وقتی ماموران آدمکشش را برای سرکوب و کشتار مردم و کودکان توجیه و شارژ میکرد، به شکل دیگری حرف میزد.
3: ارتش، سپاه، نیرو انتظامی آماده باشن، مهمه. خودشون رو برای این مسئولیت بزرگ آماده کنن، به کمک یک دیگر بیان، به زانو در بیارید و شکست بدید. اعتراض از سوی چند میلیون جمعیت در کشور به راه افتاده است. باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد، چه ارتش باشه، چه سپاه باشه، چه هر سازمان دیگری باشه. مردم همیشه به طور دائم هیاهو درست میکنن، غلطم میکنن اگر بخوان بکنن.
0: خامنه ای در عرصه سیاست هم مانند شخصیت فردیش بسیار ناتوان بود. او از درک ساده ترین واقعیت ها عاجز بود. راهبردها و پیشبینی های سراپا غلط او بود که سرانجام کار دست خودش داد.
4: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
0: اما هم مذاکره کرد و هم جنگ شد و هم خودش زیر آوار سیاست‌های ضد انسانی، ضد ایرانی و اساساً شیطانیش ماند و ایران را هم به آستانه ویرانی سوق داد. این سرنوشت آخوند دون پایه پلید و مرتجعی بود که هوای سلطنت مطلقه، آن هم از نوع آخوندی، به سرش زده بود. آخوند جنایتکاری که دستش در خون صدها هزار ایرانی و میلیون‌ها همسایگان ایران است.

تعجب میکنن چرا من اصلا رفیق دارم؟ چون آدم ها یا باید مسلمون باشن، یا باید شاه اللهی باشن، یا باید جدایی طلب باشن، یا باید طرفدار فلان باشن، با من دشمن باشن. خب من تعجب میکنم از دوستان، خیلی ممنونم از دوستانم. میگویند محمد رضا شاه 62 میلیون دلار پول آورده بیرون. آقا این گدای فقیر شیرازی یک زمانی بود واشنگتن، من نمیفهم باید چگونه. آقا اصلا موضوع این نیست، سقوط اون جامعه، افتادنش به دهان این اجدها، موضوع 62 میلیون دلار بلند کردن محمد رضا شاه نیست که. موضوع خفقان سیاسی، موضوع بیرون کردن ملت از صحنه همه چیز. هر اینستیتوشنی، مؤسسه ای بود به نام ملت که نبود، همش به نام او بود. وحشت ساواک سرتاسر مملکت، تک حزبی کردن کشور، به باز دادن خزانه مملکت بود، نه 62 میلیون دلار این آقا. واشنگتن پست آمار دزدی ها رو میداد. گدای فقیر شیرازی آقای انصاری 750 میلیون دلار از ایران خارج کرده. آیا ساواک و تشکیلات نظام و اینا نمیدونن آقا 750 میلیون دلار پول داره؟ یا کمیسیونا رو با هم قسمت کرده بود؟ این چه حرف خامی است، این چه داستانی است واقعا. حالا فرقی هم نمی کنه که این مملکت برباد رفته هست. دزدی های کلان بعد از قاجارها شروع شده، چیزی نداشتیم ملت کسی به دزده. ناصرالدین شاه قاجار در حالی که سعی میکرد این جواهرات رو نگهداری کنه، این گوهرها رو، میره پول قرض میکرد روسا، پولی نداشتیم ما. هر سرقتی شده در باب نفت بود و خرید اسلحه. 62 میلیون دلار یهو سند شد یک سخن. چگونه است که اون وزیر نفت 750 میلیون دلار میدزده بابت همه گزارش ها؟ میگه آقا کینه داره. با آقا من دروغ رو تحمل نمی کنم، هیچ موقع دروغ رو من تحمل نکردم، بی‌عدالتی رو. شست و دو میلیون دلار فرمودن، 62 میلیون دلار. خب چه فرقی میکنه؟ ای کاش 100 بیلیون بلند کرده بودن، یه آزادی هم به مردم داده بودن. دو تا روزنامه هم در اون مملکت بود، 4 تا حزب هم بود، مردم هم شریک بودن در سرنوشت خودشون. یه انتخاباتی بود، یک مجلسی بود، یک نخست وزیری بود، نوش جانشون 100 بیلیون هم بلند میکردن نوش جانشون. عجب گرفتاری شدیم ما. خوش یه غاری پیدا کنیم تو این آمریکا، بریم والا در غار که این چیزا رو نشنویم. آقا این دو روز عمر ما بگذره بره. این طوفانیان 62 میلیون پول دلار پول داشت. یه کسی گفت رفتن منزلش 7 کیلوگرم طلا به این لوس بهش ساخته بودن. میگفت اون گفت 7 کیلو و 400 گرم. حالا نمیدونم از کجا 400 گرمش پیدا کرده.

0: دکتر خانلری بزرگترین محقق ادیب ما یک مجله نام سخن، سخن چیز ادبی بود، هیچ کاری به سیاست نداشت. یه دختر یک شعری گفته بود که آقا مزرعه من باران نیومده، مزرعه من خشکیده، یقش گرفتن. گفت آقا خوندی مقاله رو؟ خانلری در خاطراتش بود. آقا خوندم چیزی نبود که. نه خیر دوباره بخون. گفت دوباره خوندم. گفتم چی؟ گفت آقا چطور جرأت می‌کنی بگی مزرعه خشکیده در روزگار نمی‌دونم اصلاحات ارضی؟ این نوشته خانلریه، اینا بوده گرفتاری. پشت بدم به مشیری، این کینه شخصی داره. آقا مگه من شریک قمار کسی بودم؟ مگه من اسلحه فروش بودم؟ مگه من نفت فروش بودم؟ آقا من یه آدم خیلی خیلی عادی بودم. کینه شخصی، هر کسی حقیقتی گفت کینه شخصی داره. مالکشی شروع شده. $700 میلیون میدم بریم بیرون از این مملکت. من مال من مملکت. هر که نمیخواد 700 تومنش بدین و پاسپورت از مملکت من بره بیرون. یادتون رفته؟ 62 میلیون باعث این گرفتاری نشد. نفس نمیشد کشید آقا، نفس. ای پشت مشیری، آقا این چی میگه؟ این چی کینه ای داره؟ آقا من چه کینه ای دارم پدر جان؟ اینا با نمیدونم آقا محمد خان و قاجار و آقا نمیدونم چنگیز خان مغول برای من یکیه. من طوری به اینا نگاه میکنم که به اونا نگاه میکنم. اینقدر هست که این سرنوشت ما، نسلای ما سوختن، از بین رفتن بابت این کسافتکاری مستبدین. نصفش در دوران اون، نصفش در دوران اینا. زندگی نمیکنن مردم ایران که. خون مشروطه، کجا رفت قانون اساسی؟ اینا رو بگید، هی ننشینید بگید که نمیدونم چی به به فلانی هست. چی شد اون قانون اساسی؟ مجلس کو تقی‌زاده؟ کجا رفتن این وکلا؟ یک مش منتخبین ساواک که مش آدم بی عرضه بی صلاحیت بله قربان میگن نشسته بودن، اینا بوده باعث انقلاب. نه از آسمان آمد، نه کمپانی نفتی که هیچ که این کار رو نکرد. اینا نفتشونه که نمیخریدن، یه روز کم میخریدن گریه میکردن که چرا نفت ما رو نخریدن. همه برنامه هم معطله. بخونید داستان علم، میگرفتن خطبات اعلیحضرت، دیدم خیلی غمگینه. گفت نفت لیبی بهتر داره، از اونا میخرن، نخرن چیکار کنن؟ شما فکر میکنید که برای نفت کسی میاد انقلاب کنه؟ کیسینجر گفت که آقا اینا چی میگن نفت نفت؟ هفت و سلی دکنا درینک. و اصلا یه پولی که دارن از این پوله ما نفتش رو نخری میمونن تو کار خودشون، یه متر جاده هم نمیتونن بکشن.
1: اما بحث عمده ای که هست این هست که آیا این انقلاب بود یا انقلاب نبود. خارجی کرده است که خارجی این آقا دو مطلب خارج نیست، یا مردم اشاره بیرون کردن که خب مردم کرد، یا اینکه خارجی بیرون کرده است که خب پس خارجی بوده، خارجی بیرونش کرده، در اصل بیرونش کرده. و تا اونجایی که به واژه توطئه مربوط هست، هموطن عزیز من، ملت که نمیاد علیه یک نفر توطئه کنه. توطئه یعنی این که یک معدودی علیه جمعی توطئه بکنن. 3 نفر میتوانن علیه جمعی توطئه بکنن، اما 10,000 نفر که علیه یک نفر نمیتونن توطئه بکنن، چون نیاز به توطئه نیست. نیروی 10,000 نفر فقط هست که یک نفر رو مغلوب بکنن و بیرون بکنن از صحنه. یعنی از اون روزی که تلویزیون و رادیو در این شهر محترم لس‌آنجلس باز شده است توسط ایرانیان، هنوز یک تحلیل درستی در باب انقلاب ایران نشده. مردم خائن بودن. آقا مگه میشه مردم خائن باشن پدر جان؟ به کی؟ و یک مغالطه ای که هست که توجه نیست. اگر اعلی حضرت همایونی به جای این کار اون کار رو کرده بودن، آقا این کار اصلا سوال از من غلطه، این مطلب مغلطه است. قرار نبوده اعلی حضرتی کاری بکنه. این انقلاب مشروطه، این همه کشتگان، این همه دلاوری ها برای این بود که مردم کاری بکنن، نه اعلی حضرت. قرار شده بود اعلی حضرت بنشیند و فضولی نکند. خسته شده بودن مردم از دست این اعلی حضرت ها. شب تا صبح در این دربار ایران علیه ملت ایران توطئه شد. یعنی از بام تا شام کار اینا توطئه علیه ملت بیچاره ایران بود. آخرش هم این شد که ملازم فرمایید. درست مثل این میماند که استدلال بعضی دوستان که بند زنگ میزنن آقا جان یک مثل شما برداشتی ببرید یه دیگه جای کارخانه لاستیک سازی ببینید که یک آقای نشسته آقای رئیس همه میان فقط دست و پایی نمیبوسن هیچ کس هم جرأت کاری رو ندارد جرأت تصمیم گیری هیچ کی ندارد از اون کسی که توالت تمیز میکنه تا کسی که مدیرشه همه فقط بله قربان میگن همه کار دست این آقاست خرید فروش نمیدونم چی بسازن چه نسازن همش دست این آقا به اختیار خودش هم بیرون میکنه به اختیار خودش هم میاد تو ولی کارخانه ورشکست میشه آقا تقصیر این بی عرضه بوده این منیجر بی عرضه بوده آقا مدیر بی عرضه نمیان یقه اون کارگر رو میگن کارگر خیانت کرده نمیدونم کی خیانت کرد یا آقا بی عرضه بوده ترسو بوده بی عرضه بوده چمیز میشن دستش بوده هر روز آماده فرار بوده چقدر در رفتین آقا جان این اگه لگسی از این بابا مونده باشه فراراش هر روز در میره یکی از این بزرگان نوشته من رفتم پیشش دیدم که داره بدنش دست بدنش میلن چته میخوام با سریا امشب برم تو تانک بخوابم آقا کسی برای شما کاری نکرد چرا میخوام میترسی شما خواستم ملک سریا بره تو تانک توش تانک بخوابه شهر و بعد مشروطه شد از شر اینه همین محمد علی میرزای ولیعهد که در تبریز بود شبا میرفت خردوزی میگفت درآمدش از ولیعهدی بیشتره شبا چند تا دوز با خودش بر میداشت بین بناب و عرض کنم تبریز اینها بین آذرشهر تبریز که این خرکچی ها بدبخت میمدن نتوشم حمله میکرد و خرها رو میدوزید مازیجاره هم میدوزید میگفت درآمدش خوبه بعد خردوزی قدغن شد نفدوزی شروع شد پولی نداشتیم ما یک شاه ایران میخواست بره مسافرت بیرفته میدونم روسیه چند هزار روبل قرض بکنن که شاه بدبخت ایران پاشه بره نمیدونم چی مجبورشن رعیت بگیرن بیچاره خرشه بدوزن زندگیشو ببرن از این کارا گرفتاری ما عرض کنم که یکی دوتا نیست 140 سالیست این ملت بیچاره نه برای پول نه برای نان برای حیثیت انسانیش و برای آزادیش انقلاب کرد از تنباکو شروع شده است از موضوع تنباکو که قضیه استعمار بود آغاز شده است تا انقلاب 57 و کوشش و مبارزه برای برانداختن استبداد همچنان ادامه دارد و دیگر استبداد محال است در اون مملکت بعد از این رژیم بشود استبدادی کرد میسر نیست حالا شما به سینه بزن نوحه خاوینی کن برای استبداد اونم استبداد مرده و 30 سال است که آقا این 30 سال است که این ماجرا تمام شده 30 سال خیلی سال هست از این سال گذشته رفته مطلب چیز دیگری است بچه های ایران گونه دیگری فکر میکنن لابچی باشی خب لابچی باشی درباره گذاشتم علم بوده علم لابچی باشی بوده بخونیم خاطراتش خودش بیچاره به وضوح می‌نویسه من لابچی باشی بودم میوردم هر روز پر خاطرات علم از اینجور داستان ها گفتن آقا ما از شر استبداد بایستی راحت بشویم نشد تو زمینه هاش به درستی ما آماده نداشتیم به اندازه کافی با قضایای مربوط به آزادی و حقوق انسان و مسائل مربوط به دموکراسی و اینکه دموکراسی چگونه میتواند رشد بکند اینها آشنا نبودیم به معنی که مجلس باز شد گفتیم خب رسیدیم به دموکراسی و اینها این دموکراسی مثل بچه نوزادی است به همون لطافت نیازمند این هست که این رسیدگی بشود تا این تبدیل بشود به یک کودکی راه بیفتد و بعد رشد بکند و به صورت جوانی برومند در بیاد تا بتواند خودش حرکت بکنه مثل دموکراسی آمریکا ما هنوز تف بود که یکی سی آمد گفت حکم میکنم لگد زد بچه رو خفه کرد لگد مال کرد خارجیان تیز کردن بین رفت اما کوشش ها از میان نرفت به جهت اینکه انسان با حقوق انسانیش زاده میشه از مادر کسی به انسان حق نمیده حق چی کسی نیست که به کسی بدهد حق با انسان زاییده میشه و در این کره خاکی البته آدم ها میان حق رو به خودشون یعنی هر کجا مستبد هست اگر در یک خانواده 3 نفری که فرض کنیم یک مرد هست و یک زن هست و یک کودک این آقا گردن کلفت چاقوکشه نمیدونم زورگو هست میاد حق این 2 نفر رو میگیره در واقع حق اون 2 نفر رو میگیرد به خودش منتسب میکند. این میشه بعد صاحب سه حق، اونا میشن صاحب هیچ حق. این آقای اعلی حضرت آمده بود حق همه ملت رو گرفته به خودش اختصاص داده، هیچ کسی هیچ حقی نداشت. حتی ارتش بود داشت مملکت، اما ارتش بود بی اختیار. سرلشکر داشت کشور، سرلشکر بی اختیار. نخست وزیر داشت، چه نخست وزیری ماشاءالله. بیچاره منشی بود اونجا بی پلکی یه چپاقی داشت، اصلا معلومه بی مردک چیکاره است در 12 سال. امیر کبیر امیر کبیر میکنیم و تا قیامت 2 سال و 4 ما امیر کبیر نخست وزیری مملکت بود. 2 سال و 2 ماه دکتر مصدق نخست وزیری مملکت بود. تا قیامت جهان خواهد گفت میرزا طهی‌خان و دکتر مصدق. این آقا 12 سال چیکار میکرده اونجا؟ همه هیچ کاره بودن جز این یک نفر. این آقا هم در رفت، سیستمش سقوط کرد. این ارتش بیچاره ایران که افسران شریف داشت و بزرگوار داشت و مردان غیرتمند داشت، همه رو بیکار کرده بودن. آقا ارتش شاهنشاهی بود، گفته بودن شما ارتش شاهنشاه هستید، شما نوکرای شاهنشاه هستید و برای شاهنشاه کار میکنید، ارباب شما شاهنشاه. شاهنشاه در رفت، هیچ دلال. خیلی مطلب خیلی روشنه، آخه ما نزدیک هستیم با بچه اون دورانیم. راجع به زمان کوروش کبیر صحبت نمی کنیم، راجع به یادگاره خودمون صحبت نمی کنیم. ژاندارمری شاهنشاهی، همه چیز شاهنشاهی، انگار این مملکت صاحب نداره. هرچی گفتن آقا بشین تو خونت، بشین تو منزلت، دکتر قوام سلطنه نصیحت میکرد، دکتر مصدق نصیحت میکرد، آقا شما باید بشینی در منزلت اونجا شاهی کنی، محترم باشی، مردم رو علیه دربار نشورانی. وقتی از تو عصبانی بشون و خشمگین بشون، همه چیز با هم سقوط میکنن، به گوشش نمیرن. یه 4 تا خارجی هم عرض کنم متکی شده بود و یه مش پولم گذاشته بود مانگاه خارج، 4 تا رفیق دادن کیزینجر و میزینجر و اینا رو فکر میکنن اینا نگهش میدارن. حالا که تکیه کرد به ملت، تکیه کرد به کیزینجر. اینا حقایق تاریخی است، ما که اینا رو نمیتونیم پس بگیریم که این حرفا رو. دشتی یک مردی است یک قرن زندگی کرده، آقا یک کتاب نوشته به نام عوامل سقوط، بگید بخونید اقلا. این مرد نمیدونم از مشروطه بوده است تا بعد از 57 گرفتن زندانش کردن، بیچاره پیرمرد کتک سیلی هم نشدن آمده یک کتاب نوشته. سر 50 خیلی هم ساده است، همه مطالب رو مشاهداتش رو از دربار، از مناسبات، از عرض کنم که موضوع قدرت اینها نوشته. چندین نصیحت هم کردیم دیگه فایده نداره نصیحت. کسی که دوچار خودخواهی قدرت شد دیگه چیزی رو نمیبینه، مثلا آدم حساب نمی کنه. یک مش خرگاو میدید

مسعود رجوی 16 مهر 1405. ایرانیان علیه جایزه و مشوق به دنباله شاه دیکتاتور و وابسته برمیخیزند. فاشیسم سلطنتی همچون فاشیسم دینی جایزه بردار نیست. این چلبی سازی شرم‌آور، اهانت به انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران برای استقلال و آزادی، یک اقدام استعماری و لگدمال کردن خون پرچمداران و شهیدان آزادی در 100 سال سلطنت و ولایت در ایران است. برنده اول این جایزه نه بچه شاه بلکه بچه خامنه ایست که بیش از همه از تفرق اندازی سود میبرد. با درود به هموطنان، شخصیت‌ها، انجمن‌ها، نهادها، شبکه‌ها و احزاب و ملیت‌هایی که در این ایام به دادن جایزه آزادی به دنبالچه دیکتاتوری شاه دست نشانده به اعتراض برخاستند. 1. نامه شماری از قربانیان شکنجه در سواک شاه به شهردار فرانکفورت و بنیاد آلمانی. 4 مهر 1405. 2. نامه سرگشاده همبستگی برای جمهوری و دموکراسی در ایران به امضای 25 ائتلاف و حزب و سازمان و گروه و نهادهای مدنی. 7 مهر 1405. 3. نامه سرگشاده کانون همکاری نهادهای جمهوری خواه ایران شامل 6 انجمن و جنبش و حزب و شبکه و نهاد درباره اعطای جایزه آزادی 2026 به مردم ایران و نحوه دریافت آن. 7 مهر 1405. 4. نامه اعتراضی اتحاد فراگیر چپ انقلابی ایران به شهرداری فرانکفورت. 7 مهر 1405. 5. نامه بیش از 70 شخصیت برجسته آلمانی درباره جایزه‌ای به نام مردم ایران به پسر دیکتاتور پیشین این کشور که چهره‌ای به شدت تفرق انگیز است. 1 اکتبر 2026. 6. اطلاعیه حدود 700 نفر از هموطنان در اعتراض به اعطای جایزه آزادی. 11 مهر 1405. و بسیاری موارد فردی و جمعی دیگر در داخل و خارج کشور که سند آنها را ندارم. بنابراین در 120 سال انقلاب مشروطه و پس از این همه خون مضمون آنها را تکرار می کنم. شیر و خورشید مقوایی و مصنوعی یا حلبی و چلبی جایی ندارد. رژه ساواکی ها در آلمان را فراموش نمی کنیم. آثار شکنجه هنوز بر بدنهای من باقی است.

0: نامه سرگشاده بیش از 70 شخصیت برجسته آلمانی درباره جایزه آزادی 2026 برای مردم ایران. سپردن دریافت جایزه‌ای به نام مردم ایران به پسر دیکتاتور پیشین این کشور که چهره‌ای به شدت تفرقه برانگیز است با ارزش‌های خود ما مغایرت دارد.
1: بیش از 70 شخصیت آلمانی در نامه سرگشاده‌ای درباره جایزه آزادی 2026 برای مردم ایران خطاب به رئیس حزب دموکرات آزاد آلمان FDP و رئیس بنیاد فریدریش نامن برای آزادی نوشتند. با این نامه نگرانی جدی خود را از تصمیم بنیاد فریدریش نامن مبنی بر دعوت از رضا پهلوی برای دریافت جایزه آزادی 2026 ابراز می‌کنیم. قرار است مراسم اهدای این جایزه در 7 نوامبر 2026 در کلیسای پاول فرانکفورت برگزار شود. صرف نظر از هر عنوان رسمی که ممکن است برای این ترتیبات به کار رود، سپردن دریافت جایزه‌ای به نام مردم ایران به شخص پسر دیکتاتور پیشین این کشور که چهره‌ای به شدت تفرقه برانگیز است، با ارزش‌های خود ما مغایرت دارد. برای آلمان پیامدهای این تصمیم را نمیتوان از تاریخ دیکتاتوری پهلوی جدا دانست.
0: در 2 ژوئن 1967 دانشجویان آلمانی و ایرانی در جریان سفر رسمی شاه به برلین غربی علیه دیکتاتوری و سرکوب در ایران تظاهرات کردند. تصاویری که در اینترنت دست به دست می شود و ماموران ساواک پلیس مخفی شاه را در حال حمله با چماق به تظاهر کنندگان در آلمان نشان می دهد، یادآور تکان دهنده بیرحمی آن رژیم است. بنو آنزورگ دانشجوی آلمانی در جریان یکی از این تظاهرات هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. مرگ او به یکی از رویدادهای تاثیرگذار تاریخ آلمان پس از جنگ تبدیل شد و همچنان پیوندی ناگسستنی با اعتراضها علیه حکومت اقتدارگرای پدر رضا پهلوی دارد. از این رو نگران کننده تر آن است که بنیادی نزدیک به یکی از احزاب دموکراتیک آلمان قرار باشد به پسر و وارث سیاسی شاه پیشین مشروعیت نمایندگی ببخشد، آن هم در حالی که او علناً از سرکوب سیاسی آن دیکتاتوری دفاع کرده است.
1: این نگرانی ها به گذشته محدود نمی شود. رضا پهلوی در جریان حضور خود در نشست در برلین در کنفرانس مطبوعاتی فدرال 23 آوریل 2026 هنگامی که یک خبرنگار زن آلمانی اعتبار دموکراتیک او را زیر سوال برد و حمایتش از حملات نظامی به ایران را به چالش کشید، واکنشی پرخاشگرانه نشان داد. واکنش او پرسش‌های جدی درباره آمادگی‌اش برای مواجهه با پرسشگری انتقادی برانگیخت. شبکه عمومی آلمان آرده متعاقباً گزارش داد که پاولینه یکلس، خبرنگار روزنامه تاگ‌سایتونگ، پس از این گفتگو از سوی هواداران پهلوی آمار هزاران پیام توهین‌آمیز از جمله تهدید به مرگ و دشنام‌های زن‌ستیزانه قرار گرفته است. چنین ارعابی علیه یک خبرنگار زن آلمانی به دلیل طرح پرسش‌های ناموجه باید به ویژه مایه نگرانی در نهادهای دموکراتیک در آلمان باشد. مجله تلویزیونی کنتراسته، شبکه آرده، تلویزیون کانال 1 آلمان روز 7 خرداد در قسمت‌هایی از گزارش خود درباره بچه شاه و اقدامات فاشیستی نفراتش گفت: ما در کنفرانس مطبوعاتی پهلوی در برلین هستیم. وقتی پاولینه یکلس، خبرنگار تاگ‌سایتونگ، از پهلوی به طور انتقادی درباره حمایت او از جنگ در ایران سوال می‌کند، رضا پهلوی با عصبانیت واکنش نشان می‌دهد.
2: Ich denke, Sie stellen zu viele Fragen.
3: Nein, ich kann noch eine Frage stellen. Das ist mein Recht.
1: این خبرنگار با پسر شاه مخالفت کرد و به همین دلیل ظاهراً هدف حملات هواداران او قرار گرفت. پاولینه یکلس، خبرنگار تاگ‌سایتونگ، به کانال 1 تلویزیون آلمان میگوید: یکلس پیام‌هایی را که میگوید از هواداران پهلوی دریافت کرده به ما نشان می‌دهد. پاولینه یکلس، خبرنگار میگوید: حرامزاده، کمونیست، عروسک آخوندها. من هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده بودم. اینکه در هیچ موضوع دیگری اینطور مورد توهین و تهدید قرار بگیرم.
0: تجمع‌های هواداران پهلوی از جمله در آلمان که در آنها نمادهای ساواک آشکارا به نمایش گذاشته شدند نیز نگرانی فزاینده‌ای برمی‌انگیزند. ساواک همچنان نماد نظارت امنیتی، زندان و شکنجه است. ستایش علنی چنین سازمانی جلوه‌هایی از تکثر دموکراتیک نیست، بلکه یادآور شوم نظام اقتدارگرایی است که مردم ایران در سال 1979 سرنگون کردند. مبارزه برای آزادی ایران متعلق به کسانی است که در برابر دیکتاتوری ایستاده‌اند و بهایی بی اندازه سنگین در این راه پرداخته‌اند. تجلیل از شجاعت مردم ایران با اعطای جایزه آزادی 2026 ابتکاری شایسته استقبال است. اما سپردن دریافت این جایزه به رضا پهلوی به نام مردم ایران این خطر را در بر دارد که همان هدف را تضعیف کند. همچنین از این جهت که ممکن است افکار عمومی آن را نوعی مشروعیت بخشی سیاسی تلقی کند، آن هم از سوی بنیاد فریدریش نامان برای آزادی. از این رو ما خواهان تجدید نظر در شیوه هایی هستیم که اکنون برای اهدای جایزه در نظر گرفته شده است. این جایزه باید همچنان به مردم ایران اختصاص داشته باشد، اما به شکلی به راستی فراگیر، توسط زنان و مردان ایرانی دریافت شود که مستقیماً در مبارزه برای آزادی مشارکت داشته و برای آن شخصاً بها پرداختند. با احترام،
4: یوآخیم روکر، رئیس پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سفیر و نماینده دائم آلمان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو 2014 تا 2016. بریگیت تسیبریس، وزیر دادگستری فدرال آلمان 2002 تا 2009، وزیر فدرال اقتصاد و انرژی آلمان 2017 تا 2018. پیتر آلتمایر، وزیر فدرال اقتصاد و انرژی 2018 تا 2021، رئیس دفتر صدر اعظم و وزیر فدرال در امور ویژه 2013 تا 2018، وزیر فدرال محیط زیست، حفاظت از طبیعت و ایمنی هسته‌ای 2012 تا 2013. هانگ بیلفلد، مدیر پیشین مؤسسه آلمانی حقوق بشر DIMR، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه آزادی دین یا عقیده 2010 تا 2016. سوزان بائر، قاضی دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان 2011 تا 2023، استاد دانشگاه هومبولت برلین، مدرسه اقتصاد لندن LSE و دانشکده حقوق دانشگاه میشیگان.
0: ولفگانگ تیرسه، رئیس پارلمان فدرال آلمان بوندستاگ 1998 تا 2005. مارگوت کسمن، الهیدان، اسقف پیشین ایالتی و رئیس سابق شورای کلیسای انجیلی آلمان. هورست تلچیک، استاد دانشگاه، مشاور سیاست خارجی و امنیتی هلموت کول، رئیس بخش روابط خارجی و درون آلمان، همکاری‌های توسعه‌ای و امنیت خارجی در دفتر صدر اعظم 1982 تا 1990، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ 1999 تا 2008. کلاوس اشتک، رئیس افتخاری آکادمی هنرهای برلین، رئیس پیشین آکادمی هنرهای برلین 2006 تا 2015. گرنوت ارلر، وزیر مشاور پیشین در وزارت امور خارجه آلمان 2005 تا 2009.
1: مارکوس مکل، وزیر امور خارجه آلمان شرقی DDR در سال 1990، عضو پارلمان فدرال آلمان 1990 تا 2009. گرلیند فرایانیهوس، معاون پیشین مدیر همکاری‌های دفاعی و امنیتی ناتو. ولفگانگ شومبورگ، قاضی پیشین دیوان عالی فدرال آلمان، قاضی پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق ICTY وابسته به سازمان ملل متحد 2001 تا 2008، قاضی پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا. کارین کورتمن، دبیر پارلمانی پیشین در وزارت فدرال همکاری اقتصادی و توسعه آلمان 2005 تا 2009.
4: هانس اولریش زایت، سفیر بازنشسته، بازرس کل پیشین وزارت امور خارجه آلمان 2014 تا 2017 رئیس پیشین اداره سیاست فرهنگی خارجی و ارتباطات وزارت امور خارجه 2012 تا 2014. کریستوف اشتراسه، کمیسر ویژه دولت فدرال آلمان در امور سیاست حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه 2014 تا 2016، عضو بوندستاگ آلمان 2002 تا 2017. یواخیم بیترلیر، سفیر بازنشسته، مشاور پیشین اروپایی، دیپلماتیک و امنیتی صدر اعظم هلموت کول، استاد وابسته در ESCP پاریس برلین. الکساندرا هیلبراند، رئیس بنیاد خیریه دکتر هاوس ام چک پوینت چارلی، رئیس هیئت مدیره و مدیر موزه دیوار برلین، موزه راین هیلبراند. توماس پول، رئیس پیشین دانشگاه مانهایم، دارنده کرسی حقوق عمومی، حقوق مالی و مالیاتی، حقوق اقتصادی عمومی و حقوق رسانه در دانشگاه مانهایم.
0: اولریش باتیس، رئیس پیشین دانشگاه آموزش از راه دور هاگن، استاد ممتاز حقوق اساسی و اداری و علوم اداری در دانشگاه هامبولت برلین. هانس کریستوف فون اشپونک، معاون پیشین دبیر کل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل برای عراق. کریستوف دگنهارت، استاد ممتاز حقوق دانشگاه لایپزیگ، قاضی پیشین دادگاه قانون اساسی ایالت ساکسن. لئو داتسنبرگ، عضو بوندستاگ آلمان 1998 تا 2011. توماس هارمز، کلیسای انجیلی برلین براندنبورگ، سرپرست ناحیه کلیسای راینیکندورف.
1: رالف میشایلز، مدیر مؤسسه ماکس پلانک برای حقوق خصوصی خارجی و بین‌المللی. یوزف درکسل، مدیر مؤسسه ماکس پلانک برای نوآوری و رقابت. کمال سیدو، کارشناس خاورمیانه در انجمن ملت‌های در معرض تهدید GFPF. نورا مارکارت، استاد حقوق عمومی بین الملل و حمایت بین المللی از حقوق بشر در دانشگاه مونستر. اشتفان برایتن موزر، استاد ممتاز حقوق اساسی و اداری و حقوق اروپا و بین الملل، قاضی دادگاه اداری فدرال سوئیس در سنت گالن 2007 تا 2023.
4: کریستیان وومکه، استاد و دارنده کرسی بنیاد کمرس بانک برای مبانی حقوق در دانشکده حقوق بوستریوس. ولفرام کرمر، دارنده کرسی حقوق عمومی و حقوق اروپا در دانشگاه رور بخوم. دیتر دور، دارنده پیشین کرسی حقوق عمومی، حقوق بین الملل و اروپا و حقوق رسانه در دانشگاه یوهانس گوتنبرگ ماینز. یوهانس آشنهوفر، استاد حقوق عمومی در دانشگاه لایپزیگ. کریستوف آندرس، استاد پیشین حقوق عمومی، نظریه دولت و حقوق اساسی در دانشگاه لایپزیگ.
0: میشایل فیلینگ، دارنده کرسی حقوق عمومی در دانشگاه حقوق بوسریوس. راینر گروته، پژوهشگر ارشد مؤسسه ماکس پلانک برای حقوق عمومی تطبیقی و حقوق بین الملل. کریستوف کاسی، دارنده کرسی حقوق عمومی، نظریه دولت و تاریخ قانون اساسی در دانشگاه بیلفلد. میشائل هایلبرونر، استاد حقوق عمومی آلمان و بین الملل و حقوق تطبیقی در دانشگاه مونستر. هولگر هسترمایر، استاد و دارنده کرسی حقوق بین الملل و حقوق اروپا در آکادمی دیپلماتیک وین.
1: میشائل کیلیان، قاضی دادگاه قانون اساسی ایالت ساکسن‌آنهالت 1993 تا 2000، رئیس مؤسس دانشکده حقوق او 1583 دانشگاه مارتین لوتر هال ویتنبرگ 1992 تا 2014. تورسن کینگرین، دارنده کرسی حقوق عمومی، حقوق تامین اجتماعی و حقوق سلامت در دانشگاه رگنسبورگ. ماتیاس مالمن، دارنده کرسی فلسفه و نظریه حقوق، جامعه شناسی حقوق و حقوق عمومی بین الملل در دانشگاه زوریخ. فلوریان ماینل، استاد و دارنده کرسی مطالعات تطبیقی حقوق اساسی و علوم سیاسی در دانشگاه گوتینگن. اولریش پرویس، استاد ممتاز حقوق و سیاست در مدرسه هرتی، استاد پیشین حقوق عمومی و سیاست در دانشگاه آزاد برلین.
4: بریت فولتسمن، سرپرست کرسی حقوق در دانشگاه هومبولت برلین، حقوق عمومی، به ویژه حقوق اساسی و فلسفه حقوق. ولفگانگ وایس، دارنده کرسی حقوق عمومی، حقوق اروپا و حقوق بین الملل در دانشگاه آلمانی علوم اداری اشپایر. گرد وینتر، استاد پیشین حقوق عمومی در دانشگاه برمن. اروین هلر، نویسنده، هنرمند و وکیل دادگستری.
0: هارتموت باور، دارنده پیشین کرسی حقوق اساسی آلمان و اروپا، حقوق اداری، حقوق تأمین اجتماعی و حقوق اقتصادی عمومی در دانشگاه پوتسدام. مارتینا هدریش، استاد پیشین حقوق عمومی و حقوق بین الملل در دانشکده حقوق دانشگاه ینا. مارتین هوخهوت، استاد حقوق اساسی و حقوق اروپا در دانشگاه علوم پلیس و مدیریت عمومی نوردراین وستفالن. دیرک الرز، استاد ممتاز حقوق عمومی در دانشگاه مونستر. فلیکس اکارت، استاد دانشگاه و مدیر مرکز پژوهش‌های پایداری و سیاست اقلیمی.
1: اینگبوکشتک، نویسنده. کای هلبرونر، قاضی پیشین دادگاه قانون اساسی ایالت بادن-وورتمبرگ، دارنده پیشین کرسی حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقوق اروپا در دانشگاه کنستانس. ولف فون هاینگ، دارنده کرسی حقوق عمومی، به ویژه حقوق بین الملل و اروپا و حقوق اساسی تطبیقی در دانشگاه اروپا ویادرینای فرانکفورت. شتفان هوستر، دارنده کرسی حقوق عمومی، حقوق اجتماعی و سلامت و فلسفه حقوق در دانشگاه رور بخون. هاینریش لانگ، استاد ممتاز دانشگاه گرایفسوالد.
4: ادین سارچویچ، استاد حقوق اساسی، حقوق اروپا و حقوق بین الملل در دانشگاه لایپزیگ. گوتس فرانگ، رئیس پیشین دانشکده اقتصاد و حقوق، دارنده پیشین کرسی حقوق اقتصادی عمومی در U1583 دانشگاه کارل فون اوسیتسکی اولدنبورگ. اشتفان هامر، استاد حقوق اساسی و اداری و فلسفه حقوق در دانشگاه وین، معاون پیشین بخش حقوق بشر وزارت امور خارجه اتریش. گئورگ مولر، رئیس پیشین دانشکده حقوق و استاد ممتاز حقوق اساسی، حقوق اداری و قانونگذاری در دانشگاه زوریخ، رئیس پیشین دادگاه دادگستری کانتون آرگا. الکساندر ویندوفر، استاد حقوق عمومی دانشگاه پوتسدام.
0: مارکوس کالتنبورن، دارنده کرسی حقوق عمومی، به ویژه حقوق بین الملل و حقوق اروپا، دانشگاه بخوم. آلفرد رینکن، استاد
4: پلر، رئیس پیشین دانشکده حقوق و استاد ممتاز حقوق اساسی، حقوق اداری و قانونگذاری در دانشگاه زوریخ، رئیس پیشین دادگاه دادگستری کانتون آرگا. الکساندر ویندوفر، استاد حقوق عمومی دانشگاه پوتسدام.

0: پرونده سردشخیم شکنجهگران ساواک شاه پرویز ثابتی در دادگاه فدرال آمریکا وارد مرحله جدیدی شد. حکم دادگاه مانع حقوقی مهمی را از سر راه بازماندگان شکنجه ساواک شاه و شکایت آنها که در پی پاسخگویی و اجرای عدالت هستند برداشت. دادگاه فدرال ایالات متحده در حوزه فلوریدای مرکزی درخواست پرویز ثابتی برای رد پرونده به دلیل مرور زمان و انقضای مهلت قانونی در یک پرونده مهم مربوط به شکنجه را رد کرد. دادگاه به این ترتیب اجازه داد رسیدگی به ماهیت پرونده شکنجه در ساواک شاه ادامه یابد.
1: در یک خبر فوری که از سوی مرکز عدالت و حسابرسی منتشر شد اعلام شده است، دادگاه فدرال ایالات متحده در حوزه فلوریدای مرکزی درخواست پرویز ثابتی مقام ارشد پیشین ساواک برای رد پرونده به دلیل انقضای مهلت قانونی را در یک پرونده مهم مربوط به شکنجه رد کرد و به این ترتیب اجازه داد رسیدگی به ماهیت پرونده ادامه یابد. این شکایت بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه از سوی 3 تن از بازماندگان ایرانی شکنجه اقامه شده که برای حفظ امنیت خود با نامهای مستعار در پرونده حضور دارند. شاکیان میگویند که در دهه 1970 در چارچوب یک نظام سرکوب سیاسی که به گفته آنان پرویز ثابتی در مقام معاون ساواک دستگاه اطلاعاتی دوران شاه و رئیس اداره امنیت داخلی ساواک و همچنین کمیته مشترک ضد خرابکاری در طراحی، صدور مجوز و نظارت بر آن نقش داشته، بازداشت و شکنجه شدند.
0: وکالت شاکیان را یک مؤسسه حقوقی و مرکز عدالت و پاسخگویی بر عهده دارند. سردشخیم ثابتی که از نزدیکان بچه شاه رضا پهلوی و سالها سرپرست سیاسی وی بوده است، از دادگاه خواسته بود پرونده را رد کند و استدلال کرده بود که شاکیان شکایت خود را در مهلت 10 ساله مقرر در قانون حمایت از قربانیان شکنجه ارائه نکرده اند. در مقابل شاکیان استدلال کردند که به دلیل نگرانی موجه از امنیت خود و همچنین پنهان ماندن جا و محل اقامت ثابتی تا سال 2023 مهلت مقرر در این قانون باید تمدید شود.
1: کلارد وارگاس وکیل ارشد مرکز عدالت و پاسخگویی و از وکلای شاکیان گفت اگرچه متن کامل حکم دادگاه محرمانه است، تصمیم دادگاه برای اجازه ادامه رسیدگی به پرونده یک اصل بنیادین را به رسمیت می شناسد. عاملان شکنجه نباید صرفاً به این دلیل از پاسخگویی بگریزند. بازماندگان شکنجه ها برای دهه ها ناچار بودند با ترس زندگی کنند و امکان دسترسی امن به فرد مسئول جنایت را نداشتند. موکلان ما بیش از 50 سال پیامدهای این اعمال را با خود حمل کردند. امروز آنها یک گام مهم دیگر به عدالت نزدیکتر شدند. این حکم یک مانع حقوقی تعیین کننده را برطرف می کند و رویه‌ای مهم برای قربانیان سرکوب سیاسی در دوره‌های مختلف تاریخ ایران، چه در دوران شاه و چه در جمهوری اسلامی کنونی ایجاد می کند.
0: اندرو لوونستاین، شریک مؤسسه حقوقی فولی هوگ، افزود شکنجه جرم است، چه در دوران شاه انجام شده باشد و چه در جمهوری اسلامی. پاسخگویی نمیتواند گزینشی باشد. برای بازماندگان نقض حقوق بشر که امروز در ایران رخ میدهد، این پرونده پیام قدرتمندی دارد. عدالت امکان پذیر است، حتی زمانی که دست نیافتنی به نظر میرسد.
2: اخبار 21 اردیبهشت 1405.
3: سازمان ساواک یکی از بهترین و مؤثرترین

0: آقای اطلاعات زمان بود. بسیاری از افرادی که در اصل سوال آزاد شده بودند، بعدها در نابودی ایران و به اسارت کشیدن ملت ایران نقش مستقیم داشتند. افرادی همچون علی خامنه‌ای، علیرغم هاشمی رفسنجانی، مجید رجبی و دیگر عناصر و جنبانهایی که در مدافع چند نسل از مردم ایران سعید بودند، ما از سالهای گذشته حتی پیش از آغاز خیزش سال 1401 فعالیت خود را آغاز کردیم و در قالب گروههای مردمی در داخل و خارج از ایران برای شناسایی و آگاهسازی جامعه تلاش کردیم. امروز نیز بر گسترش این شبکه تاکید داریم تا بتوانیم عوامل جنایتکار نظام را شناسایی کرده و پس از پایان این کمک آن را در بازداری سالم و عادلانه به پاسخگویی و مجازات بکشان. با سپاس گروه مردمی سوار جاوید شاه
1: اخبار 15 اسفند 1403.

0: قریب به 200 تن از زندانیان سیاسی دوران محمد رضا شاه حمایت خود را از طرح شکایت و محاکمه پرویز ثابتی اعلام کردند. در بیانیه آنها آمده است: ما جمعی از زندانیان سیاسی دوران دیکتاتوری محمد رضا شاه که خود در زندانهای ساواک تحت شکنجه قرار گرفته و شاهد شکنجه های جسمی و روحی دیگر زندانیان سیاسی بودیم و هنوز هم زخم شکنجه و شلاق را بر جسم و جان خود داریم، حمایت قاطع خود را از محاکمه پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک و مسئول نقض گسترده حقوق بشر در رژیم گذشته اعلام می‌کنیم. این شکایت که با شجاعت 3 تن از همبندان سابق ما آغاز شده، گامی مهم در مسیر دادخواهی برای روشن کردن حقیقت و خواهان عدالت و پایان دادن به مسئولیت جنایتکاران ساواک است. ما که خود قربانیان مستقیم سیستم شکنجه و سرکوب بوده ایم، به خوبی می دانیم که روشن شدن حقیقت جنایاتی که سالها بر آن پرده پوشی شده است و تحقق عدالت شرط اساسی برای جلوگیری از تکرار آن در آینده است.
1: پرویز ثابتی به عنوان یکی از مقامات کلیدی ساواک مستقیماً در طراحی، هدایت و اجرای سرکوب، شکنجه و قتل زندانیان سیاسی و نقض حقوق اساسی هزاران نفر در ایران نقشه سرپرستی ارشد و مستقیم داشته است. اکنون محاکمه او پیامی روشن دارد: جنایت فراموش نمی شود و جنایتکاران هرچند دیر اما سرانجام در برابر عدالت قرار خواهند گرفت. این محاکمه همچنین هشداری است به شکنجهگران و سرکوبگران رژیم جمهوری اسلامی که میپندارند با گذر زمان از عدالت خواهند گریخت. ما از دل سیاه‌چاله‌های شکنجه و سرکوب برخاسته ایم و گواه زنده این حقیقتیم که نه جنایت فراموش می‌شود و نه دادخواهی متوقف خواهد شد. ما بر حق مسلم دادخواهی همبندان سابق خود برای درخواست دادرسی عادلانه تأکید کرده و از آن حمایت می‌کنیم و از نهادهای حقوق بشری، وجدان‌های بیدار و تمامی نیروهای عدالت‌خواه می‌خواهیم که این روند را دنبال کرده و آن را تقویت کنند. خواست عدالت حقی است که هیچگاه مشمول مرور زمان نمی‌شود. ما زندانیان سیاسی حکومت پیشین، امضا کنندگان این بیانیه، آمادگی کامل خود را برای حضور در هر دادگاهی به منظور شهادت درباره شکنجه و قتل در زندان‌های شاه اعلام می‌داریم.

0: جلسه پارلمان اروپا 15 مهر 1405. پتراس آستراویچیوس طی چند ماه گذشته 11 زندانی سیاسی به اتهامات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند.
1: And the next speaker is Mr. Astrovicius for an execution of political opponents are everyday occurrences.
0: رژیم ملاها در ایران مثل همیشه ناهنجار و یک نواخت عمل میکنند. زندان، شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی از اتفاقات روزمره است. ترانه رحیمی و لیلا ابوالحسنی بر اساس اتهامات بی اساس که از طریق شکنجه و دیگر اشکال اجبار به دست آمده به اعدام محکوم شدند. این رژیم همچنین دو زن دیگر یعنی زهرا طبری و ارغوان فلاحی را به اتهام ادعای عضویت در مجاهدین خلق به مرگ محکوم کرده است. طی چند ماه گذشته 11 زندانی سیاسی به اتهامات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. حاکمان تهران از سازمان مجاهدین خلق خبر دارند و سیاست‌های سرکوبگرانه خود را گسترش می‌دهند. اتحادیه اروپا باید فوراً فهرست مقامات ایرانی تحت تحریم را گسترش دهد، محدود ساختن نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در اتحادیه اروپا را تشدید کند و سیاست مماشات با سنگدل‌ترین رژیم جهان را کنار بگذارد. وضعیت ایران وضعیت جنایت علیه بشریت است. همانطور که ترانه رحیمی و لیلا ابوالحسنی به خاطر دفاع از حقوق خودشان به اعدام محکوم شدند. ما به عنوان اتحادیه اروپا اعتراض کرده ایم. ولی چه فایده ای داشته است؟ ما باید کارهای بیشتری بکنیم.
2: As we mark the World Day against the death penalty this Saturday, we are still faced with the devastating reality of executions in Iran.
0: همزمان با گرامی داشت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در روز شنبه پیش رو، ما همچنان با واقعیت ویرانگر اعدام‌ها در ایران روبرو هستیم. در این دوره از پارلمان تنها ما 7 قطعنامه درباره ایران به تصویب رساندیم. اما چه چیزی تغییر می‌کند؟ سرکوب‌ها فقط وخیم‌تر می‌شوند. در سال 2025 رژیم ایران حداقل 2159 اعدام را اجرا کرد که بالاترین آمار از سال 1981 تا کنون است. اما ما فقط درباره اعداد و ارقام صحبت نمی‌کنیم. ما درباره انسان‌ها صحبت می‌کنیم. ترانه رحیمی، لیلا ابوالحسنی و همچنین زهرا طبری و ارغوان فلاحی و بسیاری دیگر. آنها باید آزاد شوند. پس باید به یاد داشته باشیم که رژیم جمهوری اسلامی ما را میشنود و مردم شجاع اما تحت سرکوب ایران نیز صدای ما را میشنود. پس من از دولت‌ها میخواهم که هرگز و به هیچ وجه با رژیمی که از جنگ‌ها به عنوان بهانه‌ای برای اعدام مردم خودش سوء استفاده می‌کند مذاکره نکنند. آنچه در ایران جریان دارد صرفاً یک بحران حقوق بشری نیست. اینطور نیست. این یک کمپین سیستماتیک سرکوب علیه مردمی است که تنها خواهان آزادی و کرامت هستند. بیایید فراموش نکنیم که ایران بالاترین سرانه اجرای حکم اعدام در جهان را دارد. ما نمیتوانیم سکوت کنیم. اتحادیه اروپا باید همچنان قاطعانه در کنار مردم ایران، به ویژه زنان و جوانانی که شجاعانه خواهان آزادی هستند بایستد. ما باید از شورای امنیت سازمان ملل بخواهیم که پرونده رژیم ایران را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد. بارها و بارها ما به اینجا می آییم تا احکام اعدام صادر شده علیه مخالفان رژیم ایران و همچنین افرادی که به اتهامات کاملا ساختگی و تصادفی محکوم شده اند را محکوم کنیم. و بنابراین من می پرسم چرا داریم برای این مصالحه و توافق غیر قابل درک تلاش می کنیم؟ ایران تمام انواع حقوق را سرکوب می کند. ایران به تامین مالی گروه های تروریستی در سراسر منطقه ادامه می دهد. ایران به طور آشکار و همچنین پنهانی علیه ما جنگ به راه انداخته است.
2: لیلا ابوالحسنی، ترانک رحیمی،
0: زنان در رژیم جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم می شوند. لیلا ابوالحسنی، ترانه رحیمی، زهرا طبری، فریشه مرادی، ارغوان فلاحی، میتا همتی. ما در سکوت در کنار آنها ایستاده ایم. اکنون باید اقدام کنیم.
3: Dix exécutions par mois. C'est la cadence sinistre du régime iranien.
0: در ایران مطالبه ساده خوراک و مایحتاج زندگی در خیابان می تواند به قیمت شکنجه، زندان و غالباً مجازات اعدام تمام شود. جنگی که در ماه فوریه به راه افتاد نیز مردم ایران را آزاد نکرد. این جنگ به رژیم جمهوری اسلامی بهانه ای داد تا آنها را بیشتر سرکوب کند. ایرانی ها نیازی ندارند که به نام آنها جنگ به راه انداخته شود. آنها به عدالت نیاز دارند. به این که اعدامهایشان متوقف شود، مسئولان این ترور تحریم شوند و برای قربانیان و خانواده هایشان عدالت برقرار گردد.

0: مسعود رجوی در سوگ شجره جاودان هنر ایران. گله از فراق یاران و جفای روزگاران، با دلنشین ترین نوایت مرگ بر دیکتاتور.
1: Thank you.

Sorry.

0: پخش در پایان اخبار.
1: قطعنامه پارلمان اروپا از شورای امنیت ملل متحد خواست پرونده رژیم ایران را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد. پارلمان اروپا در اجلاس روز پنجشنبه 16 مهر قطعنامه ای را با 541 رأی مثبت، 11 رأی منفی و 25 رأی ممتنع علیه نقض حقوق بشر در ایران و اعدام‌های معترضان قیام به تصویب رساند. قطعنامه مصوب پارلمان اروپا خواستار لغو فوری همه احکام اعدام و آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی شده است. قطعنامه با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش شمار زنانی که با اتهامات امنیتی ساختگی به اعدام محکوم شدند، احکام اعدام ترانه رحیمی و لیلا ابوالحسنی و سایر محکومان به اعدام را به شدت محکوم کرده و خواهان توقف تمامی اعدام ها شده است. قطعنامه با ابراز انزجار از تبعیض جنسیتی نهادی نشده در رژیم ایران و محکوم کردن نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان توسط این رژیم، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهد تا بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی تحقیقاتی را برای پاسخگو کردن مقامات ایرانی در قبال نقض فاحش حقوق بشر و پایان دادن به مصونیت نظاممند از مجازات انجام دهند و از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهد پرونده رژیم ایران را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد. قطعنامه همچنین آزار و اذیت کلیه اقلیت‌های مذهبی و قومی توسط رژیم ایران از جمله کردها، بلوچها، عربها، آذریها، بهائیان، اهل سنت، یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان را محکوم کرده است.
2: حمله مسلحانه به مقر فرماندهی فراجا در جالد. جبهه مبارزین مردمی پنجشنبه 16 مهر اعلام کرد فرزندان سلحشور بلوچستان شب گذشته 15 مهر ماه به مقر فرماندهی فراجا شهرستان گلشن واقع در شهر جالق حمله کردند. در این حمله با استفاده از بکارگذاری مین و همچنین بهره‌گیری از آرپیجی، خودرو حامل فرمانده این ستاد در حین ورود به مقر مورد حمله قرار گرفت و نیروهای موجود در پاسگاه زیر آتش مبارزان قرار گرفتند. در این حمله 6 نفر از نیروهای سرکوبگر مورد اصابت آتش مبارزان قرار گرفتند. عدل مدیا نیز نوشت مقر ستاد فرماندهی انتظامی رژیم ولایت فقیه در شهر جالق مرکز شهرستان گلشن هدف حمله مسلحانه با راکت و تیراندازی سنگین قرار گرفت. همزمان با ادامه درگیری نیروهای پشتیبانی رژیم نیز به منطقه اعزام شدند و یک دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس آنان در نزدیکی مقر هدف قرار گرفت.
3: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 15 مهر درباره درگیری در گلشن نوشت در پی وقوع انفجار در مسیر خروج 2 اکیپ انتظامی از ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن متعاقباً تیراندازی‌هایی از سوی افراد مسلح صورت گرفت که با واکنش نیروهای انتظامی همراه شد. 1 نفر از افراد مهاجم کشته و تعداد دیگری از عوامل مسلح نیز مجروح شدند.
0: آکسیوس 16 مهر گزارش کرد به گفته مقامات آمریکایی پنتاگون چند روز پیش
4: به فرماندهی مرکزی آمریکا دستور داد آماده سازی ها را برای از سرگیری عملیات های رزمی عمده در ایران نهایی کند. این دستورالعمل شامل تاریخ مشخصی برای آغاز حملات نبود و پرزیدنت ترامپ هیچ تصمیم نهایی نگرفته است. اما منابع آمریکایی و اسرائیلی میگویند این اتفاق میتواند پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و احتمالاً انتخابات اسرائیل که یک هفته قبل‌تر برگزار می‌شود رخ دهد. منابع میگویند اگر عملیات‌های رزمی عمده از سر گرفته شود، انتظار می‌رود شامل بمباران گسترده اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای ایران باشد. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده می‌تواند بر انتخابات میان دوره‌ای تأثیر بگذارد. بخشی از آن به این دلیل که ممکن است قیمت نفت در پاسخ به آن افزایش یابد. یک مقام پنتاگون به آکسیوس گفت آمریکا با کنترل تنگه هرمز و فروپاشی اقتصاد ایران در موقعیت بسیار قوی قرار دارد. ایران نابود شده است و اوضاع به یکی از 2 روش پیش خواهد رفت. روش آسان یا روش سخت.
1: نشریه آتلانتیک پیشتر در روز چهارشنبه گزارش داد که ترامپ در حال بررسی حمله به ایران پیش از انتخابات میان دوره است. روز جمعه تیم امنیت ملی ترامپ برای چند ساعت در کمپ دیوید دیدار کردند تا درباره جنگ و سایر مسائل گفتگو کنند. یک مقام اسرائیلی به آکسیوس گفت بخشی از این جلسه بر احتمال از سرگیری عملیات‌های رزمی عمده در ایران متمرکز بوده است. مارکو روبیو وزیر خارجه پس از جلسه گفت تمرکز آن بر برنامه ریزی بلند مدت سیاست خارجی بوده است.
4: از سوی دیگر خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در 16 مهر گزارش کرد که ترامپ در میان تبلهای جنگ سکوت را شکسته و میگوید ویتکاف پیشرفت خوبی داشته است. به نوشته خبرگزاری مذکور در بحبوحه گمانه‌زنی های پرشور رسانه های غربی از حمله قریب الوقوع به ایران، ترامپ مسیر دیگری را در پیش گرفت. او با لحنی متفاوت از عملکرد ویتکاف در مذاکرات با ایران خبر داد و آن را پیشرفت بسیار خوب توصیف کرد و با گزافه‌گویی مدعی شد ایرانی ها حاضرند هر چیزی به ما بدهند تا چیزی که در حال رخ دادن است متوقف شود. هرچند توافق با آنها واقعا گزینه ای نیست که من خواهان آن باشم.
1: خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه در گزارشی پیرامون تحولات و درگیری های یمن نوشت درگیری ها در یمن طی هفته اخیر به فعالترین جبهه در مناقشه منطقه‌ای وسیع تری تبدیل شده است. مناقشه‌ای که طی ماه‌های گذشته شاهد جابجایی مکرر کانون خشونت‌ها در سراسر خاورمیانه بحران زده بوده است. دولت یمن پس از اعلام عملیات متقابل علیه حوثی‌ها مدعی شد که حوثی‌ها را از مناطق راهبردی در حاشیه دریای سرخ و شهر بندری مخا بیرون رانده است. با این حال حوثی‌ها تأکید دارند که همچنان کنترل مناطق خود را در دست دارند و منابع نظامی هر دو طرف که با خبرگزاری فرانسه گفتگو کردند هیچ گونه تغییر عمده‌ای را در وضعیت میدانی گزارش نکردند. در حالی که تحولات به سرعت در جریان است و دسترسی خبرنگاران به مناطق دشوار می باشد، تایید مستقل ادعاهای طرفهای درگیر امکان پذیر نبوده است.
4: خبرگزاری فرانسه افزود به گفته دیپلمات‌ها و ساکنان پایتخت عربستان روز پنجشنبه پس از تنین انداز شدن صدای انفجارها در سراسر ریاض، دیپلمات‌های مستقر در پایتخت عربستان در محل‌های امن پناه گرفتند و مدارس بین‌المللی نیز تدابیر ایمنی را به اجرا گذاشتند. 2 تن از کارکنان شاغل در منطقه تجاری ریاض به خبرگزاری فرانسه گفتند که برخی شرکت‌ها در حال تخلیه کارکنان خود از این منطقه هستند. وقایع روز پنجشنبه یکی از شدیدترین آرامی‌ها در ریاض از زمان آغاز جنگ خاورمیانه که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفند گذشته شروع شد به شمار می‌رود. آخرین انفجارها یک روز پس از آن رخ داد که حوثی‌ها مسئولیت حمله به 2 فرودگاه بین‌المللی در عربستان را بر عهده گرفتند و هشدار به خطوط هوایی برای اجتناب از حریم هوایی عربستان را تکرار کردند. گزارش ها کیست؟ یک شهروند مصری و یک شهروند الجزایری در فرودگاه ابها کشته شدند، در حالی که یک شهروند سودانی در فرودگاه ریاض کشته شد. ائتلاف به رهبری عربستان که با حوثی ها می جنگد آنها را مسئول این حملات دانست و قول داد به این حملات پاسخ خواهد داد. منابع نظامی از هر دو طرف درگیری به خبرگزاری فرانسه گفتند که روز چهارشنبه در یمن درگیری ها منجر به کشته شدن دست کم 62 نیروی رزمی از جمله 37 عضو گروه حوثی ها شد.
1: گزارش رویترز 16 مهر، یک مقام آمریکایی و یک مقام نظامی سوری گفتند سوریه در حال بررسی دقیق ارائه کمک نظامی به متحد کلیدی خود عربستان سعودی در بحبوحه تشدید جنگ علیه حوثی‌های وابسته به رژیم ایران در یمن است. گزینه‌های مورد بررسی شامل کمک‌های دفاعی در برابر حملات یا اعزام نیرو با رویکرد تهاجمی برای کمک به نیروهای یمنی تحت حمایت عربستان جهت نبرد با حوثی‌ها است. رویترز افزود یک دیپلمات سوری از مقامات وزارت خارجه سوریه گفت در پاسخ به درخواست عربستان مبنی بر اعزام نیرو برای جنگ با حوثی‌ها، سوریه در برابر حملات حوثی‌ها قاطعانه در کنار عربستان ایستاده است، اما تمرکز اصلی دولت بر اولویت‌های داخلی از جمله بازسازی پس از جنگ داخلی کشور است و چنانچه عربستان درخواست هر گونه همکاری نظامی یا تبادل تخصصی داشته باشد، این امر صرفاً از طریق مجاری رسمی و در چارچوب توافقنامه‌های دو جانبه حاکم بر روابط دو کشور برادر انجام خواهد شد. در ادامه گزارش رویترز آمده است احمد الشعر رئیس جمهور سوریه روز سه‌شنبه سفری رسمی به ریاض داشت و با محمد بن سلمان دیدار کرد. یک مقام مطلع آمریکایی گفت که احمد الشعر درباره احتمال ارائه کمک نظامی سوریه به عربستان نیز گفتگو کرده است.
4: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در یک گردهمایی انتخاباتی در سان آنتونیو در رابطه با موضوع ایران گفت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. آنها هرگز به آن نخواهند رسید. آنها این را می دانند و ما به زودی از آنجا خارج خواهیم شد. آن وقت خواهید دید که قیمت نفت چطور به شدت سقوط می کند و قیمت همه چیز پایین می آید. ترامپ در یک مصاحبه تلویزیونی گفت ما داریم ایران را به شدت شکست می دهیم. دیگر هیچ تهدید سلاح هسته‌ای وجود ندارد. آنها در حال حاضر اوضاعشان به هم ریخته و آشفته است. به محض پایان یافتن این ماجرا که به زودی رخ می دهد قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید قبل از سفر به سان آنتونیو در تگزاس گفت به محض اینکه کارمان با ایران تمام شود که خیلی هم سریع انجام خواهد شد قیمت نفت پایین می آید. ما خیلی سریع به این مسئله رسیدگی خواهیم کرد. نکته اصلی این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. به افسود این جنگی است که در آن پیروز شده ایم. ما باید مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می شدیم و کاری بود که رؤسای جمهور دیگر باید سالها پیش انجام می دادند. ترامپ صبح روز پنجشنبه با گذاشتن نموداری در تروس سوشال خاطرنشان کرد که صادرات نفت از تنگه هرمز اکنون در حد قبل از جنگ است.
1: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد یکی از فرماندهان سپاه پاسداران مدعی شد تنگه هرمز بسته شده و رژیم ایران کنترل کامل آن را در اختیار دارد. این ادعا کاملا غلط است. سنتکام افزود واقعیت این است که تردد در تنگه هرمز جریان دارد و محموله‌های و منابع انرژی از جمله 20 میلیون بشک نفت خام در حال عبور از آن است. آمریکا و شرکای منطقه‌ایمان کنترل این تنگه را در دست دارند.
4: پاسدار نقدی مشاور سرکرده سپاه پاسداران که سنتکام ادعای او را تکذیب کرده است مدعی شده بود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تسلط کامل دارند و این وضعیت تا زمانی که خواسته های مشروع ما برآورده نشود ادامه خواهد داشت. پاسدار نقدی افزود حجم نفت قاچاق شده بسیار ناچیز است و نمیتوان گفت تنگه هرمز برای چنین فعالیت هایی باز است.
1: به گزارش رسانه های رژیم 16 مهر عراقچی گفت همچنان در حال بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهادی هستیم که بر اساس آن تنگه هرمز میتواند ظرف 7 روز بازگشایی شود و ظرف چند روز به این پیشنهاد پاسخ میدهیم. به افزود روند دیپلماتیک همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی ها پیام ها در حال رد و بدل شدن است. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه قطر اعلام کرد با وجود بنبست ظاهری پس از گذشت 7 ماه از مذاکرات آمریکا و رژیم ایران برای پایان دادن جنگ این مذاکرات همچنان ادامه دارد. ابراهیم الحشمی مقام وزارت خارجه قطر با اعلام این خبر گفت این مذاکرات غیر رسمی نگرانی های طرف های مختلف را مد نظر قرار می دهد. این مقام قطری افزود من می توانم تأیید کنم که مذاکرات ادامه دارد و تبادل پیام ها میان طرف های مختلف از طریق قطر و شرکای منطقه‌ای آن همچنان جریان دارد.
4: در همین حال خبرگزاری قضایی جلادان درباره سفر باقر مومنی وزیر کشور رژیم به قطر و دیدار با مقام‌های این کشور نوشت به گفته مومنی در این دیدارها موضوع تحولات منطقه مورد بحث قرار گرفت و ما از نقش منصفانه و میانجیگرانه کشور قطر همراه با پاکستان تقدیر کردیم. در این راستا بحث‌هایی مطرح شد که امیدواریم منجر به کاهش تنش‌ها، دور شدن سایه جنگ از منطقه و برقراری آرامش در کل منطقه شود.
1: سازمان تجارت دریایی انگلستان چهارشنبه 15 مهر اعلام کرد گزارشی از یک حادثه در 51 مایلی دریای شمال مدینه شمال قطر دریافت کرده که بر اساس آن یک نفتکش مورد اصابت چند پرتابه قرار گرفته است. هیچ گزارشی از تلفات داده نشده است.
4: رویترز درباره افزایش حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز نوشت مرکز مشترک اطلاعات دریایی وابسته به نیروی دریایی آمریکا می‌گوید این اقدامات همچنان نشان دهنده قصد ایران برای اعمال حضور در مسیرهای کلیدی ترانزیت و حفظ فشار بر کشتی‌های عبوری است. رویترز به نقل از 3 منبع امنیتی دریایی افزود در هفته 28 سپتامبر تا 5 اکتبر، 6 تا 13 مهر ماه، دست کم 12 حمله به تانکرهای حامل نفت خام و گاز در اطراف تنگه هرمز رخ داده است. منابع گفتند این بالاترین تعداد حملات در یک هفته از زمان آغاز جنگ آمریکا با ایران در 28 فوریه بوده است.
1: وزیر کشور عربستان اعلام کرد صادرات نفت عربستان از طریق خط لوله شرق به غرب به 5,800,000 بشکه در روز افزایش یافت. رویترز با درج این خبر نوشت قیمت‌های نفت در روز چهارشنبه با ثبات همراه بود و معاملات آتی نفت برنت بالاتر از $100 در هر بشکه باقی ماند.
4: رویترز 16 مهر گزارش داد در پی تداوم نگرانی‌ها درباره عرضه نفت، قیمت نفت خام برنت با $5 افزایش به $105.20 در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس نیز با $4.50 افزایش به $92.75 در هر بشکه صعود کرد.
1: رویترز به نقل از 2 منبع آگاه گزارش داد حزب الله لبنان ماه گذشته $200 میلیون از ایران دریافت کرده است. این در حالی است که ایران تحت فشارهای اقتصادی آمریکا است. رویترز افزود ایران در طول سالهای تحریم‌های فلج کننده آمریکا حمایت مالی خود از حزب الله را حفظ کرده است. بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا این کشور در 10 ماه نخست سال 2025 مبلغ $1 میلیارد به این گروه منتقل کرده است.
4: به گزارش فرانس 24، وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه سفیر رژیم ایران را به دلیل انتشار گسترده اطلاعات نادرست در مورد اعتراضات دانش آموزان فرانسوی احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت رژیم ایران باید به چنین تحرکاتی پایان دهد.
1: ادامه خبرها. پزشکیان روز چهارشنبه نسبت به عواقب بحران درونی و جنگ و جدال باندهای رژیم هشدار داد و گفت الان آمریکا می‌خواهد ما را به دعوا بیندازد.
5: الان آمریکا می‌خواد ما رو زمینگیر کنه، می‌خواد ما رو به دعوا بندازه، می‌خواد اختلاف ایجاد کنه. اختلاف جز در رابطه با منیت و یا مشکلات امکان نداره. وقتی گیر داریم با هم دعوا میکنیم، اگر دست به دست هم بدیم، اگر این مشکلاتی که بر ما درست کردن مصمم بشیم که حل بکنیم، که من اعتقاد دارم میتونیم حل کنیم، آمریکا رو نابود میکنیم، ناامیدش میکنیم. اونا امید بستن که ما نخواهیم توانست کاری بکنیم و ما مصممیم.
4: از سوی دیگر رجا نیوز نزدیک به سعید جلیلی رقیب انتخاباتی پزشکیان از برکناری حقانیان از دفتر ولی فقیه ارتجاع خبر داد. سایت رجا نیوز نوشت بعد از کنار گذاشتن علی آقا محمدی که یک تغییر روی کرد به نفع جریان انقلاب و کشور بود، از ابتدای مهر ماه به حضور وحید حقانیان در دفتر خامنه‌ای خاتمه داده شده است.
1: خبرگزاری حکومتی ایلنا 15 مهر نوشت طی 6 ماه گذشته میزان فروش 3 خودروساز بزرگ کشور با افت 29% نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده و تولید آنها نیز 31% کاهش یافته است. این منبع افزود این مسئله تنها به 3 خودروساز بزرگ محدود نیست. عرضه در بخش مونتاژ نیز طی ماه‌های گذشته کوچکتر شده است. برای نمونه تولید کرمان موتور با افتی حدود 52% مواجه شده. تولید شرکت بهمن حدود 59% کاهش یافته و افت تولید مدیران خودرو به حدود 90% رسیده است.

مسعود رجوی 16 مهر 1405. ایرانیان علیه جایزه و مشوق به دنباله شاه دیکتاتور و وابسته برمیخیزند. فاشیسم سلطنتی همچون فاشیسم دینی جایزه بردار نیست. این چلبی سازی شرم‌آور اهانت به انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران برای استقلال و آزادی، یک اقدام استعماری و لگدمال کردن خون پرچمداران و شهیدان آزادی در 100 سال سلطنت و ولایت در ایران است. برنده اول این جایزه نه بچه شاه بلکه بچه خامنه ایست که بیش از همه از تفرق اندازی سود میبرد. با درود به هموطنان، شخصیت ها، انجمن ها، نهادها، شبکه ها و احزاب و ملیت هایی که در این ایام به دادن جایزه آزادی به دنبالچه دیکتاتوری شاه دست نشانده به اعتراض برخاستند. 1. نامه شماری از قربانیان شکنجه در ساواک شاه به شهردار فرانکفورت و بنیاد آلمانی. 4 مهر 1405. 2. نامه سرگشاده همبستگی برای جمهوری و دموکراسی در ایران به امضای 25 ائتلاف و حزب و سازمان و گروه و نهادهای مدنی. 7 مهر 1405. 3. نامه سرگشاده کانون همکاری نهادهای جمهوری خواه ایران شامل 6 انجمن و جنبش و حزب و شبکه و نهاد درباره اعطای جایزه آزادی 2026 به مردم ایران و نحوه دریافت آن. 7 مهر 1405. 4. نامه اعتراضی اتحاد فراگیر چپ انقلابی ایران به شهرداری فرانکفورت. 7 مهر 1405. 5. نامه بیش از 70 شخصیت برجسته آلمانی درباره جایزه‌ای به نام مردم ایران به پسر دیکتاتور پیشین این کشور که چهره‌ای به شدت تفرقه انگیز است. 1 اکتبر 2026. 6. اطلاعیه حدود 700 نفر از هموطنان در اعتراض به اعطای جایزه آزادی. 11 مهر 1405. و بسیاری موارد فردی و جمعی دیگر در داخل و خارج کشور که سند آنها را ندارم. بنابراین در 120مین سال انقلاب مشروطه و پس از این همه خون مضمون آنها را تکرار می کنم. شیر و خورشید مقوایی و مصنوعی یا حلبی و چلبی جایی ندارد. رژه ساواکی ها در آلمان را فراموش نمی کنیم. آثار شکنجه هنوز بر بدنهای من باقی است.

0: به پایان خبرهای این ساعتی رسیدیم. ضمن خداحافظی از شما، توجهتون رو به برنامه‌ای به مناسبت سالگرد درگذشت شجریان، صدای ماندگار تاریخ هنر ایران جلب می‌کنم.
1: خدا یار و نگهدار همگی شما. مسعود رجوی در سوگ شجر جاودان هنر ایران. گله از فراق یاران و جفای روزگاران، با دلنشین ترین نوایت مرگ بر دیکتاتور.
2: دیکتاتور بمیرد شجر هرگز نمیرد.

0: این سپید بربر و سپید دمید این همون حالت رستاخیزی بود که در جامعه پیش اومده بود. ولی خب اشتباه زیاد کردن دیگه. این حالت رو داره میگه که بربر آمد سپید دمید. باید این بگه بچه ها حامله این بخش میکنن نشون میدن که آن خوبی داره از پلاه و بروه پایی میشه هم میذاره. من این رو برای اینشون نخود نمیست.
1: از جمله چیزهایی که باز نقصهای جوانها را مخدر است و تحقیر میکند موسیقی است. مثل همون تریاد مولدی نبیه فرم با اون فرم ندارد. اون یک گور خلصه میارد، این یک گور خلصه میارد. رادیو تلویزیون را تبدیلش کنه به رادیو تلویزیون آموزنده. موسیقی را هست کنید. نترسید از این که به شما بگم که ما موسیقی را تحصیلیم کنفرست کنید. باز ما کنفرست. این که میبینید که جوان ها اگر این نبود میرن سراغ موسیقی دیگه برای اینکه اینا عادت کردن. این شاهده برای این است که جوان های ما فاسد شدن.
2: یه مغزی که دنبال این رفت که موسیقی گوش کنن، موسیقی که الان هم قلم ها هست که خیلی موسیقی یه چیز مثلا تریبه، یه مغزی که دنبال این رفت که موسیقی گوش کنن و عادت به این کرد، این مغز مریض میشد، مثل آدم هروئینی میمونه. بعد یه دفعه دیدم که یه فتوایی از آقای خمینی گرفتن که ایشون گفت موسیقی مخدر است و فلان اینا. درست قبل از بارمزون تابستون 58. من گفتم خداحافظ شما، جای من موسیقی مخدره؟ یعنی موسیقی جوریه؟ حرام میخواد بگیم؟ خودتون میدونه خودتون.

مردم هم موسیقی رو انتخاب میکنن، مردم باش میگن موسیقی میخوام اینو میخوام، نه اینکه یکی بگه آقا من باز اجازه بدم بلان کنم. باید همه کار فوزی و کار مردم کردن، بیشتر سایی با موسیقی بند کرد. بس مجوز بگیری، کجای دنیا موسیقی مجوز بخواد؟ کجا دنیا شعر مجوز بخواد؟ اینا برای هر چیزی یه آدم های بی سواد، بی اطلاع، بی سلیقه اونجا میشینه میخواد اونجا موسیقی نظر بده، غلط میکنه موسیقی نظر بده. اون چیزی رو که شنیدیم از تاریخ رو شنیدیم، چون موسیقی همیشه نظر مردم جلب میکرده به خودش و طرفدار زیاد داشته، جماعت روحانی و آخوند میخواسته که نظر رو به اون جلب بشه. اینه که دیده این موسیقی همه حواسان رو به خودش میبره و اون مورد توجه نیست، گفته اون حرامه، حرامش کرده. صرفت به اسلام نداره موسیقی. من 11 بار قرآن رو دور کردم تو دوران نوجوانی، یک کلمه از موسیقی اونجا نیست که بگه خوبه یا بده. پس کسی هر نداره بگه موسیقی حرامه. تو اگه موسیقی حرام بود تو قرآن بگه آقا موسیقی حرام. استبداد از ذات در جامعه منفوره، حالا به هر شکلی که میخواد باشه. موسیقی من زبان حال مردم هم بوده. اگه استبداد در مقابل مردم باشه که خب کاملان یا هم او در مقابل من هم من در مقابل قرار گرفتم، بخوام نخوام در مقابل استبداد، چون با مردم زندگی میکنم.

0: But when I see in my own country a woman who doesn't have any support is sitting on the side of the street selling cigarettes, these things I cannot bear to see.
1: من در طول این 32 سال ارتباطی با صدا و سیما نداشتم. خب اوائل خودشون صدا من رو پخش میکردن، بعدم خب من اعتراضاتی کردم، خب من سخت ناراحت شدم و دیگه اعتراض کردم، خب دیگه اجازه نمیدم شما صدای من رو پخش بکنیم. این بود که من راضی نبودم، دیدگاه های اجتماعی با اونها هماهنگ نیست، این که من دوست ندارم از اون صدا از اون رسانه صدا پخش بشه. تا اینکه بالاخره این یکی دو سال اخیر من دیگه خیلی جدیت دنبال کار گرفتم و شکایت کردم ازشون دیگه پخش نکنم صدای من.
2: رنگ ما، رنگ سیمای ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ

کافیه امام جمعه بگه آه اینا چیه فلان اینا بدی. حالا ببینیم آسیب پذیری کنسرت در مملکت من به علت اینه که اینا روی خوشی با موسیقی، هنر موسیقی و هنرمندان ندارن، مگر اینکه در بس در اختیار اونا باشه که من نیستم.

من از زمانی که در رادیو تلویزیون به سمت رهبر ارکستر آهنگساز و تنظیم کننده منصوب شده بودم با همه خوانندگان و هنرمندان ارتباط هنری داشتم، ولی به طور مستقیم کاری با آقای شجریان انجام ندادم، ولی دورا دور همدیگر رو میشناختیم تا اینکه ایشون چند باری به آلمان و فرانسه اومدن و سعادت دیارتشون پیدا شد، همدیگر رو دیدیم و یک بار هم یک تریو اجرا کردیم که اجرای سه نفری که با ایشون و آقای طاهرزاده بود. در زمینه موسیقی ایران و ارتقای موسیقی سنتی و کلاسیک ایران با ایشون بحث‌های زیادی داشتیم. آخرین سفری که من ایشون رو دیدم سفری بود که برای دیدن خانم مریم رجبی و خانم مرضیه و تعدادی از مسئولین مقاومت به پاریس اومده بودند و یک هفته در پاریس

از سال 1165 ایشون از طریق برادر زنده یادم منوچهر طاهرزاده پیگیری میکردن، دنبال من بودن، میخواستن بیان آلمان. به هر حال به من اطلاع دادن که من اومدم آلمان و از من خواست که خدمتشون برم و خیلی من خوشحال شدم. ما رفتیم و ایشون رو بعد از سالها دیدیم و خب خیلی برای من جالب بود. اما من شجریان رو تو اون سفر دیگه اون شجریان قبلی نمیدیدم، شجریانی که بسیار پر انرژی بود، ورزشکار، خیلی دیپرست بود، بسیار شدید ناراحت از وضعیت و خیلی خیلی دردمند. در هر حال با هم زیاد صحبت کردیم. گذشت، دوباره ایشون یک هنوز هیچ گونه برنامه اجرا نکرده بود. پس سال 66 دوباره ایشون اومدن آلمان. باز هم از طریق دوستان و اینها اطلاع داده بودن که من برم خدمتشون. بهشون گفتم که دوست داری یکی از دوستان من، میدونست منظورم چیه، یکی از برادران مجاهد رو من با خودم همراه بردم، برادرمون حمید اسدیان که شاعر و نویسنده، همین شما ایشون رو میشناسید. از بهش گفتم یکی از همرازان و همدلان میخوام با هم باشه در این سفر. او هم استقبال کرد. ما اونجا رفتیم و شجریان به من گفت تارت هم حتما برم خدمتشون. بهشون گفتم که دوست داری یکی از دوستان من، میدونست منظورم چیه، یکی از برادران مجاهد رو من با خودم همراه بردم، برادرمون حمید اسدیان که شاعر و نویسنده، همین شما ایشون رو میشناسید. از بهش گفتم یکی از همرازان و همدلان

قطعه بزنم. بعد منم مردد بودم که میخواد بخونه یا نخونه. به هر حال من پو کردم و خودم هم مدتی بود تمرین نکرده بودم، اما در هر حال به اشتیاق شجریان این شور رو نواختم. و واقعا شجریان که قرار نبود ظاهرا اون لحظه بخونه، چون نپرسید از من تو چه گامی کجا میخوای بری، آنچنان به وجد اومد و واقعا شوری به پا کرد با این شعر حافظ: هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز، ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز. روندگان طریقت ره بلا سپرند، رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز. که اینو در واقع وصف الحال مبارزه مجاهدین بود میخوند، چون در طول این مدت خیلی صحبت میکردیم راجع به سازمان و رزم و عزم بچه ها در مبارزه. بله، ایشون بعد از خوندن گفتش که من اصلا قصد خوندن نداشتم، اما به هر حال وقتی که این فضا به وجود اومد و اینها این آهنگ رو، این ترانه رو، این ترانه که نه که در مایه شور این کارالعمل هم اونجا خونده. خب متاسفانه اون روزگارا مثل الان نبود که دوربین و اینجور چیزا باشه، دوربین های خیلی بزرگ بود که اصلا حمل و نقلش غیر ممکن بود. این روی کاست چیز ضبط شد، این کاست معمولی ضبط شد و شجریان روش رو امضا کرد و نوشت تقدیم به رأس هرم. گفتم با همون خط قشنگ خودش، گفتم منظورتون چی از رأس هرم؟ من به شوخی گفتم، نمی‌فهمیدم. گفتش که خب مسعود رجوی رو میگم دیگه، همشهری خودم، به لهجه مشهدی هم اینجا گفت، همشهری خودم میچینی چیزی. خب من این کاست رو هم به همون صورت در اختیار سازمان قرار دادم و خوشبختانه به دست برادر مسعود هم رسید.

در این سفر شجریان از من خواست چند روز بیشتر پیش اون بمونم و ما در این مدت دو نفری با هم تنها بودیم و یاد دارم که یک شب تا فردای اون روز ما در یک زیرزمین یکی از دوستان مشترک برای که کسی نباشه با هم ساز و آواز میزدیم، بحث میکردیم، حرف میزدیم. اون از غم و رنج و دردش که در این مدت واقعا بر جان و دلش نشسته بود حرف میزد و زبان باز میکرد و اینها دیگه گذشت. مجددا ایشون در بهار 67 به آلمان آمد و خواست که ببینمش. یادم میاد که بعد از عملیات آفتاب بود که من خدمتشون رفتم و اینجا لیست از شهدارم و لیست قطور شهدارم با خودم بردم و نشونش دادم و خیلی خیلی تحت تاثیر این لیست شهدا قرار گرفت، خیلی زیاد، و به طوری که میگفت من وقتی که دارم این چشم ها رو نگاه میکنم، این چشم های زیبا، این که سرشار از زندگی است، اصلا نمیتونم ادامه بدم. خیلی برافروخته شد، خیلی برافروخته شد و این شعر حافظ رو خون زان یار دل نوازم شکریست با شکایت گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رنداب تشنه لب را آبی نمیدهد کس یا جامی نمیدهد کس. گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت در زلف چون کمندش، اینجاش مهمه، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. دقیقاً وصف الحال ما درست تو خواهد.

این شعر رو به همون ترتیب ایشون باز هم روی اون جلد اون کاسه دیگه یادتون باشه یه جلدهایی داشت با همون خط زیبای خودش نوشت و تقدیم کرد به برادرمون. من هم این رو به دفتر ایشون ارسال کردم. مجدداً در سال 74 اواخر 74 اواسط دقیقاً تو الان حضور ذهن ندارم ایشون یک بار دیگه به آلمان اومده بودن. این درست زمانی بود که خانم مرضی اومده بودند و خیلی سر و صدا شده بود و اینها. بعد توی چیز همونجا تو تماس تلفنی گفت شنیدم مرضی بود و اینجوری چجوری داستان فلان اینها. گفتم خب آره خیلی براش جالب بود. گفت میتونیم بیاییم همون ببینیم. گفتم با کمال میل ما هم پاشدیم رفتیم. بعد من بهش گفتم که به اتفاق برادر محسن با هم بیاییم محسنش. گفت بله بله و چقدر خوشحال میشم. چون اتفاقا تو این دیداری هم که با آقای رضایی داشت خیلی با به قول خودمون با هم خیلی نزدیک و صمیمی و اینها خیلی دوست رابطه عمیقی پیدا شده بود. خوب خانوم مرضی هم که در پاریس بودند و شجریان هم خیلی مشتاق و تحت تاثیر پیوستن ایشون به مقاومت و میگفت برای من خارق العاده است. خانوم مرضی نشسته بود در یک دهی در لالون یک دفعه در ایران سر و صدا شد که ایشون اومده و این کارو خارق العاده رو کرده. شگفت انگیز بود و تحسینش میکرد. بهش پیشنهاد کردم گفتم که من بهش میگفتم محمد رضا گفتم محمد رضا جون دوست داری که ایشون رو ببینی؟ خانم مرضی رو میخوای ببینی؟ گفت بله با کمال میل میشه با اشتیاق بله تمام استقبال کرد و گفتیم بسیار خوب. بعد به اتفاق برادر حبیب راه افتادیم و به سمت پاریس که توقفی هم در بروکسل داشتیم ایشون هم چه کاری داشت. بعد اونجا که به سمت پاریس می اومدیم بیشتر صحبت از کارهای هنری شد. خب چه کار میکنید؟ اون ارکسترا رو چجوری جمع و جور میکنید؟ خیلی این کارها سخت، این هزینه های وحشتناکی داره، چجوری مقاومت واقعا توان این خلاصه همه رو براش توضیح میدادیم که خیلی براش جالب بود. و بعد مرضیه چجوری کار میکنه، اصلا چجوری شد فلان. من براش میگفتم مثلا این نقطه‌ای که خانم مرضیه واقعا شکست جایی بود که خانم رجوی رو ملاقات کرد و اونجا بود که اصلا یه دفعه مرضیه چرخی چون قرار نبود ایشون بمونه. با دیداری که با خانم رجوی داشت یک بار دگرگون شد و چنین تصمیم تاریخی رو گرفت. شجریان برگشت به آقای رضایی که جلو نشسته بود گفت آقای رضایی شما میتونید آقای اول پرسید که خانم رجوی در فرانسه هستن؟ گفتم بله. خب میشه من ایشون رو هم در همین سفر ببینم؟ آقای رضایی گفت بله ما تلاش میکنیم حتما هر جوری شده این دیدار صورت بگیره و ایشون هم حتما خوشحال خواهند شد از دیدارشون. بالاخره به اتفاق به پاریس رفتیم و آقای شجریان 5-6 روز در پاریس بود. در اونجا مسئولین سازمان هم به دیدارش می رفتند. خب ملاقات خانم مرضیه داشت، همچنین مادر رضایی های شهید عزیز گرامیمون رو هم در این دیدار ما شرکت دادیم و ایشون رفتن و چقدر از دیدار با عزیز خوشحال شدند و براش خیلی جالب بود یک بانوی نشسته در مقابلش و این همه فرزندانش رو برای آزادی داده. بعد آقای دکتر هزارخانی رو دیدند. به هر صورت بسیار زیاد از این دیدارها خوشحال و مشعوف شده بود. این بود داستان دیدارهایی که داشتیم در اونجا با آقای شجریان و اینکه در هر صورت در اون چند روزی که اونجا بود ما بالاخره روزهای آخر این فرصت فراهم شد که ایشون به اوورسورواز بیاد و این دیدار صورت گرفت. ایشون اومدن به اوورسورواز و یک دسته گلی هم با خودشون آورده بودند. دسته گل زیبایی بود که اومدند و در بعد ورود به خانم رجوی هدیه کردن و واقعا روی رابطه خیلی خیلی دوستانه و صمیمانه برقرار شد و خیلی هم از دیدار با ایشون ابراز مسرت می کردن. در همون سالن بزرگ اوور
که دفتر شورای ملی مقاومت هم هست. فقط ما چند نفر بیشتر نبودیم، به دلایل امنیتی آقای شجریان نمیخواستن بچه ها، که حتی بسیاری از مجاهدین در فرانسه اصلا شرکت نداشتن در این داستان، یه تعداد بسیار معدودی بودن. به همین دلیل هم ترجیح داده شد که این برنامه ضبط نشه، فیلمی گرفته نشه. اینا شاید بهتر بود میگرفتیم مثلا، ولی رعایت ملاحظات امنیتی ایشون، چون تردد میکردن و میرفتن و میومدن. به هر صورت من هم اونجا تارامو برده بودم و شجریان به من گفتش که ماهور رو در چپکوک، یعنی گام صدای خیلی بالا میخواست بخون، خوند و ترانه مرغ سحر رو هم اجرا کرد. خب خیلی فضای بسیار بسیار دلانگیز و برای من واقعا غرور آفرین بود. خب اسطوره آواز ایران اونجا هستند، خانم رجبی هم بودند و فوق العاده فضای زیبایی بود. بعد خودش دوباره که تموم شد گفت که یه همایون هم اجرا کنیم. رفتن خلاصه در دستگاه همایون. اون چیز شد، من نمیدونم چه جوری به خانم رجایی گفتن که میشه باغ گل باغ آشنایی رو چیز کنید، ترانه گل باغ آشنایی. اتفاقا گل باغ آشنایی در مایه همایون هم هست که شجریان گفت به وقت آیه حتما تو همین این هم خون با شعر عراقی. زدا دیده خون فشانم ز غم از شب جدایی، چه کنم که هست این ها گل باغ به آشنایی. این را هم خوندن که یادشون بخیر، بسیار دلانگیز بود.

0: 15 شهریور 1388 که خونسابی با شما داشتن در هانوفر آلمان بودید. گفتید اینها میتونن مملکت رو کنترل کنن ولی نمیتونن اداره بکنن. الان وضعیت چگونه؟
1: الان به همون شکله. و اگه ادامه پیدا کنه کنترل هم دیگه نمیتونن بکنن.
0: استاد سرجریان، آیا با توجه به این صحبتهایی که در یکی دو سال اخیر کردین در مصاحباتون، نگران سلامت خودتون هستین در ایران؟
1: اصلا من زندگی میکردم 33 سالشم از با این بدبختی گذاشتم، لطفی ندارم از این دنیا، ولی من سعی میکنم که وظیفه که دارم وظیفم رو انجام بدم. هرچند که فردوسی زبان من نجات داد، من موسیقی مملکت رو باز نجات دادم و تا الانم موفق بودم.

خانم مریم رجبی به مردم ایران و جامعه هنرمندان و بستگان و دوستان شجریان به خاطر فقدان یکی از بزرگترین هنرمندان ایران تسلیت گفت و تاکید کرد: البته آثار و کارنامه درخشان هنری شجریان ماندگار و در شمار ذخایر ذی‌قیمت هنر ملی است. تضییقات و فشارهای حاکمیت هنرکش ولایت فقیه نتوانسته و نخواهد توانست از جایگاه و خدمات تعیین کننده شجریان به هنر و موسیقی و به خصوص آواز ایران بکاهد. خانم رجبی افزود: تردیدی نیست که جامعه هنری ایران و علاقمندان و دلسوزان موسیقی ایرانی آثار و آموزش ها و نوآوری های بدی او را بیش از پیش بارور خواهند کرد و به گنجینه هنر و فرهنگ بیبدیل ایرانی خواهند افزود. آوای او بر دلهای میلیون‌ها ایرانی در طی چند نسل نشسته و خاموش نشدنی است.

0: در روزهای اخیر با موضوع استعفای وزیر نفت رژیم مواجه بودیم که ظاهرا یک استعفا بود و مشخصا روی شخصی بودن این تصمیم دست گذاشته شده بودند. به دنبال اون هم شاهد بالا گرفتن جنگ و دعوای درون رژیم در کنار بحرانها و جنگ و جدالهای دیگه‌ای در رأس نظام بودیم. طبعا هر وقت که این قبیل مسائل در فاشیسم مذهبی بیرون میزنه، مسائلی هم از پشت پرده ها رو میشه. برای بررسی این موضوع و مسائل حول و حوش اون همراه هستیم با آقای اسدالله مصنع. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: سلام به شما، در خدمت.
0: درود بر شما. آقای مصنع، علت استعفای محسن پاکنژاد، یعنی همین وزیر نفت پزشکیان، مسائل شخصی و خانوادگی اعلام شده. اما آیا واقعا ماجرا همین بوده یا واقعیت چیز دیگه ای؟
1: بله، علت بسیار به قول معروف مضحک و که مرغ پخترم به خنده وا می‌داره. ببینید، سوابق بنا به تجربه، بدون هیچ تحلیلی، سوابقی که در خود این رژیم از این جنس مسائل وجود داره، تا حالا داشته، هیچ کدوم از مواردی که مثلا شخصی بوده، فردی بوده، یا چیزی مثلا مشکل خانوادگی بوده، از این موارد ما نداشتیم. همه تقش زد بیرون که علتی داشته، دعوایی بوده، به قول معروف یه پشتی داشته، یه واقعیتی داشته،
0: یعنی بهونه است.
1: بله، خب حالا اینم همینطور. اون چه از زبون خود مهرآور عرض کنم که رسانه های رژیم بیرون میزنه، بیرون زده و نوشتن، کاملا مشخص میکنه که این حرف که این شخصی بوده یه حرف پوشالی بیش نیست. بعد کافی شما به گزارش من، یک گزارش فقط از یکی از رسانه‌های به نام رویداد 24 بخونم.
0: بله.
1: که همزمان با این روز استعفا تو همون روز اومده، که این گزارش که تازه به این گزارش یه رسانه رژیمه چگونه پرده رو یه ذره کنار میزنه، معلومه اون زیر چه خبره و داستان چیه. میگه علت رسمی استعفا دلایل شخصی اعلام شد.
0: بله.
1: همین رسانه. اما این اتفاق چند هفته پس از مطرح شدن بست احسیزا، بحث استیزا، این استیزا این ورود سازمان بازرسی و قوه قضاییه به پرونده فروش نفت و طرح تحقیق و تفحص از این فرایند رخ داد.
0: بله.
1: یعنی ببینید، پس چند هفته قبل قضیه ورود به یک داستان اون زیر، فساد اون زیر وجود داشته، نمیگن خودشون دارن میگن. برای به همین دلیل پرسش اصلی همچنان بی پاسخ مانده است: پول نفت کجاست؟ بعد ادامه میده: رئیس سازمان بازرسی به صراحت اعلام کرد برخی تراستی ها مبالغ خود را به کشور باز نیاوردن. منظورش تراستی نفتیه.
0: بله.
1: اونی که گرفتن. بعد میگه تنها یک فقره آن 200 میلیون دلار بوده است. میگه البته رئیس سازمان بازرسی داره میگه خودش تاکید کرد که نمیتوان همه ارقام مربوط به تعهدات ارزی را فساد تلقی کرد، چرا که بخشی از این ارقام ممکن است ناشی از مشکلات ثبت و تعیین تکلیف ارزی باشد. یعنی یه جوری میخواد چیکار کنه؟ دور بزنه قضیه رو فلان. حالا به این جالب ترینه، علی رغم همه اینا، پس ببین شخصی که پس نبوده، پس معلومه اون یه خبری بوده. بعد خودش میگه همزمان گزارش‌های تایید نشده منتشر که مدعی بود بخشی از پول نفت ایران در اختیار تراستی ها به سمت کمپین پهلوی هدایت شده. گفته می شود این گزارش ها در دی ماه گذشته به دست علی لاریجانی رسیده بوده، رئیس وقت شورای عالی امنیت، اونم میخواسته دو آغاز دنبال این بوده که به حال در همون مقطع اینو پیگیری کنه و جستجو کنه. میبینید که پس چه شاه و شیخ اینجا با هم دیگه، اون پشت هم پول نفت و این حرف هم چه خبرهایی بود. اینا همه چیز که خودشون میگن تحلیل میشه. بعدم با این جمله حرفش رو میپایان میارم: یه استعفای یک وزیر تعیین تکلیف میلیاردها دلار نفت فروخته شده را روشن نمی کند. میلیاردها دلار، دقت بکنین، میلیاردها دلار مردم نون شب ندارن بخورن. پاک نژاد رفت، یعنی وزیر نفت،
0: بله.
1: اما سال اصلی تازه شروع شده، پول نفت کجاست؟ آیا پاک نژاد در نهایت محاکمه خواهد شد؟ پول نفت کجاست که توی رویداد 24 و همه تون میدونین این تراست نفت. چند نفری که قبلا یه 20 چند نفر میگن بودن، بعدا اینا تو باندبازی که اومده ازشون گرفته به چند نفر دادن، یکیش پسر شمخانی بلان حرفا، که حالا فرصت این نیست. برای من خیلی روشنه که فساد توی رژیمی که خیلی نهادینه شده، خودشون میگن که دوره همین وزیر نفت، همین پاک نژاد که به اصطلاح وزیر نفتش بوده، تعداد این تراست هایی که روی نفت و سرمایه مردم ایران خیمه زده بودن و کار خودش اضافه شده، زیاد شده این تراست ها.
0: بله.
1: یعنی اون باند و فامیلی که روی نفت مردم و سرمایه مردم ایران چنبر زده خیمه داده، میگه این زیاد شده. بعدم خب پرسش و مورد پرسش که بخیر این سوال پیش میاد، این اشخاص و ارگانایی که وارد کرده اینا کیان، کجا تعیین تکلیف شدن، جواب اینا چیه، چه کسانی هستن، چقدر سوابقی دارن و غیره و رزالک. پس اینا هست. حالا یه مورد دیگه دقت بکنین، صاحب نیوز اونجا اون بیشتر یه ذره، صاحب نیوز واسه به سپاه پاسدارانه، تو تلگرامش میگه ابهامات استعفای وزیر نفت پرونده آیاری حلقه پنهان استعفای پاک نژاد. محسن پاک نژاد به جای وزیر نفت بیشتر وزیر تراستی ها بود و با اشتباهات او کودتای تراستی رقم خورد. 12 میلیارد دلار ارز به کشور بر نگشت، حوادث دیما رقم خورد، جنگ به کشور تحمیل شد، تخفیف نفت ایران در دوره پاک نژاد 10 برابر شد، یعنی مفت فروشی. چون ببینید کسی نفت رو ارزون میکنه چه راحت ارزون میکنه، چه درد مردم که نیست که بگه از سرمایه مردم میزنه، اون جیبشه. خب یه آدم ارزون میکنه پولش در روز بره جیبشه، خب مشکل ندارن که، 10 برابر اینا میگن ارزون کرده. در 2 سال گذشته نه قرارداد امضا شده، نه پروژه افتتاح شده، نه در دیپلماسی انرژی اتفاقی افتاده. خب شما نگاه کنید، سوال این استعفا شخصی بوده؟ مضحک‌تر از این نمیدونم بیرونشون چی فرض میکنن، اینقدر خودشون خودم غرق در عرض کنم که فساد و طبعا اون باند خودشون و مسائل خودشون هستن که فکر میکنن بیرون مردم نمیفهمن. چی که نفهمه شخصی چی؟ و این من الان به قول معروف بسیار مجملش رو خوندم.
0: بله.
1: رگباریست از اینا که چه خبر بوده این پشت، و ببینیم میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران به کجا رفته، که حالا انشالله بله ایشون مشکل شخصی داشته رفته استفاده داده.
0: بله. عزیزه بدین کامنتی دستمون رسیده اون رو بخونم و بعد سوال بعدی. هموطنی نوشتن که دلایل شخصی وقتی پای بحران و پاسخگویی وسط است، چرا همه چیز ناگهان شخصی می شود؟ مردم حق دارند حقیقت را بدانند.
1: دقیقاً.
0: بله. آیه مصنع، پرونده تراسیگا که الان شما هم اشاره کردین و استعفای همین وزیر نفت که البته شما به طور مختصر توضیح دادین، اگه ممکنه بگین که چه واقعیتی رو در درون رژیم به نظر شما کنار میزنه و پرده ازش برمیداره؟
1: خیلی روشن. ببین این فقط الان یه استعفاس و رو اومده. پرونده تراستی ها از این جهت اهمیت داره که فقط یه مورد نیست. یعنی فقط یک تخلف مالی یا عمل کرده یه وزیر به نام پاک نژاد نیست. مثلا بگیم آره تو این نظام یه وزیر بوده به نام پاک نژاد که این مشکلات روش بوده و اینا بوده، بلکه این وسط چی هست؟ ساز و کاری در میونه، ساختاری از فساد در میونه که وقتی که میزنه بینو برابر خود گزارش های خودشون میگن تو رسانه های رژیمی این حرفا، معلوم میشه بخش بسیار بزرگ و عظیمی از نفت کشور رفته تو این چی؟ شبکه. این شبکه گسترده، این شبکه غیر شفاف، این شبکه‌ای که غارتگری میکنه. یعنی منظورم که محدود به یکی نیست. یه دقت بکنین، این همتی که مال بانک مرکزی رژیمه،
0: وزیر سابق اقتصاد،
1: قبلا وزیر اقتصاد، الان که رئیس کل بانک مرکزی، یعنی از آدمای بعدم بهش هم مدال داد، کی مدال داد؟ در اوج این وضعیت چیز پزشکیان بهش مدال به عنوان. خیلی جالبه دقت بشه، میگه که توی تجارت خارجی مثلا فرض کن چند ده میلیارد که نفت میفروشیم، میگه خب 20 تا 30 میلیارد دلار هم نشتی داره.
0: 30 میلیارد دلار
1: ببین، ممکنه تا 20 تا 30 میلیارد دلار در فرایند تراستی ها دوچار نشتی بشه. یعنی اصلا این
0: حساب
1: اصلا یعنی چی میگن، غیر قابل تصوره. بعد میگه مدیر عامل پیشینه شرکت بازرگانی نفت ایران از اونم صحبت کرده، گفته فقط 11 میلیارد دلار پول نفت از بهمن 1402 تا حالا برنگشته. ببینین بینندگان توجه کنن، این میلیون دلار هم نیست، صحبت از ده ها میلیارده. صحبت که نشتی فروش نفت 20 میلیارد دلاره. خیلی راحت اینو میگه. خب گزارش های دیگه تو واگذاری ده ها میلیون مشک نفت بدون تضمین کافی تو خود رسانه های رژیمه، بازنگشتن میلیارد ها دور از منابع دیگه بازم تو رسانه های رژیم هست. خب جالبه که مهم دیگه، خود منابع رژیم نگاه کنیم میگن که تراستی ها دقت بشه، یعنی تراستی ها توسط ساز و کارهای خارج از نظارت عادی انتخاب شدن. یعنی خبری اون پشتش ظاهر نگاه نکنید، مثلا بگی این اینه اون پشت اونایی که باید کارشون رو بکنن میکنن و سرمایه رو میدوزن و غارت میکنن، مردم به خاک سیاه میشونن. بنابراین وقتی وزیر نفت استعفا میده این حرفا اوناست، در حالی که همزمان مجلس، سازمان بازرسی، قوه قضاییه وارد پرونده شدن، طبیعیه که سوال فقط دیگه در مورد شخص وزیر نباشد. عرض کردم که در سوال بودن که با این موضوع فقط یه تخلف مالی سریع رخصه، خودشون دارن میان بیرون نباشه، بلکه این پرسش مطرح میشود که چه کسانی این شبکه را ایجاد، هدایت و کنترل کردن و مسئولیت میلیاردها دلار منابع تکیل نشده به عهده چه نهادی و کی دنبالی مسئولیت این همه با کیه؟ یعنی منظورم اینه که نه، این یه نمونه که میاد وسط و یه ذره پرده میره کنار مشخص شده الان نفت بود، یه دفعه اون وزارت خونه، اون وزارت خونه، اون وزارت خونه. یعنی منظورم این یک ساختار، یک ساز و کار فاسدی است که فقط کار شیعه جون اقتصاد این کشور رو، اسناد کلان این کشور رو میمیکه، میرزه تو دستگاهی کسایی که میخوان نظامشون رو حفظ کنن، اونایی که اگه بهشون نده سر در میارن، باندهایی که با هم غارت میکنن و خرج نیروی سرکوبشون رو حل میکنن، خرج صدور ارتجاعشون رو حل میکنن، برای اینکه فقط و فقط نظامشون رو چیکار کنن، نگه دارن. پس برابر این وزیر فقط یه دونه نیست، داستان اینه که خودشون هم دارن میگن.
0: بله، در تایید صحبتتون فکر می‌کنم وزیر نفت هم همچین منصب به قول معروف بی اهمیتی نیست، نفر چهارم یا پنجم دولت به نظرم به حساب میاد، چون کل در واقع اقتصاد تکفایه روی نفت دیگه. آقای مصنعی زاده یک کامنت به دستمون رسید که اون رو بخونم و بعد سوال دارم. هم‌تنی نوشتن که 200 میلیون رفت کمک به حزب الله لبنان برای بازسازی هم رفت و به کمپین بچه شاه هم رفته.
1: بله.
0: آیه مصنمو شاهد بودیم که بعد از این استعفا، یعنی استعفای پاک نژاد، سخنگوی پزشکیان براش آرزوی موفقیت در زندگی شخصی و برای خانوادش کرد و پزشکیان هم تقریبا بلا فاصله اون رو به عنوان مشاور خودش منصوب کرد. حالا سوالم اینه که اگر که این وزیر مشکل شخصی داشت و این استعفا عطف به اون بود، پس چرا دوباره وارد کارش کردن؟
1: اجازه بدون هموطن بگم اون دلارهایی که میده به حزب الله این همون است که از گلوی مردم رو میزنه برای موجودیتش حفظ کنه خودش. و یه قسمت دیگه هم گفته بودن که چی؟
0: کمپین بچه‌ش.
1: اونم برای این میده که به انحراف ببره اون نیروی مقاوم و مقاومت کننده و اصلی و آلترناتیو اصلیشو، اینجوری میخواد مخدوش کنه، گلالود کنه. پس برای من هر دو برای حفظ چیه؟ همین پولا برای حفظ نظامش، همه چی خرج میکنه از گلوی مردم. حالا اینکه شما گفتین خیلی جالبه، خب اینکه شخصی بوده، یعنی مشکل خانوادگی بوده. خواهی مشکل خانوادگی بود دوباره چرا برش کردونی؟
0: نذاشتم مشکلش حل کنه.
1: آره دیگه، مثلا مشکلش یه روزه حل شد. ببین بلا فاصله وقتی حجمه ها به این شروع شد، باند یعنی این پزشکیان کشید آورد کرد مشاور خودش، میریم آورد تو حلقه حفاظتی دولت. هوا هم دیگر خیلی خوب دارن، آوردش اون حلقه حفاظه، همپالگی دیگه، همکاسش دیگه، آوردش اونجا، انتصابش کرد تو حلقه حفاظتی، قرار داد که این حمله هجوم ها یه مداد چی بکار کنه؟ به قول معروف که هم حواسشون باشه و و و و و چرا؟ یادتونم باشه باندهای درون رژیم فاسد ها اگر سهمشون نده میتونه در چند قدم بعد دست دیگران رو چیکار کنه؟
0: رو بکنه.
1: چجوری میگه دست هم دیگر رو میکنن؟ شما توی ریاست جمهوری دیدی وقتی میبادن میشنن میگم آقا جون تو اونقدر آقای فلانی کر روی تو اون ساختمونایی که تو فلان کنار جاج رو فلان میگم تو نمیخواد بگی، تو برو اونو بگو که اونقدر که بشی تو عباس آباد چیکار کرد. همینه دیگه. پس برای من هم دیگه چیه؟ داشته باشم. بله. اینم زود آوردش تو که حفظش بکنه. یعنی بهش بگه حواست داری. بله.
0: بله. ما در طول سالیان بارها شاهد بروز اختلافات و تضادهای اینچنینی در درون رژیم حتی به مراتب شدیدتر از این هم بودیم و رژیم فعلا با اونها در واقع کنار اومده و جلوی اونها وایساده. سوال ما اینجاست که اختلافات فعلی چه تفاوتی با قبل دارن و آیا میشه انتظار اتفاقاتی مثلا فروپاشی رو در ادامه داشت؟
1: ببینید اولی نکته ای بگم، راست میگین، این رژیم ما سال هاست میبینیم که دائما این جنگ و دعوا در درونش هست. یه رئیس جمهوری سالم در نرفته تو این رژیم. سالم در نرفته چیه؟ دادگاهی و حکم مرگش رو صادر میکنن و خائن و هر آن چیزی که میشه به یک کسی گفت بارش میکنن. رژیم که 8 سال توی این رژیم مثلا اوکی شده، خود ولی فقیه فلان فلان تمام سیستمش امضا کرد. پس ما اینها رو داریم. ولی دقت بکنین یک چیزی که نباید فراموش کنیم اون بستر و شرایطی است که اینا توش الان هست. خب ببین رژیم الان نسبت مثلا به یک سال قبل تو چه شرایطیه؟ آیا بحراناش فروکش کرده یا صد بار تشدید شده؟ اون وضعیت جامعه در قلیان، اون بحران عجیب و سنگین انزوای بین المللی، اون وضعیت درونی در به داغون. ببینید پزشکیانی که بحبه و چهچه کردن که تو سازمان ملل حرفای فلان زد ویسار کرد، نه فقط بانده خودش، باندهای دیگه هم گفتن، وقتی پاشو گوشت تو فرودگاه یه در فرستن اونجا بهش گفتن خائن، یا میریزن اینا تو خیابونا، یه خونه دیگه شبانه هیچی تو خونه، خونه روحانی و فقط دیگه داستارا رو میدونیم. پس اینم در درونیش، اونم وضعیت، اونم وضعیت اقتصادی، اونم انزوای بین المللیش. خب تو این شرایط هر شکافی مثل یه پدیده ای که واگراست، پدیده همگرا، هر چی فشار بیاری، انسجام که داره منسجم میگه، هر فشاری تکا میکنه، تحمل میکنه، زیر فشار بیشتر فشرده میشه، لازه قانون فیزیک. ولی پدیده که واگراست با یه فشار این واگرایش چیتر میشه؟ بیشتر میشه. رژیم ما در چنین شرایطه، بنابراین نباید مقایسه کرد این اینا، بنابراین به شدت رژیم رو تضعیف میکنه، به شدت رژیم رو در معرض تهدید قرار میده، به شدت. خب حالا چرا رژیم، من میگم بحث فروپاشی، چون رژیم خب موجودیت داره، هر دعوا و جنگی هم که باشه دقت بکنی اینا روی چیزی با هم اختلاف ندارن، اونم حفظ چیشون؟
0: نظامشون.
1: چرا؟ چون خودشون میگن همشون توی کشتی هن. این کشتی همشون رو با هم چیکار میکنه؟ گفتش که ببین بین خاتمی و
0: احمد خاتمی
1: 6 تا تیر فاصله است. اول او گفتش که محمد خاتمی، اون یعنی دیگه تلویزیون خودش بوده، یعنی معلومه که بالا برابر. پس ببینی اینا سرنوشت، اینا علاره هم هر جنگ و دعوایی وقتی موجه نظام میدن هیچ حواسشویی هم. پس برابر این از این نظر حواسشویی همه. خب حالا ولی مهم اینه که اینو دقت کنیم، هر شکافی تو بالا لاجرم راه میبره به درون جامعه، میریزه تو پایین. نمونش که قیام 88، قیام 88 شکاف تو بالا سر چی شد؟ سر رأی و رأی من و رأی تو و فلانی حرفو، همم دیدن، همم جلوی چشم هم به یک قیامی تبدیل شد که تمامیت رژیم رو چیکار کرد؟ لرزون دیگه. یعنی رژیم برای اولین بار، قیام‌های قبلا داشتن، 78 دانشجو هم داشت، ولی یک قیام سراسری که تمامیت رژیم رو لرزوند، ورق زد یه چیزی رو، شکاف تو بالا، اونجور عمل کرد. حالا الان که کاملا با اون وقت متوجه، الان توضیح دادم، الان وضعیت قلیان اجتماعی اصلا، الان وضعیت رژیم از زاویه سیاسی بین‌المللی اصلا پوسیدگی در می، اصلا تمام بازوهاش یکی که از دست داده، تمام شاخکاشو از دست داده. عرض کنم که خود پزشکیا میگه ما خارج نمیترسم، من داخل میترسم، من از این درونمون میترسم. چرا میگه مسجد محور محل محور؟ وقتی مسجد محور محل محور رو دو تا حرف میزنه، میگه امنیت اختشاش.
0: بله
1: امنیت یعنی موجودیت، چون اختشاش هم به قیام و به اعتراضات میگه اختشاش، این فرهنگ ایناست دیگه. پس برای این رژیم به شدت این تضعیفش میکنه، این باعث فرو رفتگیش میشه، باعث ریزش نیرویش میشه، و مهمتر از همه، باز تاکید میکنم، این میریزه تو جامعه انفجاری، میریزه تو جیب قیام. برای همینه که گفتم مهمترین حرفایی که رأس نظام همشون مهرهای نظام میگن، هشدار میدن به چی؟ آقا 404 تکرار نشه، آقا حواستون باشه، آقا ویسار، بعضی که میگن میشه اصلا.
0: بله.
1: و به این دائم هشدار میدن.
0: خانقه بنازم
1: به این دائمانه. حالا جالبه که ما با یه دقت بکنیم، با این شرط ما با یه جامعه رو برسیم که مردم نمیخوانه حاکمیتو دیگه. به نظرم از هر من شمسه، یعنی خب رژیم سرکوب میکنه، چه میکنه، ولی ببینید یک نیرو و مقاومت حاضر در صحنه ای وجود داره. نه فقط در عرصه سیاسی، بلکه در میدان. این رویارویی اونجا وجود داره. این نیرو نیرویی است که سمت میده اعتراضو، راه نشون میده، علامت گذاری میکنه، میگه آقا راه مقابله با این رژیم و زدودنش از دامان پاک ایران زمین این راهه. علی‌رغم هر سرکوبی کرده، شما نگاه کنیم، اعدام ها رو افزایش داد.
0: بله.
1: اعدام های کانون شروشی افزایش داد، بگیر و ببن و عربده میکشه، رادان اژه‌ای، دادگاهش نمی برقرار میکنن، اونجا دوباره از دادگاه هم سلی و این دادگاه هر چی بگی میکنن. ولی ما نگاه میکنیم دوتا شورشی اعدام میشن، 24 ساعت نمیشه، همین کانون ها جوابشو میدن، رگبار 20 تا 30 تا عملیات میکنه، از تو زندان اون پیام ها میاد بیرون. خب
0: بله.
1: پس برابری ببینید، این با یه هم چیزی رو بروی با این، اونم خب ما امروزا میبینیم الان یکی در میون که چه عرض کنم، بدون در میون، از امام جمعه های خامنه ای، از هشدار مهرهاش، فلان یه دست میزنن رو چی؟ روی مجاهدین.
0: بله.
1: آقا داستان 31 خرداد اینا هنوز چیز نشده و و اونا که مفتن اب بین رفتن، ولی به قول معروف صبح تا شب وحشتشون کابوسشون شده ولی اون این دست میدارن. خب پس بنابراین باید گفت نه، رژیم برای مجاهد خوش دست به هر کاری میزنه، حتی زهر میخوره خمینی. البته این تضعیفش میکنه، این تضعیفش داره، البته پدرش در میاد، البته میبره تش به نقطه تضعیف، ولی اون چیزی که مسئله حل میکنه مقاومت، ایستادگی در برابر این رژیم و نیرویش که این رو باید چیکار کنه؟ کنار بزنه و برگره. اگه اون میره پول به پهلوی میده، میخواد جلو همینو بگیره.
0: بله.
1: میخواد اینو مخدوش بکنه. برای این تعیین کننده است، کف خیابون تعیین کننده است، میدان تعیین کننده است، و نیرویی که اصالتشو داره، نیرویشو داره، سازماندهیشو داره، سابقهشو داره، اهل قیمت دانن و فداکاری و هزینه است، نه نشستن توی گنگه دنیای فقط
0: داره کف خیابون
1: و کف حضورم باشه، حضورم در بیان.
0: بله. خیلی ممنون از توضیحات روشنگرانتون و حضورتون در این گفتگو. خیلی ممنون.

0: به رغم تلاش و تقلاهای بسیار بانک مرکزی رژیم برای کاهش نرخ ارز، شاهدیم که چنین اتفاقی نیفتاده و قیمت هر دلار همچنان 269 هزار تومان. موضوع چیه و این میزان افزایش قیمت دلار چه تأثیری بر زندگی مردم داره؟ همراه هستیم با آقای حسین میرداماد تا به این موضوع بپردازیم. سلام به شما آقای میرداماد و خوش اومدیم به این گفتگو.
1: سلام و درود به شما و به همه بینندگان عزیز. بفرمایید.
0: درود بر شما. آقای میرداماد، قیمت دلار این روزا تو محدوده 265 تا 270 هزار تومان تو این محدوده اینجوری حرکت میکنه. تقریبا از ابتدای امسال که هر دلار قیمتش 155 هزار تومان بود، حدود 110 هزار 115 هزار تومان بیشتر شده. این افزایش چه تأثیری رو زندگی مردم داشت؟
1: خب ببینید، از اونجایی که به هر حال اساس واردات و معاملات و تجارت و صادرات و خدمات و اون چی که در ارتباط با خارج از ایران صورت میگیره با دلار هست، طبعا این تأثیر رو روی نه در ایران، در همه جا این تأثیر رو روی معاملات داخل ایران هم میگذاره، روی دستمزدها، روی همه چی میذاره. منتها در ایران یک تفاوت اساسی وجود داره.
0: چه تفاوته؟
1: تفاوتش اینه که ببینید، در ایران مبنا رو غارت مردمه. چطوری مردم رو غارت میکنه؟ ببینید، از اولی که مثلا فرض کنید الان مثال همین هفته رو بزن، این هفته در قیمت هر بشکه نفت از 105 دلار رسید به 100 دلار. 105 دلار که بود، هر پمپ بنزینی که تو اروپا می رفتید شما یا در امریکا، قیمت رو بر اساس همون 105 دلار حساب میکنن، بنزین، گازوئیل، گاز و همه اینا. خب همین که دلار میشه 100 دلار، هر بشکه نفت میشه 100 دلار، شما روی نشانگرهای پمپ بنزین ها میبینی که قیمت ها اومد پایین. اما در ایران همچی اتفاقی هیچ وقت نیفتاد. همیشه رو به بالا. قیمت پایین بیاد، همون باز میره بالا، بالا بره باز بالاتر میره. یعنی اصلا چیزی به اسم پایین آوردن قیمت اینا وجود نداره، چون نگاه حاکمیت یک نگاه غارتگرانه است به مردم. بنابراین شما میبینید که هر چرا حال اینطوریه، علتش اینه که اقتصاد ایران 60-70 درصدش از بیت خامنه ای و سپاه پاسداران نشأت میگیره. تمام شرکت ها در اساس شرکت ها رو توضیح کردن بین خودشون و مؤسساتی که وصلن به اینا هستن، از ستاد اجرایی فرمان خمینی که خودش صدها شرکت داره، تا بنیاد مستضعفین، تا آستان قدس رضوی که مربوط اینا همش دست بیت خامنه ایه، تا شرکت های دست خاتم الانبیا و خاتم الاوصیا و امثال این چیزا که دست سپاه پاسداران، هر کدوم اونها هم صدها شرکت دارن که هر کدوم از شرکت هاشون هولدینگای بزرگی هم هستن. بنابراین اینا تاثیرات بسیار زیادی روی اقتصاد ایران دارن و اصلا دنبال اینن که چیه، هر فرایندی رو تبدیل به یک غارت از مردم بکنن.
0: یعنی بیشتری راندها، تراسا و کمپانی‌ها و هلدینگ‌ها دست خود سپاه پاسدارانه.
1: بله.
0: و اونه که تنظیم می‌کنه همه چی رو تو بازار. و
1: طبعا اینطوریه دیگه، وقتی دست خودشون هست خودشون هم میتونن در واقع چیکار کنن، این قیمت ها رو ببرن بالا و این اقداماتی که میبینیم رو انجام بدن.
0: بله، حالا تو این شرط با این وضعیتی الان توصیف کردین، افزایش دلار چه تأثیری رو زندگی مردم میذاره؟ اینو یه خورده بیشتر توضیح بدید.
1: ببینید، مثلا اگر قیمت دلار رو در همون ابتدای سال که شما اشاره کردین 155 هزار تومان، بین 155 تا 158 بود، مثلا فرض کنیم 158 هزار تومان بود، دستمزد کارگر 16 میلیون 600 هزار تومان بوده. این 16 میلیون و 600 هزار تومان بخش بر اون 158 هزار تومان فرض کن بگیریم، میشه حدود 105 دلار. یعنی دستمزد کارگر در ابتدای امسال معادل دلاریش 105 دلار در هر ماه بوده. حالا الان که شده هر دلار 265 هزار تومان، یعنی میشه حدود 62 دلار.
0: یعنی قدرت خرید کارگر و این قشر، این طبقه چقدر میاد پایین؟
1: یعنی قدرت خریدش 41 درصد کاهش پیدا کرد. 41 درصد خورده تو سر دست مزد کارگر. اگر میخواسته حفظ بکنه قدرت خرید کارگر رو، که قرارم بوده این کارو بکنه، یعنی بعد در شهریور ماه طبق قانونه که ابتدای قبل از سال جدید تو اسفند سال 65 اعلام، ببخشید سال 404 اعلام کردن، شورای عالی کار رژیم بعد نشست می‌داشته در شهریور ماه

0: میلیون 600 میشده 28 میلیون تومان برای کارگر پایه،
1: بله.
0: اونا که متأهلن، اونا که افزوده هایی دارن. خب بنابراین اینطوریه که شما میبینید که به اصطلاح دستمزد کارگر، تأثیراتی که دلار گذاشته تو بازار و جبران هم نشده، به این صورت کارگری که خودش فقیر بوده، یعنی خود دستمزد 105 دلار مگه در ماه چقدر میشه؟ میشه 3 دلار در روز، میشه 3 دلار خورده برای یه خانواده که تو استانداردهای جهانی جزء خط فقر مطلقه، خط فقر شدید محسوب میشه. اینم اومده چیکار کرده؟ اینو هیچ اقدامی نکرده. یعنی اون قراردادی هم که گذاشته که به اصطلاح خودش شوک جامعه رو بر اساس این شدت پایین بودن دستمزد بگیره که من تو شهریور این کار میکنم، کارم نکرده. بنابراین میبینیم که فقر گسترده تر شده توی اخشار وسیع از جامعه.
1: کم که شعار هم میدن کارگران زحمتکشان بازنشسته، میگن حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاری.
0: بله دیگه، هزینه ها دلاریه. واقعا با دلار چیز میکنن.
1: بله خیلی ممنون. اگه نکته افسوده ای دارید آقای میرداماد در همین رابطه، میخواستم در پایان وقتمون بفرمایید.
0: ببینید صحبت هایی که شما اشاره کردید به اصطلاح افزایش دلار به اصطلاح 2 میلیارد دلاری، در واقع اینها یک باد و بلوفه.
1: همون چیزی که همتی
0: دیروز توی تلویزیون رژیم میگفت. چرا؟ خودش چی گفته؟ خودش گفته که ما، یعنی بعد سیاسیش، بعد این که بخوان مسئله رو بلاد سیاسی حل کنن، نه اقتصادی مسئله از جامعه حل کنن، میگه که ما خیلی سریع عمل کردیم. اینه که دیروز از تلویزیون رژیم. علت همین است که ما انتخاب کردیم، گفتیم 2 میلیارد دلار میخوایم عرضه کنیم، بانک مرکزی خاص به ترامپ وزیر خارجه، وزیر خزانه‌داریش بگه که اینها که شما میگید ارزششون تمام شده، من فقط برای مدیریت داخلی بازار ارز گفتم نه، این 2 میلیارد دلار میزیم که حالا 1 میلیارد دلار هم قراره بریزیم، یکی هم بعدن بریزیم و از این حرفا. خب اینا معلومه که اینا اصلا هدفش نه کاهش نرخ ارز، هدفش یک جنگ
1: واکنش
0: سیاسیه. بعدش هم تأثیراتش رو مردم رو گفتیم، رو خودشون هم پروار شدن بازی مش راندخارای خودشونه، چون این 10,000 دلاری که میخواد بفروشه تو جامعه، این 10,000 دلار رو به قیمت 250,000 تومان میخواد بفروشه، در حالی که تو بازار 265,000 تومانه، یعنی هر دلاری 10,000 تومان سود میخوره روش. کی میخوره؟ همین آدمای خودشون و بانک مرکزی. یعنی برای هر پکیج مثلا 10,000 دلاری اینا نزدیک 100 میلیون تومان بیشتر بالا میکشن. حالا تو 1 میلیارد دلار اگر حساب کنیم اینو چقدر به اصطلاح
1: سودش میره به جیب همین دولت.
0: دولت اصلا خود اینا هم دارن میگن، خود آدمای کارشناسای رژیم دارن میگن آقا جون این کاری که داری میکنین، گرون میکنین نرخ ارز و این کارا رو انجام میدین برای کسری بودجتون، اینا رو متوقف کنین. مردم رو سرسرشون در آوردین از مون، نه موزه دلسوزی بر مردم، دلسوزی برای خودشون که مردم قیام نکنن سر کله اینا رو برباد بدن.
1: بله از جمله کوچک زاده عضو مجلس ارتجاع.
0: بله دیگه رابطه. آره همه اینا به خاطر همینه. چرا؟ چون فضای انفجاری جامعه خیلی روشن. بنابراین افزایش نرخ دلار تأثیراتش رو جامعه کاملا مشهوده. فقر به شدت زیاد شده. همین امروز دیروز یه خبر دادن که نیمی از تهران، بیش از نیمی از تهران، 52% تهران در محیط کم برخوردارن. هم برخوردارم یعنی هیچ امکاناتی ندارن، یا امکانات انقدر حداقلی که مردم تو سرکله خودشون میزنن برای هر سبدی رو که بخوان حل کنن تو خانوادش.
1: بله خیلی ممنون از شما آقای میرداماد از حضورتون و توضیحاتی که به سوالات ما دادید. با تشکر.
0: ممنون از شما.
2: سلام به شما همراهان برنامه داد. فقط 2 روز تا 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام باقی مونده، روزی که جهان خواستار پایان دادن به این مجازات میشه. اما در ایران درست در همین روزها خبر اعدام جوانان و صدور احکام تازه اعدام برای بازداشتگان اعتراضات نگرانی ها رو خیلی بیشتر کرده. یک قلم حداقل 5 جوان از دستگیر شدگان قیام 1404 در روزهای اخیر در مشهد، شهر کرد و اصفهان سربدار شدند. خانم وایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در تازه‌ترین مواد

0: هستش به دو واقعیت تکوندهنده اشاره کرده. اول اینکه معترضان در دادگاه‌هایی که فقط چند ساعت طول می‌کشن با اعترافات مشکوک به اجبار و بدون برخورداری از حق دفاع مؤثر به اعدام محکوم میشن. دوم اینکه مجازات اعدام حتی با مرگ زندانی هم پایان پیدا نمی‌کنه. ایشون به پرونده علیرضا سپاهی اشاره کرده که همین دوشنبه اعدام شد، اما بنابر گزارش‌ها خانواده‌اش حتی اجازه نداشتن پیکرش رو در شهر محل زندگی خودشون به خاک بسپارن و در کاشان، یعنی 200 کیلومتر دورتر از دادگاهش، به خاک سپردن. حالا سوال اینه که وقتی جان انسان در چنین روند قضایی گرفته میشه، جان یک انسان در چنین روند قضایی گرفته میشه و خانواده‌اش هم از حق سوگواری محروم میشن، اصلا چیزی به اسم حقوق بشر و حیات حق انسان باقی میمونه؟ و این نگرانی ها حالا با صدور احکام اعدام برای 5 نفر دیگه از بازداشت شدگان قیام دی ماه ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. پس ببینیم چه اتفاقی افتاده، گزارش رو با هم ببینیم.
1: تنها در 2 پرونده 5 بازداشت شده اعتراضات 1404 با حکم اعدام روبرو شدند. احسان حسینی پور، متین محمدی و عرفان امیری 3 بازداشت شده اعتراضات 18 دی ماه 1404 در پاکدشت هستند. آنها در پرونده آتش سوزی مسجد سیدالشهدا و کشته شدن 2 نیروی بسیج، از جمله با اتهام مشارکت در قتل 2 نیروی بسیجی، تحریق عمدی مکان مذهبی، تخریب اموال عمومی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شدند. متین محمدی تنها 17 سال و احسان حسینی پور 19 سال دارد. احکام هر 3 نفر در دیوان عالی تایید و پرونده آنها برای اجرا به شعبه اجرای احکام کیفری فرستاده شده است. گزارش هایی از اعترافات تحت فشار و شکنجه، ابهام در عدله و محدودیت در دسترسی به وکیل منتشر شده است. احسان حسینی پور نیز از وکیل انتخابی محروم بوده است. همزمان 2 بازداشت شده دیگر اعتراضات 1404 نیز به اعدام محکوم شدند. محسن باباییان در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه و برزو رضایی در شعبه 23 به اتهام همکاری با دول متخاصم حکم اعدام گرفتند. هر 2 در زندان تهران بزرگ محبوسند و اطلاعات منتشر شده درباره ادله، روند بازجویی و چگونگی دفاع آنها در دادگاه همچنان محدود است. 5 بازداشت شده اعتراضات 1404. 3 نفر در آستانه اجرای حکم و 2 نفر دیگر زیر حکم اعدام. احکامی که بار دیگر مسئله حق حیات، نحوه دادرسی و حق دفاع بازداشت شدگان اعتراضات را در مرکز توجه قرار داده است.
0: بله، صدور حکم اعدام برای معترضان فقط 1 بخش از نقض حقوق بشر در ایرانه. بخش دیگه ماجرا پشت دیوارهای زندانها اتفاق میفته، جایی که زندانیان با فشار، شکنجه و بدرفتاری روبرو میشن. اما سوال اینه که چه کسانی مسئول اداره این زندان ها هستند و چه سابقه ای دارن؟ در زندان شیبان احفاظ فردی به ریاست زندان منصوب شده که نامش پیشتر در گزارش های مربوط به سرکوب خونین زندانیان و شکنجه اونها مطرح شده بود. این فرد کیه حالا و چطور دوباره به همون زندان برگشته؟ گزارش بعدی رو با هم ببینیم.
2: رئیس جدید زندان شیبان یک مدیر گمنام اداری نیست. او پیشتر نامش در گزارش‌های مربوط به سرکوب خونین و شکنجه زندانیان همین زندان مطرح شده است. خسروی در شهریور 1405 به ریاست زندان مرکزی اهواز معروف به زندان شیبان منصوب شده است. او پیشتر مدیر زندان سپیدار اهواز بود و پیش از آن هم در ساختار امنیتی زندان شیبان حضور داشت. مهمترین بخش از سابقه او به اعتراض زندانیان شیبان در 12 فروردین 1399 برمی‌گردد. اعتراضی که در فضای نگرانی از کرونا و شرایط زندان آغاز شد و با ورود گارد ویژه و نیروهای مسلح سرکوب شد. گزارش‌های حقوق بشری می‌گویند در آن سرکوب از باتوم، تفنگ ساچمه‌ای و حتی سلاح جنگی استفاده شد. عفو بین‌الملل هم کشته شدن 5 زندانی را تایید کرده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در گزارش‌های مربوط به آن واقعه، خسروی به عنوان مسئول گارد ویژه معرفی شده، کسی که بنابر این گزارش‌ها در جریان عملیات سرکوب حضور داشته است. بعد از سرکوب، از شکنجه، ضرب و شتم، استفاده از شوکر و ایجاد آنچه شاهدان تونل وحشت توصیف کردند گزارش شد. یک زندانی سیاسی سابق نیز خسروی را در میان افرادی نام برده که در شکنجه زندانیان نقش داشتند. حالا همان فرد به ریاست زندانی رسیده که نامش با سرکوب خونین و نقض حقوق زندانیان گره خورده است. انتصابی که نگرانی درباره تشدید فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی را افزایش داده است.
0: اون چه در این گزارش ها دیدیم تصویری هولناک از وضعیت دستگاه قضایی رژیم و زندانهای ایرانه. از اعدام و صدور احکام اعدام برای جوانان معترض با گزارش هایی از نقض عقد دفاع تا سپردن مدیریت زندان به افرادی که نامشون در پرونده های سرکوب و شکنجه مطرح شده. مسئله فقط سرنوشت چند زندانی نیست. مسئله حق حیات، حق دادرسی عادلانه و حق پاسخگو بودن مسئولان این جنایت ها در برابر نقض حقوق انسان هاست. در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، توقف اعدام ها و نجات جان زندانیان زیر حکم اعدام یک مطالبه فوری حقوق بشریه. بنابراین داد هم صدای همین مطالبه است. تا برنامه بعدی داد، بدرود، خدا نگهدار شما باشه.

0: دونالد ترامپ در تازه ترین موضع خودش درباره رژیم گفت که هیچ کس نمی داند چه کسی ایران را اداره می کند. و مارکو روبیو هم تاکید کرد که واشنگتن اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و اضافه کرد که توان نظامی رژیم به شدت تضعیف شده و تهران کنترل پیشین خود رو بر تنگه هرمز از دست داده. در مقابل مقام‌های رژیم میگن که تماس با آمریکا همچنان از طریق میانجی‌ها ادامه داره. سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده که پاسخ تهران به پیشنهادهای آمریکا از همین مسیر ارائه میشه و عراقچی هم شروط و ملاحظات رژیم رو در اختیار میانجی‌ها قرار گرفته. در شرایطی که دو طرف همزمان از مذاکره حرف میزنن و بر مواضع اصلی خودشون هم پافشاری میکنن، سوال اینه که آیا بحران به سمت توافق حرکت میکنه یا دور تازه‌ای از تشدید تقابل؟ همراه هستیم با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوشحالم که در حضور شما هستم.
0: درود بر شما آقای درویش. همونطور که دیدین در واقع مواضع آمریکا رو به طور مختصر گفتیم، اگه میشه یه توضیحی درباره این مواضع بدیم و اینکه واشنگتن در شرایط کنونی چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
1: کلیت مواضع و سیاست آمریکا تا اونجا که به مسئله بلندپروازی های اتمی رژیم و به دنبال اون نیروهای نیابتیش برمیگرده و اخلال تشنجات و اخلالی که در خاورمیانه ایجاد کرده تغییر زیادی نکرده، بلکه از لحاظ اصابت علنی و همینطور اقدامات عملی شدت بیشتری هم پیدا کرده. خود ترامپ در جریان این مسافرت هایی که به خاطر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا داره انجام میده، با الفاظ بسیار شدیدی رژیم رو مورد خطاب قرار داد و حتی گفتش که خب گفت کسی اونجا اصلا معلومه با کی داریم مذاکره میکنیم، یا همینطور در همین فورت لاتده که صحبت میکرد گفتش که لات خاورمیانه دیگه نمیتونه لات بازیاش رو ادامه بده، منظور اشاره به رژیم آخوندی بوده و اینکه ما باید کار رو تمام بکنیم، حالا اینکه یا به روش خوب میکنیم یا به روش نه چندان خوب. و همینطور اظهارات و علائم و شواهدی هستش مبنی بر این که به اصطلاح تشدید نیروی نظامی یا تقویت نیروی نظامی در خاورمیانه و در قسمت‌های خلیج فارس همچنان ادامه داره. صحبت از جزیره صحبت کرده بود از اینکه موشک‌های پاتریوت به عربستان و قطر فرستاده خواهند شد، یا اینکه سلاح‌های سنگین و همینطور سه ناو هواپیمای دیگه به منطقه اعزام میشن و همه اینها اقداماتی است که در ظاهر و در علن داره صورت میگیره. خود ونس که مسئول مذاکرات با رژیم ایران هستش، اون هم اعلام کرده بود که برای پایان دادن به این جنگ و به این شرایط ایران باید غنی‌سازی رو به شدت کاهش بده، باید کاهش معنادار بکنه در زمینه به اصطلاح اورانیوم غنی شده، اون ذخایری که با 90% در اختیار خودش داره. و همینطور مارکو روبیو هم که روز گذشته در آتن صحبت میکرد، وزیر خارجه، این هم با صحبت کرد که آمریکا مصمم هستش و در زمان دولت ترامپ به هیچ وجه ایران به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. در این حال فشارهای اقتصادی هم بر رژیم در حال افزایش هستش، در مسئله نفت و غیره رو شما در اخبار و در صحبت‌های گذشته مطرح شد و به نظر میرسه که همینطور تحریم‌های جدیدی که برای رژیم در حال وضع شدن هستش و آنچه که سیاستی که الان در حال حاضر به نظر میرسه که آمریکا داره دنبال میکنه یک ترکیبی هستش از چماق، مسئله تقویت نظامی، تهدید نظامی، تهدید به حمله، چون صحبت این بود که حتی قبل از انتخابات میان دوره ای یک حمله غافلگیرانه ای هم ممکنه صورت بگیره علیه ایران یا رژیم ایران، و همینطور مسئله فشار اقتصادی که تا رژیم رو وادار بکنه که پای مذاکره بیاد، ولی اینکه آیا این سیاست اون اثری رو که اینها میخوان خواهد داد یا نه بحث دیگری است.
0: بله آقای درویش، در مقابل مواضع تازه رژیم در مقابل آمریکا و پیشنهادهای مطرح شده که الان در رسانه هست چیا بودن؟ اگه بشه در این وقت هم توضیح بدین.
1: در این زمینه من باید اشاره بکنم به صحبتهایی که دیروز بقایی داشت با اکین در جهان صنعت و خبرگزاری سپاه آمده بود و همینطور
0: امروز عراقچی.
1: بله بله، و همینطور خود عراقچی هم با خبرگزاری تسنیم مربوط به سپاه صحبت کرده بود و گفته بودش که خب میدونیم که عراقچی در آمریکا رفت برای دیدار با ویدکاف، با توجه به حتی مسائلی که ایجاد کرد، تضادهایی که در داخل خود رژیم ایجاد کرد، ولی رفت با این مذاکره و اون صحبت چند ساعته این که تلاطم هاش رو در خود رژیم دیدیم، چون واقعا جریان انتخاب دیگری هم نداشت. و الان به هر حال باز عراقچی، هم عراقچی و هم بقایی و معاون نهضت سخنگوی وزارت خارجه مطرح کردن که ما پیشنهاداتی رو به آمریکا دادیم برای اینکه به طور 7 روزه این مسئله حل بشه، و بقایی خود هر دوشون تاکید میکنن که بعد از برگشتن از نیویورک اینها در قطر باز توقف داشتن و در رابطه با صحبتهایی که با بیتکاف کرده بودن و پیشنهاداتشون، و عراقی میگه که این مذاکرات دیپلماتیک به شدت در حال خودش تاکید میکنه که به شدت از طریق میانجی ها در حال جریان هستش، و سخنگوی وزارت خارجه میگه که در این طرحی که ما دادیم، در این در بازگشایی 7 روزه، علاوه بر اون چیزهایی که در 28 خرداد مطرح شده بود، یعنی تفاهم‌نامه اسلام آباد و مسئله‌ای که در ورسای قراردادی که بسته شد، ما نه تنها می‌خوام اون اجرا بشه، بلکه چیزهای دیگه هم که محدودیت‌های دیگه هم در طی این مدت بوده، اونها هم برطرف می‌خوام که برطرف بشه. در نهایت اونطوری که از صحبت‌های عراقچی و بقایی و همینطور قالیباف برمیاد این هستش که اینها در این حالی که صحبت از مذاکره میکنن، در این حال از آمادگی برای جنگ هم حرف میزنن. این صحبت هایی که هم قالیباف گفته هم عراقچی گفته، و اینکه از غنی‌سازی و غنی‌سازی صرف، یعنی به اصطلاح به اونجا هیچ وقت نخواهند، اون خط قرمز رژیم هستش، در این حال مشغول به اصطلاح تمایل به مذاکره هم میکنن. همه اینها نشون میده که رژیم به هیچ وجه حتی در این جریان طرحی که خودش هم داره میده و اولا واقعی نیستن، چون که به هر حال اون اهرم های رژیم نسبت به چند ماه گذشته حتی کارایی هاشون هم از دست دادن. شما الان در تو تنگ هرمز هم صحبت کردین، مثلا نیابتی ها و غیره، و آنچه که رژیم دنبالش هست در واقع کش دادن غذایا و اینکه مسئله رو به نوعی، مسئله غنی‌سازی رو به نوعی وصل بکنه، به اینکه ابتدا باید مسئله تنگی هرمز حل بشه بعد به جاهای دیگه برسیم، و در حقیقت مدیریت به قول خودشون مدیریت این بحران هستش، ولی به هیچ وجه قصد به اصطلاح اون چیزی که به حال تفاهم نامه که اونها میخوان و دست برداشتن از غنی‌سازی و اینها در برنامه رژیم وجود نداره.
0: بله آقای درویش، با کنار هم قرار دادن در واقع این مواضع و تحولات میدانی، روند بحران بین آمریکا و رژیم به نظر شما به چه سمتی در حال حرکته؟
1: خب اینها رو باید در متن سیاست های کلی هر دو طرف دیدش. در آمریکا نگاه کنید که دولت جدید آمریکا و سیاست جدید آمریکا اساسا سیاست راهبردیش و اعتبار سیاسیش بر کنترل رژیم ایران هستش و مثلا این مسئله غنی‌سازی، برای همین هم هستش که فاکتورهای زیادی در این زمینه وارد عمل میشن. خود انتخابات آمریکا و همینطور انتخابات اسرائیل عوامل بسیار موثری هستند. با بازدارنده نیستن، حتی اگر به نفع دستگاه حاکم سیستم حاکم نباشه، ولی به هر حال نقش تعیین کننده ای دارن و همینطور فشارهایی رو که اینها دارن الان روی رژیم میذارن، همه اینها یک سیاست ترکیبی هسته با توجه به اینکه تنگه هرمز هم یه اون کارایی ها و اون اثرات قبلی خودش رو که رژیم فکر میکرد در اقلال بازار انرژی داره نداره. نیابتی های رژیم هم هر کدوم به نوعی درگیر مسائل خاصی هستن که رژیم علی‌رغم کمکی که به اونها میکنه ولی کارایی هاشون مثل گذشته برای اون نیستش. این از سمت آمریکا. در رابطه با خود رژیم هم که میبینیم تاکیدش بر این هستش که غنی‌سازی به اصطلاح خط قرمزش هستش، دست از اون بند نخواهد داشت و خودش در حقیقت داره برای در این حال داره جنگ آماده میکنه. کانال تلگرامی سپاه یک مطلبی داشت که مطرح میکنه که یک جنگ ترکیبی صورت خواهد گرفت، یعنی هم نظامی هست هم سیاسی هست، هم ممکنه از کشورهای مثل عراق و افغانستان و پاکستان به ایران حمله بشه، چون به هر حال سفارایان جدیدی در منطقه در حال شکل‌گیری هستش و این در این حال رژیم از این جنگ دست بر نخواهد، از این سیاست ها دست بر نخواهد داشت. یعنی برای رژیم جنگ منافع بیشتری داره، برایش یک سپر دفاعی هستش برای کنترل اوضاع، کنترل جمعیت، نارضایتی‌های مردم و همینطور مسئله اختلافاتی که درون خودشون هستش. بنابراین ما در یک با توجه به اینکه تقریبا در دوستر تیپ این مواضع قرار دارن، یعنی خواسته های آمریکا و اقدامات و نیات رژیم تقریبا در دوستر تیپ در مخالفت با یکدیگر قرار دارن، اون دیگه میشه گفت این هستش که در یک وضعیت بسیار شکننده، بحرانی و لغزنده ای قرار داریم که به نظر میرسه که درگیری بین آمریکا و غرب و رژیم ایران تقریبا اجتناب ناپذیر هستش. البته من باید تاکید بکنم که خود آمریکا اجتناب داره از اینکه یک درگیری یک جنگ دراز مدت و گسترده مثل عراق بشه و این هم یکی از چیزهایی است که رژیم میدونه و روش حساب باز کرده، ولی در این حال هیچ کنم از اینها مانع از وخامت یا تشدید این بحران نیستند و ما به مراحل بسیار خطرناک و حساس‌تری در رابطه با آینده ایران و منطقه داریم نزدیک میشیم.
0: بله، با تشکر از شما به خاطر توضیحات مفید و ارزشمندتون و حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادید.
1: تشکر میکنم از وقتی که به من دادید.
0: خواهش میکنم.

شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به مقاله‌ای به قلم خانم روشنک جباری، دکتر داروساز، جلب می‌کنیم. مقاله‌ای که در روزنامه معتبر یوتوبوری پوستن در صفحه عقاید منتشر شده است. تاریخ انتشار 5 اکتبر 2026. عنوان مقاله: سوئد باید برای محاکمه رهبران ایران تلاش بیشتری به خرج بدهد. در این مقاله می‌خوانیم ما نباید اجازه دهیم جنگ میان ایران و آمریکا توجهات را به از آنچه در داخل ایران اتفاق می‌افتد منحرف کند، جایی که سرکوب و ظلم شدیدتر از همیشه ادامه دارد. رژیم ایران اکنون اعدام‌های بی‌سابقه ای را به اجرا می‌گذارد. وقتی حکومت از مجازات اعدام برای ساکت کردن مردم استفاده می کند، جهان خارج نمی تواند چشم خود را بر این واقعیت ببندد. نویسنده می نویسد سوئد باید خواستار عدالت شود و برای تشکیل یک دادگاه بین المللی با هدف پاسخگو کردن عاملان این جنایات تلاش کند. در 10 اکتبر، یعنی روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، باید توجه‌ها بار دیگر به ایران معطوف شود. رژیم از اعدام به عنوان ابزاری سیاسی برای ساکت کردن مخالفان و گسترش فضای وحشت استفاده می‌کند. طبق گزارش عفو بین‌الملل، در سال گذشته 2159 اعدام ثبت شده است، بالاترین تعداد اعدام در 44 سال گذشته. همچنین دست کم 1106 اعدام تا کنون در سال جاری ثبت شده است. اما این موارد تنها نقض حقوق بشر نیستند. گزارش جدید عفو بین الملل خشونت علیه قیام کنندگان در سال 2022 را یک استراتژی هماهنگ ملی و مجموعه ای از جنایات سیستماتیک و سازمانیافته دولتی علیه بشریت توصیف می کند. ضرورت پاسخگو کردن مسئولان. طبق این گزارش، دستور خشونت مرگبار، دستگیری های گسترده و شکنجه از بالاترین سطوح رهبری سیاسی رژیم صادر شده است. عفو بین الملل 87 مقام را که باید مورد بررسی قرار گیرند شناسایی کرده است. مسئولیت از مجازات عواقب ویرانگری داشته است. طبق این گزارش، همین مسئولیت راه را برای کشتارهای جمعی در روزهای 8 و 9 ژانویه 2026 هموار کرد، زمانی که هزاران معترض کشته شدند. همان ساختارها همچنان سرکوب را کنترل می‌کنند. بدون پاسخگویی، خطر وقوع کشتارهای جدید همچنان وجود دارد. مایا اوبری، کارشناس مجازات اعدام در عفو بین الملل در سوئد، خاطر نشان می کند که مقامات ایرانی از مجازات اعدام برای وادار کردن مردم به سکوت و فرمانبرداری استفاده می کنند. عفو بین الملل از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهد که ایران را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع دهد. این سازمان همچنین از مجمع عمومی سازمان ملل متحد می خواهد سازوکاری ویژه برای تحقیق و پیگرد قانونی مسئولان ایجاد کند. این اقدام هم منطقی است و هم ضروری. گزارش سازمان ملل متحد در 21 سپتامبر به سرپرستی سارا حسین بیان می‌کند که قتل‌ها توسط نیروهای امنیتی در مقیاسی گسترده و در تمام استان‌ها رخ داده است. حسین تأکید می‌کند که جنگ با آمریکا و اسرائیل نباید سرکوب داخلی ایران را تحت شعاع قرار دهد. برعکس، رژیم از این درگیری برای تشدید سرکوب استفاده می‌کند. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، نیز هشدار می‌دهد که تجاوز خارجی سرکوب داخلی را عمیق‌تر کرده است. هیئت سازمان ملل متحد خاطر نشان کرده است که از پایان جنگ در ماه مارس ده‌ها زندانی سیاسی اعدام شدند. 5 نفر از آنها در ملأ عام اعدام شدند. در میان اعدام شدگان 6 عضو سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق نیز حضور داشتند.
وحید بنی عامریان، ابوالحسن منتظر، محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور و پویا قبادی. طبق گزارش ها اکنون بیش از 70 نفر از جمله 5 زن در معرض خطر اعدام قرار دارند. زنان مدت هاست که در مرکز مبارزه آزادی خواهانی ایران و در نتیجه در مرکز سرکوب رژیم قرار داشتند. بسیاری از آنها با اتهام های سیاسی مبهم محکوم می شوند. یکی از موارد قابل توجه ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 25 ساله است که پس از ماه‌ها حبس انفرادی، بازجویی‌های طولانی و شکنجه‌های گزارش شده به اعدام محکوم شده است. همچنین در 13 سپتامبر 2026 زینب رجبی، 46 ساله و مادر 3 فرزند در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد. خفقان شدید. سازمان حقوق بشر ایران نام بیش از 4200 نفر را که در اعتراضات ژانویه تا 17 سپتامبر کشته شدند تایید کرده است. با این حال تعداد واقعی هنوز مشخص نیست. خشونت در تمام سطوح انجام شده اما از بالا کنترل می شده است. بنابراین رژیم قادر نیست تحقیقات بی‌طرفانه‌ای درباره جنایات خود انجام دهد. در پایان مقاله آمده است سوئد باید در اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برای ارجاع پرونده ایران به دادگاه کیفری بین المللی و همچنین انجام تحقیقات مستقل بین المللی برای جمع‌آوری شواهد و شناسایی مسئولان فشار وارد کند. جنایات رژیم باید از خارج بررسی شود و همه افرادی که در این جنایات دخیل بودند باید در برابر عدالت پاسخگو شوند. زمان آن رسیده است که از محکومیت صرف به اقدام عملی روی آوریم.

0: سلام. ماجرای قتل مسعود مسجودی همچنان یک پرونده باز با سوالات بدون جوابه که دادگاهش هم در جریانه و آخرین جلسه‌اش چند وقت پیش در 17 سپتامبر یعنی 26 شهریور 405 برگزار شد و ادامه کار و تعیین تکلیف اون هم به آوریل سال آینده موکول شد. در این میان اما مزدوران شیخ و شاه تلاش میکنن این روایت رو جا بندازن که ماجرای قتل مسجودی یک دعوای شخصی بین دو نفر بوده، نه زمینه سیاسی داره نه زمینه حقوقی داره و اصلا به هیچ سامانه‌ای هم ربط نداره.
1: من موضوعی دارم میگم، وگرنه چه ربطی داره قتل اون بابا؟ دو نفر آدم رو انگیزه های شخصی و به خاطر که این ضربات عاطفی، مالی، اقتصادی شدیدی بهشون وارد کرده بوده، رفتن این رو با بیرحمی کشتن. انگیزه قتل نه شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه نمیدونم مخالفت این با شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه هیچی، فقط شخصی.
0: آره شخصی بوده، سوء تفاهم ساده ها، ولی به نظر میرسه که این موضوع از نظر خیلی های دیگه اصلا شخصی نیست و احتمال میدن که پای یک جنایت سازمان یافته وسط باشه که به بعضی هم خیلی ربط داره.
2: In Kanada wurde Anfang des Jahres der Aktivist Masoud Masjoudi getötet. Sie könnten für den Tod des Aktivisten verantwortlich sein.
0: و اتفاقا چون این شک وجود داره که دست بچه شاه توی کاره، مشابه همون ماجرای بمبگذاری در تظاهرات 30 خرداد 405 مجاهدین بود که صریحا در حکم دادگاه فرانسه دست داشتن شاه پرست توش اومده بود، به خاطر همین این سوال همواره جلوی بچه شاه گذاشته میشه که بالاخره ماجرای این قتل مسجودی چیه؟
3: من ask you about the recent murder of Masoud Masjoudi. Is that there sometimes people come in there not even with their own name? So
0: خب در مورد صداقت که حتما آنستلی یادش نمیاد، ولی اگر یه سوالی از دوربریاش مثل اعتمادی میکرد، اونا خیلی چیزا در مورد مسجودی یادشون میومد که از سال 78 با هم توی دانشگاه بودن یا خاطرات دوران همکاری توی فرشگرد رو با جزئیات توی آرشیو دارن. یعنی بی خبرتر از خود بچه شاه توی این دفتر فقط بطری روی میزشه.
4: بله شما حساب کنید مثلا از سال 1378 این افراد رو میشناسن بیشتر در واقع. خب امیر اعتمادی، بعدن سعید قاسمی نژاد، ولی خب امیر اعتمادی در یک حرکتی که الیاس حضرتی که فکر میکنم الان باید یک مسئولیتی فکر کنم تو دولت پزشکیان اصلا یک مسئولیتی داره، شاید در حد سخنگوی چیزی که این میخواست حوزه مجلس خودش رو از رشت بیاره به تهران و نیاز داشت که یک سری دانشجویان گیلانی براش کارزار بکنن و من میدونم، مشخصا میدونم که امیر اعتمادی این کارو کرد. یک زمانی و شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من در شکل‌گیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم.
0: پس حداقل روشنه که مسجودی برای نزدیکان بچه شاه فرد ناشناخته ای نبوده، ولی اینکه چرا اونا در این مورد هیچ مشاوره‌ای به بچه شاه ندادن سوالیه که ما جوابش رو نمیدونیم. اما چیزی که از طریق آشنایان مسجودی میدونیم اینه که اون در کانادا مشغول چه کاری بوده و در چه زمینه‌هایی پرده ها رو کنار میزد. افشای فعالیت های عناصر رژیم در محیط دانشگاهی کانادا.
4: که من سال 2020 که اون زمان در دانشگاه تدریس میکردم و یکی از متخصصان موشکی جمهوری اسلامی که به شکل پنهانی و با حفاظت کامل و با در واقع حمایت دانشگاه در ونکوور در دانشگاه حضور پیدا میکرد، من خب نام این فرد رو در آوردم، مشخصات این در آوردم و این رو افشا کردم.
5: آقای دکتر مسجودی در همون دانشگاه سرمون فریزر و از همون سال 2019 و 2020 ایشون مشغول تدریس شد، این در کارگروه ریاضیات که ایشون تدریس میکرد. یک شخص دیگه هم بود، یعنی هنوزم هست، آقای علی اصغر حسینی. یعنی آقای دکتر مسجودی متوجه رفتارهای غیر عادی آقای حسینی شدن. یکی اینکه آقای حسینی دفتر دانشگاه رو به کمپین انتخاباتی برای ابراهیم رئیسی تبدیل کرده بود و به حال اونجوری که آقای دکتر مسجودی اظهار میکردن از بودجه‌ای که دانشگاه سامون فریزر از دولت استفاده می‌کرده از مالیات دهنده ها، بخشش صرف تبلیغات کارزار انتخاباتی ابراهیم رئیسی در اون زمان در سال 2020 شده بود.
0: طرف خیلی شیک توی دانشگاه کانادا یه ستاد انتخاباتی برای رئیسی جلاد درست کرده. یعنی دانشجوی چند هزار کیلومتر کوبیده رفته که از حاکمیت آخوند فاصله بگیره که بتونه توی کانادا ریاضیات پیشرفته بخونه، بعد وارد دفتر استاد که میشه میبینه بله بنر رئیسی خادم ملت زدن روی دیوار، دارن ساندیس و پوستر توضیح میکنن. حالا این علی اصغر حسینی کیه که توی کانادا این بساط رو راه انداخته؟ از کجا اومده؟ مسجودی اینا رو هم توی سایتش افشا کرده.
5: اون چی که مشکل ایجاد میکنی هستش که آقای سید علی اصغر حسینی یک آقازاده هستش و پدرش به نام سید ابراهیم حسینی عضو رسمی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران هست، بنیانگذار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در استان فارس و حمایت از ابراهیم رئیسی بوده.
0: اینایی که تا اینجا گفت همه کف قصه است. حالا ببین که روی این بتون ریزی که عوامل رژیم تو این دانشگاه کردن چه برجی میسازن. آخرین تکنولوژی ساخت پهپاد و موشک رو از کانادا برمیدارن میذارن تو موشک‌های خرمشهر و امام.
5: و اما نقطه سوم که از همه مهمتره و این اصلا باعث درگیری آقای دکتر مسجود با دانشگاه سامون فریزر میشه، این هستش که ظاهرا آقای سید علی اصغر حسینی با واسطه دعوت یکی از فعالین موشکی سپاه پاسداران به دانشگاه سامون فریزر بوده و اون شخصی بوده به نام آقای شاهرخ جم. آقای شاهرخ جم از اساتید دانشگاه شیراز هستش و ما میدونیم که بخش الکترونیک دانشگاه شیراز معتبرترین به اصطلاح بخش الکترونیک هستش در کشور. ایشون به عنوان استاد مدعوف به مدت یک سال در دانشگاه سامیر فریزر حضور داشته در بخش ریاضیات. حدود 40 پروژه تحقیقاتی در صفحه شخصی و در این حال رسمی آقای شاهرخ جم در دانشگاه شیراز به ثبت رسیده. تمام این پروژه ها در اصل بخش هایی از تکمیل یک پروژه موشکی کروز هستش.
0: بعد دیگه تو جزئیات توضیح میده که این فرد یعنی شاهرخ جم روی کدوم بخش از ساخت موشک ها تحقیقات میکرده و این تحقیقات رو توی چند فاز و توی چند سال انجام داده که دقیقاً فاز سومش رو در همون زمان که توی کانادا به سر میبرده تکمیل میکنه.
5: فاز سوم که خیلی مهم هستش و از سال 2018 تا 2021 به طول انجام میده و در آخر این سال هست که آقای شاهرخ جم در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. این فاز حالا نقطه گذار از آنتن به عنوان قطعه به آنتن به عنوان سامانه بود. نکته که میخوام بهش توجه بدم این هستش که اینها موشک کروز هستش. آقای جم برای موشک‌های کلاسیک، برای تکنولوژی یعنی فناوری موشک‌های کلاسیک در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. اون چی که اظهار میکنم بر اساس اظهاراتی که هستش که آقای دکتر مسجودی ثبت کرده.
0: اینجا باید یادآوری کنیم که در همون سال 2020 که فاز سوم پروژه موشک این آقا انجام شد، رژیم هم از موشک حاج قاسم و ابو مهدی رو نمایی کرد و هم مانور موشکی گذاشت و برای اولین بار موشک از زیر خاک زد. مسجودی در ادامه تحقیقاتش روی فعالیت‌های عناصر سپاه در کانادا برخی از راه‌های پولشویی سپاه رو هم افشا کرده بود.
6: در واقع پنل‌هایی رو برگزار می‌کردیم به مسئله سپاه پاسداران و دخالت سپاه پاسداران در کانادا می‌پرداختیم. خب آقای مسجودی تسلط خوبی داشتن روی این موضوع، در مورد ساختارهای پولشویی سپاه پاسداران خیلی تسلط داشتن.
7: مسعود اون اعتصاب غذایی رو هم که انجام داده بود ابتداعاً به هدف شناسایی بیشتر عوامل جمهوری اسلامی در ونکوور و فشار بر پلیس RCMP و دولت کانادا بود که اینها رو بشناسه و در تحقیقاتی که خودش شخصی انجام میداد به ارتباطاتی دست پیدا کرده بود میان بعضی از عوامل جمهوری اسلامی در کانادا و یکی از این دو نفر، یا حتی این دو نفری که الان در بازداشت هستن. این اطلاعات و این کانکشن ها باعث شده بود مسعود به نتیجه گیری برسه که یکی از جریانات سیاسی اپوزیسیون، من نام نمیبرم، با سپاه پاسداران در ایران مراودات مالی دارن. این مراودات مالی داره از طریق صرافی هایی در ونکوور انجام میشه. مسعود به این اطلاعات دست پیدا کرده بود که علیه این دو نفر شکایت کرده بود و همین خاطر
8: این اطلاعات رو جایی نوشته بود، مستند کرده بود
7: در توییتر خودش. بله، بسیاری از این اطلاعات رو در توییتر خودش منتشر کرده بود. هنوز حساب توییترش فعال هست، دوستان میتونه. اما نقطه عطفی که مسعود روش کار میکرد همین ارتباط یکی از این دو نفر با یکی از این صرافی ها بود و اطلاعاتی که به دست آمده بود اونقدر برای دادگاه واضح بود و اینقدر این دو نفر رو ترسانده بود که اینا حتی در دادگاه شرکت نمیکردن. قاضی دستور بازداشت خانم سلطانی رو میده که به زور به دادگاه بیاریدش، هرچند حکم نهایی رو صادر نکرد.
0: مسعود مسجودی در جریان تحقیقاتش هرچه جلوتر میره بیشتر به ارتباطات بین سپاه و دار و دسته بچه شاه در کانادا پی میبره.
9: من چندین ساله که به طور تخصصی روی عوامل اصلی جمهوری اسلامی در کانادا متمرکزم و امروز که من در خدمت شما به سر میبرم، عاملی نبوده از جمهوری اسلامی که نهایتا یک خط و ربطی هم به فرقه پهلوی پیدا نکرده باشه. از جمله درباره اون فردی که من بهش میگم شاه مهره سپاه در کانادا به نام اکبر معنوسی. اکبر معنوسی الان در ایران به سر میبره، این در واقع یک مؤسسه فرهنگی رو از توی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا وزیر نظر سازمان تطبیقات اسلامی گردانندگی میکرده که این به خاطر احکام دادگاهی ضد تروریستی در آمریکا و کانادا به تعطیلی کشیده شد. خیلی جالب است که یک سری از افراد همین فرقه پهلوی در ونکوور تماسهایی با اکبر معنوسی مستقیم و غیر مستقیم داشتن که به نوعی بتونن از نفوذ او در این پرونده جاری به نفع خودشون استفاده کنند.
0: به مرور اختلافات مسجودی با شاهپرست‌ها در عرصه‌های مختلف بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه در اواخر سال 2023 فرمان حمله گله‌ای اکانت‌های شاهپرست به مسجودی صادر میشه.
9: کسانی که من به عنوان فرقه از اینها نام میبرم، به عنوان فرقه پهلوی، که این نفرت از کجا میاد؟ با توجه به اینکه فعالیت‌های من عموماً متمرکز است بر افشای عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، فعالیت علیه سپاه تروریستی پاسداران، ارتباطی که خود من شخصا با جامعه یهودی داشتم، انگیزه اصلی حملات افراد این فرقه به خود من بوده. به طور خاص به یاد دارم در اوایل دسامبر سال 2023 مانند بسیار تجمعات که از توی جامعه یهودی برگزار می شد من شرکت داشتم. گروهی از هواداران آقای پهلوی هم اونجا بودند در یک گروه شناخته شده سلطنت طلب در ونکوور. وقتی که اعلام کردن که ایرانی ها برن بالا، یک گروهی از سلطنت طلبان سریع رفتن اونجا و در یک رفتار بسیار زننده، زمانی که قرار بود گروگان ها رو آزاد کنید این رو به پارسی بگن و جمعیت تکرار بکنن، عبارت جاوید شاه رو گفتن و کسانی که برای آزادی گروگان ها جمع شده بودند به خیال اینکه دارن شعار برای آزادی گروگان ها میدن جاوید شاه رو تکرار کردن. برخی از دوستان یهودی از من پرسیدن که جریان چی بود، این دقیقاً چه معنی میده. من گفتم که این یک فریبی بیش نبوده و خب این به گوش اعضای اون فرقه رسید و در اندک زمانی حملات به من در روی شبکه‌های اجتماعی به ویژه روی توییتر آغاز شد
0: و این همون بلاییه که دار و دسته بچه شاه در چند ماه گذشته بر سر بسیاری از مخالفین رژیم آوردند تا اونها رو به سکوت وادار کنند.
9: به نظر میاد اصل و اساس برنامه و استراتژی سیاسی آقای رضا پهلوی ایجاد قوقا و هیاهو نسبت به کارهای نکرده خود و از اون طرف زدن و خاموش کردن هر آن کسی است که جرأت کرده است در برابر جمهوری اسلامی دست به اقدام عملی بزنه و در این در راستای همین استراتژی اکانت‌های سازمانی آقای رضا پهلوی نقش محوری و اساسی دارند که این آزارها مستقیما از سوی دفتر ایشان و با مشارکت خود ایشون و همسرشون خانم یاسمین پهلوی و گردانندگان دفتر ایشون انجام میشه و به عنوان یک استراتژی برای خاموش کردن صدای دموکراسی خواهان مورد استفاده قرار میگیره، به گونه ای که هیچ سری در میان نباشه، هر کسی که میتونه صدایی بلند کنه علیه جمهوری اسلامی خاموش شده باشه و دیده نشه، بلکه آقای رضا پهلوی در یک بیابانی که ارتش سایبری ایشون ترتیب میده به عنوان یگانه چهره ظهور بکنه.
0: استراتژی تحسین برانگیزیه. توی بیابونی که شاهپرستا میخوان درست کنن فقط باید یک بوته خار وجود داشته باشه که اونم شخص رضا شاه پهلویه. روشکارم خیلی ساده است. به محض اینکه یک نفر توی دنیا پیدا شد که گفت بالای چشم بچه شاه ابروست، دکمه اتاق عملیات سایبری رو میزنن و 50,000 اکانت با اسم ساواک و گارد جاویدان و نمیدونم چی میریزن توی دایرکتش، حالشو میگیرن. البته در بسیاری موارد اتاق عملیات سایبری شیخ و شاه با هم قاطی هستند و سوژه های مورد نظر اطلاعات و سپاه رژیم به طور گله‌وار و مشترکاً هدف قرار میگیرن. اما در مورد مسجودی اون تصمیم میگیره علیه حملات سایبری شاهپرستا و شخص رضا پهلوی به دادگاه شکایت کنه.
9: فکر کردم خب این اتفاقی که درباره خود من پیش اومده درباره بسیاری دیگر هم پیش اومده. یک لحظه تلنگری در ذهنم خورد که چرا تا کنون کسی اینها رو به دادگاه نکشونده؟ اقدامات اینها مجرمانه است. در آغاز ژانویه سال 2024 من شکایت رو در دادگاه بریتیش کلمبیا به ثبت رسوندم، زمانی که داشتم این کار رو انجام میدادم و وقتی که متهمان رو داشتم لیست میکردم، دیری نگذشت که به این نتیجه رسیدم که عامل اصلی این حملات باید به عنوان متهم ردیف اول تعریف بشه. و اتفاقی که درباره خود من پیش اومده درباره بسیاری دیگر هم پیش اومده. یک لحظه تلنگری در ذهنم خورد که چرا تا کنون کسی اینها رو به دادگاه نکشونده؟ اقدامات اینها مجرمانه است. در آغاز ژانویه سال 2024 من شکایت رو در دادگاه بریتیش کلمبیا به ثبت رسوندم، زمانی که داشتم این کار رو انجام میدادم

0: ساواک جدید سامانه وارد کار میشه. از رضا پهلوی شکایت میکنی؟ پس هنوز حمله ندیدی. حملات شاهپرستا میره برای مرحله بالاتر و کار میکشه به سرقت مدارک شخصی مسجودی و جعل سند علیه اون، که توی فضای مجازی هم این خبر رو پخش میکنن که بله ما سند پیدا کردیم که مسجودی رفته توی انتخابات رژیم شرکت کرده.
1: یک روز، دقیقا یک روز بعد از اینکه این حکم آمد، برخی از اعضای فرقه پهلوی دستبرد زدند به یک سری از در واقع نوت‌های دانشگاه، یک سری کتاب و در میان اونها یکی دو برگ مثلا فتوکپی شناسنامه و گذرنامه و این چیزها پیدا کردند. بلافاصله اقدام هماهنگ از سوی اعضای ارتش سایبری، اینها اومدن فتوکپی شناسنامه من، برگای از گذرنامه سالیان دور من، اینها رو ممزوج کردن با یک فرم گوگل که بسیار ناشیانه درست کرده بودن و روش نوشتودن و من الله توفیق مسعود مسجودی و گفتن که ببینید ما سند داریم مسجودی رفته در آمریکا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی به پزشکیان رأی داده، امثال حاجتی اینها اینو نوشتن، یعنی افراد ناشناس و اینها فقط نبودن، و درخواست داده که با توجه به اینکه محدودیت رأیگیری در کشور کانادا وجود داره، امکان رأیدهی پستی برای هممیهنان نظام دوست در کشور کانادا فراهم بشه. یعنی میخوام بگم جعل در این حد، دزدی و در واقع پراکندن دروغی به این بزرگی، 16 سپتامبر 2024 شکایت دوم از فرقه پهلوی انجام شد که اونجا دیگه فقط مسئله افترا نیست، مسئله دزدی است، مسئله جعل سند، مسئله دروغ پراکنی و تهدید جانی و درخواست برای اینکه دادگاه شخص رضا پهلوی و فرقش رو معرفی بکنه برای اینکه اقداماتشون زیر پوشش خشونت سیاسی قابل بررسی است و اینها به باور من باید به عنوان یک گروه تروریستی در کشور کانادا شناخته بشن.
0: از اونجایی که توی این فاصله دولت کانادا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داده بود، مسعود مسجودی تلاش‌های بچه شاه برای جذب نیروهای سپاه و موازی علنیش که من اتکام به سپاه و سپاهی‌ها باید فردا همه چی رو دست بگیرن و اون دارم داد به دادگاه که آقا این خودش دوست داره با تروریستا کار کنه.
1: و من در اون روز با اسنادی که در پیشگاه دادگاه گذاشتم، از جمله مسحکی که آقای رضا پهلوی به پا کرد به عنوان اینکه سپاهیان و نیروهای امنیتی از طریق اسکن یک QR کد بیان و بهشون بپیوندن، در کنار اسنادی که از گفتار ایشون وجود داشت که باید سپاهیان در آینده ایران نقش داشته باشن، سپاهیانی که دزدی کردن، تجاوز کردن، به طور مشخص اینها رو گفته بود، تمام این اسناد رو در پیشگاه دادگاه گذاشتن، گفتن خب آدمی که خودش میخواد با تروریست ها همکاری بکنه. در روز 16 نوامبر هم در هر دو پرونده حکم غیابی علیه رضا پهلوی گرفتن.
0: شکایت دوم که در دادگاه جلو میره، ابتدا بچه شاه و شرکا به دادگاه بی‌محلی میکنن که دادگاه براشون حکم الزام آور صادر میکنه که اگر جوابی ندید باید خسارت بپردازید. در این مرحله کار از حملات مجازی میگذره و عوامل بچه شاه رسماً مسجودی رو تهدید به قتل میکنن.
1: درباره خود من بسیار زیاد بوده پیام هایی که میفرستادن و همچنان هم میفرستن، نوع اجرای ترور رو هم مینویسن که چه کار میخوان بکنن، تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم. دو فرد به نام مهدی احمدزاده، سید مهدی احمدزاده رجوی قومی و آرزو سلطانی، مشخص شده است که بارها به دنبال راهی بودن که منو از میان بردارند و به طور مشخص یک پزشکی در ونکوور به اطلاع من رسوند که این افراد مصرانه از اون میخواستن که یک داروی کشنده‌ای در اختیار اونها قرار بده، برای اینکه به گفته خود این دو فرد به تمام این شکایت‌ها و مشکلاتی که برای آقای رضا پهلوی ایجاد شده پایان بدن.
0: نهایتاً در روز 2 فوریه 2026 خبر شوکه کننده مفقود شدن مسجودی در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. هرچند که در مرحله اول پلیس چون هنوز جسد رو پیدا نکرد.

0: کرده نمیتونه قتل رو تایید کنه، اما از همون روز اول شواهدی پیدا شدند که حکایت از یک جنایت هولناک دارند.
1: مسعود مسعودی در طبقه 25 یک ساختمان 26 طبقه در خیابان منچستر درایو در برنابی ساکن بوده. صاحبخانه مردی ایرانی هست که بجز این واحد آپارتمانی چند واحد دیگه هم در اون ساختمان داره. و داستان از این قرار هستش که حوالی ساعت 1 ظهر وقتی که کسایی که داشتن بازسازی رو میکردن توقفی برای نهار برای کار میدن، این صاحبخانه میگه من برم طبقه بالا، معمولا هم سری میزده، حالا بقیه مستأجر رو میدیده و چایی با مسعود مسعودی میخورده، گپی سیاسی و از اوضاع احوال روزگار میزدن. به محض ورودش در واحد متوجه حجم زیادی خون میشه. بر اساس گفته یکی از ساکنین ساختمون، حجم بسیار زیادی خون در هم طبقه 25 در بخش ورودی پله اضطراری بوده، همین که در راه پله های چند طبقه آثار خون بوده. البته این رد خون تا پایین ساختمون نیامده بوده. حالا چه اتفاقی در میانه راه میفته یا چه جوری میشه که این رد خون نبوده، این جزء سوالاتی هست که حالا مطرحه.
0: پلیس هم در همون روزهای اول اطلاعیه میده که آقا اینجا یه چیزهای مشکوک میزنه و این اصلا به یک قتل شخصی بین دو نفر نمیخوره.
2: بررسی های اولیه پلیس برنابی نشان داد که ناپدید شدن آقای مسعودی خارج از روال معمول است و مشمول جرم و جنایت می باشد.
0: هرچند که هنوز دادگاه مسعودی ادامه داره و هنوز رأی محکومیتی صادر نشده، ولی پیداست که روبودن و به قتل رسوندن یک نفر در طبقه 25 یک آپارتمان، اونم در روز روشن در وسط ونکوور، و بعد هم پنهان کردن جسد به مدت یک ماه، یک قتل معمولی با انگیزه‌های شخصی نبوده.
3: مفقودی در 2 فوریه اتفاق افتاده، در زودترین حالتش قتلم در 2 فوریه بوده، اما در 6 مارس بادی پیدا شده و در حالت ریمینز بوده. یعنی این قتل، یعنی 6 هفته کافی یا 4 هفته یا 5 هفته کافی نیست که بدن متلاشی بشه و به ریمینز برسه. کجا پیدا شده؟ در یه منطقه جنگلی 60 کیلومتر اونورتر ونکوور. مسجل هدفی بوده که این بادی هیچ وقت پیدا نشه. به نظر من این نشون میده که این قتل خیلی حرفه‌ای بوده، اتوانی دو نفر خارج بوده به این شکل، و این که اینا انگیزه به این شکل نداشته. یعنی ممکنه حالا بیان مثلا تو دعوایی بشه، چاقو بزنن طرف بمیره، بله، ولی اینکه جنازه کسی رو بکشن بعد جنازه‌شو اره کنن بعد قطعاشو جای مختلف بذارن، به نظر من یه جریانی پشت این هست که این جریان، این یعنی اینا یک جریان، یک عاملی داشته این جنایت.
0: یکی از دلایلی که موضوع این قتل رو خیلی تأمل برانگیز میکنه زمانبندی وقوع اون هست. آشنایان مسعودی تایید میکنند که درست در همون روز 2 فوریه 2026 که مسعودی مفقود شد، قرار بود اتفاقات مهمی در دادگاهش رخ بده که به دلیل عدم حضور مسعودی هیچ کدوم رخ نداد.
3: روز 2 فوریه که ایشون به سلام نیومدن تو دادگاه، یعنی مفقود، یعنی به سلام کیدنپ شدن و بعدم به قتل رسیدن، قرار بود آقای پهلوی یا وکلاشون البته شرکت بکنن در خصوص تعیین دمیجینگ اسسمنت. در هر دو پرونده آقای پهلوی محکوم شده به پرداخت خسارت به آقای دکتر مسعودی، نه اونقدر که آقای مسعودی خواسته، اونقدر که دادگاه تعیین میکنه، یعنی دمیجینگ اسسمنت میشه، یعنی دمیجینگ آقای دکتر مسعودی اسسمنت میشه. کی اسسمنت میشه؟ روز 2 فوریه. یعنی روز 2 فوریه بعد آقای پهلوی میامده برای اینکه چقدر باید به آقای مسعودی خسارت بده.
0: پلیس 1 ماه بعد بقایای جسد مسعودی رو در جنگلی در فاصله 60 کیلومتری محل سکونتش پیدا میکنه و به این ترتیب وقوع قتل رسما تایید میشه. 1 هفته بعدش هم 2 نفر به اتهام قتل درجه 1 بازداشت میشن که هر دو از عوامل شناخته شده شاهپرستان در ونکوور بودند. مهدی احمدزاده رضوی قمی و آرزو سلطانی.
2: گزارش پلیس: کاراگاهان شواهد یافتند که آنها را به این نتیجه رساند که آقای مسعودی قربانی قتل شده است. در 13 مارس 2026 مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزو سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور در ارتباط با قتل بازداشت شدند. دادستانی بریتیش کلمبیا 1 فقره اتهام قتل درجه 1 را علیه هر یک از این 2 نفر تایید کرد.
0: حالا یه فایل صوتی بشنویم برای آشنایی بیشتر با یکی از این متهمین.
4: چه شب جالبی رو من شروع کردم از ساعت 4:05 دعوا با عوامل مجاهدین، نیم ساعت بعدش پیدا کردن مسجد القدیر، نیم ساعت بعدش درگیری بزن برو بیا و مالوندن پوزه مسعود مسجودی و مینو صدر به خاک و خون. حالا دیگه دیتیلش فردا بهتون میگم که چی شده اینا، ولی بدونید که مسعود مسجودی و مینو صدر امشب من و آرزو به خاک و خون کشیدیم. یعنی دیگه پر رو که هستن ولی فعلا نمیتونن سر بلند کنن که از این غلطای اضافه بخوام بکنن. فردا توضیحات تکمیلی رو میدیم، بریم یه استراحت بکنیم که صبح بریم خدمت مجاهدین ببینیم کیا میخوان بیان اینجا.
0: طرف با غرور میگه که امشب مسجودی رو به خاک و خون کشیدیم، فردا میریم سراغ مجاهدین. ببینید این دقیقا همون منشور استرار و شکوفاییه که وعدش رو میدن میخوان بعد از گذار بیارن ها. امروز با چاقو و خنجر تو ونکوور با مخالفینشون صحبت میکنن، فردا لابد استادیوم رو میکنن دادگاه صحرایی. قشنگ داره از ادارات انتقالیشون نمونه کار میده. حالا بریم صحبت های متهم دیگر رو بشنویم.
5: این آقای دکتر ام امی هم که در شهر وجود داره و شاهزاده رو رفته شکایت کرده، شما هم خوب دست در دست مجاهدین خلق ونکوور گذاشتید. این تلاش های شما قبل از انتخابات کثیف جمهوری اسلامی اینجا کار نخواهد کرد.
6: برام جای تعجب بود. من اون هواپیما که افتاد خیلی دلم واسه اون دانشجوها سوخت، برای همه سوخت، ولی عجیب بود. من تا به اون روز اصلا نمیدونستم که مثلا اوکراین ایرلاین وجود داره. برام جای تعجب بود اون موقع صحبتش بود. بعد موند مهسا امینی اتفاق افتاد، حامد اسماعیلیون اومد بولد شد. بعد آره این کامنت رو گذاشتم که آقا جان این آدم رو زیاد گنده نکنید، داره مثل من و شما فعالیت انجام میده. کسی اگر شعورش رو داشت تو اون وضعیت بحرانی ایران به خاطر 200 دلار بلیط ارزونتر نمیگرفت که زن دکترش و دختر بچهش رو هوا بده بره. بله اینم بین دوستان و توی خونه خانوادگی گفتم که کسی که شعوره بلیط خریدن برای زن بچهش رو نداره، این اینقدر بولدش نکنید، نذاریدش پیش رضا پهلوی، بزرگش نکنید، این آدم مملکت نمیتونه اداره کن. خب نداره دیگه، شعورش رو داشت، یه ایرفرانس میخرید، یه کلم میخرید، یه ترکیش میخرید، همه پروازشون هم کنسل شده بود. این یه بحث خیلی مضحک خانوادگیه.
0: تو مالکشی جنایت سپاه داره از خود سپاه سبقت میگیره. یعنی رسماً عامل انسانی و اون داستان پدافند سپاه توی سقوط هواپیمای اوکراینی رو ول کرده، رفته سراغ تحلیل قیمت خطوط هوایی. این سطح از توجیه جنایت طوریه که پاسدار سلامی هم وقتی توی گور این رو بشنوه دفترچه‌اش رو در میاره، میگه داداش این تحلیل یادداشت کن، دفعه بعد همین تلویزیون بگی. موضوع قابل تأمل دیگه حول این پرونده هزینه وکلاییه که برای این دو متهم در نظر گرفتن، که همین موضوع هم سوالات زیادی رو ایجاد کرده.
7: وکیل خانم آرزو سلطانی برخلاف اون چه که گفته شده بود توسط برخی از جریان‌های وابسته به جریان سلطنت طلبی عوض نشده و همون آقای گلن اوریس هستش که تقریبا میشه گفت سرشناس‌ترین وکیل بریتیش کلمبیا بلکه کانادا هستش، از گرون‌ترین ها هستش و این عدم تناسب بین امکانات مالی و زندگی و موقعیت اجتماعی خانم آرزو سلطانی و این وکیل با مایه نگرانی هستش، این گمانه را قطعی میکنه که یک جریان پرقدرت پشت این، یعنی وکیل رو استخدام کرده و این اون جریانی که این استخدام کرده چه ارتباطی با آرزو سلطانی داره. چرا آرزو سلطانی 2 سال بوده که بیکار بوده و طبیعتاً نمیتونسته همچین وکیل استخدام بکنه.
0: طرف 2 سال رسما بیکاره ولی برای دادگاهش وکیلی گرفته که ساعتی آیفون پرو مکس حقوقشه. خب این پول از کجا اومده؟ احتمالاً ایشون هم مثل بقیه دوستان پسندازهای دوران کودکیشون رو از قلدک در آوردن. تمام شواهد نشون میده که این جنایت برخلاف اون دعاوی مضحک و مجرمانه یک موضوع شخصی شخصی شخصی نبوده، بلکه یک جنایت بسیار لئیمانه و وحشیانه از جنس کارهای لاجوردی و پرویز ثابتی، یعنی دادستانی شیخ و ساواک شاه بوده و 2 نفری هم که متهم شدند دو تا شاهپرست معمولی نبودند، بلکه در حلقه نزدیکان دربار مربوطه بودند.
7: حداقل اون دو نفری که الان حال پادشاهی خواه هستن و کسی نمیتونه منکر شه، اینا باورشون پادشاه خواهی نبود، اینا عملشون پادشاه خواهی بود. یعنی اینا از فعالان و میتینگزاران به اصطلاح پادشاه خواهی در ونکوور بودن.
0: بعد از وقوع قتل هم بنابرای سنت فاشیستی شاهپرستان، بعضی از اوباش مجازی سامانه حمله کردن به سایر مخالفان تا با ایجاد جو رعب و وحشت حد اکثر بهره برداری رو از این قتل برای خاموش کردن سایرین انجام بدن.
8: از این تهدیدات جالب است که حتی کسانی که داشتند ناپدید شدن مسعود رو گزارش میکردند، دیدیم که اکانت های با اسم ساواک آمدند و یه عده از ما رو تهدید کردند که حالا نوبت شما هم هست، نوشت که به زودی جنازه خیلی رو باید پیدا بکنید. کامبیز غفوری، نکاهین کوثر، علیرضا نادر، کاوه شهرروز، کاوه آهنگری، شادی امین، شادی صدر، اگر بلایی سر او بیاید، این یک اخطاری است به همه کنشگران در اپوزیسیون که یک خطر بسیار جدی در کمین است. یعنی ما همیشه خطر تروریسم سپاه و وزارت اطلاعات رو داشتیم، حالا باید نگران کسانی باشیم که مدعی‌اند هزاران نفر از سپاه و بسیج و نیروهای دیگر ریزش کردن، 50,000 نفر، 100,000 نفر ریزش کردن و گویا کسی چه میدونه، شاید اومدن این برادم بکشن.
0: یعنی رسما پیام دادن رزومه شما جهت ترور در اولویت بررسی قرار گرفت. یعنی از این به بعد توی خیابون حواستون به تریلی شاهپرستا باشه که یه وقت رستاخیز آریامهری رو مستقیم از روتون رد نکنن. پرونده قتل مسعودی همچنان بازه و هنوز هیچ کس به طور قطعی برای این قتل محکوم نشده. اما مسعودی با باقی گذاشتن یافته‌های خودش برای ما تصویری عینی از پیوند شاه و شیخ در سرکوب مخالفان خودشون رو ترسیم کرد.
9: در فرشگرد بودم، میدونم این مشاوران و رؤسای دفتر رضا پهلوی چگونه فکر میکنن. اینا تفکرشون اینه که یعنی میشینن میشمرن، میگن که خب کشته زیاد شده، ای چه خوب چه خوب، سطح خشم مردم میره بالاتر. اینا ایدهشو اینه، سطح خشم مردم میره بالاتر و بقیه هم که میزنیم ناکار میکنیم، فقط رضا پهلوی میمونه، ما به قدرت میرسیم. واقعا ایده همینه و یک شیادی بزرگه که این مطرح میشه، فردی که دوربر خودش رو با فرستادگان جمهوری اسلامی پر کرده. ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره، استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه. و اینکه ما به اینها میپردازیم، یعنی منی که حوزه اصلی فعالیتم افشاگری درباره عوامل نخورده پا، عوامل اصلی جمهوری اسلامی در به ویژه کشور کانادا است، وقتی به فرقه پهلوی میپردازم به خاطر این است که اینها مانعی بر سر مسیر مبارزه ایجاد میکنن و کمترین ضرری که میزنن این که ابتذال رو وارد مبارزه میکنن. ما با یک ساختاری روبرویم که امکانات بسیار قوی رسانه‌ای، اقتصادی، نظامی و سرکوب داره و برای اینکه این ساختار رو به فروپاشی برسونیم و بتونیم بنای یک دموکراسی در فردای آزادی ایران بگذاریم، باید از حد اکثر توان خودمون استفاده بکنیم. یک باره یه نفر میاد و مثلا از سمت همسرش میاد شعار مرگ بر چپی و مرگ بر این اون صادر میکنه و یک باره میبینید که مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع مخدوش میشه و افراد ناچارن که در واقع یا پاسخ بدن یا در واقع به خاطر اینکه امنیت خودشون رو در خطر میبینن به کنج عافیت بخزن و مبارزه با جمهوری اسلامی رو کلن تعطیل بکنن. به رغم اینکه به باور خود من سلطنت هیچ آینده‌ای در ایران نداره، اما پرداختن به این جریان لازم است برای اینکه این جریان سد راه براندازی جمهوری اسلامی است.
0: دقت کنین، یک بار دیگه پیام مسعودی رو حالا بعد از اون قتل فجیع و ضد انسانی و لعیمانه بشنوید.
9: ما افرادی داریم که همچنان یعنی با در واقع رفت آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید جان میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره استفاده است که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و ببینه شده است که در خیلی از جاها اگر نه 100% در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه.
0: وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: امام میگفت قدی جنگ جنگ با پیروزی، جنگ جنگ با رفت فتنه.
1: امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. ما باید این جنگ را ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل کنیم.

0: Gotta have two back. Gotta have two back. ما باید این جنگ را که ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل بشه.
1: کجای این جنگ چیز خوبی؟ 2 میلیون کشته و مفقود الاثر چیز خوبیه؟ یا 6 میلیون بیمار روانی باقی مانده از جنگ؟
2: اینها همه طرحهایی که اسلام ریخت برای تحسیسه یاد حکومت آزله بردن
1: مستمید. 3050 شهر روستای ویران جز خوبی های جنگه؟ یا 3 میلیون آوار و بی خانمان؟ از رسانه خود رژیم براتون چند تا آمار میخونم. روزنامه حکومتی جمهوری 17 خرداد 75 یعنی 8 سال بعد از پایان جنگ این رو نوشته، میگه به دانش آموزانی که در جنگ کشته شدند گواهی نامه افتخاری دوره متوسطه اعطا میشود. نمیدونم شاید این جزء خوبی های جنگ باشه نه؟ یا مثلا اطلاعات 24 آبان 74 نوشته که به جانبازانی که دارای بیماری های اعصاب و روان هستند، یعنی توی جنگ موجی شدن، روانی شدن، دیوونه شدن، دیپلم افتخاری داده می شود.
3: من دو ماه بعد از پونسر نهادش می فرماید من حتی یک لحظه هم در این جنگ نادم و پشیمان نیستم.
0: جنگ خیلی خوبه.
4: جنگ خیلی خوبه.
0: جنگ خیلی خوبه.
1: بله، جنگ کلکسیونی از خوبی هاست. حالا اونایی که میگفتن جنگ خوبه کیا بودن و چرا این حرف رو میزنن؟
5: ما باید باشیم در مورد حمله هوا

0: در رأس اون هرم خونین اولین جنگ طلب نظام یعنی خود خمینی قرار داشت.
1: خیلی روشنه که خمینی چرا و به چه علت جنگ طلب بود. خمینی بقای خودشو تو آتیش جنگ میدید. خمینی به وسیله جنگ از یک طرف آزادی ها و اهداف انقلاب 57 رو نابود میکرد و از طرف دیگه جنگ رو به مثابه ابزاری برای تحقق رویای شوم خلافت اسلامیش به کار میگرد.
2: بنابراین این روایت شریفه و امثال این روایت شریفه که اونهایی که در مت علما هست و در شدیدت علما هست و امثال ذالک که الا ماشاءالله، اینها همه طرحهایی که اسلام ریخت برای تأسیس یک حکومت عادله بر جمهوری مسلمین.
3: این واقعیت هست که شما هر جا اگر یک انقلابی پیدا بشد و برخلاف مسیر اسلام بخواد یک کسی کاری بکند و یک گروهی چی بکند، این واقعیت است که شما را میکشند اونجا حرکت میکنید و اونجا اون فتنه را خاموش میکنید.
0: بعد از خمینی باند خمینی قرار داشت. حالا باندش یعنی کیا؟
4: خمینی وقتی وارد ایران شد تشکیلاتی نداشت، روی موج خون و فدای مردم ایران سوار شد. انقلابی که کرده بودن روی فداکاری نیروهای انقلابی و مبارزه‌ای که کرده بودن، در نتیجه خیلی سریع با یه عده آخوند و یه عده فرصت طلب دار و دسته تشکیل دادن، دار و دسته‌ای که بتونه به اون وسیله با اون دار و دسته هژمونی و حاکمیت خودشو به مردم ایران و انقلابیون تحمیل کنه. اینا کیا بودن؟ اینا همون کسایی بودن که بعداً حزب جمهوری خمینی رو راه انداختن. دور و برش جمع شدن. همونایی بودن که با شعار فاشیستی حزب فقط حزب الله صحنه فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز مردم ایران رو که انقلاب کرده بودن به خاک و خون کشیدن.
5: یک بار رفسنجانی که برای شکایت از تقلب‌های انتخابات مجلس نزدش رفته بودم به من گفت: شما ما را مجبور کردید که برویم رئیس و وزیر از خارجه بیاوریم. منظورش به خصوص طعنه زدن به بنی صدر و قدس‌زاده بود که اختلافاتشان سرباز کرده بود. مضمون حرف رفسنجانی با مایه هایی که برای مجاهدین می گذاشت این بود که اگر با ما راه می آمدید، از آنجا که تنها و اولین گروه انقلابی مسلمان بودید که با شاه به جنگ برخاستید، نیازی به سایرین نبود. البته من اعتنایی نکردم تا ذره ای گمان نکند که می تواند ما را با خودش علیه کسی همراه کند. این رسم مروت نبود.
4: افرادی از قبیل بهشتی، رفسنجانی، خامنه‌ای، مهدوی کنی، باهنر، موسوی اردبیلی یا افرادی مثل بنی صدر و یزدی و قطب‌زاده، اینا در گذشته نقشی و تأثیری تو انقلاب نداشت. اینا کسایی بودن که در روزهایی که حاکمیت دیکتاتوری سلطنتی بود و فرزندان مردم ایران در زندان‌ها سلاخی می‌شدند، یا در خارج زندگیشون رو میکردن یا تو ایران در کنج عافیت کار و کاسبی و زندگی خودشون رو داشتن. یه عده دیگه هم از اینا که اصلا سر و سری و رابطه هایی با خود دم و دستگاه شاه و ساواک و اینا داشتن و تو دم و دستگاه ساواک محسوب میشدن.
6: مصطفی علی چمران عنصر مشکوکی بود که در همان اوایل انقلاب و پس از قتل عام روستای قارنا در کردستان اسناد شرکتش در قتل عام فلسطینی‌های اردوگاه تل زعتر افشا و باعث بی‌آبرویی هرچه بیشتر رژیم شد. چمران از عناصری بود که پیش از انقلاب دنبال درس و تحصیل خودش در آمریکا بود و پس از اتمام تحصیلات ناگهان و به طرز مشکوکی سر از گروه عمل لبنان درآورد. او اساساً کاری به ایران و انقلاب ایران نداشت، اما او نیز در شمار کسانی بود که با پیروزی انقلاب ضد سلطنتی و با آویزان شدن به عبای خمینی وارد ایران شد و زیر اسم خمینی برای خودش قدرت و دم و دستگاهی به هم زد.
0: یه پله پایین‌تر از اینا هیئت دولت و نمایندگان مجلس خمینی بودند.
1: در واقع عناصر بی‌هویت و فرصت طلبی و بعدها افرادی مثل خاتمی و همین روحانی کسانی بودند که اینها هم مثل بقیه باند خمینی با چسبیدن به دم امامشون عرصه‌ای رو برای خودشون جستجو می‌کردن. کسایی که در دوران دیکتاتوری سلطنتی دنبال درس و مشقشون یا کسب و کارشون بودن و به ندرت تو برخیاشون آدمی پیدا می‌شد که یک گام علیه شاه برداشته باشه. و البته همین رو هم هر کدومشون حتی اگر ذره‌ای داشتن با همون یه ذره در هنگام انقلاب دکون و دستگاه برای خودشون جستجو می‌کردن و با اون صدارت و وکالتی رو به هم زده بودن.
0: و باز هم یه پله پایین‌تر، پایین‌تر از هیئت دولت و مجلسی‌ها.
4: تو اون سالها ارگان‌های سرکوبگر خمینی به خصوص کمیته و سپاهش از کیا تشکیل شده؟ از یه عده پاسدار که عمدتاً آدم‌های لومپن و بی‌سواد و اینا بودن تو محله‌های مختلف اینا رو جمع کرده که اینها در دوران جنگ با به کشتن دادن مردم در ابعاد کلان نجومی توی جبهه ها با همون تاکتیکی که به اصطلاح میگفتن امواج مردمی یا تهاجم های گله‌ای، اینا روی این خونها سوار شده بودن که به اصطلاح شدن نظامی و قبه سردار و سرلشکری و نمیدونم اینا برای خودشون جور کردن. همین مثلا پاسدار رضایی، محسن رضایی اسمشو گذاشت، شمخانی، رحیم صفوی، پاسدار جزایری، اکبر خوشگوش، سیف اللهی، نقدی، جعفری، همه اینا همه کسایی بودن که تو همون جریان روی خون کسایی که به زور میفرستادن جبهه سوار شدن و به اصطلاح نظامی شدن. اینا در بهترین حالت دانش آموز یا دانشجویی بودن که بدون ذره‌ای آموزش یا تجربه نظامی کوچکترین نقشی هم تو انقلاب نداشتن. برخیشون هم که با فرستادن دانش آموزان به شکل جمعی و به قول خودشون فله‌ای یا به قول رفسنجانی سرباز 61 روزه که یه بار گفته بود، تو اون جنگ ضد میهنی با فرستادن اینا روی مین و کشتارهایی که به این ترتیب کردن درجات نظامی برای خودشون دست و پا کردن. بعد از جنگ هم که به کرسی‌های وزارت و وکالت و اینا چسبیدن و بعضی برای خودشون نشریه و روزنامه درست کردن و از این کارا.
7: به عنوان نمونه پاسدار محمدعلی جعفری در ابتدای جنگ جوان 23-24 ساله‌ای بود که آموزش نظامی در سطح حتی یک دوره ساده سربازی را هم طی نکرده بود. پاسدار جعفری در شروع جنگ دانشجوی رشته معماری و هنرهای زیبا بود، اما بعدها تحت عنوان سردار در فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران قرار گرفت. جعفری که اینک نیست از عوامل صدور بنیادگرایی و تروریسم به کشورهای منطقه است، شغل و مقام خود را با گذشتن از روی پیکر متلاشی و استخوان‌های شکسته صدها هزار کشته جنگ به دست آورد. جنگ برای جعفری و امثال او نردبان ترقی و شغل و مقام بود.
6: در هنگامه خونین آن جنگ ضد مردمی و به کشتن دادن بی طرح و برنامه سربازان توسط فرماندهان بی سواد و آموزش ندیده‌ای همچون رضایی، شمخانی، رحیم صفوی، جعفری و دیگران، صحنه عملیات آنچنان جنایتکارانه و میزان تلفات آنچنان نجومی شد که در صفوف خود پاسداران نیز شکاف افتاد.
8: سیوم مهر ماه 64، جلسه سنگین و پر حرف و حدیث در سپاه برگزار می شود.
9: بحث‌های داغ رشید، شمخانی، صفوی عزیز، جعفری و محسن رضایی و دیگر فرماندهان در فضایی به پایان می رسد که تردیدهای جدی درباره به نتیجه نرسیدن عملیات بعدی در صورت تأمین نشدن امکانات وجود دارد.
10: در مراحل طراحی عملیاتی که چندی بعد با نام بلفجر 8 انجام می شود، دو تن از فرماندهان اصلی نبرد با دشمن، یعنی حسین خرازی فرمانده لشکر 14 امام حسین و احمد کاظمی فرمانده لشکر 8 نجف اشرف، درباره درستی تدابیر اتخاذ شده عملیات ابهام دارند و حاضر نیستند نیروهایشان را در حمله شرکت دهند.
8: فرمانده سپاه به ناچار این دو لشکر بسیار قوی و خدشکن را از جمع یگانهای عمل کننده خارج می کند و جلسات بحث و بررسی عملیات بدون حضور مستقیم خرازی و کاظمی دنبال می شود.
7: این دو سرلشکر خمینی پس از آنکه به مواضع مسئولیت خود بازگشتند، مأمور به عملیات بی بازگشت شدند و قائله ابهامهایشان در مورد درستی تاکتیک های جنایتکارانه سرانشان نیز به این ترتیب ختم شد و متقابلن میدان برای امثال رضایی، شمخانی، جزایری، جعفری و قاسم سلیمانی بازتر شد. این طیف از پاسداران بعدها و پس از جنگ هم بعد از خامنه‌ای بزرگترین تراست مالی تجاری منطقه را با قرارگاه‌های سابقا نظامیشان ایجاد کردند. تراست‌هایی با ده‌ها اسکله و فرودگاه نامرئی برای تجارت قاچاق و صدور تروریست.
0: در کنار اینها یه مشت افسر دونپایه ارتشی هم بودند که با بکشتن دادن همقطارانشون تا ارتش بودی پیش رفتند.
11: پرسنل میان پرست ارتش، افسرها در اجدارها، هیچ کدام موافق با جنگ نبودن، همه مخالف بودن. به دلیل واضح جنگ مشروعیت نداشت. جنگی بود که خمینی ضد بشر به خاطر اهداف خودش را انداخت. این مردم ارتشی که موافق مسئله بودن. از اون طرف پرسنلی بودن که کسی نبودن تو ارتش، نظیر سید شیرازی. به دلیل اینکه بتونه به جای مقام برسه اومد کاری کرد که الان میخوام بهش اشاره کنم. این سید شیرازی از زمانی داشته افسری میدیدیم، یکی از پرسنل بود که با ضد سانس ارتش همکاری میکرد، همکاری نزدیک، ضد بقیه بچه هایی که دوستانش رو بخوش. از جمله یک بار یکی از استادای هیئت علمی سر کلاس درسش یک کلمه گفت و ضد تیمسارا گفت، اینا اولی که نعل و به کپ پاشون بزنن زرن کلاهشون. همین رفت گفت و باعث که اون افسر را از کار بردارن، تبعیدش کرد الی آخر. در ادامهش اومد لباس ضد مرتبه سپاه رو پوشید، حرکت کرد، رفت با سپاه رفت کردستان. خونریزی هایی که در کردستان کردن خاص آم میدونم. از همون جا بود که به دلیل همون خونریزی ها و کار ضد مردمی که انجام داد دو درجه بهش دادن، کردن سرهنگ، شد فرمانده عملیات شمال غرب. در ادامه چیکار کردن؟ شد فرمانده این روزمین. نظیره آدم ها دیگه بودن، نامجو. نامجو که بود؟ نامجو کسی بود که آخرین باری که شاه خائن اومد دانشگاه افسری برای ترفیع دانشجوها اینا، این مسئول حفاظت بود. انقلاب که شد باید از این طرف آمد، آمد هم پایی که با چی؟ با سپاه و ارتش شد. اگه پسر مردمی ارتش ضد جنگ بودن، به دلیلی که مثلا جنگ نامش رو.
0: در کنار این قبیل آدم های فرصت طلب، گروهی از پاسداران و باندهای بازاری طرفدار خمینی هم بودند که جنگ براشون شد عرصه میلیونر شدن.
6: برادران اسکر اولادی، حبیبی، برادران رفیق دوست و باند مؤتلفه معروفترین نمونه این قبیل افرادند. در مواردی غارت آنچنان نجومی شد که وقتی کمی پس از جنگ مردم فرصت کردند دوروبر خود را نگاه کنند، با پاسدار میلیاردرهایی روبرو شدند که میزان ثروت اوناسیس، مشهورترین میلیاردر نیمه دوم قرن بیستم، در قیاس با ثروت آنها کمی بیشتر از هیچ بود.
4: داستان اختلاس ها که تو این رژیم خیلی زیاده، اگر بخوای لیست کنی مدتی طول میکشه. یه موردش اون اختلاس 123 میلیارد تومنی پاسدار فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست و اینا بود که برادر محسن رفیق دوست که فرمانده پشتیبانی سپاه تو همون دهه 70 بود زبان زد خاص و عام شد در جریان همین اختلاس. ثروت صادق محصولی که بعدن شد وزیر کشور احمدی نژاد که واقعا بی اغراق میشه گفت از پارو بالا میرفت از دزدی‌ها و چپاولایی کرده بود. خود رسانه‌های حکومتی می نوشتن که ثروت صادق محصولی در همون زمانی که روی کار بود حداقل 160 میلیارد تومان بوده.
1: خلاصه کنم، با اون جنگ ضد میهنی خمینی و شرکاش حکومتشون حفظ کردن و بعدها خامنه‌ای و رفسنجانی اضافه بر قدرت به ثروت‌های نجومی رسیدند. حتما شنیدید که گروه تحقیق رویتر در سال 1392 با یک افشاگری مستند نشون داد که خامنه‌ای صاحب یک ثروت 84 میلیارد یورویی شده و همینطور عناصر فرصت طلب و آدم فروشی در نیروهای مسلح به ژنرال‌های 4 ستاره تبدیل شدند و بازاریای باند خمینی بزرگترین سود تاریخ بازار و تجارت ایران رو اون هم در سیاه‌ترین سال‌های اقتصاد ایران به دست آوردن و پاسدارهایی مثل صادق محصولی و مرتضی رفیق دوست پول پارو می‌کردن.
0: اما حالا بشنویم از سهم مردم. مردم به خاک سیاه نشستن. صنعت و کشاورزی ایران تقریبا نابود شد. تتمه بازار ملی تقریبا تمام کش شد. عشایر و دانش آموزا به قول رفسنجانی شدن سرباز یه بار مصرف. یعنی بگیم گوشت دم توپ و خوراک تهاجمات گله‌ای آخوندهای جنایتکار توی جنگ. و البته توی این میدون وطن فروشی و جنایت آخوندهای حاکم مجاهدین هم شدن ستون پنجم که سهمشون هم طبعا تنها اعدام بود و بس.
1: خمینی میگفت اون جنگ جنگ کفر و اسلامه، دفاع مقدسه، جنگ تحمیلیه. اما تاریخ به فاصله کمتر از 30 سال به همه نشون داد، حتی به طرفدارای خودش و مقلدین خودش ثابت کرد که این پیرمرد دجال دروغ میگفته. اون جنگ با اون همه تلفات جانی و مالیش فقط و فقط مایه حیات شخص خمینی و حکومتش بود و لا غیر.
4: اون روز خمینی میگفت این جنگ مائده آسمانیه. خب مائده آسمانی برای کی؟ برای اونایی که خودشون و فرزندانشون و خونه و زندگی و کاشانه‌شون همه تو تنور جنگ سوخت و نابود شد، برای اونا مائده بود یا برای دار و دسته‌ها و حاکمانی که با دجالگری و به اسم اسلام و به اسم خلافت اسلامی می‌خواستن قدرت سیاسی خودشون رو حفظ کنن و خارج از تمامی حساب و کتاب‌های دموکراتیک و موازین دموکراتیک این حاکمیت خودشون به مردم تحمیل کنن، از جنگ برای این استفاده میکردن. حالا نسل امروز یه سری سوالاتی داره، میگه چرا اون جنگ رو انداختی؟ چرا در شرایطی که امکان پذیر بود هیچ تدبیری، هیچ اقدامی برای جلوگیری از جنگ و کشته شدن مردم به کار نگرفتی؟ نسل امروز سوال میکنه چرا تحریک کردی؟ مگه اگه تحریک نمیکردین جنگ میشد؟ چرا آتش جنگ رو شعله ور کردی؟ چرا مردم رو تو تنور جنگ ضد میهنی به خاک سیاه نشوندید؟ جنگی با اون همه آثار و عوارض ویرانگر و مرگبار، شهرهای ویران شد، مردم آواره شدند، تعداد دقیق مجروحین و کشته ها اصلا نامعلومه، از بین رفتن و اتلاف سرمایه های ملی خارج از حساب کتاب. خب چرا؟ چرا؟
0: در پایان این قسمت گوش میکنیم به صدایی که خمینی نمیخواست مردم ایران بشنوند. صدای رهبر مقاومت در سال 1365، یعنی 2 سال قبل از آتش بس.
12: بذاریم بی مبالغه بگم. مصیبت ها کشیدیم و خون جگر ها خوردیم. خیلی برچسب ها تحمل کردیم. تا این طلسم جنگ رو در هم بشکنیم. آخه با همین طلسم خمینی راه آزادی و راه زندگی مردم رو سد کرده بود. در همین نقطه بود که میان بازها، استحالگرها، اونایی که به داخل رژیم چشم دوختند، اونایی که فکر میکنن که از این امامزاده خیر برمیاد، ملیگراهای پوشالی، اونایی که دلپیچه وطن گرفته بودند، بقایای این سلطنت مدفون و خیلی از چپنماها در برابر این سیاست انقلابی صلح ما به انحاء طرق برای این تنور جنگ خمینی هیزم شکنی میکردن. در همین جهت و درست رو در روی مقاومت، رو در روی مقاومت مسلحانه انقلابی، خیلی از این بلندگوها و رسانه های استعماری هم که منفعت داشتن تو ادامه جنگ ایران عراق، اونا که زیر بمبارون نیستن، اونا که جوانشون کشته نباید بشه، بله همین ها اون هیزم کش ها برای تنور جنگ خمینی رو علیه ما همراهی میکردن، هم نوایی میکردن.
0: بله، حالا که پرده فریب و جنایت کنار رفته و ماهیت این جنگ عمیقا ضد میهنی رو شده، خوبه یک بار دیگه برگردیم و مسیری رو که از ابتدای این مجموعه برنامه با هم طی کردیم خیلی سریع مرور کنیم. در برنامه بعد خلاصه مصوری از قسمت‌های گذشته این سریال رو با هم خواهیم. خدا نگهدار.

امروز هم در رأس تمام مسائل نو جنگ است. ما باید این جنگ را ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل کنیم.

0: راستی چرا باید به چیزی به اسم ساواک بپردازیم؟ اون هم یک سازمان امنیت بدنام و نابود شده متعلق به 60-70 سال پیش. این برنامه نگاهی به همین مسئله و تلاشی برای پاسخی به همین پرسش. اما برای درک بهتر مسئله، اول ببینیم ساواک چی هست و یا چی بوده.
1: برای اینکه درک کنیم که اصلا ساواک چیه یا چی بوده، اصلا نیازی نیست که ما برگردیم به خیلی گذشته، بریم توی تونل زمان در قدیم دنبال اون بگردیم. همین پاسدارا و اطلاعاتیا و شکنجه‌گرای آخوندارا، اینا که مال آخوندا هستن، اونا رو که میبینید روزانه چه خونی از مردم روی زمین میریزن، شکنجه میکنن، به زندانی تجاوز میکنن، توی چشم مردم ساچمه میزنن. حتی زندانی که حکم گرفته و دست بسته رو از سلول بیرون میکشن و هزار هزار اعدام میکنن، اصلا هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسدارا. اونا رو میبینید، انتظامی ها، اطلاعاتی ها، اونها به جای ریش کروات داشتن.
2: شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن؟ خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال، شما شاید شنیده باشین که خمینی در سال 67 حکم قتل عام مجاهدین سر موضع رو صادر کرد و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که حکم زندان داشتن یا زندانشون تموم شده بود، رو شروع کرد. خب شاه هم مثل همین رژیم آخوندی بود. اون هم تو سال 54 تعدادی از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد رو تو تپه های اوین به قتل رسون. بعد هم ساواک مدعی شد داشتن فرار میکردن، به همین خاطر کشته شدن. البته چند سال بعد شکنجگرهای دستگیر شده ساواک به واقعیت این قضیه اعتراف کردن.

0: 9 نفر عبارت بودند از بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن زیازریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم زلمبار و فکر می کنم احمد جلیل افشار، درست به خاطر ندارم.
1: بعدن به شعبانی یا حسینی و رسولی که اسم حقیقیش نوذری هستش گفت که برن زندانیان رو از اوین تحویل بگیرن. اینها رفتن و ما هم در قهوه خانه اکبر اوینی که نزدیک همون زندان اوین هست به انتظار ایستادیم. پس از اینکه اینا زندانیا رو تحویل گرفتن اومدن و سرهنگ وزیری هم در حالی که لباس فرم ارتشی خودش رو پوشیده بود اومد و از طریق جاده‌ای که از داخل قریه اوین میگذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست‌ها و چشم‌هاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندن. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد.
2: به روی همه‌شون
1: رگبار رو به روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشم‌بندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی اونها رو به بیمارستان 501 ارتش منتقل کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشم‌بندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی اونها رو به بیمارستان 501 ارتش منتقل کرد.

0: این ساواکی‌ها نسل اول همین پاسدارا بودن. این یعنی بچه های مردم رو به خاطر یک کتاب میگرفتن، زندان میکردن، شکنجه میکردن، تجاوز میکردن و میکشتن یا سربنیس میکردن.
1: اگه امروز حتی یک اعلامیه مجاهدین خلق رو پاسداران وحشی رژیم ازتون بگیرن چی میشه؟ زمانش هم همین طوری بود. جوانای دهه 50 برای خوندن یک کتاب معمولی، نه یک کتاب سیاسی، باید پی زندان و شکنجه رو به تن خودشون میمالیدند.
0: البته مسئله فقط این نبود که شاه و ساواک مجاهدین و فدایان را سرکوب میکردن. اونا حتی به نویسنده ها و یا نمایشنامه نویس ها هم رحم نمیکردن.

0: خب میشه لیست جنایت‌های ساواک رو باز هم ادامه داد، اما باید کمی به عمق رفت و این پرسش رو جواب داد که چرا این همه شکنجه و کشتار و زندان، کاری که دستاوردی جز بدنامی برای شاه و خاندان و حکومتش نداشت. اینجاست که به اصل مطلب میرسیم.
1: محمد رضا شاهی که بعد از اخراج پدرش رضا خان از ایران روی کار آمد، جوانی بود که 3 سال مسئولیت بازرسی کل ارتش رضا شاه دیکتاتور را در کارنامه اش داشت و در واقع شریک جنایات پدرش بود. هرچند که در سوگندی که در مجلس ادا کرد، از دوران پدرش با کلمه دیکتاتوری یاد کرد و اقرار کرد که دوران پدرش دوره دیکتاتوری بوده و تا زمانی هم که به اهرم‌های قدرت مسلط نشد، عملاً توان اعمال دیکتاتوری نداشت و در شرایط آن روزگار و فضای به نسب باز سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری رضا شاه، مجبور بود دموکراسی پارلمانی را هم گرچه در سطح حداقل اما به هر حال رعایت کند و تعدد احزاب

0: خود را تحمل می کرد.
1: شاه ابتدای روی کار اومدنش خب ضعیف بود و به علت همین ضعفش نمیتونست از به وجود اومدن انجمنهای اجتماعی جلوگیری کنه یا جلوی تشکلهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو بگیره. به ویژه این که فضای اجتماعی اون دورانم تحمل مجدد یک دیکتاتوری رو نداشت.
2: اما بذارید اینو بگم که از فردای کودتای 28 مرداد 32 که دیگه همه پرده ها بر افتاد و شاه چهره دیکتاتوری وابسته خودش رو نشون داد، دیگه همه چیز واقعا تغییر کرد.
0: شاه احزاب را یکی یکی بست. انجمنها و اتحادیه‌ها و سندیکاها را تعطیل کرد. همینطور انجمنهای زنان را و روزنامه‌ها و مجلات مستقل را. و 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 رسماً سازمان اطلاعات و امنیتش را به اسم ساواک تشکیل داد. سازمانی که کارش تماماً سرکوب ناراضی‌ها و دگراندیش‌ها و مخالفان دیکتاتوری شاه بود. سالهای بعد هم زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های جدیدی برپا کرد. اوین را ساخت. کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری را راه انداخت. ابزار و آموزش‌های جدیدی برای شکنجه از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی وارد کرد.
3: فضاحت جنایت‌های ساواک اونچنان بالا گرفت که حتی نشریات آمریکایی که تلاش می‌کردند چهره مقبولی از شاه ارائه بدن هم ناگزیر شدند به گوشه‌ای از حقایق جنایت‌های ساواک اشاره کنند. سالها بعد واشنگتن پست در سال 1980 مقاله ای از رابرت دکامارا، سردبیر سابق یکی از نشریات آمریکایی که در نشنال ریویو چاپ شده منتشر کرد که نکات قابل توجهی داشت.
0: رابرت دکامارا از جمله نوشته بود: ساواک مخالفان شاه را دستگیر می کرد، آنها را به اعتراف وادار می کرد. سپس در گام بعد ساواک با عوض کردن کلاه خود و در نقش بازپرس زندانیان را به محاکمه می کشید. مجرم بودن یا نبودن متهمان تنها با مدارک موجود در پرونده ساواک و بدون حضور شاهد و وکیل مشخص می شد. رابرت دکامارا توضیح داده که جرم زندانیان سیاسی در ایران شاه آنگونه که عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند متفاوت با دیگر کشورها بوده و آنها عمدتاً زندانی عقیدتی بودند، یعنی افرادی که به علت عقاید سیاسی خود زندانی شده بودند. قربانیان ساواک از رزمندگان آزادی تا نویسندگان و هنرمندان مردمی و حتی دانش آموزان را شامل می شد. دکامارا توضیح داده که زندانیان ساواک اساساً مجاهدین و فدایی‌ها و افرادی از کردها، بلوچها و آذری‌ها بودند.
3: سازمان عفو بین‌الملل در سال 1354 گزارش را منتشر کرد و ضمن افشای نقض حقوق بشر توسط شاه نوشت: ایران تحت حاکمیت شاه بالاترین مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است.
0: دبیر کل عفو بین الملل مارتین انالز در دهه 70 میلادی در گزارشی نوشت: در ایران شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد، همچنان که حکومت شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. هیچ نظام قضایی معتبری در ایران شاه وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه های جنسی از جمله شکنجه های اعمال شده در زندان های شاه هستند. این گزارش بار دیگر در کنفرانس 1977 آمستردام مطرح شد و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی هم پس از بازدید از زندان های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک های آدمکشی را مورد تاکید قرار داد. این گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد.
1: بله، من یادمه در اون سالها فضاحت شکنجه های ساواک، شکنجه هایی که اعمال میکرد، اونقدر بالا گرفته بود که غیر از عفو بین الملل هم که بود، معروفترین رسانه های اون زمان، اونها هم ناگزیر به جنایت های ساواک اشاره میکردن و اون رو بازتاب میدادن.
0: مجله تایم در روز 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین المللی، ایران در زمان شاه و شیلی در زمان پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارند. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
3: این البته فقط یکی دو سه نمونه از بیانیه‌های عفو بین‌الملل و اونهای دیگه بود. همین عفو بین‌المللی که همین الان هم جنایت‌های شکنجه‌گاه‌های آخوندها رو روزانه و هفتگی رو می‌کنه.
2: شاه بدون توجه به افشاگری ها تا تونست تاخت و تاس کرد، با ساواکش دستگیر کرد، شکنجه کرد و اعدام کرد. هدفش هم این بود به ضرب و زور ساواک و سرکوب دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه. یکی از کارهایی که در ادامه انجام داد برای حفظ دیکتاتوری خودش تک حزبی کردم، یعنی حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین، حزب مردم و پانیرالیست رو منحل کرد.
1: شاه کارو به جایی رسوند که رسما گفت هر کی که با شاهنشاهی، یعنی نظام خودش، با حزب رستاخیزش مخالفه، جاش یا زندانه یا باید پاسپورت بگیره و از ایران بره.
3: راستی این فرهنگ برای جوانهای امروز چقدر آشناست؟
0: و به این ترتیب شاه که به روی مردم خنجر کشیده بود، با پناه بردن به ساواک و شکنجه و سرکوب، همان چهره‌ای را بارز کرد که هر دیکتاتور و هر شاهی باید آنطور باشد. چرا که حاکمی که در بین مردمش پایگاهی ندارد، ناگزیر است که به شکنجه و کشتار مخالفانش رو بیاورد. ساواک ماشین کشتار شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش بود.

0: صنعت آلترناتیو سازی مجازی و مونتاژ در بازار سیاست این روزها رونق پیدا کرده، البته با کپی چسبان، که این هم از علائم دوران پایانی می‌رسد. اما مسئله این است که چگونه می‌خواهند این رژیم را زمین بزنند، به خصوص که رود سرخ خون شهیدان به طور تاریخی نه جایی برای ثبت شدن ارتجاع آخوندی باقی گذاشته و نه جایی برای ارتجاع سلطنتی. حال اگر بدون تشکیلات و سازمان رهبری کننده، بدون عبور از کوره های گدازان سنجش و آزمایش و بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت میتوان به کار این رژیم پایان داد، ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژیم، بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل ولایت فقیه و اصلاح طلبی قلابی میتوان حاکمیت مردم را جایگزین کرد، ما میگوییم بفرمایید درنگ نکنید. اگر بدون مقابله با خمینی بر سر جنگ ضد میهنی و گل گرفتن تنور جنگ و شعار قدس از طریق کربلا، بدون تحمیل آتش بس با 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش ملی و فتح مهران و پیشروی تا دروازه کرمانشاه و بدون افشای جهانی برنامه ها و تأسیسات اتمی، موشکی، شیمیایی و میکروبی رژیم آخوندی، میتوان آخوندها را به زیر کشید؟ ما میگوییم بله، بفرمایید و درنگ نکنید. اگر بدون افشای جهانی نقض حقوق بشر و جنایتهای رژیم در 64 قطعنامه ملل متحد، اگر بدون جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67، اگر بدون کارزار اشرف نشانها در 4 گوشه جهان و پای فشردن بر حقوق ملت ایران، آن هم به مدت 4 دهه، و اگر بدون برنامه و طرح‌های مشخص شورای ملی مقاومت و دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، و سرانجام اگر بدون رهبری آزموده و مشخص که 5 دهه این مبارزه سهمگین را پیش برده است، بله اگر بدون اینها میتوان این راه 50 ساله را یک شب طی کرد و صرفاً با رویای حمایت خارجی یک تغییر واقعی در ایران ایجاد کرد، ما میگوییم بفرمایید این گوی و این میدان درنگ نکنید. اما اجازه بدیم بگم که این خواب و خیال فقط با الگوی اشغال کشور عراق، یعنی با لشکرکشی خارجی متصوره، که البته نتیجه اون هم از قبل معلومه. در این 40 سال مدعیانی که اهل قیمت دادن نبودند، همه شانس خودشون رو آزمودند، ولی واقعیت ها و تجربه ها نشون داد که این رژیم تاریک و سیاه نه استحاله و اصلاح می شود، نه سبز و مخملی. سرنگونی این رژیم لاجرم قیمت می خواهد، فدا و صداقت می خواهد، سازمان و تشکیلات می خواهد، جایگزین مستحکم سیاسی می خواهد، کانون شورشی می خواهد و ارتش آزادی. در این حال، چنان که مسعود در جمع‌بندی قیام دی ماه گفته است، ما رقیب کسی برای رسیدن به قدرت نیستیم و قطعاً کسی هم رقیب مجاهدین در مسیر صدق و فدا و پرداخت کردن نیست.
1: اگه میشه خورشید رو خاموش کرد، اگه میشه نور رو فراموش کرد، اگه میشه سر تا سر باغ رو برای همیشه سیاه‌پوش کرد، اگه میشه عطف بها رو گرفت، اگه میشه ایمان ما رو گرفت، با سر تا قفس بخل و زنجیر از گلوی تکاون صدا رو گرفت، اگه میشه دریا رو سرکوب کرد، اگه میشه طوفان رو مرعوب کرد، یه ساحل پر از دلدل موج رو عزیز پر از ماه محسوب کرد، اگه میشد حسابی نبود واسه آفرینش حسابی نبود، اگه میشد تو عصر حجر جهان مونده بود انقلابی نبود، اگه میشه یک نسل رو برداشت در همه جنگلها رو مبنداد کرد، بلندای البرز کوه و ندید دماوند و با شعبده خار کرد، اگه میشه مصلوب کرد عشق رو به پیروزی نفرت افتار کرد، اگه میشه بختان به مریم داد و گواهی عیسی رو انکار کرد، اگر میشد حسابی نبود و آفرینش حسابی نبود، اگر میشد تو عهد حضرت جهان مونده بود انقلابی نبود.
2: مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن باز داشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خوش کرد؟ ما میگفتیم مگه میشه بهار را از آمدن باز داشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

0: مسعود رجوی 11 اسفند 1404، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد. خمینی در آستانه 90 سالگی حکم قتل عام مجاهدین را نوشت. آخرین آزمایش خامنه‌ای هم در 87 سالگی آن کیسه های سیاه کشتار قیام دیماه بود. رویت همان مقدار از اجساد شهیدان در آن کیسه ها که خودش از تلویزیون حکومتی برای ارعاب شورشگران به تماشا گذاشت، دل عالمی را ریش می کرد. لرزاننده بود و از قساوتی بی حد و مرز حکایت می کرد.
1: وای وای، لعنت بهت خامنه ای هارون زاده، بچه های ما رو گدا آوردی. سپهر بابا کجایی؟ بابا سپهر، لعنت به خامنه ای، لعنت به هارون زاده عزیزی ها، لعنت خدا. سپهر بابا کجایی؟
0: به راستی که دل مادران و پدران شهیدان خونابه غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور، جور ولایت و سلطنت مطلقه فقیه را میگویم که ورد زبان خمینی بود. آه که در دهه 60 در همین حد هم به گفته اشرف شهیدان جهان خبردار نشد که در ایران چه گذشت. بگذریم و به امروز بپردازیم. در ایران اکنون چه می گذرد و موضوع چیست؟ موضوع این است که پس از 47 سال رنج و خون و فدا رسیده ایم به جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات.
2: این تصاویری از آخرین کلان جنایت خامنه ایست. کشتار قیام دیماه 404 در واقع آخرین جنایت بزرگ خامنه ای و نمودی از قساوت بی حد و مرزی بود که نزدیک به 37 سال سلطنت خامنه ای به عنوان خلیفه ارتجاع جریان داشت. خامنه ای که بود و چه کرد؟
3: سید علی حسینی خامنه، معروف به خامنه‌ای، متولد 29 فروردین 1318 در مشهد. پدرش جواد آخوندی بود که تو نجف به دنیا اومد و بعد به خامنه و سپس به مشهد رفت. تحصیلات غیرحوزوی خامنه‌ای فقط تا ششم ابتداییه و سال 1337 به قم رفت. البته در حوزه هم استاد شیخ علی تهرانی که شوهر خواهر خامنه‌ای هم هست، اون رو فردی بی سواد در علوم حوزوی توصیف میکنه. آشنایش با سیاست از زمان مخالفت خمینی با انقلاب سفید شاه شروع شد. خامنه‌ای در حکومت پهلوی چند بار بازداشت شد که اغلب در حد 1-2 روز بود. طولانی ترین دستگیریش در دی ماه 53 بود که 8 ماه طول کشید و با یه تعهد آزاد شد. علی خامنه‌ای تو محافل سیاسی اون زمان با مجاهدین خلق هم آشنا میشه. خامنه‌ای یه کمک مالی 50,000 تومانی رو که بازاری‌ها مخفیانه بهش میدن تا به مجاهدین بده برای خودش بالا میکشه. علی زائریان از اعضای مجاهدین وقتی متوجه میشه با تهدید پول رو ازش پس میگیره. علی زائریان سال 1360 توسط نظام اعدام شد. بعد از انقلاب خامنه ای از سال 60 تا 68 رئیس جمهور بود و بعد از مرگ خمینی رهبر شد. البته یه مشکل جدی برای رهبر شدن داشت، اونم این که نه آیت الله بود نه مرجع. البته یه شبه هم مرجعش کردن، هم براش یه رساله درست کردن. خامنه ای 6 فرزند داره: بشرا و هدا، مصطفی و مجتبی، مسعود و میثم، که هر کدوم میلیون ها دلار ثروت در بانک های ونزوئلا، انگلیس برن. پرقدرت‌ترین فرزند خامنه‌ای مجتبی، مسئول یه مافیای حکومتی که کارهای کثیف بیت رهبری از مسائل مالی تا کشتار و شکنجه مخالفین رو اداره می‌کنه. ثروت خامنه‌ای توسط سفارت آمریکا در بغداد 200 میلیارد دلار تخمین زده شده. خامنه‌ای بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوب در سال 2018 به عنوان بی‌توجه‌ترین رهبر نسبت به معیشت مردم کشور خودش معرفی شده. رهبری مادام العمر که سالهاست عامل فقر و کشتار در ایران و البته در تمام منطقه است.
2: کمی درنگ کنیم و خامنه ای را بیشتر بشناسیم. آخوند دون پایه‌ای که ناگهان به کرسی سلطنت مطلقه فقیه نشانده شد. خودش در این مورد همان موقع روز 14 خرداد 1368 در خبرگان ارتجاع در کمال ناباوری گفته بود:
4: اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
2: این شاید تنها حرف درستی بوده که خامنه ای در تمام زندگیش گفت. چنین فردی از سال 1368 تا سال 1404 چیزی حدود 37 سال بر جان و مال و مقدرات یک ملت با دیکتاتوری حکومت کرد. او پیش از این هم از مهر سال 1360 تا مرداد 1368 رئیس جمهور نظام بود. در حالی که پیش از آن هم از فردای 22 بهمن در شمار نزدیکترین مشاوران خمینی و از تصمیم گیران اصلی نظام آخوندها بود. و به این ترتیب در تمامی مدتی که دیکتاتوری آخوندها در بهمن 1357 روی کار آمد تا روز کشته شدنش در کنار خمینی ملعون تأثیرگذارترین نفر در سطح رهبران دیکتاتوری آخوندها بود. دیکتاتور جنایتکاری که برای حفظ قدرت خودش ده‌ها قیام مردم ایران را به خونین ترین شکل سرکوب کرد. نگاهی به لیست قیام‌های مردم ایران که یا در زمان ریاست جمهوری او یا در دوران سلطنت مطلقه ولایت او به خون کشیده شدند، این واقعیت را بهتر نشان می‌دهد.

0: خامنه ای رئیس جمهور رژیم در قتل عام 67 بود که در آن بیش از 30,000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز اعدام شدند. بزرگترین نسل‌کشی زندانیان سیاسی در جهان از جنگ جهانی دوم به بعد که تنها در عرض چند هفته اکثریت مطلق زندانیان سیاسی مجاهد سر موضع و شماری از زندانیان سیاسی دیگر را که دوران محکومیتشان را می گذراندند مخفیانه اعدام کردند. یکی از خونین‌ترین جنایت‌های مافیای حکومتی در جهان که بعداً به اسم قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، در زمان دیکتاتوری خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه اتفاق افتاد. آن قتل‌ها از سال 1369 تا سال 1377 ادامه یافت. خامنه‌ای البته در سال 1379، یعنی 2 سال بعد از قتل‌های زنجیره‌ای، به دفاع از جنایت‌های حکومتی‌اش پرداخت و رسماً گفت خشونت و سرکوب حکومتی نه تنها بد نیست بلکه واجب است.
1: خشونت یعنی چه؟ خشونت یعنی مثلا کشتن، کتک زدن، زندان کردن. اونجایی که در مقابل اغتشاشگری، در مقابل تعدی از قانون قرار میگیرد حکومت اسلامی، بایستی با قدرت، با قاطعیت، با خشونت، از اسم خشونت که نباید ترسید، رفتار بکند. خشونت قانونی یک امری است که نه فقط خوب است بلکه لازم است. خشونت غیر قانونی نه فقط بد است بلکه جنایت است. اونا که میگوین خشونت را به عنوان یک امر کلی، دیگه فرق نمیگذارن بین خشونت قانونی و غیر قانونی، اونا با خشونت قانونی مخالفن. اونا میگن اگر کسی در خیابانهای تهران اغتشاش به راه انداخت، امنیت مردم رو به هم زد، اموال مردم رو تضییع کرد، بچه های مردم رو به خطر انداخت، با او برخورد نشود. چرا؟ چون خشونت. امام رضوان الله علیه گفت هر کس سلمان رشدی رو پیدا کرد او رو بکش.
0: این چنین بود که یک آخوند دون پایه وقتی به قدرت رسید، برای حفظ حکومتش پیوسته تلاش کرد مردم را با فقر و سرکوب زمینگیر کند تا توان قیام کردن و انقلاب را از آنها سلب کند. او در این مسیر تا آنجا پیش رفت که حتی از بیماری مرگبار کرونا استفاده کرد تا مردم را ناتوان کرده و قیام آنها علیه خودش را عقب بیندازد.
2: اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
3: خوشبختانه مرگ در اثر کرونا مشکل جدی ما نیست.
2: البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
0: اما یکی از بزرگترین جنایت‌های خامنه‌ای، کشتار بیش از 500,000 نفر مردم ایران در جریان شیوع کرونا در سال 1398 به بعد بود که اجازه ورود واکسن کرونا به ایران را نداد تا مردم شورشی ایران در برابر کرونا بی‌دفاع مانده و به این ترتیب انرژی انقلابی مردم ایران با مرگ بر اثر کرونا تخلیه شود.
4: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست.
0: خامنه ای به این ترتیب تلاش کرد با زمینگیر کردن مردم در برابر کرونا به مدت دیکتاتوری خونینش بیفزاید.
5: اما خامنه ای و روحانی برای حفظ رژیم از خطر قیام و سرنگونی در شرایط تحریم، استراتژی کلان تلفات انسانی و فرستادن مردم به میدانهای مین کرونا را در پیش گرفتند. این به سر کار فرستادن زحمتکشان ام از کارگران و کارمندان ادامه همان خط کار جنگ ضد میهنی و قتل عام زندانیان در شرایط امروز است.
0: به این ترتیب مردم دست خامنه ای را خوانده و واکنش نشان می دهند و خشم خود را برای روز موعود ذخیره می کنند.
6: تاریخ 23 فروردین ساعت 6:42 صبح، اتوبان رسالت، این ترافیکیه که دستور دادن مشاغل باز شه. به خاطر جهش تولید ما باید جونمون رو از دست بدیم. اون مملکتی که هزینه جهش تولیدش رو ما باید بدیم. الان اون افرادی که گفتن امسال سال جهش تولید باشه کجان؟ الان تو رخت خواباشون خوابیدن. امسال ما مردم باید بیان جورشو بکشن. واقعا متاسفم برای این حکومت، واقعا متاسفم برای این حکومت. ساعت 6:40 تاریخ 23 ترافیک قفل تو اتوبان رسالت، مردم چه گناهی کردن؟ بار جهش تولید شما رو ما باید بدیم. هزینه های مسخرتون رو تو کشورهای همسایه کمتر کنید.
0: هشدارهای تند مردم به خامنه ای البته که تأثیر نکرد و او همچنان تمامی سرمایه های ایران را هزینه سرکوب در داخل و جنگ و تروریسم در خارج کرد، در حالی که سرکردگان نظامیش به روشنی اقرار می کردند که مشکل اصلی رژیم نه کشورهای خارجی بلکه مردم ایران هستند، مردمی که یا باید قتل عام شوند یا با قتلهای زنجیری از بین بروند یا با کرونا زمینگیر شوند. این جوهره و روح و روان تمامی سیاستهای خامنه ای بود.
7: قبلا هم گفتیم اگه دور تا دور کشور ما رو حصار بکشن تولید موشک در ایران متوقف نخواهد شد. ما نگرانیمون از درون کشوره.
0: مردم باید در هر قیام توسط پاسداران، بسیجی‌ها و نیروهای انتظامی وحشی آخوندها سرکوب شوند و آنها دست مزد جنایت‌هایشان را با زندگی مرفه در شهرک‌های حفاظت شده می‌گیرند.
8: شما از پارک شهرک حفاظت شده پاسداران موسوم به شهرک شهید محلاتی بین ارتفاعات زیبای سوهانک و داراباد تهران را به این شکل می‌بینید. شهرکی با چندین پارک و پاساژ و بازارچه. این شهرک که با دو ایستگاه متروی قائم و ایستگاه محلاتی و چندین اتوبان بهترین امکانات ارتباط شهری بدون ترافیک را دارد. شهرک حفاظت شده موسوم به شهرک شهید دقایقی نیز کمی پایین‌تر از شهرک محلاتی در میانه جنگل‌های لویزان قرار دارد و مسکن تعدادی از پاسداران و مقامات نظام است با بالاترین خدمات شهری. مناطقی که همراه با مجتمع‌های حفاظت شده پاستور، کلاهدوز و جماران در شمار گران‌ترین نقاط مسکونی ایران با بالاترین سرویس‌های خدمات شهری در جهان هستند.
0: در مقابل وضعیت پاسداران و آخوندها اما وضعیت زندگی مردم به شدت دردناک است.
9: در روز تو خانه بودیم. در روز هیچ کس احوال ما را نپرسیده. مجبور شدیم در مقدر اول که در علاقه کسی گیر ما بیاد.
10: هیچ کس ما حمایت نمونه. نه دولت نه خیریه نه هیچ کس ما کس حمایت از ما نگرد. ما مجبوریم هفته ای آخر یا یک دو روی در کاتی اون در بچا پوشنی هم مجبوریم شد.
11: من نصف روز میام که واسه خرج زندگی ما، چون ندارم که پس اندازم که جایی ندارم که به دوازار به دفاریم خرج زندگی داریم، پول و آب در کاس تلفن از کجا بدیم؟
12: هدف خاصی ندارم چون اصلا با مقوله زندگی مخالفم. فکر میکنم کاملا کار غلطیه. بعد بخاطر همون دنبال چیز خاصی نیستم.
13: بلنگ هیچی نیستم، نامدیه.
14: شاید بیشترین چیزی که هست تکراره، هدف گم شده است توش.
12: به دنیا اومدیم مجبوریم زندگی کنیم، هدف خواستیم کار رو چه میدونم کار هدف خواستیم نیست تو زندگی. فکر نمی کنم خودت تعیین کننده هدفت خیلی باشی.
15: فکر نکردم اجباراً زنده شدم، حالا دارم زندگی.
16: تا اونجا که توان هست کار کرده یا آرامش داشت، چیزی دیگه نبود.
14: ما والا هدف فکر کنم هدفی نیست.
0: این نمایی از زندگی است که خامنه‌ای و اوباشش برای مردم ایران به وجود آوردند، آن هم در شرایطی که دون پایه ترین مزدوران آدمکش خامنه‌ای دست مزدهای بالای 1000 دلار، یعنی دست کم 10 برابر دست مزد کارگران ایرانی میگیرند.
17: مدافعینی که مثلا میرن اونجا ما تقریبا 2.5 میلیون مثلا بشون.
18: حاج قاسم همین مطالبات رزمنده ها شب و روز نمیشناخت.
0: خامنه ای فراتر از کشتار مردم ایران، دست در خون مردم کشورهای همسایه هم کرد. در سوریه باعث کشتار دست کم 500,000 سوری شد. در عراق 10,000 عراقی را یا توسط نیروی قدس جنایتکار و قاسم سلیمانی یا توسط وحوش مزدور عراقیش کشتار کرد. هزینه پروژه اتمی رژیم تا سال 1403 دست کم 2 تریلیون دلار. هزینه سالانه حزب الله لبنان فقط در سال جاری 1 میلیارد دلار و کلن تا امسال 23 میلیارد دلار. هزینه حماس سالانه 700 میلیون دلار. چند سال؟ خدا می داند. هزینه حوثی ها تا سال 1404 دست کم 20 میلیارد دلار. هزینه سوریه تا وقتی بشار اسد بود دست کم 30 میلیارد دلار. خامنه ای ابلهانه و البته جنایتکارانه استدلال می کرد در سوریه و دیگر کشورها می جنگیم تا مجبور به جنگ در داخل شهرهای خودمان نشویم.
4: اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن انجام نمی دادن، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا می جنگیدیم، باید تو همین خیابونای خودمون شهرهای خودمون با اینا مبارزه می کنیم. جلوشون گرفته شد، تو دهنی بهشون زده شد، تارومار شدن، پدرشون در آمد، حالا که دارن به کلی ازاره میشن، جارو میشن.
0: و این صحنه ای از کشتار مجاهدین به دست جنایتکاران قاسم سلیمانی است برای اینکه مقاومت داخلی زمینگیر شود. البته خامنه ای در سوریه و عراق و فلسطین و لبنان و یمن بسا کشتار کرد، اما هیچ کدام اینها باعث نشد که مردم ایران دست از جنگ با او و پاسدارانش در خیابانهای شهرهای ایران بردارند. اول نگاهی کنیم به گوشه ای از جنایت‌های خامنه ای در سوریه و دیگر کشورها.
19: حضرت آقا حاج قاسم رو فرستاد، گفت برو ببین چی کار میتونی بکن، برو بشار رو اگه میشه حفظ کن.
20: وقتی میبینه تکلیفشه و ولی امرش اینطور به نتیجه رسید و توضیح پیدا کنه، با هواپیمایی با حامل 10 تن مواد منفجره و سلاح مهمات میره میشینه وسط فرودگاه، شاید نزدیک 17 میلیارد دلار تمام خزینه هایی که به سر کار دفاعی گرفته تا کار امنیتی گرفته همه اینا خرج داشته برای ما.
19: از توی یه برج 20 طبقه 2 تا فشنگ کلاشینکوف می اومدن، اون برج رو میبستن به توپ به تانک، با هواپیما بمبارون می‌کردن. پیغام دادن که حاج قاسم تو حلب کارت داره، میگه بیا. منم رفتم حلب، یه جلسه‌ای گذاشته بود، چند نفر رو صدا کرده بود اومده بودن یه جلسه، منم افتخار شرکت در این جلسه رو داشتم. حاج قاسم گفت که حضرت آقا فرمودن نقبل از زهرا را برید آزاد کنید. معلوم بود که عملیات هایی هم که میخواد انجام بده با حضرت آقا هماهنگ میکنه. هر کسی یه صحبتی کرد، نوبت من شد. من گفتم آجی آقا باید از این پشتیبانی آتش قوی استفاده کنیم و دقیقا همون طوری که حضرت آقا فرموده بود حاج قاسم همون شد، دنبال از زهرا رو آزاد کردیم. اگر درگیر نمی شدیم الان به کرمانشاه و همدان باید با دشمن می جنگیم. چپ خانتومان یه بلندی هایی بود، یه شهری هم در دامنه اون، برای گرفتن اینا به مشکل خورده بودیم. حاج قاسم گفت که حاج محمود چیکار کنیم به نظر تو؟ گفتم حاجی اجازه بده ما با آتش توپخانه اینجا رو بگیریم. دستور داد تعداد گلوله آوردن، یه آتش تهیه خوب طراحی کردیم تا نگفتم خاتمه ندید. الله اکبر، آتش تهیه شروع شد، چنان آتشی روی این ارتفاعات العیس و این شهر العیس ریخته شد که چندین روستا و شهر اطراف هم خالی کردن. من هیچ وقت حاج قاسم رو به اون خوشحالی ندیدم، اینقدر خوشحال بود که
0: حالا ببینیم آن دو شهرک سوری را خامنه ای چگونه به قول خودش آزاد کرد. این البته تنها بخشی از جنایت‌های خامنه‌ای در سوریه است، جنایت‌هایی که به شهادت نیم میلیون سوری و آواره شدن 1 میلیون سوری دیگر منجر شد. خامنه ای پیش از سوریه مشابه همین جنایت ها را در عراق مرتکب شده بود. او برای بقای حکومتش حتی از منفجر کردن حرم امامان شیعه هم خودداری نکرد. آن هم در شرایطی که مدعی بود اصلا برای حفاظت از حرم عتبات مقدس شیعیان نیروهایش را وارد عراق کرده.
4: نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردن به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود.
0: حالا ببینیم خامنه ای و عواملش حرمت عتبات مقدسه را چگونه حفظ کردند.
1: But we didn't really begin to see the full impact of Iran's influence until after the bombing of the Al-Askari Mosque in Samarra in February of 2006. As our intelligence got better, as we conducted more raids on Iranian-backed militias, we discovered a particular type of improvised explosive device that was handmade in Iran. We discovered the latest rocket-propelled grenades and mortars and rockets that had writing on them in Farsi and had the dates with which they were made.
0: پس از افشاگری جنرال کیسی بود که بسیاری از شخصیت‌های مخالف عراقی تراش کردند، شکایتی از رژیم خامنه‌ای و عامل عراقیش نوری مالکی را سازماندهی کنند.
21: اما اليوم فكثير حين اعترف اليوم جورج
0: خامنه ای برای حفظ و بقای حکومتش از انجام هیچ جرم و جنایتی فروگذار نمی کرد. او پیش از انفجار حرم امامان شیعه در سامرا، حرم امام رضا در مشهد را منفجر کرده بود تا مجاهدین را بدنام کند. او برای اینکه سناریوش طبیعی جلوه کند، حتی شاهد تراشی کرد و بعداً آن شاهد را هم کشت. به واقعیت آن جنایت که در جریان جنگ و جدال باندهای رقیب افشا شد توجه کنید.
22: و آخرین نکته من در مورد قتل‌های زنجیره‌ای، قتل‌های زنجیره‌ای که اتفاق افتاد دوستان، که میگه دوست شما بوده، کاظمی بوده، تمام. قتل‌های زنجیره آیه زاکانی چیست که باید افشا بشه؟ و کی مخالفش بود؟ گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم. با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن. این سناریو مشهد که دو تا منافق پیدا میکنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا این اعتراف گیریه که بلدن، ما بودیم، به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک بشه.
0: واقعیت این بود که خامنه ای به راحتی دروغ میگفت و عوام فریبی میکرد. از یک سو درباره دیکتاتوری مطلقه شاه و دروغ بودن تفکیک قوای سگانه در دیکتاتوری سلطنتی بلبل زبانی میکرد و سوی دیگر خودش همان روش شاه را در قبضه کردن قوای سگانه با وقاحت بیشتری در پیش میگرفت.
2: رژیم گذشته تمام قدرت‌های کشور در یک جا جمع شده بود. قوه مقننه حرف مفتی بیش نبود. مجلس شورای ملی دوران رژیم هیچ کاری نمی‌کرد. بگیم استقلالی داشته باشه. یه مشکسانی بودن که به اراده و میل دستگاه حکومت و دربار راه پیدا می‌کردن در مجلس با پول در حقیقت این چیزا معامله میشد. اونجا هم هرچی دل دربار میخواست و اون قدرت مطلقه همون رو عمل میگردن. چیزی نبود که بتوانه در مقابل اون دیکتاتوری و استبداد محمد رضا خانی مقاومت کنه و ایستادگی کنه. قوه مجدی هم که در بستر اختیار او وزیر کی بود؟ نخست وزیر کی بود؟ همه کار یک نفر بود و او شخص طاغوت خبیث مجلس با پول در حقیقت این چیزا معامله میشد. اونجا هم هرچی دل دربار میخواست و اون قدرت مطلقه همون رو عمل میگردن. چیزی نبود که بتوانه در مقابل اون دیکتاتوری و استبداد محمد رضا خانی مقاومت کنه و ایستادگی کنه. قوه مجدی هم که در بستر اختیار او

0: قرآن هم دروغ می بست و زور و شکنجه و شلاق را هم به خدا نسبت می داد.
1: این حرف گویی تکرار شده که ما مردم رو نمی خواهیم به زور به بهش ببریم. خب این به نظر ما یک تعبیر صحیحی نیست، تعبیر مغالطه آمیزی است. این وظیفه ماست، باید این کار انجام بده، مردم باید متدین بشن. اینی که حالا کسی بگه که آقا در اسلام زور در این زمینه وجود نداره، این هم حرف درستی نیست. چرا؟ این حدود شرعیه چیه؟ این فجد دوم بعت جلده یا فجد دوم بعت جلده یا اون سمان جلده، اینا پس چیه؟ اینا همون زوره دیگه.
0: خامنه ای همین خصلت دروغگویی را به سیاست‌های راهبردیش هم تسری داده بود. از یک سو به مردم می گفت با آمریکا و به ویژه با شخص ترامپ گفتگو نمی کنیم. اما دست کم دوبار مذاکرات علنی و غیر علنیش با آمریکایی ها و ترامپ را همگان دیدند. و البته نتیجه حماقت و دروغ و دغلکاری های سیاسیش را هم همگان در جریان جنگ و حتی کشته شدنش به چشم دیدند.
2: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. اگر چنانچه یه وقتی هم در فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیده.
0: این حماقت و بلاهت خامنه ای به نفرات و سرکردگان سیاسی و نظامیش هم سرایت کرده بود.
3: من مطمئن هستم که هیچ کسی حتی فکر تجاوز به این کشور رو نخواهد کرد.
4: آقای خزی، حالا اگر به هر دلیلی مذاکرات به نتیجه نرسه، توافقی حاصل نشه، به نظر شما جایگزین اون چه خواهد؟ ببینید آقای خسروی، اونها دوباره از شما دعوت میکنن برای مذاکره. اینکه ما در مذاکرات توافق نمیرسیم، چه اتفاقی میفته؟ مذاکرات بعدی شروع میشه. من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاقی نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
5: ما شما را در سرزمینتان مورد هدف قرار میدهیم. ما تعارفی در این زمینه نداریم.
0: البته الان وضع به نقطه‌ای رسیده که نفرات خودشان هم علیه این همه حماقت و بلاهت و فریبکاری حکومتی زبان باز کردند.
6: خیلی دوست دارم از همه اون مسئولینی که میگفتن به ایران حمله نمیشه الان باشن بیان جواب بدن.
0: گستری فریبکاری خامنه ای البته بسیار فراختر از آن بود که ابتدا تصور میشد. خامنه ای در سخنرانی های علنیش جنایت و کشتار غیر نظامیان و کودکان را محکوم میکرد.
7: این بی‌حیایی و بی‌شرمیه در جنایت و آدم کشی که انسان حیرت میکنه واقعا از بی‌شرمی اینها. برای کشتن مردم غیر نظامی توجیه و استدلال و منطق ارائه میدن، اینقدر بی‌شرمن. برای کشتن بچه های کوچک، کودکان معصوم و مظلوم استدلال مطرح میکنن، اینقدر اینها وقیحن. اینهایی که این جنایت رو دارن میکنن، خب اینها جانیان، مباشرین جنایتن، اما فقط اینها تنها نیستن. هر کسی که از اینها به نحوی حمایت میکند، یا با سکوت خود یا با اظهارات خود و بیانات خود و حرفهای غیر منصفانه خود، در این قضیه شریک جرم است.
0: اما وقتی ماموران آدمکشش را برای سرکوب و کشتار مردم و کودکان توجیه و شارژ میکرد، به شکل دیگری حرف میزد.
1: ارتش، سپاه، نیروی انتظامی آماده باشن، مهمه. خودشون رو برای این مسئولیت بزرگ آماده کنن، به کمک یک دیگر بیان، به زانو در بیارید و شکست بدید. اعتراض از سوی چند میلیون جمعیت در کشور به راه افتاده است. باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد، چه ارتش باشه، چه سپاه باشه، چه هر سازمان دیگری باشه. مردم همیشه به طور دائم هیاهو درست میکنن، غلط هم میکنن اگر بخوان بکنن.
0: خامنه ای در عرصه سیاست هم مانند شخصیت فردیش بسیار ناتوان بود. او از درک ساده ترین واقعیت ها عاجز بود. راهبردها و پیشبینی های سراپا غلط او بود که سرانجام کار دست خودش داد.
2: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.

او هم مذاکره کرد و هم جنگ شد و هم خودش زیر آوار سیاست‌های ضد انسانی، ضد ایرانی و اساساً شیطانیش ماند و ایران را هم به آستانه ویرانی سوق داد. این سرنوشت آخوند دون پایه پدید و مرتجعی بود که هوای سلطنت مطلقه آن هم از نوع آخوندی به سرش زده بود. آخوند جنایتکاری که دستش در خون صدها هزار ایرانی و میلیون ها همسایگان ایران است.

تعجب میکنن چرا من اصلا رفیق دارم؟ چون آدم ها یا باید مسلمون باشن، یا باید شاه اللهی باشن، یا باید جدایی طلب باشن، یا باید طرفدار فلان باشن، با من دشمن باشن. خب من تعجب میکنم از دوستان، خیلی ممنونم از دوستانم. میگوین محمد رضا شاه 62 میلیون دلار پول آورده بیرون. آقا این گدای فقیر شیرازی یک زمانی بود واشنگتن، من نمیفهم باید چگونه. آقا اصلا موضوع این نیست، سقوط اون جامعه افتادنش به دهان این اجدها، موضوع 62 میلیون دلار بلند کردن محمد رضا شاه نیست که. موضوع خفقان سیاسی، موضوع بیرون کردن ملت از صحنه همه چیز. هر اینستیتوشنی مؤسسه‌ای بود به نام ملت که نبود، همش به نام او بود. وحشت ساواک سرتاسر مملکت، تک حزبی کردن کشور، به باز دادن خزانه مملکت بود، نه 62 میلیون دلار این آقا. واشنگتن پست آمار دزدی ها رو میداد. گدای فقید شیرازی آقای انصاری 750 میلیون دلار از ایران خارج کرده. آیا ساواک و تشکیلات نظام و اینا نمیدونن آقا 750 میلیون دلار پول داره؟ یا کمیسیونا رو با هم قسمت کرده بود؟ این چه حرف خامی است، این چه داستانی است واقعا. حالا فرقی هم نمی کنه که این مملکت برباد رفته هست. دزدی های کلان بعد از قاجارها شروع شده، چیزی نداشتی ملت کسی به دزده. ناظرینشاه قاجار در حالی که زعی می کرد این جواهرات رو نگهداری کنه، این گوهرها رو، می رفت پول قرض می کرد روسا، پولی نداشتیم ما. هر سرقتی شده در باب نفت بود و خرید اسلحه. 62 میلیون دلار. یهو سند شد یک سخن. چگونه است که اون وزیر نفت 750 میلیون دلار میدزده بابت همه گزارش ها؟ میگن آقا کینه داره. با آقا من دروغ رو تحمل نمی کنم، هیچ موقع دروغ رو من تحمل نکردم، بی‌عدالتی رو. شصت و دو میلیون دلار فرمودن، 62 میلیون دلار. خب چه فرقی میکنه؟ ای کاش 100 بیلیون بلند کرده بودن، یه آزادی هم به مردم داده بودن، دو تا روزنامه هم در اون مملکت بود، 4 تا حزب هم بود، مردم هم شریک بودن در سرنوشت خودشون، یه انتخاباتی بود، یک مجلسی بود، یک نخست وزیری بود، نوش جانشون 100 بیلیون هم بلند میکردن نوش جانشون. عجب گرفتاری شدیم ما. خوش یه غاری پیدا کنیم تو این آمریکا، بریم بالا در غار که این چیزا رو نشنویم. آقا این دو روز عمر ما بگذره بره. توفانیان 62 میلیون پول دلار پول داشت. یه کسی گفت رفتن منزلش 7 کیلوگرم طلا به این لوسش ساخته بوده. میگفت اون گفت 7 کیلو و 400 گرم. حالا نمیدونم کجا 400 گرمش پیدا کرده.

0: دکتر خانلری بزرگترین محقق ادیب ما یک مجله نام سخن. سخن چیز ادبی بود، هیچ کاری به سیاست نداشت. یه دختر یک شعری گفته بود که آقا مزرعه من باران نیومده، مزرعه من خشکیده، یقشو گرفتن. گفت آقا خوندی مقاله رو؟ خانلری در خاطراتش بود. آقا خوندم چیزی نبود که. نه خیر، دوباره بخون. گفت دوباره خوندم. گفتم چی؟ گفت آقا چطور جرأت می‌کنی بگی مزرعه خشکیده در روزگار نمی‌دونم اصلاحات ارضی؟ این نوشته خانلریه، اینا بوده گرفتاری. پشت بدم به مشیری، این کینه شخصی داره. آقا مگه من شریک قمار کسی بودم؟ مگه من اسلحه فروش بودم؟ مگه من نفت فروش بودم؟ آقا من یه آدم خیلی خیلی عادی بودم. کینه شخصی، هر کسی حقیقتی گفت کینه شخصی داره. مالکشی شروع شده. $700 میلیون میدم بریم بیرون از این مملکت. من مال من مملکت. هر که نمیخواد 700 تومنش بدین و پاسپورت از مملکت من بره بیرون. یادتون رفته؟ 62 میلیون باعث این گرفتاری نشد. نفس نمیشد کشید آقا، نفس. ای پشت مشیری، آقا این چی میگه؟ این چه کینه‌ای داره؟ آقا من چه کینه‌ای دارم پدر جان؟ اینا با نمیدونم آقا محمد خان و قاجار و آقا نمیدونم چنگیز خان مغول برای من یکیه. من طوری به اینا نگاه میکنم که به اونا نگاه میکنم. اینقدر هست که این سرنوشت ما، نسلای ما سوختن، از بین رفتن بابت این کسافتکاری مستبدین. نصفش در دوران اون، نصفش در دوران اینا. زندگی نمیکنن مردم ایران که. کون مشروطه؟ کجا رفت قانون اساسی؟ اینا رو بگید. هی ننشینید بگید که نمیدونم چی به به فلانی حرفا. چی شد اون قانون اساسی؟ مجلس کو تغییر زاده؟ کجا رفتن این وکلا؟ یک مش منتخبین سابق که مش آدم بی عرضه بی صلاحیت بله قربان گونجان شسته بودن. اینا بوده باعث انقلاب. نه از آسمان آمد، نه کمپانی نفتی که هیچ که این کار رو نکرد. اینا نفتشونه که نمیخریدن، یه روز کم میخریدن گریه میکردن که چرا نفت ما رو نخریدن. همه برنامه هم معطله. بخونید داستان علم، میگرفتن خطار علا حضرت، دیدم خیلی غمگینه. گفت نفت لیبی بهتر داره، از اونا میخرن، نخرن چیکار کنیم؟ شما فکر میکنید که برای نفت کسی میاد انقلاب کنه؟ کیسینجر گفت که آقا اینا چی میگن نفت نفته؟ هفت و سلی دکنا درینک ایت. و اصلا یه پولی که دارن از این پوله ما نفتشون نخری میمونن تو کار خودشون، یه متر جاده هم نمیتونن بکشن.
1: اما بحث عمده ای که هست این هست که آیا این انقلاب بود یا انقلاب نبود. خارجی کرده است که خارجی این آقا دو مطلب خارج نیست، یا مردم اشاره بیرون کردن که خب مردم کرد، یا اینکه خارجی بیرون کرده است که خب پس خارجی بوده، خارجی بیرونش کرده، در اصل بیرونش کرده. و تا اونجایی که به واژه توطئه مربوط هست، هموطن عزیز من، ملت که نمیاد علیه یک نفر توطئه کنه. توطئه یعنی این که یک معدودی علیه جمعی توطئه بکنن. 3 نفر میتوانن علیه جمعی توطئه بکنن، اما 10,000 نفر که علیه یک نفر نمیتونن توطئه بکنن، چون نیاز به توطئه نیست. نیروی 10,000 نفر اونقدر هست که یک نفر رو مغلوب بکنن و بیرون بکنن از صحنه. یعنی از اون روزی که تلویزیون و رادیو در این شهر محترم لس‌آنجلس باز شده است توسط ایرانیان، هنوز یک تحلیل درستی در باب انقلاب ایران نشده. مردم خائن بودن. آقا مگه میشه مردم خائن باشن پدر جان؟ به کی؟ و یک مغالطه‌ای که هست که توجه نیست. اگر اعلی حضرت همایونی به جای این کار اون کار رو کرده بودن، آقا این کار اصلا سوال از من غلطه، این مطلب مغلطه است. قرار نبوده اعلی حضرتی کاری بکنه. این انقلاب مشروطه، این همه کشتگان، این همه دلاوری ها برای این بود که مردم کاری بکنن، نه اعلی حضرت. قرار شده بود اعلی حضرت بنشیند و فضولی نکند. خسته شده بودن مردم از این اعلی حضرت ها. شب تا صبح در این دربار ایران علیه ملت ایران توطئه شد. یعنی از بام تا شام کار اینا توطئه علیه ملت بیچاره ایران بود. آخرش هم این شد که ملازم فرمایید. درست مثل این میماند که استدلال بعضی دوستان که بنده زنگ میزنن آقا جان یک مثل شما بر تشریف ببرید یکی جای کارخانه لاستیک سازی ببینید که یک آقای نشسته آقای رئیس همه میان فقط دست و پایی نمیبوسن، هیچ کس هم جرأت کاری رو ندارد، جرأت تصمیم گیری هیچ کی ندارد، از اون کسی که توالت تمیز میکنه تا کسی که مدیرشه همه فقط بله قربان میگه همه کار دست این آقاست، خرید فروش نمیدونم چی بسازن چه نسازن همش دست این آقاست، به اختیار خودش هم بیرون میکنه به اختیار خودش هم میاره تو، ولی کارخانه ورشکست میشه. آقا تقصیر این بی عرضه بوده، این منیجر بی عرضه بوده، آقا مدیر بی عرضه، نمیان یقه اون کارگر میدونم میگن کارگر خیانت کرده، نمیدونم کی خیانت کرد، یا آقا بی عرضه بوده، ترسو بوده، بی عرضه بوده، چمیز میشن دستش بوده، هر روز آماده فرار بوده، چقدر در رفتین آقا جان، این اگه لگسی از این بابا مونده باشه فراراشه، هر روز در میرن. یکی از این بزرگان نوشته من رفتم پیشش دیدم که داره بدنش دست بدنش میلرزه، چته میخوام با ثریا امشب برم تو تانک بخوابم. آقا کسی برای شما کاری نکرده، چرا میخوام میترسی شما؟ قاسم علی که ثریا بره تو تانک، توش تانک بخوابه شهر. و بعد مشروطه شد از شر این همین محمد علی میرزای ولیعهد که در تبریز بود، شبا میرفت خردوزی، میگفت این درآمدش از ولیعهدی بیشتره، شبا چند تا دوز با خودش بر می‌داشت بین بناب و از کنم تبریز، اینها بین آذرشهر تبریز که این خرکچی‌ها بدبخت می‌مدن می‌توشم حمله می‌کرد و خرها رو می‌دزدی، مال تجار هم می‌دزدی، می‌گفت درآمدش خوبه. بعد خردوزی قدغن شد، نفت‌دزدی شروع شد. پولی نداشتیم ما. یک شاه ایران می‌خواست بره مسافرت، می‌رفته می‌دونم روسیه چند هزار روبل قرض بکنن که شاه بدبخت ایران پاشه بره نمیدونم چی، مجبورشن رعیت بگیرن بیچاره، خرش بدزدن زندگیش ببرن از این دو کارا. گرفتاری ما عرض کنم که یکی دو تا نیست، 140 سالی است این ملت بیچاره نه برای پول نه برای نان، برای حیثیت انسانیش و برای آزادیش انقلاب کرد. از تنباکو شروع شده است، از موضوع تنباکو که قضیه استعمار بود آغاز شده است تا انقلاب 57 و کوشش و مبارزه برای برانداختن استبداد همچنان ادامه دارد و دیگر استبداد محال است در اون مملکت بعد از این رژیم بشود استبدادی کرد. میسر نیست. حالا شما به سینه بزن نوه خاکونی کن برای استبداد، اونم استبداد مرده، و 30 سال است که آقا این 30 سال است که این ماجرا تمام شده، 30 سال خیلی سال هست، از این سال گذشته رفته، مطلب چیز دیگری است، بچه های ایران گونه دیگری فکر میکنن. لابچی باشی، خب لابچی باشی درباره گذشتم علم بوده، علم لابچی باشی بوده، بخونیم خاطراتش خودش بیچاره به وضوح می‌نویسیم، من لابچی باشی بودم میوردم هر روز. پر خاطرات علم از اینجور داستان ها. گفتن آقا ما از شر استبداد بایستی راحت بشویم، نشد، تو زمینه هاش به درستی ما آماده نداشتیم، به اندازه کافی با قضایای مربوط به آزادی و حقوق انسان و مسائل مربوط به دموکراسی و اینکه دموکراسی چگونه میتواند رشد بکند اینها آشنا نبودیم. به معنی که مجلس باز شد گفتیم خب رسیدیم به دموکراسی و اینها، این دموکراسی مثل بچه نوزادی است به همون لطافت، نیازمند این هست که این رسیدگی بشود تا این تبدیل بشود به یک کودکی راه بیفتد و بعد رشد بکند و به صورت جوانی برومند در بیاد تا بتواند خودش حرکت بکنه، مثل دموکراسی آمریکا. ما هنوز تست بود که یکی سی آمد گفت حکم میکنم، لگد زد بچه رو خفه کرد، لگد مال کرد، خارجیام چیز کردن بین رفت. اما کوشش ها از میان نرفت به جهت اینکه انسان با حقوق انسانیش زاده میشه از مادر، کسی به انسان حق نمیده، حق چی کسی نیست که به کسی بدهد، حق با انسان زاییده میشه و در این کره خاکی. البته آدم ها میان حق رو به خودشون، یعنی هر کجا مستبد هست، اگر در یک خانواده 3 نفری که فرض کنیم یک مرد هست و یک زن هست و یک کودک، این آقا گردن کلفت چاقوکشه نمیدونم زورگو هست، میاد حق این دو نفر رو میگیره، در واقع حق اون دو نفر رو میگیرد به خودش منتسب میکند. این میشود صاحب سه حق، اونا میشوند صاحب هیچ حق. این آقای اعلی حضرت آمده بود حق همه ملت رو گرفته به خودش اختصاص داده، هیچ کسی هیچ حقی نداشت. حتی ارتش بود داشت مملکت، اما ارتش بود بی اختیار، سرلشکر داشت کشور، سرلشکر بی اختیار، نخست وزیر داشت، چه نخست وزیری ماشاءالله، بیچاره منشی بود اونجا بی پلکی بی چپاقی داشت، اصلا من نستدی مردک چیکاره هست در 12 سال. امیر کبیر میکنیم و تا قیامت 2 سال و 4 ما امیر کبیر نخست وزیر مملکت بود، 2 سال و 2 ماه دکتر مصدق نخست وزیر مملکت بود. تا قیامت جهان خواهد گمیز تای خان دو دکتر مصدق. این آقا 12 سال چیکار میکرده اونجا؟ همه هیچ کاره بودن جز این یک نفر. این آقام در رفت، سیستمش سقوط کرد. این ارتش بیچاره ایران که افسران شریف داشت، بزرگوار داشت و مردان غیرتمند داشت، همه رو بیکار کرده بودن. آقا ارتش شاهنشاهی بود، گفته بودن شما ارتش شاهنشاه هستین، شما نوکرای شاهنشاه هستین و برای شاهنشاه کار میکنین، ارباب شما شاهنشاه. شاهنشاه در رفت هیچ. دلال خیلی مطلب خیلی روشنه، ما نزدیک هستیم، ما بچه اون دورانیم. راجع به زمان کوروش کبیر صحبت نمی کنیم، راجع به یادگاره خودمون صحبت نمی کنیم. ژاندارمری شاهنشاهی، همه چیز شاهنشاهی، انگار این مملکت صاحب نداره. هرچی گفتن آقا بشین تو خونت، بشین تو منزلت، دکتر قوام سلطنه نصیحت میکرد، دکتر مصدق نصیحت میکرد، آقا شما باید بشینی در منزلت اونجا شاهی کنی، محترم باشی، مردم رو علیه دربار نشورانی، وقتی از تو عصبانی بشون و خشمگین بشون همه چیز با هم سقوط میکنن، به گوشش نمیرن. یه 4 تا خارجی هم عرض کنم متکی شده بود و یه مش پولم گذاشته بود مانگاه خارج، 4 تا رفیق بودن، کیزینجر و میزینجر و اینا رو فکر میکنن اینا نگهش میدارن، حالی که تکیه کنن به ملت، تکیه کردن به کیزینجر. اینا حقایق تاریخی است، ما که اینا رو نمیتونیم پس بگیریم که این حرفا رو. دشتی یک مردی است یک قرن زندگی کرده، آقا یک کتاب نوشته به نام عوامل سقوط، بگید بخونید اقلا. این مرد نمیدونم از مشروطه بوده است تا بعد از 57 گرفتن زندانش کردن، بیچاره پیرمرد کتک سیلی هم بزدن، اومده یک کتاب نوشته سر 5. خیلی هم ساده است، همه مطالب رو مشاهداتش رو از دربار، از مناسبات، از عرض کنم که موضوع قدرت اینها نوشته، چندین نصیحت هم کرده، میگه فایده نداره نصیحت. کسی که دوچار خودخواهی قدرت شد دیگه چیزی رو نمیبینه، سر آدم حساب نمی کنه. یک مش خرگاو میدید

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زان چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون نرو گریه می کنم، نرو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

به زندان و شکنجه و حتی اعدام میکشید. یعنی راحت بگم مواردی بودن که کسی میرفت برای تدقیق اسامی شهدا، اما خودش هم شهید میشد، اسم خودش هم میرفت تو لیست شهدا. یعنی میخوام بگم کار تهیه لیست شهدای مقاومت اینطوری و با یک همچین هزینه‌ای طی سالها به خصوص دهه 60 تهیه شد.

اجازه بدید یک اشاره هم به چگونگی تهیه کتاب 20,000 شهید مجاهد بکنم. فکر میکنم سال 82، یعنی بعد از جنگ آمریکا و عراق بود و هنوز شرایط معمولی نداشتیم، اون هم بعد از داستانهای جنگی که اصلا طرف حسابش هم ما نبودیم. ولی به علت این که همواره برای سازمان ثبت و انتشار اسامی شهیدان یک کار پرارزش بود، به ما ابلاغ شد که کار لیست شهدای سازمان مجاهدین رو شروع و به زبان انگلیسی تنظیم کنیم.

در مرحله اول اینطور به نظر می رسید که خب همه لیستایی که تا اون زمان تنظیم کردیم و سرجم می کنیم و بعد همشون رو ترجمه می کنیم و به این ترتیب کتاب آماده می شه. اما وقتی وارد کار شدیم این ایده اولیه به طور کامل عوض شد. اولا اینکه ما سند کامپیوتری کتابای قبلی رو نداشتیم، بنابراین باید همه اونها رو مجدد از نو تنظیم می‌کردیم که چندین تیم مسئولیت این کار رو به عهده گرفتند.

0: یکی از مراحل کار تهیه کتاب لیست شهدا سرجمع کردن کلیه اسامی و مشخصاتی بود که بعد از تنظیم کتاب‌های قبلی به دست واحد تحقیق رسیده بود. برای این کار باید تمام گزارشات، لیست‌ها، نامه‌ها، پرونده‌ها و غیره که به واحد تحقیق رسیده بود، مورد به مورد بررسی می‌شدند. این کار یعنی خواندن چندین هزار پرونده و صدها هزار سند و فرم و دست نوشته و دستخط، کار بسیار سنگینی بود که چندین تیم روی این محور به طور متمرکز و شبانه روزی کار کردند. در موارد زیادی باید دوباره به نفراتی که این اطلاعات را داده بودند مراجعه می شد و با آنها مجدداً مصاحبه می شد تا نهایتاً مواردی که 100% اطمینان حاصل می شد اطلاعاتش درست و قابل انتشار است وارد لیست می شد.
1: موارد متعددی بود که برای راستی آزمایی مواردی که از خارج به دستمون رسیده بود باید در هماهنگی با نفری که اطلاعات فرستاده بود قرار می گرفتیم تا ازش اطلاعات تکمیلی رو بگیریم و در واقع ابهاماتمون رو برطرف می کردیم.
2: متاسفانه برخی اطلاعاتی که به دست واحد تحقیق می رسید راستی آزمایشون خیلی سخت بود، به خاطر اینکه مقاومت ما خودش در شرایط سخت و نفسگیر زیر حملات، بمباران‌ها و اعمال تروریستی همین رژیم ولایت فقیه بود و طبعاً ارتباطات درستی حسابی وجود نداشت که بشه همه ابهامات رو پیگیری کرد و به نتیجه رسوند.
1: مرحله دیگه کار تدقیق تمام اسامی چاپ شده قبلی و یا تکمیل اطلاعات برخی از شهدایی بود که طی این پروسه به دستمون رسیده بود. چندین تیم شبانه روزی روی این اطلاعات کار کردند. اسامی و اطلاعات رو ریز به ریز مقابله و تدقیق کردند. اندل لزوم به پرونده ها مراجعه می کردیم یا اینکه چک می کردیم گزارش دهنده چه کسی بوده و اگه توی دسترس بود به اون مراجعه می کردیم یا تماس می گرفتیم و فقط وقتی موردی رو وارد می کردیم که ابهامات اون کاملا برطرف شده بود. شکل تنظیم اطلاعات کتاب شهدا یکی از مسائلی بود که ابتدا کار ساده‌ای به نظر می رسید، اما بعد متوجه شدیم که این کار به این سادگی ها هم نیست.
0: طراحی کتاب جدید و صفحه بندی آن با میزان رنج و رزم و مقاومتی که در اطلاعات به دست آمده درباره آن شهیدان گرانقدر نهفته بود کار حساس و سختی بود، اما همان کار باعث شد که حداقل گوشه ای از آنچه که این رژیم ضد بشر بر سر جوانان و زنان و مردان آزادی خواه و شهیدای آزادی آورده در کتاب لیست اسامی شهیدان منعکس شود، که این هم خودش حاصل انبوه کار فشرده‌ای بود که در طرح‌های مختلفی به اجرا در می‌آمد.
2: نکته بعدی شیوه ارائه اطلاعات از کتاب بود که چطوری و با چه ترتیبی تنظیم بشه. در نهایت تصمیم گرفته شد که کتاب بر اساس حروف الفبا تنظیم بشه، ولی در این حال از یک نظم موضوعی هم برخوردار باشه و صفحه بندی و چیدن عکس ها و مشخصات بر اساس برخی معیارهایی باشه که بیشترین درک و حس و اطلاعات رو به خواننده در کمترین زمان بده و نشون بده که چه سرمایه هایی از مردم ایران با چه سطح تحصیلی بالایی یا در چه پهنه اجتماعی گسترده فدای آرمان آزادی شدن.
1: فرضاً نشون دادن عکس شهدای یک خانواده در یک صفحه برای اینکه روشن باشه رژیم حتی از کشتار تمام اعضای یک خانواده هم نگذشته. همینطور صفحاتی برای شرح برخی شکنجه ها با اسناد مربوط به شکنجه یا تصویر سرجم شهدای ترور یا بخشی از کتاب که مختص مسئولین قدیمی سازمان بشه که شاه شکنجه و زندانشون کرد و آخوندها هم اونها رو به شهادت رسوندن.
2: اما علارغم کار گسترده‌ای که شد، اما دست آخر دیدیم که توان انتقال همه اطلاعات شهیدان رو به خواننده کتاب رو نداریم. در واقع بخش کوچیکی از گنجینه درخشان شهیدان در این کتاب مشاهده میشه.
3: اطلاعاتی هم درباره گروه‌های جمعی و خاوران فراهم شد و مزارهایی که در شهرستان‌های مختلف مردم فرزندانشون دفن کرده بودن. مثلا یادم هستش که در شمال بعضی خانواده‌ها بچه‌هاشون رو تو باغات خونه‌ها اینا دفن می‌کردن، رژیم اجازه نمی‌داد توی قبرستون‌های رسمی دفن بکنن و خیلی موضوعات دیگه که اینها تو انتهای کتاب لیست شهدا وارد شده. خب برای هر کدوم از اینها لازم بود انبوهی سند و مدرک و عکس و اینا جمع بشه، بررسی بشه، نتیجه گیری بشه، تحقیق بشه و خلاصه روش تصمیم گیری بشه تا به مرحله چاپ برسه.
1: کار انجام شده افسوده روی همین کتاب 20,000 شهید نزدیک به 3 سال طول کشید و خودش یک پروژه عظیم بود، گرچه که دیگه از امکانات ارتباطی جدید هم بهره‌مند شده بودیم، اما چون دقت و صحت اطلاعات به همه چیز اولویت داشت، حقیقتاً که کار توانفرسایی بود که تا اونجایی که یادمه خیلی زمان برد. یعنی میخوام تأکید کنم که 10 نفر در این پروژه به طور شبانه روزی و حرفه‌ای کار کردند.

0: صفحه بندی کتاب به خصوص بخش عکس‌های شهیدان کار خیلی سختی بود، چون که با جابجایی و تغییر یک عکس تمامی صفحات و اصلا کل صفحه بندی به هم می‌خورد. اما این کار هم نهایتاً طی چند مرحله انجام شد.
1: خب ما در مورد جمع‌آوری اطلاعات و تدقیق اونها صحبت کردیم، اما به نظرم جای اون داره که یه بحثی هم در مورد کارهای فنی چاپ و تنظیم مطالب کتاب و لیست‌هایی که در واقع بعد روی خود به اصطلاح برگه‌هایی که برای چاپ می‌رفت، چاپ و افسد اون موقع هم که دیگه بسیار دستی بود دیگه، حالا ماشین‌های چاپ و اینا هم بود ولی خب اغلب کارهاش دستی بود، تازه هم بعدن هم که کامپیوتر در واقع وارد شده بود هنوز کامپیوترهای نسل اول بودن و اونا هم خیلی به اصطلاح مثل امروز نبود که خیلی خیلی به اصطلاح کارا با سهولت بیشتری انجام میره. اینا همش دستی و با انرژی گذاری بسیار زیاد بود. به خصوص یادم هستش که کادرهای نشریه مجاهد که در حقیقت مسئول چاپ و نشر در واقع کتاب‌های شهدا بودن، با کار شبانه روزی و فشرده که گاهی بعضی بچه‌ها تو شب 2 ساعت هم نمی‌خوابیدن، این کار رو پیش می‌بردن تا بتونن مراحل چاپ کتاب‌ها رو انجام بدن. اجازه بدین همینجا اضافه کنم که واحد تحقیق شهدا یکی از منابعش گزارش‌های رزمندگان مجاهد خلقی بود که در داخل کشور بودن و ما از اونها دریافت میکردیم. یه نکته دیگر رو هم اضافه کنم که اولین لیست واحد شهدا که بیرون اومد، همون لیست 7000 نفره، موجی از در واقع اطلاعات از طرف خانواده ها، دوستان، یاران و افرادی که شهدا رو میشناختن در واقع اطلاعاتی رو به واحد شهدا میرسوندن و لیست بعدی به مراتب غنی‌تر و با تصحیحات بیشتری صورت می‌گرفت.
0: یکی از این دلاوران مجاهد شهید طیبه حیاتیه که در شرایطی که رژیم تلاش در مخفی نگه داشتن تمام جنایاتش در قتل عام زندانیان رو داشت، طیبه خودش رو دادخواه شهیدان دونست و با تلاش فراوان تونست اولین عکس ها از سربدار شدن مجاهدان در قتل عام رو از داخل برای واحد تحقیق بفرسته. سرانجام خودش هم در همین مسیر به کاروان شهیدان پیوست.

0: گزارش هایی که در حقیقت واحد های عملیاتی و مجاهدین از داخل کشور میفرستادن تحت عنوان حماسه های مجاهد خلق و لحظه های انقلاب که در نشریه مجاهد چاپ میشد، مفصل ترش تو یک مجموعه ای از کتاب ها بعدن درست شد تحت عنوان همین حماسه های مجاهد خلق لحظه های انقلاب، که شرح عملیات های مختلف بود، اما داخل اونا اسامی خیلی بچه‌هایی که تو اون عملیات شرکت می‌کردن هم حضور داشت که بعضا شهید می‌شدن یا دستگیر می‌شدن و در واقع اطلاعات مربوط به اون شهدا تو اونجا بود، قهرمانی‌هاشون و شرح کارهایی که کرده بودن. من به جرئت میتونم بگم شاید بیشتر از چند صد جلد کتاب تو این رابطه گزارش داشتیم که باید تک به تک اینا خونده می‌شد، اطلاعات مربوط به شهداشو در می‌آوردیم. خیلی از این اطلاعات در کاغذهای پوستی یا از زندان‌ها روی سیگار فرستاده شده بود. اونا که از زندان‌ها میومد، اونا خودشون یه مجموعه کتابای دیگه بود تحت عنوان زندان زندگی، که زندانی که به رنگ قرمز بود، اونایی که حماسه‌های مجاهد خلق لحظه‌های انقلاب بود به رنگ سبز بود. اینها در همون بعداً در موزه شهدای مقاومت ایران هم به اصطلاح نگهداری می‌شدن. اینا رو حالا روی کاغذ پوستی، روی نمیدونم برگ سیگار، کاغذ سیگار و چیزایی که میشده از زندان خارج کرد یا از زیر چشم پستای رژیم خارج کرد، اینها رو با خودشون میفرستادن و ما رو اینا کار میکردیم و در جای خیلی مرتب و منظمی نگهداری میکردیم که به اصطلاح از بین نره و به عنوان اسناد همه این اطلاعات نگهداری میشد.
1: صحبت که به اینجا رسید، خوبه یادی کنیم از مجاهد صدیق حمید اسدیان که توی سال 1361 تو مجموعه بودن که کارشون تدوین کتاب‌های زندان زندانی و حماسه های مجاهد خلق بود. اون کتاب‌های زندان زندانی در یه مقطعی به 110 جلد کتاب رسید. کتاب حماسه های مجاهد خلق لحظه های انقلاب بیشتر از 60 جلد شد. اینها رو در واقع به عهده داشتن و اطلاعات بسیاری از شهیدان از دل همین کتاب ها در اومد.
0: در سطر به سطر کتاب های زندان زندانی و حماسه های مجاهد خلق لحظه های انقلاب، اسامی قهرمان های مجاهد خلقی بود که یا تیرباران شده بودند یا سربدار شده بودند یا تو درگیری با پاسداران جهل و جنایت خمینی به شهادت رسیده بودند یا زیر شکنجه شهید شده بودند. اسامی اینها پیدا میشد و همین اسامی منبعی میشد برای کتاب لیست شهدا و منبعش ثبت هم میشد که در کجا این اسم اومده.
2: در جریان یک همچین کار گسترده‌ای بود که اطلاعات مختلفی فراهم می‌شد و به مبنای کار برای تهیه لیست شهدا تبدیل شد. یعنی می‌خوام بگم که کار تهیه لیست شهدا یک کار فوری فوتی چند روزه و چند هفته و حتی چند ماهه نبود که بشه به فوریت انجامش داد.
3: حتی همین الان که شبکه‌های اجتماعی به وجود اومدن، باز هم کار تدقیق این اسامی که از هر طرف منتشر میشه کار آسونی نیست. و اینطوری بود که اولین کتاب منتشر شده شهیدان شد پایه کتاب بعدی و کتاب بعدی همینطور تا اینکه رسیدیم به کتاب سرخ 20,000.
0: به نظر من این کتاب ها بخشی از اسناد انقلاب مردم ایرانه، کتابایی که بارها بارها به مراجع و مجامع رسمی جهانی حقوق بشری ارائه شده. نشریه مجاهد و سایر انتشارات سازمان هم بارها اینها رو به چاپ رسوندن.
2: کتابهایی که رژیم هم اونها رو دیده و حقیقتاً نتونسته چیزی از اعتبار اون کتابها کم کنه و جا داره که در این مورد بیشتر توضیح داده بشه.

اینجا قطعه 106 زهراست، جایی که از زن مجاهد را اعدام کردن و در اینجا به خاک سپردن.

0: دین جهان قسمت 29 چهارمین قاعده تکامل تطبیق یا وحدت قاعده اساسی تکامل بخش چهارم
1: هر گونه به بند کشیدن انسان هر گونه تحقیر انسان تحت اختلافات طبقاتی تحت اختلافات جنسی زن و مرد تحت اختلافات نژادی افسانه های مبتذل برتری نژادی و تحت استثمار همه و همه چون پوشال باید فرود ریزن چون ضد تکاملی هستند چون ضد انتباقی هستند پس باطلند پس محکومند پس در مقابلشون نبایستی تزلزل نشون داد پس باست در مقابلشون سفت و سخت ایستاد به این معنا خود ماست.
0: تبیین جهان مسعود رجوی از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران.

میگوید زمان دور یک دایره نمیچرخد، زمان بر روی خطی مستقیم میدود و هیچگاه

نشان می دهد که دانه که افتاد دیگر باز نمی گردد. ساعت شنی به سگوی بی صدای زمان است. چشم دوختن به ساعت شنی تلنگریست به روح، تلنگری که یادآور می شود زمان بی توقف می گذرد و اون چز ما باقی می ماند تصمیم ها احساسات خوب ساعت شنیست. هر لحظه به تو نشان می دهد که دانه که افتاد دیگر باز نمی گردد. ساعت شنی به سگوی بی صدای زمان است. چشم دوختن به ساعت شنی تلنگریست به روح.

موضوع اعدام ها شروع میکنیم و همچنین 40 پاسخ آتشین کانون های شورشی قهرمان. در ادامه پردازیم به پیام محاکمه پرویز ثابتی سردشخیم ساواک شاه. در بخش دیگر این گفتگو می‌پردازیم به اعتراضات اجتماعی و شعارها علیه جنگ و همچنین ادامه سریال وحشت از قیام و مجاهدین رو مورد بحث قرار خواهیم داد و سوالاتی رو در این خصوص بهش پاسخ میدیم. در ادامه تشدید انزوای بین‌المللی رژیم رو بررسی خواهیم کرد و همچنین در پایان همین می‌پردازیم به جنگ گرگ‌ها و وضعیت کنونی رژیم آخوندی. این هفته شاهد اعدام 3 تن از زندانیان قیام بودیم و 40 پاسخ آتشین کانون‌های شورشی. تصاویر رو ببینیم.

0: با درود فراوان به کانون‌های شورشی قهرمان، اما تاثیر این پاسخ‌های آتشین در رابطه با اعدام‌ها چی است؟
1: خب اگه انتظار داشته باشیم که اعدام‌ها رو متوقف کنه رژیم و دست برداره، انتظار درستی نیست. به دو دلیل، یکی به دلیل ماهیت و طینت خونریز و صفاک این رژیم که واقعا رژیم قتل عامه و نابود کننده حرس و نسل که از اون خمینی گور به گور شده به ارث برده.
0: بله.
1: نقل میکنن که موقع که لاجوردی دشخیم خبر کشتار و اعدام دختران و پسران مجاهد و تو دهه 60 پیش خمینی میبرد و اون مشغول خوردن صبحانه بود، با شنیدن خبر اعدام اشتهاش باز میشد. چنین رژیم صفاک و خونریزیه، دنش این تو جوهره و ماهیتشه، مثل عقرب که چجوری نیش میزنه و جز تینتش. دوم، اعدام عامل بقاشه، شیشه عمرشه، چون با اعدام رعب و وحشت ایجاد میکنه، جامعه رو مرعوب میکنه که ببنده و کسی بر نخیزه و قیام نکنه. البته کور خونده از مجموعه قیام ها میتونیم به راحتی بفهمیم. الانم که در این کارو میکنه، یعنی همین مثلا همین هفته 3 زندانی قیام و اعدام کرده. خب ولی میبینیم که تو همون زندان ها
0: بله.
1: و همون امنیتی ترین نقطه چه شورش و چه عصیانی برپاست. 66 زندان هر هفته تو سه شنبه نه به اعدام دست به اعتصاب میزنن. 141مین هفته است و همین امروز به مناسبت 10 اکتبر که روز جهانی مبارزه علیه مبارزه با اعدامه، از 8 زندان هواداران مجاهدین تو زندان پیام فرستادن، از زندان اوین، مرکزی کرج و کیلابات، قزلحصار، ارومیه، خرم‌آباد، بندر عباس، ایرانشهر، گنبد کاووس، از همه اینا و اعدامو محکوم کردن، بیا بیا گفتن، تو دهن این رژیم زدند که ما کوتاه نمیایم، مرعوب نمیشیم و کلی اصرار کردن که این سیمای آزادی باید پخشه تا به گوش خلق قهرمان و جوانان ایران برسه. کسایی که خب زیر ضرب رژیمن،
0: بعضیشون زیر خطرهایی که برای خودشون
1: بله زیر. پس میبینیم تو تجمعات هم که میبینیم شعار میدن علیه اعدام. پس این عملیات اون هدف رژیمو که ایجاد رعب و وحشته

0: خونسا میکنه، پا زهر ترس و وحشت و ارعابه. پس این است عملیات. اما تأثیرش فراتر از فقط اعدام هست. این نیست فقط نه به اعدام باشه.
1: چطور اینو میشه بیشتر توضیح بدید؟
0: بله، یکی مقاومت و گسترش میده. روحیه شورشگری و عصیان رو تو جامعه بالا میبره. علاوه بر این راه و مسیر رو نشون میده که پاسخ این اعدام ها، قتل عام ها، کیسه های سیاه آتشه. یعنی راه به جوونا، به شورشگرا. علاوه بر این مرزبندیه. میخوای با این رژیم در بیفتی؟ راش اینه، مرز میکشه بین بی‌هزینگی و قیمت دادن و جان فدا کردن و پاکبازی و خطر کردن و ریسک پذیری، خونه نشینی و زمین گیر شدن رو حرام میکنه.
1: بله.
0: بر جوانان ایران، بر مردم ایران، تا این رژیم هست. علاوه بر این با شیوه سازشکارانه و مماشاتگرانه با اینا همه مرزبندی میکنه. پس گامی در مسیر قیامهای بعدیه، در مسیر سرنگونیه. ابعاد عملیاتم شما دیدید خیلی گسترده بود. در اوج آماده باش رژیم شما میدونید 20 تا پیام آتشین بود در رابطه با اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی که جز در واقع اینا دستگیر شده میدان علی خانی اصفهان بودن. حالا 7 نفرشون هم اعدام شدن از اون 12 نفر. خب این تو 16 شهر بود از جمله تهران. اون یکی عملیات، این 20 عملیات دیگه خونون در پاسخ به اعدام دو زندانی قیام علی همتی و مجید نیکندیش بود که تو مشهد، اونم تو 10 شهر بود. این عملیات، این 40 عملیات تو 10 تا مرکز استان هم صورت گرفته که امنیتی ترین نقاطن. بعد خب اینایی که دست به این عملیات میزنن اینا واقعا کیان؟ اول سوالی که پیش میاد، خب
1: چه ویژگی دارن
0: اینا؟
1: این چنین با شجاعت هرچه تمامتر بر این شب تاریک میتازن و اینطور در واقع اون رعب و وحشت رژیم رو در هم میشکنن.
0: اینا زنان و مردان شورشگری هستند که درد مردم رو میبینند، هر روز تو جامعه میبینند که مردم خاک بر سرشون میریزن، خودشون رو به آتش میکشن، خودسوزی میکنند، به ندای درونشون جواب میدند، به حلم ناصر مردم جواب میدند، به اون فریاد مظلومیت مردم جواب میدند، از همه چیزشون میگذرند، خطر میکنند، از زن، زندگی، تحصیل، شغل، کار، از جونشون. خب میدونند که این عملیات دستگیر کنه زندان داره، شکنجه داره، اعدام داره. خیلی از کسایی که اعدام شدن اتهاماتشون همینا بوده، ولی اینا خطر میکنن و جانشون رو کف دستشون گذاشتن. اینا زنان و مردانی هستند آرمان خواه، در راه آرمان و عقیدهشون که آرمان آزادی مردم ایرانه، جونشون رو کف دستشون گذاشتن. الگو دارند، الگوهای مثل وحید بنی عامریان، اون یگانشون، بعد مهدی خانکی، الگوهای مثل مجاهدانی که بیش از 4 دهه با این رژیم چنگ در چنگند، زندان ها و شکنجهگاه را عبور کردند، محاصره، بمباران، آوارگی، همه اینا را پشت سر گذاشتند و ایستادن و یک قدم کوتاه نیومدند در راه آرمان آزادی مردم ایران. در نتیجه چنین نسلی هستند، چنین کسایی هستند.
1: پیامدهای بین‌المللی این اعدام ها چی هست؟
0: درد و انزوای هرچه بیشتر رژیم، محکومیت هرچه بیشتر رژیم. البته خوب محکومیت تنها کافی نیست، باید اینا به اقدام عملی ارتقا پیدا کنه، باید حسابرسی بشه از سران جنایتکار رژیم. اون سازوکارهای بین‌المللی برای حسابرسی از جنایتکاران در واقع فعال بشه. ولی همین هفته رو ما فقط اگه نگاه کنیم واقعا محکومیت جدی بوده. یک قلمش یک قطعنامه تو پارلمان اروپا تصویب شد همین هفته علیه موج اعدام ها در ایران، به طور خاص علیه دستگیری و شکنجه زندانیان و اعدام معترضان، به خصوص زنان در واقع زندانی. بعد فراخوان دادن برای اونایی که حکم اعدام گرفتن، مثل ترانه رحیمی، لیلا ابوالحسنی، زهرا طبری، ارغوان فلاحی که نظیر اعدامن. بعضیاشون هم خب از هواداران مجاهدین هستند، هم تو سخنرانا، تو خود قطعنامه خیلی جالبه با 541 رأی مثبت در مقابل تنها 11 رأی منفی پارلمان اروپا نمایندگی میکنه 450 میلیون شهروند اروپایی رو که اینا نماینده هستن که با رأی مستقیم مردم در واقع انتخاب شدند. علاوه بر این تو شورای حقوق بشر 46 کشور بیانیه مشترک دادن، از جمله انگلستان، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا، اسپانیا، آلبانی، ایسلند، همه اینا علیه موج اعدام‌ها به طور خاص علیه اعدام معترضان و فراخوان دادن به آزادی سریع دستگیر شدگان قیام. علاوه بر این کمیته سوم مجمع عمومی تو جریانه، این کمیته به موضوع حقوق بشر میپردازه. تا حالا سخنرانی متعدد بوده، فرانسه، انگلیس، ایسلند، نیوزیلند، استرالیا، بعد همه اینا. علاوه بر این تو این کمیته سوم همیشه کانادا هر سال یک قطعنامه میبره که این در واقع قطعنامه محکومیت رژیمه. تا حالا 72 بار تو این کمیته رژیم در واقع تو ارگان ملل متحد محکوم شده که الان این چرخش را افتاده. همین امروز 13 تن از کارشناسان ملل متحد از جمله خانم مایساتو که گزارشگر ویژه ملل متحد بیانیه مشترک دادن موج اعدام ها، اعدام معترضین، صدور احکام اعدام رو در واقع محکوم کردن. ولی این محکومیت ها خوب باید بالغ بشه به اون سازوکاره بین المللی، یعنی ارجاع پرونده به شورای امنیت، دادنش به دادگاه کیفری بین المللی و مشروط کردن روابط با رژیم در رابطه با توقف اعدام ها، یعنی مشروط کنن به این.
1: بله، با تشکر از توضیحتون. اما پیام رأی دادگاه فدرال آمریکا در رابطه با پرویز ثابتی چی است؟ اول ابتدا توضیح بدین که رأی و نظر دادگاه چی بود.
2: بله، اول از این بگم که این سردش خیم جنایتکار پرویز ثابتی در واقع معاون ساواک و رئیس اداره سوم ساواک بود. اداره سوم ساواک خودشون میگفتن تحقیقات، به اصطلاح اون قسمتی که مسئول شکنجه و بازجویی و اینا بود و بازجویان و سربازجویان جلاد ساواک زیر دست این بودن تماما. و اخیراً یک سه نفر از کسانی که خودشون قربانی این شکنجه ها بودن در همون زندان زمان شاه شکایتی رو تنظیم کرده بودن در این رابطه علیه این سردشخیم. منتها این اومده بود گفته بود که چون 10 سال به اصطلاح زمان شکایت طبق مثلا قانون اینا اینه که تا 10 سال بعد از زمان مثلا جرم باید باشه. بله. الان 50 سال گذشته و دیگه چیه، موضوعیت نداره. همچین چیزی رو به دادگاه ارائه داده بود که الان نکته مهم اینه که دادگاه رأیش در همین به اصطلاح رأی اخیری که داد اینه که این حرف رو رد کرد و تأکید کرد که باید دادرسی برگزار بشه، یعنی محاکمه باید انجام بشه. این مهمترین چیزه،
0: یعنی یک مانع حقوقی رو بله. سر را برداشت برای مرحله بعدی
2: برای مرحله بعدی. که خب البته شاکیان توضیح داده بودن که تا سال 2023 اصلا معلوم نبود این جنایتکار کجاست. در سال 2023 بود که توی تجمعی توی آمریکا، چون این از نزدیکان بچه شاه دیگه، نزدیکان بچه شاه تو همون دار و دسته های اوناست، اونجا توسط همین دار و دسته های بچه شاه ظاهر شد دوباره توی تظاهرات و معلوم شد که تو آمریکاست که این شکایت تنظیم شد. و خب معلوم هم هست که شاکیان گفتن در بسیاری از این دوره ها ما به دلیل وضعیت امنیتی و امنیت خودمون که احساس خطر میکردیم امکان شکایت و اینها هم نبود.
1: بله.
2: حالا یک توضیح مختصری من اینجا ابتدا بدم که وکیل شاکیان در این مورد توضیح داده در مورد رأی دادگاه. بله. میگه اگرچه متن کامل دادگاه محرمانه است، تصمیم دادگاه برای اجازه ادامه رسیدگی به پرونده یک اصل بنیادین را به رسمیت میشناسد. عاملان شکنجه نباید صرفاً به این دلیل از پاسخگویی بگریزند که بازماندگان شکنجه ها برای دهه ها ناچار بودند با ترس زندگی کنند و امکان دسترسی امن به فرد مسئول جنایت را نداشتند. موکلان ما بیش از 50 سال پیامدها این اعمال را با خود حمل کردند، یعنی آثار شکنجه رو بدن بسیاری از قربانیان اون دوره الان هست.
1: آیا خود ثابتی هم حالا شرکت داشته در بازجویی و شکنجه؟
2: بله بله، مستقیم شرکت داشته. اولا این جنایتکار محل، اولا که خب رئیس و بالای همه این دستگاه بوده، یعنی مغز متفکره، یعنی بالاتر از این که شما میگین دست داشت مستقیم یا نه، که داشت، حالا توضیح میدم، مغز متفکر ساواک بود اصلا، یعنی مهمتر از شاید رئیس ساواک، یعنی رئیس ساواک یه جنبه رسمیتی داشت، این اصلا همه کاره بود. خودش هم تو مصاحبه‌هایی که بعدن کرد میگفت که مرتب پیش شاه رفته اومد داشته و امورات دنبال میکرده. و مثلا یادمون میاد توی سال 50 همون دوره هایی که مثلا مجاهدین هم دستگیر شده بودن، این تحت عنوان مقام امنیتی میمد مصاحبه میکرد و اصطلاح همه حرفا رو میزد و حرفای سواک رو میزد و این حرفا.
1: شما خودتون هم که خود... اون حضور داشتین در... یعنی در واقع در زندان بودین؟ بله. دیده بودین اونو؟
2: بله بله، اولا بسیاری از زندانه، من خودم زمانی که دستگیر شدم یک بار، ابتدایی که وارد کمیته امین ضد خرابکاری و کمیته مشترک سواک و شهربانی شدم، یک سوال جواب کوتاهی، یعنی یک بازجوی کوتاهی خود این مستقیما از من کرد.
1: بیشتر میتونین توضیح بدید؟
2: این نکته، این موردی که میگم مال سال 51، من یه بار سال 51 دستگیر شدم، ولی دستگیری اصلی سال 54 بود. بله. تو اون سال 51 که دستگیر شدم، که البته نتونستن زیاد سر در بیارن، فرداش در واقع چون چیزی دستگیرشون نشد آزادم کردن، یک شب توی کمیته بودم که البته شاهد شکنجه و اینا تو همون یک شب بودم، ولی موقعی که وارد شدم این اومد از من، ما اون محملی که داشتیم به اصطلاح گفته بودیم که داریم مثلا دنبال فلان کار هستیم، این اومد خودش اول از همه اینو ارزیابی کرد ببینه درست میگیم غلط میگیم یا چی، که حالا گمراه شدنشون هم از همون نقطه بود که بعد دیگه اون وقت ما رو بردن پیش سربازجوها و ادامه کار. این خودش جنایتکار بود. بعد بسیاری توی گزارش ها و شهادت ها هست که در صحنه شکنجه بوده. بله. مثلا از جمله در شکنجه های قهرمان مهدی رضایی داریم که چه حضور داشته. خب و بعدم جنایت های این که خب خیلی مثلا ما توی بازجویی ها که توی همین دوره های مختلف توی کمیته داشتیم، همه بازجوها از این به عنوان آقا اسمی بردن. خودش هم تو مصاحبه‌ای که داشت همین چند ماه پیش اخیراً میگفت که به من میگفتن آقا، میگفتن مثلا آقا گفته اینجوری، آقا گفته اینجوری، آقا گفته، یعنی تمام کارها. یه جنایتکاری بود اونجا سردشخیم اصلی به نام عزودی، جنایتکار واقعاً جلادی بود که تمام این شکنجه ها اون رو پیش میبرد، اون خودش برای این میزد بالا و همه میگفتن بهش آقا. از همه اینها مهمتر یک صحنه شهادت، شهادت خود دشخیمان ساواکه تهرانی، یکی از سربازجوهای بسیار جلاد همین کمیته مشترک بود که خود ماهارم بازجویی کرده بود. این توی اعترافاتش که صدا و تصویرش هم هست، با زبون اشهد خودش جریان به گلوله بستن و اعدام 9 زندانی رو در تپه های اوین توضیح داد که چجوری به فرمان این بوده، فرمان این که از
3: فدایی و مجاهدین،
2: بله 9 نفر، 2 نفر از مجاهدین، شهید قهرمان کاظم زلنوار و مصطفی جوان خوشدل و 9 تا از فدائیان از جمله بیژن جزنی. خب اینا رو، این جنایت، این جنایت خیلی آشکاریه، اینا همه سند و مدرکش اینا هست و خلاصه آماده هست که حالا نکته مهم اینه که این جنایتکار الان از نزدیکان بچه شاه، بچه شاه هم خودش اومده داره ساواک رو دوباره بازسازی رو زنده میکنه. فراموش نکردیم رژه‌ای که توی آلمان انجام دادن با پیرن ساواک از اینجور شده و خود بچه شاه پشتش بود و الان هم تأکید میکنن دیگه، تمام رفتار و کردارشون و اینا همه افتخار میکنن به ساواک و بردن اسم ساواک و اینا. بنابراین اینم از این جنبه بسیار مهمه این محاکمه، یعنی غیر از این که محاکمه این سرجلاد تشخیم هست، این نفر بسیار نزدیک بچهش هم از این زاویه هم برحال، این که بچهش هایی که دنبال موج سواری بودی زمانی و از این چیزا دنبال به اصطلاح به قدرت رسیدن، این حرفا که البته شکست خورد و تو سریه بسیار سنگین تو این جریانات کل سال گذشته و امسال خورده، ولی در این حال این از این زاویه هم بسیار قابل توجهه.
1: ولی این هفته شاید استمرار اعتراضات اجتماعی هم بودیم، تصاویر رو ببینیم. ولی سوال این هستش که با وجود اینکه این اعتراضات هم ادامه داره، سوال این که به کجا میرسه این اعتراضات با توجه به اینکه الان شعارهای هم دیدیم، با وجود اینکه شعار از طرف بازنشستگان تامین اجتماعی بود در شهرهای مختلف، اما باز شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد و شعارهای از این دست هم داده میشد.
0: اینا زمینه ساز قیامت، قیام بعدی. این هر روز سیاسی تر میشه همونطور که خودتون گفتید. بعد این کمیت جمع میشه به یک کیفیتی بالغ میشه، مثل دیگه بخاره، بخار هی جمع میشه به نقطه میرسه دیگه منفجر میشه. یعنی به این صورته. کما اینکه دیدیم مثلا قیام 1404 از کجا شروع شد؟ از بازار.
1: بله.
0: از نرخ دلار، از یک اعتراض صنفی، چون پوست پیازی هم فاصله این دوتا الان واقعا نمونده به دلیل شدت و حدت تضادها و همین شرایط انفجاری و شرایط اینی جامعه. اما همین الان خود چیزم رژیم به شدت اینو میدونه. چند روز پیش قالیباف با این دشخیم رادان دیدار کرده بود، میگفت که دشمن داره تحریک میکنه که اختشاش درست کنه. اختشاش هم منظورشون به طور مشخص قیامه. بعد شما نگاه کنید تو شعاره، شما بررسی کنیم تمام پایه های رژیم رو میزنن. مثلا علیه حکم اعدام ایستادیم تا پایان، گفتیم اون شیشه عمر رژیمه. سر زندانی سیاسی که خب همون شعارشو الان خروششون رو شنیدیم. علیه جنگ افروزی، جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. بعد جنگ مذاکره بهانه است، بعد زندگی ما نشانه است. بعد نه جنگ نه کشتار، یعنی شعار میدن علیه جنگ افروزی رژیم که اونم یکی از اهرمای بقای رژیمه. علیه فساد و دوزی ساختاری رژیم، مثلا مخابرات ما ساختیم سپاه برد و ما باختیم، یا مثلا اعتماد مبین سپاه حق ماها رو خورده. پس علیه کل سپاه و همین ساختار مافیایی و در واقع فریاد برمیارن. یکی هم راهو خیلی روشن میگن، همون چیزی که تو کانونا گفت.
1: بله.
0: تنها راه فریاده، فریاد، فریاد از این همه بیداد. بعد راه کف خیابونه، تنها کف خیابون به دست میاد حقمون. پس شما میبینید تمام مشخصهایی که راه به قیام میبره تو این شعارها و تو این خروشا هست و هر روزم هست. اما یک چیز خیلی مهم اینه که دیگه امیدی هم به این رژیم ندارن. وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه، یعنی امیدی به این نیست، چون رژیم نمیتونه و نمیخواد در واقع پاسخ اینو بده. چرا نمیتونه؟ خب کفگیرش به ته دیگ خورده به دلیل همین بحران اقتصادی، در واقع صادرات صفر نفت از طریق خلیج، درآمدی که در واقع نداره، وضعیت دلار دیگه هر کجا دست، تورم نزدیک به 90%، هر چی دست بذاریم هست. نمیخواد. چرا؟ چون اولویتاش و فکر و ذکر یه چیز دیگه است. تو همین بوبوه که انبوهی مطالبات عقب افتاده این بازنشسته دارن و همه اقشار و پرستارا و معلما، 200 میلیون دلار داده به حزب الله، به 50,000 خانواده حزب اللهی هر کدوم 3,000 دلار داده. این میشه بالای 60% از مطالبات همین بازنشسته که هر روز کف خیابونن. خب پس اولویت یه چیز دیگه است. میگه باید برد موشکامونو بیشتر کنیم، شهره موشکی رو بیشتر کنیم. یعنی هر روز برنامه اتمی غنی‌سازی ادامه داره، ساخت و ساز جدید. همین اخیراً افشا کردن که نزدیک تهران دوباره ساخت و ساز جدید اتمی. پس تا این اولویت هست پس جواب نداره. یعنی الان همه به این رسیدن که با این رژیم جواب نداره. تنها راه تغییر این رژیم.
2: خود اینا میگن، یکی از شعارشون اینه که وعده وعید کافیه، سفره ما خالی. یعنی میگن، یا میگن که وعده زیاد شنیدیم، دروغ زیاد شنیدیم. در واقع هر چی بوده دروغ بوده. حرف اینا رو، یعنی در واقع یک پرده ای رو از روی این جنبه صنفی این اعتراضات که بزنیم کنار، که حالا پرده صنفی به خاطر اینه که رژیم مجبور میشه دست نگه و نمیتونه در واقع بهشون حمله بکنه و نمیتونه در مقابلشون بیسته، اینو بزنین کنار، یعنی راهی جز سرنگونی نیست. و واقعا هم رژیم توش
1: که در شعارهای در واقع مردم هم در اعتراضات اجتماعی هرچی بیشتر نمود پیدا میکنه که در واقع ترفندها و فریبهای خود رژیم رو هم بیشتر افشا میکنه. اما این هفته شاهد ادامه ابراز وحشت و نگرانی های سردمداران رژیم هم بودیم. کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
3: بحث معیشت مردم مهمه، مشارکت مردم. این که میگیم محل محوری، مسجد محوری، مدرسه محوری، مردم اگه همکاری کنن میتونن مملکت رو حفظ کنن. مردم بیان در صحنه آشوب ها رو جلوگیری میکنن، مشکلات اقتصادی رو حل میکنن، به همدیگه کمک میکنن، همدلی میکنن، همراهی میکنن، امنیت رو حفظ میکنن.
4: عجیب اتفاقی افتاده است. گروهک منافقین همه میشناسیم چه جنایت هایی در ایران کرد. همه بچه های ما که اصلا اونا رو ندیدن میدانند، بیش از 17,000 نفر رو اینها ترور کردن و از بین بردن، شهید کردن. دشمن رو میشود ناامید کرد. تمام امید دشمن به اختشاش داخلی است در داخل کشور. عزیزان من، اول مردم حواسشون باید جمع باشد. ما 47 ساله داریم این قضیه رو به اصطلاح امتحان میکنیم. در جنگ با منافقین داخلیمون در سال 60 همین اتفاق افتاد، تسلیح کردن. خالی نکردن میادین، امام بزرگوار عزیز ما رهبری انقلاب دیروز من شنیدم پیغامی دادن باید جمعیت میدان 3 برابر بشه.
1: و پزشکیان صحبت از معیشت میکنه و میگه که باید محل محور، مدرسه محور، مسجد محور حل مشکلات رو به خود مردم بسپاره. آیا واقعا به فکر معیشت مردم اصلا چطوری میخواد حل بکنه؟
2: بله، اگر به فکر معیشت مردم بود که حرفاش این نبود. حرفاشو خلاصه کنیم، دو تا چیزه. یک، ضرورت حفظ مملکت، یعنی همون حفظ نظام. مملکت اسم مستعار نظام. بله. پس یک دو درسی باید بچسبه برای حفظ نظام. دوم، باید جلوی آشوب رو گرفت. آشوب یعنی چی؟ یعنی همون قیام. پس بنابراین تو حرفاش دو نکته برجسته است. حالا لابلای این حرفایی که میزنه و به اصطلاح محل محور و این حرفا، خب فکر میکنه که در سرکوب و این حرفا بالا دست اون کسانی که سرکوب دارن پیش میبرن، البته زیر دست خودش و همه دم و دستگاه هستن، میتونه ایده و تئوری و اینجور چیزا هم داشته باشه، محل محور و فلان حرفا، و میگه سرکوب باید بسپریم به خود مردم. البته مردم هم معلومه اینجا منظور کیه، همون پاسدار بسیجی ها و مزدوران و اینا هستن که این میگه. پس بنابراین یک اعتراف داره، یک ادعا. برای ما اینجا ادعاش چیه؟ ادعاش اینه که میخواییم معیشت و فلان حرفا. اعترافش چیه؟ اینه که وحشت اصلی از قیامه و اینکه باید چی کار کرد، محل محور و فلان حرفا. و خب مهم همینه که این اعتراف رو میکنه. معیشت و همه حرفا هم ترسش رو از در واقع قیام نشون میده.
1: بله، اما امام جمعه عراق هم خب به نوعی به هر حال از قیام ابراز نگرانی کرد تحت عنوان اغتشاش. پزشکیان همطور که شما الان بله اشاره کردین از آشوب نام برد.
2: این خیلی اساسی تر و به اصطلاح عمیق‌تر همین حرفا رو زد. خب همین صحبتایی که الان شنیدیم، تفاوت شما میگین که اون میگه چی؟ میگه اغتشاش، میگه آشوب. آشوب و اغتشاش که با هم فرقی نداره. هر دوش اسم مستعار چیه؟
5: قیامه.
2: اسم مستعار قیامه. ولی این حرف اساسی تر میزنه. یعنی این 3 نکته مهم توی حرفاشه که من یکی یکی بگم. اول اینکه دشمن اصلی رو مشخص میکنه. اون دشمنو به اصطلاح کلی میگه پزشکیان، ترس از قیام و اینا، این میگه دشمن. دشمن اصلی میگه کیه؟ میگه مجاهدینه، که همون حرفی رو که همیشه تکرار میکنن، 17,000 نفر از این رژیمو چیه؟ ترور کردن و نمیدونم کشتن و از اینجور حرفا که میزنه. پس یک، دشمن اصلی. دو، جنگ اصلی رو، یعنی بالاتر از قیام، مهمتر از قیام، میگه اون جنگیه که از 47 سال پیش ادامه داره.
5: از 60 گفت، از 60.
2: بله دیگه، 47 سال اصلا. میگه ببین ما 47 سال داریم این قضیه رو به اصطلاح امتحان میکنیم. در جنگ با منافقین داخلیمون در سال 60 همین اتفاق افتاد، تسلیح کردن و فلان. یعنی میگه جنگیه که 47 سال، جنگ داخلی، تحت عنوان جنگ داخلی. قبلا هم خامنه ای گفته بود تحت عنوان جنگ داخلی. پس اینم موضوع دوم. یعنی این قیام ها یه فرازهایی در واقع از همین جنگی که جریان داره و اون مهمه. این از این زاویه هم اهمیتش هست. سوم هم راه حل رو میگه چی؟ راه حلش یه مقدار تفاوت داره با پزشکیان. میگه محل محور و نمیدونم اینا، این میگه چیه؟ میدان. یعنی همین تجمعایی که راه انداختن توی خیابونا، میگه اینا نباید خالی کنی. حالا هم جدیداً گفته سه برابر، البته تا اونجایی که ما شنیدیم خیلی کم شده و در واقع دوچار فرسودگی شدن همین مزدورانش و این حرفا توی این مدت، و به همین هم دلیل هم هست که میگن زیاد کنیم این حرفا. بنابراین آره، بر اساس این در واقع سه پایه و سه نکته، حالا اون چی که مهمه این ابراز وحشت هاست، ابراز وحشت از قیام که فراوون، ابراز وحشت از مجاهدین هم خیلی زیاد شده. یه نمونهش همین آخوند بود که دیدیم، اما نمونه مهمترش همون دادگاهیه که بعد از دادگاه به اصطلاح 104 نفری که گذاشتن، که 38 سال بعد از حکم خمینی برای اعدام همه مجاهدین، تازه این اومده میخواد محاکمه کنه و به اصطلاح حکم بده. تو این دادگاه همین هفته که برگزار شده بود، سه‌شنبه قبل، حرفشون چی بود؟ حرف همین وکیل به اصطلاح، میگه وکیل شوکات، وکیل همون به اصطلاح مزدوران و وکیل رژیم، میگه که این مجاهدین دست از اون کارهایی که همین کارهایی که این آخونده میگه از 47 سال پیش کردن، تسلیح و نمیدونم رویاروی و جنگ داخلی، دست بر نداشتن، همون کارها رو دارن ادامه میدن و همچنان همون به همون به اصطلاح اقدامات خودشون، یعنی همون ابراز وحشت عمیقی که از مجاهدین وجود داره به خاطر همون رویارویی و مسیری که طی میشه. الان نقش کانونهای شورشی رو گفتیم و تأثیراتش رو. بنابراین آره، این ابراز وحشت ها از مجاهدین به طور مشخص و از قیام به طور عام هست، و اینها خب نشون دهنده اینه که واقعیت این رویارویی در کجا و به چه نقطه، به چه سمتی در حرکت هست.
1: بله، با تشکر از توضیحات. اما بپردازیم به موضوع دیگری که بخش دیگر این گفتگو رو به خودش اختصاص میده. در انگلستان شاهد دستگیری‌های بیشتر در مورد پایگاه فیرفورد بودیم. این نقش رژیم در اقدامات تروریستی بیشتر آشکار میکنه. خب چه پیامدهایی داره؟
6: خب تنش بین رژیم و انگلستان و شاید به طور عام اروپا رو خب بالا میبره. الان هفتمین دستگیری هم این هفته بود. خب چون به طور مشخص بالاترین مقامات انگلستان از جمله نخست وزیرش دست گذاشتن روی نقش رژیم، که با شواهد محکم برنهام که نخست وزیرشه رژیم ایران دست داره. خود رئیس جمهور آمریکا هم گفت که ما شواهدی داریم که رژیم ایران دست داره. درنچه یه هشداریه به خود انگلستان، به خود اروپایی ها که تو قلب اروپا رژیم داره چنین اقداماتی میکنه و چنین شبکه‌ای را انداخته. به حد جدی بود این تهدید که آمریکا بمب افکنه به یکیش از اون پایگاه فیرفورد خارج کرده. پس خیلی جدیه این وضعیت. تو اروپا تنها به انگلیس هم محدود نمیشه، با فرانسه هم الان در تنش و کشمکشن. میدونی این هفته رژیم سفیر فرانسه تو تهران رو احضار کرد، فرانسه هم سفیر رژیم توی پاریس رو. حالا داستان چی؟ البته داستان یه مقدار خنده داره. تظاهرات دانش آموزان فرانسوی بود، رژیم سفیر فرانسه رو احضار کرد که شما نباید دانش آموزان فرانسوی رو در واقع سرکوب کنی، اعتراض، یعنی دلسوزی برای حقوق بشر و دانش آموزان فرانسه. حالا کسی که خودش تو 30 خرداد، تو 5 مهره سال 60، تو قتل عام 67، هزاران هزار در واقع جوان و دانشجو و دانش آموز و قتل عام کرده، تو قیاما با گلوله ساچمه‌ای در واقع اینا رو نابینا کرده، حالا این رژیم به طور مسخره‌ای با پررویی و وقاحت واقعا بی سابقه که به قول سخنگوی مجاهدین سنگ پای قزوین هم از اینم سبق گرفته، بعد میاد میگه که دل میسوزنه برای دانش آموزه فرانسوی. پس اینم از فرانسه. اما محدود به این نمیشه. این هفته مجموعه ای از محکومیت های رژیم و در واقع موضوعگیری متعدد علیهش بود، از جمله 56 کشور عضو ابتکار امنیت اشاعه، یعنی عدم توسعه سلاح هسته‌ای، یه بیانیه مشترک دادن، گفتم باید تحریم ملل متحد بر اساس مکانیزم مارشه و اون 6 قطعنامه سازمان ملل، این باید کامل اجرا بشه و اون کمیته نظارت هم باید باشه. علاوه بر این الان کمیته اول مجموعه عمومی تو جریانه. این کمیته اول به مسئله خلع سلاح و امنیت بین الملل اختصاص داره که الان تقریبا روزانه، مخصوصا امروز هم، بعد سخنرانی متعدد بوده،
0: هشدار نسبت به تهدیدات اتمی رژیم و اینکه همکاری نمیکنه با آژانس کانادا، فرانسه، دانمارک، ایسلند، نیوزیلند، اسلوونی همین امروز دیروز سخنرانی کردن و این هشدار رو دادن. علاوه بر این سران گروه هفت اینا یک بیانیه مشترک دادن، یه نشست اصراری بود نسبت به حملات رژیم به کشورهای همسایه. آمریکا و 10 کشور هشدار دادن نسبت به تروریسم رژیم تو نیم کره غربی.
1: بله.
0: حالا شما به همه اینا محاصره دریایی رم اضافه کنید، محدودیت هوایی رم اضافه کنید، تحریم های این هفته وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا رم اضافه کنید که جمعاً 25 کشتی، 27 شرکت و نهاد، 6 فرد رو تحریم کردن که کل نوگان سعی رژیم رو الان دارن مشمول تحریم میکنن. این مجموعه رو که حساب میکنیم با توجه وضعیتی هم که گفتیم در جنگ رژیم داره و در محاصره، خب یک حلقه انزوا و ترشدگی خیلی فشرده است.
1: بله.
0: حول رژیم.
1: بله، از نگرانی های رژیم گفتیم، از انزوای فزاینده رژیم هم گفتیم. در آخرین قسمت بحثمون میخواییم نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به وضعیت درونی رژیم. کلیپی رو در همین رابطه ببینیم. مهندس
7: پاکستان بدون محترم نفت از مدت ها پیش بنا به دلایل شخصی و مشکلاتی که داشتند عوضای استعفای است. با توجه به اصرار جدیدی که ایشون داشتن به ظهور آقای مهندس بورد رو به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرد.
1: خب این معاون دفتر پزشکیان با تأکید میگه که موضوع شخصی بوده، اما خب ظاهرا در رژیم حرفای دیگه هم هست. چی بوده موضوع؟
2: بله، اگر نگاه کنیم به رسانه های رژیم، رسانه حکومتی، مثلا از جمله رویداد 24 یه مقدار روی این قضیه رو باز کرده بود. دو تا علت در واقع در مجموع برای واقعیت این قضیه گفته میشه. معلومه که اینا خب میپوشونن، اسمشو میذارن شخصی، ولی ما میدونیم که قرار بوده استیضاح بشه این همین وزیر نفت و مقدماتش فراهم کرده بودن دیگه، اون باندا که در واقع بکشونن استیضاح رو، اینا در واقع پیش دستی کردن و اینا خودشون به هر حال گذاشتن کنار یا خودش استعفا داده به هر ترتیب. ولی اونجا که در رویداد 24 و رسانه های دیگه اومده بود این که در واقع در جریان همین فروش نفت، از اونجایی که به اصطلاح خب تحریم هست، اینا یک وسائل کسانی رو به عنوان واسطه رژیم جور کرده، مثلا از جمله پسر شمخانی که میگن مثلا میلیاردری شده دیگه برای خودش،
0: یا بابک زنجانی که کلی دور میزنه،
2: اینا در واقع به عنوان واسطه میان نفت رو میگیرن، مثلا میرن به یه ترتیبایی میفروشن، توی این رفت و برگشت کلی رو چه بالا میکشن، ارقام بالا، مثلا ده میلیارد مثلا جمع بزنی. این رویداد 24 گفته که زیر دست همین پاک نژاد که به اصطلاح وزیر نفت رژیم بود، ارقام بسیار بالایی از پول نفت گرفته بر نگشته و معلوم نیست کجا رفته و به سبب یه سری اعضای مجلس و اینا منگوش میتونم یا نه این پولا کجا رفته که بر نگشته و خلاصه یک فساد اساسی اینجا وجود داره که خب چون میخواسته تو جریان استیضاح و اینا آشکار بشه اینا آمدن جلو. این یک دلیلشه. یه دلیل دیگه هم شاید از این عمیق‌تر که در رسانه های دیگه هم توی رسانه های جهان هم بهش اشاره میکردن، خود بنبستیه که رژیم گرفتارشه. بنبستی که رژیم گرفتارشه پایه و اساسش همون بنبست بین جنگ و زهر یا جنگ و مذاکره یا جنگ و تفاهم نامه این ظاهر میشه. این در نقاط مختلف در جاهای مختلف اثر خودشو میذاره. یکی از مسائل همین تحریمیه که رژیم گرفتارش هست، هم محاصره دریایی هم تشدید تحریم ها. در نتیجه اخیراً گفته میشد که وزیر خزانداری آمریکا گفته که تو هفته های اخیر دیگه رژیم هیچی حتی یک بشکه نفت هم نتونست صادر کنه. یه مقداری نفت روی دریا داشت خارج از تنگه هرمز، نفتایی بود که روی اونا هم دیگه به اصطلاح فروخته شده و تموم شده و رژیم دیگه حتی یک بشکه در هفته های اخیر صادر. این یک بنبست اساسیه که این رژیم بالاخره چیکار میخواد بکنه مسئله نفت رو. در نتیجه اینم یکی از عواملش بوده. اینا یه گوشه ای از بحران درون رژیم، یه گوشه ای. اگه هر جاش انگوش بذاریم باز چیه این بحران ها رو جوانه مختلفش رو میبینیم.
1: بله، در مورد بحران درون رژیم کلیپ دیگه ای رو هم ببینیم.
2: بله.
8: که معتقد بانک مرکزی هستم مرده، مثلا بانک مرکزی، یعنی اگه بانک مرکزی باشه مگه میشه اینقدر التهاب ارزی؟ مثلا چطوری در تخصیص میدید برخی ارزهایی که برخی کالاها و برخی مواد اولیه که میاد در اولویت مثلا صدام کشور هم نیست؟ اگر نیست این همه ماشینای لاکچری که وارد کشور میشه اکتوز ارز گرفتن؟ اگه نیست برخی کالاهای لوکس از کجا میاد؟
9: در موضوع دلار وضعیت خیلی مشخصه. ما با یک جهش های ارزی الان مواجه هستیم که واقعا علت و علل اون رو آدم متوجه نمیشه. من میخوام با آقای دکتر پزشکیان عرض بکنم، آقای دکتر همتی که به دلیل ناکارآمدی در مدیریت نرخ ارز در مجلس شورای اسلامی استیضاح شد، متاسفانه مجددا از ایشون استفاده کرده در بانک مرکزی.
10: مردم عزیزم مطمئن باشن ارز کافی داریم برای فروش و این سیاست رو ادامه میدیم. این سیاست سیاستیه که خیلی من روش امید دارم که نتیجه بده. ما اصلا مشکل ارزی نداریم.
11: در روز دهم این آقای همتی که همین مجلس بیرونش کرد از وزارت اقتصاد، اعلام کرده به هر ایرانی بالای 18 سال $10,000 میده. این $10,000 رو ببینیم کیا میتونن بخرن. این $10,000 غیر از اینکه میره تو متکای پولدارا کجا میره آقای قالیباف؟ این امروز از تنگه هرمز مهمتره. این در تنگه احد برباد میده. تو رو خدا امروز جلسه رو اضطراری کنید.
1: خب به قول پزشکیان که مدام از دعوا حرف میزنه، در این مورد دعوا بر سر چیه؟
2: بله اینجا هم خب دعوا روشنه دیگه، باز برمیگرده به فساد و رانت و نمیدونم از این چیزا و چپاول اساسی که رژیم داره میکنه. خب دلار رو میدونیم که رژیم از این شرایط استفاده میکنه با بالا پایین کردن و خلاصه نرخ دلار هر بار چقدر از پول مردم رو به جیب میزنه. شما حساب کنید که الان دلاری که مثلا فرض کنیم حدود 270,000 تومنه، قبلا از 270,000 تومن رد شده بود، الان یکم به اصطلاح با این پول پاشی ها این اومده پایین. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که حقوق کارگری که مثلا ابتدای سال کمی بالاتر از $100 بوده الان شده 60 و مثلا 4-5 دلار حساب بخواییم بکنیم. یعنی ببینید چه میزان از هر روز دارن از جیب کارگر و حقوق بگیرها و همین در واقع همین که اعتراضاتی که الان میبینیم دیگه، بازنشستگان و همه اینا چیه، هر روز از جیب اینا دارن میزنن. این یک چپاول بزرگ اصل قضیه دعوا بر سر اینه. حالا اومدن به اصطلاحی میخواد راه حل بده، میگه $2,000,000,000 رو میخواییم وارد بازار کنیم، به هر ایرانی هم تا $10,000 اجازه بدیم، $10,000 اجازه بدیم که دلار بخره. که این الان همین که دیدیم این عضو مجلس کوچکزاده داشت میگفت چی؟ میگفت این پولا همه میره تو متکای پولدارا، یعنی خودش یک رانته. کسایی عده میان این پولا رو میخرن، الان این دلاری که به اصطلاح میخوان بفروشن با 257,000 تومان اینجوری میخوان یه مقدار از اینا، خب اینا میخرن جمع میکنن رو هم دیگه، بعدش چیه؟ در ابعاد خیلی بزرگتر. پس بنابراین بحث سر رانت و چپاول و نمیدونم اینا که دیگه حالا جزئیاتش تو همین تصاویرم دیدیم، من بهش اشاره نمی کنم. من پرسیدم کلن وضعیت رژیم رو میبینیم. شما ببینید اون مال اعتراضات، خشم انفجاری جامعه و اون مال این که تنها راهش اعدامه، در اعدام سرش به سنگ خورده، کارش پیش نمیره، میبینیم تو زندان ها چجوری جلوی اعدام میستن، مقاومت چجوری اوج میگیره. این مال انزوای بین المللیش که در چه درجه، این مال وضعیت درونی رژیم، اون مال وحشتش از قیام و وحشتش از مجاهدین. یعنی خلاصه در یک وضعیتی در قرار گرفته رو در روی مردم ایران، لشکر گرسنگان، لشکر بیکاران که هر روز هی داره هر ساعت به ساعت اضافه تر میشه، در درونش وضعیت شکننده و اینجور رو در رویی، از اون ورم مقاومت ایران رو نتونسته از عهده بر بیاد، کانونهای شورشی رو با همه سرکوبگری نتونسته از عهده بر بیاد. ما شاهدیم که گسترش عملیاتشون هست، گسترش حضورشون هست. در نتیجه این خودش وضعیت رژیم رو نشون میده که در چه وضعیت وخیمی قرار گرفت.
1: بله با تشکر از توضیحاتون که از تمامی زوایا وضعیت رژیم رو در واقع توضیح دادیم. با تشکر از حضورتون در برنامه.
0: تشکر.
1: بینندگان عزیز، به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: سراسر سلطه شب بود. ببین چون کرکسان مرگ مخلب بود. جنایت دست در دست خباثت، از پلیدی ها لبالب بود. صدایی در خزان وحشی سلول میپیچی.
1: زخمی هاشو باید کشت، به خون کین آغشت، شکنجشون مباهه، بدتر از این

زیر شکنجه مهیب، با قپونی یا با سلیم، زندونی تسلیم نمی شد، ذلیل دشخیم نمی شد، به قولش استوار می موند، با افتخار رجز می خوند.

0: حکایت ادامه داشت. گلوله و قلبای سرخ، پوست برهنه و درفش، کابل سیاه و پای سرخ، تا رسیدیم به 67، به تابستون داغ و تفت. نقشه سرد قتل عام، طرح سیاه انتقام، یا توبه و مصاحبه، یا گردن و تناب دار. فتوای کشتن همه، حکایت اون 30,000.
1: آخر راه روی اتاق پر از حضور اتفاق، اتاقی که آماده بود برای یک هیئت مرگ. چند تا آخوند قولتشن تو دستشون نکبت مرگ، یه میز چرکی فاصله ما بین تاریکی و نور، در این طرف ذلت و مرگ، در اون طرف اوج غرور. سه تا سوال کلیشه‌ای، البته سخت و ریشه‌ای. اسم
2: نازلی،
1: اتهام
2: مجاهد،
1: حکم اعدام.
0: نازلی خندید به مخافت تناب دار. یک ستاره شد

0: 30,000 بار به تو گفتم نه، 1 ایران بار به تو میگویم نه.
1: تو گوهر دشت قزل حصار، سقفا پر از تناب دار، کامیونای بسته چادر، تونش کشی ها گر و گر، لودر و بلدوزر به کار، قبرای جمعی بی شمار.

مجاهد شهید مرضیه اعتمادی، متولد 1344 از مشهد، دارای تحصیلات متوسطه، با سابقه 3 سال زندانی سیاسی، در سن 23 سالگی در مرداد سال 1367 در عملیات کبیر فروغ جاویدان به شهادت رسید. مرضیه اعتمادی دانش آموز پرشوری بود که در دوران انقلاب ضد سلطنتی با مواضع و آرمان مجاهدین آشنا شد و در کسوت یک میلیشیا در مدرسه به فعالیت پرداخت. او بارها هنگام فروش نشریه مجاهد در خیابان مورد هجوم فالانج‌های چماق به دست قرار گرفت. پس از 30 خرداد دستگیر شد و 3 سال زندان و شکنجه در سیاه‌چال‌های خمینی را پشت سر گذاشت و در خرداد سال 66 در منطقه مرزی به سازمان وصل شد. او در موضع سرتیم در نبرد بزرگ فروغ جاویدان شرکت کرد، با رشادت جنگید و خون پاکش را نثار آزادی خلق و میهنش کرد.

مجاهد شهید سید کمال عرابی، متولد 1329 از تهران شمیران، لیسانس علوم اداری در سن 38 سالگی در مرداد سال 1367 در جریان عملیات کبیر فروغ جاویدان به شهادت رسید. از وصیت‌نامه شهید به تاریخ 6 فروردین 1367. خدایا کمک کن در لحظه شهادتم سرشار از عشق به خدا و خلق و دور از هر گونه تعلق به غیر تو باشم. این وصیت‌نامه را در شرایطی می نویسم که هیچ گونه تردیدی در راه و مرامم ندارم. با تمام وجودم به رهبری عقیدتیم مسعود و مریم ایمان دارم و به آنها عشق می ورزم. خمینی ضد بشر باید بداند که ما در هیچ شرایطی دست از مبارزه بر نمی داریم. به پیش می رویم تا بساط دجالیه

دیگر نشانی از ظلم و ستم و محرومیت و خودفروشی و فحشا و فقر و فساد در ایران فردا نباشد.

0: امام میگفت نگی جنگ جنگ با پیروزی، جنگ جنگ با رفع فتنه.
1: امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. ما باید این جنگ را ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل

در هشتمین قسمت مستند تلویزیونی تلسم جنگ میخوایم هفت قسمت قبلی رو با هم به صورت فشرده مرور کنیم تا تصویری واضح از اونچه که در اون سالیان بر ایران و مردم ایران گذشت داشته باشیم.

0: وقتی که انقلاب پیروز شد یک غرور مخصوص امام رو فرا گرفت. می گفتیم امام رهبر جهان اسلام است. این شعارها کشورهای همجوار را به وحشت انداخت.
1: صدام حسین در نخستین هفته پس از انقلاب نوه مرجع معروف و درگذشته شیعه آسد ابوالحسن اصفهانی را برای رفع کدورت‌ها و ایجاد دوستی بین دو کشور نزد خمینی فرستاد. صدام پیام داده بود از رفتار خود پوزش می‌خواهد و آماده همه گونه جبران و همکاری با دولت جدید است، اما خمینی قبول نکرد.
2: ما که آمدیم روی کار، محور اولین بود که یک سفیر وارد به اوضاع عراق نصب کنیم که قادر باشد ارتباطات سری را با گروه‌های مسلمان مخالف رژیم عراق در داخل عراق برقرار کند.
3: سفیر ایران در بغداد با نامه صدام به ایران برگشت. صدام از دولت ایران خواسته بود که گروهی را برای مشورت و حل و فصل مسائل فیمابین به عراق بفرستد.
4: پیشنهاد من این بود که آقای هاشمی از طرف امام انتخاب بشن و بیاد با مسئول عراقی بشن. امام فرمودن که من باید مطالعه کنم و فرصات جواب. من فردا رفتم خدمتشونشون، فرمودن که اولا من باور ندارم که اینا بخوان با صداقت با ما برخورد کنن. اینا تاکتیکی دارن که سرانجام بر علیه خود ما اقدام خواهند کرد.
1: 31 فروردین 1359 به دعوت رسمی فرمانده سپاه پاسداران، شورای انقلاب جزیره العرب، عربستان سعودی، یمن، قطر، عمان، امارات متحده عربی وارد تهران شدند.
5: ارتباطی که شما با مبارزان عربی داشتین، این خودش نمیتونست یک نقطه منفی در نگاه مقابل به وجود بیاره.
6: ببینید، امام نسبت به کیان شیعه و به خصوص نسبت به حوزه علمی نجف حساسیت ویژه داشتند و مایل بودند که اطلاعات دقیق و میدانی روشنی رو از وضعیت شیعیان، از وضعیت حوزه علمی نجف در عراق داشته باشند.
7: کاری که تو عراق داره میکنه کاری نیست که

0: سفیر آدم بنده داره، یعنی در واقع یه جور ارتباط با گروه های اپوزیسیون توی عراق.
1: این هم یک نوع دیپلماسیه. روش های دیپلماتیک تا حد زیادی از اهدافی که هر طرف دارن ناشی میشه و این هم دیپلماسی از نوع خمینیه. چنین درکی از دیپلماسی اون هم در سطح رؤسای مملکت ممکنه باورپذیر نباشه، اگرچه که فرهنگ سیاسی خمینی از این هم حیرت انگیزتره.
2: ما محمد رضا را بیرون کردیم و شما هم باید این شخص را بیرون کنید از عراق.
3: خمینی و باندش در مورد عراق و برخی کشورهای دیگه عربی طوری صحبت می‌زدن، طوری صحبت می‌کردن که انگار دارن درباره یکی از استانه تحت حاکمیت خودشون حرف می‌زنن.
4: آیت الله منتظری از خمینی درخواست کرد رهبری انقلاب عراق را هم ایشان به عهده بگیرد.
5: در 25 فروردین 59 یعنی 5 ماه قبل از تهاجم گسترده قوای عراق، من از سوی مجاهدین همراه با سفیر فلسطین در تهران که آن موقع آقای هانی الحسن بود روی متنی توافق نمودیم که بر اساس اصول احترام متقابل، عدم دخالت در امور داخلی، قطع مخاصمات و حل مسالمت آمیز اختلافات، میانجیگری عرفات را ما بین دولتین ایران و عراق تقاضا می نمود تا او یعنی عرفات مساعی جمیله خود را برای ممانعت از جنگ افروزی و بهره برداری های استعماری ناشی از آن بین دولتین ایران و عراق مبسوط دارد.

0: خود صدام حسین به اثر حکم شرعی کافر است و هم این طرفدار کفار است. این جسومه فساد را از بین ببرید. ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را، اون فاسد را از بین ببرید. من به اونها سفارش میکنم به ارتش عراق که اگر میتوانم قیام کنم بر ضد این آدم و این آدم را از بین ببرم.
1: بهترین تعبیر و تفسیر این حرف ها رو باید در سالیان بعد از خودشون شنید.
2: میخوام بگم شرایط جوریه که انگار مثلا یه کسی آماده است که حمله بکنه، اینا ما هم هی
3: به میزان کافی بهانه
2: دستش میدیم.

0: نماینده خمینی در آبادان، امام جمعه آبادان غلام حسین جمی، آخون غلام حسین جمی، به ستاد مجاهدین، به یکی از اون سنگرهای که از ستاد مجاهدین بود اون موقع اومد و با التماس درخواست میکرد که کمک کنید.
1: به دنبال اشغال بخش‌هایی از خاک میهنمان توسط قوای عراقی، ما در صفوف خاص خود مجاهدین برای دفاع از مردم بیپناه میهنمان اقدام نمودیم و موجی از شهیدان مجاهد نیز تقدیم شدند. شگفتی در این بود که اضافه بر قوای عراقی که از روبرو به ما شلیک می‌کردند، پاسداران خمینی نیز از پشت ما را هدف قرار می‌دادند. به نحوی که ما همزمان هم در خوزستان و هم در عراق زندانیان جنگی داشتیم.
0: در همین روزا در آبادان من مأموریت پیدا کردم که به اهواز بیام. یک دکه بود در منطقه کمپولو کنار پل راهنمایی. این مسئول این دکه دو تا از خواهرامون بودن. دیدیم یک ماشین بلیزری چند قدمی این دکه توقف کرد و رفسنجانی و تعدادی از پاسدارا از ماشین پیاده شدن. رفسنجانی همینطور قدم زنان کنار دکه اومد، یک نگاهی اول به نشریات و کتب انداخت، بعد دست به کمر با یک حالت خلاصه تمسخر که شما چرا این کارا رو میکنین، الان جنگ، دشمن به ما حمله کرده و باید خلاصه اتحاد وحدت با هم کار بکنیم، نباید الان کسی به گروه یا چیز سازمان خاصی تبلیغ کنه، از این حرفا. تو همین فاصله یکی از خواهرامون که اونجا بود، خواهر مریم قدسیم آب که فکر کنم اون زمان 15-16 سالش بیشتر نبود و خیلی یک قد تقریبا کوتاهی داشت و اونجایی که به لابلای اون جمعیت نمیتونست به اصطلاح صحبت بکنه، یک چهارپایه رو زیر پاش گذاشت و رفت رو چهارپایه ایستاد. تقریبا همتراز رفسنجانی شده بود به لحاظ این که بتونه صحبت بکنه و شروع کرد به صحبت کردن. اولین حرفی که به رفسنجانی زد گفت از نظر ما که مردم اهواز هستیم و من که الان چندین سال اینجا هستم، این جنگ رو شما را انداختین. این جنگ جنگی نبود که به اصطلاح باید انجام می شد، این جنگ قابل پیشگیری بود.
2: برعکس همه ایرانی ها که از جنگ و عواقبش به شدت ناراحت بودند، خمینی خیلی هم خوشحال بود.
3: در هر صورت جنگ خیلی خوب است از یک جهت، و اون این است که انسان را شجاعتی که در باطن انسان است بروز میدهد و تحرک برای انسان حاصل میشود، انسان از اون خمودی بیرون میاد.
4: فکر میکنم که هر نسلی حق داره که از نسل گذشته خودش سوال کنه در رابطه با اتفاقایی که افتاده. در رابطه با جنگ 8 ساله هم این اتفاق صادقه.
5: بعد 20 خورده سال بعد از جنگ مدام تهدید شدیم، ولی انگار بالاخره یه تدابیری وجود داشته برای اینکه جلوی وقوع جنگ گرفته شده. به نظر میرسه که مثلا این تدبیر سال 59 قبل از وقوع جنگ 58-59 انگار نبوده.
4: آقا بعد از فتح خرمشهر و بعد از این عملیات ها شما زمینایی که عراق گرفته بود رو پس گرفتین، چرا دیگه جنگو ادامه دادین؟
6: هیچ کس غیر از منافقین در داخل کشور وجود ندارد که بعد از خرمشهر اطلاعی یا بیانیه‌ای داده بشه که جنگ باید خاتمه پیدا کنه.
7: خمینی به دامن زدن به این جنگ، به ایجاد زمینه برای شروعش نیاز داشت، همچنان که امروز تنها کسی است که خواهان ادامه اون هست. او به این وسیله میخواد بر روی جنگ داخلی، بر روی مقاومت، بر روی خواسته های مبرم اقتصادی و اجتماعی مردم و بر روی بحران های عمیق اقتصادی اجتماعی جامعه سرپوش بگذاره. او همچنین میخواد پرسنل پاتریوتیک و میهن پرست ارتش در مرزها مشغول باشند.
8: اینها همه طرحهایی که اسلام ریست برای تأسیس یک حکومت عادل بر ضد مسلمین.
9: پاییز سال 58 صدور تروریسم و ارتجاع شد قانون اساسی رژیم، یعنی لباس قانونی بهش پوشون. اصل 11 قانون اساسی جمهوری اسلامی اینطوری میگه: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. دقت کنید، میگه وحدت سیاسی و اقتصادی جهان اسلام. این کلمات وقتی ماده قانونی بهشون پوشونده میشه بار اجرایی هم پیدا میکنن. مثلا در ادامه میگه قانون اساسی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کنه. خب این یعنی اعلام جنگ به هر کشوری که توش حتی یه مسلمان وجود داره. این قانون همین الان هم جاریه و در واقع دستورالعمل درست کردن جنگای جدیده. همین خلافت اسلامی و بنیادگرایی که الان خامنه‌ای مدعی اونه و تحت همین عنوان کل منطقه رو به آشوب و کشتار و ویرانی کشیده.
10: که شما هر جا اگر یک انقلابی پیدا بشد و برخلاف مسیر اسلام بخواد یک کسی کاری بکند و یه گروهی چی بکند، این واقعیت هست که شما را میکشند اونجا، حرکت میکنید اونجا، اون فتنه را خاموش میکنید.
2: و اولین انقلابی که باید خاموش میشد همون انقلاب مردم ایران بود، انقلاب 57. البته به خواست و خیال خمینی. چرا؟ چون اون انقلاب هدفش آزادی بود و به همین علت خمینی رو تهدید میکرد.
11: کدام گناه؟ علمای شریعت، رجال دولت، وکلای مجلس، اسلاف، بازاری ها، مطبوعات، رادیو، تلویزیون که میگین در خط انقلابید، آخه چرا تاکتید؟ اگر کسی فکر کنه که ما از گلوله و گاز اشکاور میترسیم، هیهات هیهات.

0: میدونید ما یه جریانی در داخل کشور داشتیم به اسم تظاهرات دیپلم‌های بیکار توی استان، تظاهرات زنان علیه حجاب. سرازی شدن سلاح به ایران، گرفتن منبع. خب اینا به یه پروسه میرسید، شاید اگر تحتیل نمیشد اون پروسه ها قبل از جنگ به نجی میرسید.
1: اون پروسه هایی که شمخانی سربسته گفت همینایی بود که دیدیم. البته پاسدار قاسمی خیلی واضح تر از شمخانی توضیح میده.
2: مسعود داره مقاله های کاریزماتیکش اونجا دو مرتبه میخونه، سخنرانی میکرد اینجا. وقتی که توی شمال سخنرانی کرد بالای سر این میرزا کوچک خان جنگلی، 200,000 نفر دانشجو و جوان ریخته و دست صحبت میکرد، اینا قش میکردن همه که این کاریزمای صحبت چیز هم نمیکرد. دازه حرف بلد بود بزنه، اینها اینقدرم خاطرخواه داشت.
3: اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلابش که من بین رفته من اعتقادم، و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود. با جنگ بود تونستیم زده انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه های کار سرکوب کنیم.
4: از نظر خمینی جنگ اصلی جنگ علیه مخالفان داخلی بود و نه جنگ با ایران. خمینی از فردای جنگ نوعی حکومت نظامی اعلام کرد.
5: هفته آبان 59 ممنوعیت انتشار روزنامه‌های فریاد گودنشین و بازوی انقلاب، دو نشریه پرطرفدار مجاهدین. 11 آبان 59 ممنوعیت انتشار نشریه مجاهد، پرتیراژترین نشریه ایران تا آن تاریخ. 11 آبان 59 ممنوعیت کلیه انتشارات مجاهدین. 25 آبان 59 احضار و تعقیب رهبری مجاهدین.
6: Yes, the external war, first of all, is a cover for the internal war to attract, to deviate the attention of the people from the internal war. And this gives him the opportunity to oppose the legitimate demands of the people. I mean the socio-economical legitimate demands of the people.

0: خبر این سوال که آیا کسی برای میانجیگری وجود نداشت، باید گفت که مشکل هیچ وقت کم بوده میانجی نبود.
1: اردیبهشت 1360، میانجیگری سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، اواخر بهار 1360، میانجیگری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، اسفند 60، میانجیگری اولاف پالمه نخست وزیر سابق سوئد و معاون وقت دبیر کل سازمان ملل متحد. وی حتی پیشنهاد پرداخت 60 میلیارد دلار خسارت جنگی به ایران را هم با خود آورد، ولی خمینی این بار هم صلح را پس زد.
2: یاسر عرفات خودش شخصا وارد جریان وساطت شد. او به همراه هیئت حسن نیت دولت‌های اسلامی وارد تهران شد. آنها با امام ملاقات کردند. امام برای بار دوم میانجیگری آنها را نپذیرفت. در واقع درباره آن حرفی نزد و موضوع دیگری داشت.
1: سال 1361، کنفرانس غیر متعهدها در هندوستان.
3: وزیر مهندس موسوی به دفاع از منطق ملت ایران در نبرد با متجاوزان میپردازد.
4: اکنون به ما میگویند به دشمن متجاوز و کینه توز و حیله‌گر که عربده های مستانش به استغاثه بدل شده است رحم کنید. ما این را یک خیانت میدانیم.
5: نمیتوانم بگویم نمیشد جلوی جنگ گرفته شود، ولی کسانی بودند که دلشان میخواست جنگ باشد و فکر میکردند که در جنگ و باب شهادت باید باز باشد تا آثاری از لحاظ فرهنگی، نظامی و سیاسی داشته باشد.
6: در طول 8 سال جنگ، 11 قطعنامه از طرف سازمان ملل برای ختم این جنگ ضد میهنی صادر شد، ولی خمینی به هیچ کدومشون حتی اعتنا هم نکرد.
7: امام از بی‌برنامگی و انجام نشدن عملیات در جبهه‌ها ناراحت است. رهبر انقلاب امروز 29 آذر 59 در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای عالی دفاع هشدار می‌دهد. مدتی است درباره حمله صحبت می‌شود، اما حمله نمی‌شود. چرا؟
8: امام که عملیات در جبهه‌ها را در تغییر اوضاع مؤثر می‌داند، امروز 24 مرداد به اعضای شورای عالی دفاع هشدار می‌دهد. چرا حمله نمی کنید؟ چرا حمله نمی کنید؟
0: دوازده سال بعد رفسنجانی در مورد جنون جنگ طلبی امامش اینطور گفت.
9: هفتم مهر 1379، رفسنجانی در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی.
10: امام به عنوان فرمانده کل قوا با مسائل نظامی آشنا نبود. وقتی عملیاتی مانند ولفجر شکست می‌خورد و ناموفق می‌شد، اسمش را ولفجر مقدماتی گذاشتند که در عملیات بعد جبران کنند.
11: استفاده خمینی از تاکتیک امواج انسانی آنچنان جنایتکارانه بود که حتی پاسدار خودش هم مسئله دار شدن.
8: دو تن از فرماندهان اصلی نبرد با دشمن، یعنی حسین خرازی فرمانده لشکر 14 امام حسین و احمد کاظمی فرمانده لشکر 8 نجف اشرف، درباره درستی تدابیر اتخاذ شده عملیات ابهام دارند و حاضر نیستند نیروهایشان را در حمله شرکت دهند.
0: در جمع‌بندی وقایع مربوط به جنگ تا اینجای کار دیدیم که پافشاری خمینی بر جنگ به هر قیمت و ایستادگی مجاهدین جلوی خمینی و جنگش از طرف دیگه معادله سیاسی اون روز ایران رو شکل میداد. دو خط متضاد رو در روی هم دیگه. اما به هر حال حرف نهایی رو باید مردم میزدند و زدند. مردم کم کم شروع کردند به فاصله گرفتن از جنگ خمینی.
12: زمان جنگ ما هم همینطور بود. به شما بگم این ملت شریف ایران، اینا اکثرشون جبهه نمی آمدن، خیلی شریفه ولی فداکاری نمی کردن. یه بخشی از ملت شریف ایران بودن تو صحنه، اینو بدونید. از دور نگاه میکردن، تشویق میکردن، موفق باشید، تقبل الله. شهید می آوردن، می آمدن تشییع جنازه، زخمی میشد، تازه اونم نمی آمدن همه، یه عده‌ای می آمدن. در کل ملت شریف ایران یه چند صد هزار خانواده جنگیدن، اینو بدونید. بقیه نگاه کردن. تو فامیلای خودتون برین ببینین، بپرسین از پدر مادراتون ببینین، مثلا از 40 تا 30 40 تا خانواده چند تاشون اهل جبهه بودن.
13: اما مسئله خمینی اینها نیست. مسئله اصلی او این است که بایستی برای ترور و برای کشتار و اختناق داخلی و سرکوب ما بهانه اجتماعی و سیاسی بتراشد و لذا از جنگ خارجی استقبال می کند.
11: خرداد 61 یک اتفاق بسیار مهم افتاد و اونم وقتی بود که عراق قسمت اعظم خاک ایران رو تخلیه کرد و رسماً گفت آماده صلح شرافتمندان است. طبعاً دیگه از این لحظه به بعد جنگ مشروعیت نداشت و این مجاهدین بودن و فقط مجاهدین که جنگ رو تماماً ناعادلانه اعلام کردن و غیر مشروع.
14: پاییز 1361 شورای ملی مقاومت بررسی راه‌های عملی علیه جنگ و در راستای سیاست صلح را در دستور کار خود قرار داد. کمیسیون صلح شورای ملی مقاومت از پاییز 61 کار تدوین طرح صلح را آغاز کرد. 19 دی 1361 آقای رجوی مسئول شورای ملی مقاومت با طارق عزیز نایب نخست وزیر عراق در محل اقامت خود در فرانسه ملاقات کرد. 22 اسفند 1361 شورای ملی مقاومت طرح صلح خود را تصویب کرد. متعاقباً دولت عراق این طرح را به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح مورد پذیرش قرار داد.
6: اون ملاقات و اون طرح صلح شجاعتی شگفت‌انگیز می‌خواست. فی‌الواقع شگفت‌انگیز می‌خواست. چون خمینی با طلسم جنگ جامعه رو قفل کرده بود. هر کس کوچکترین تردیدی در مورد ادامه جنگ مطرح میکرد در جا ستون پنجم دشمن محسوب میشد و محدور الدم بود. حالا مجاهدین میخواستن این طلسم رو بشکنن. حتی پرتاب سنگ هم به اون طلسم کار واقعا خطرناکی بود و از عهده هیچ کس بر نمیومد. برچسب ستون پنجم دشمن حداقل چیزی بود که مجاهدین باید به جون می‌خرید.
15: تنها جایی که مخالف جنگ بود و علناً مشخص می‌کرد، خب واقعیتش این مقاومت بود و این سازمان مجاهدین بودن که ما می‌شنیدیم، یعنی در جریان قرار می‌گرفتیم که موضعشون نسبت به جنگ چی هستش. خب ما هیچ کس هم تو اون موقع تو اون شرایط دل و جرأت نداشت که یه همچین موضع‌گیری بکنه. برای خود ما خیلی این موضع‌گیری برامون خیلی جذاب بود و میتونیم دیدیم که خب حرف واقعی رو داره میزنه. به ویژه صحبت‌های رهبر مقاومت برامون خیلی صحبت میکردیم، راجبش بحث میکردیم که رهبری مقاومت، خود مقاومت و این سازمان داره یه همچین موضع‌گیری هایی میکنه. خب بعد این همینطور گسترش پیدا میکرد.
16: 600 هزار سرباز فراری در زمان جنگ داشتیم. به تعبیر ستاد کل نیروهای مسلح 1-3.5% کل جمهوری اسلامی ایران بیشتر در جنگ حضور مستقیم نداشتند. یعنی این که یک عاشورای دیگه دقیقاً تکرار شده. نیروی انسانی تو جنگ نداریم. یا آمار دیگه وحشتناک‌تر بهتون بدم.
17: این که گفتی 1% جمعیت
16: 1-3% جمعیت کل ایران بیشتر در جنگ حضور مستقیم نداشتن.
17: چند درصد نظام پشت، چند درصد دولت‌ها پشت؟
16: همش 3% نمیشه. کلا. یعنی وحشتناکه.
17: که حضرت امام میگن جنگ
16: در صلح امور است، در یه جای دیگه امور است.
11: به نظر من هر ناظری میفهمه که اقدام عملی برای قطع اون جنگ به انگیزه های بیشتر از یک منفعت سیاسی و امثال اون نیاز داشت و از اونجا که مجاهدین اومده بودن همه چیز خودشونو فدای آزادی مردمشون بکنن، به همین دلیل بود که در مقابل با این جنگ و در قطع این جنگ از هیچ چیزی پروا نداشتن.

0: تاریخ هیچگاه نسبت به آنهایی که در برابر بلایا و مصیبت‌های سیاسی و اجتماعی دست روی دست می‌گذارند یا دست در جیب می‌کنند و فیلسوفانه نظاره می‌فرمایند و یا فقط از آنها که در کشش و کوششند بل می‌گیرند مهربان نیست. تاریخ جدی است و این پا و آن پا نمی‌کند. تنها به آه و افسوس از جنایات خمینی یا سرتکان دادن در برابر رقم شگفتی آفرین کشته‌ها و مجروحان جنگ بانه نیست. تاریخ یک ملت با حق بازی و عوام فریبی نوشته نمی شود. تاریخ نه دو پهلو سوال می کند و نه جوابهای چند پهلو می پذیرد. در برابر تضادهای مشخص راه حل‌های مشخص می طلبد. باید برای برخورد با مسائل جنگ و اختناق راه حل‌ها و روش‌ها و تاکتیک‌ها و استراتژی مشخص داشت.
1: با این مقدمات بود که مجاهدین طلسم جنگ رو شکستند، اون هم با یک فعالیت مستمر 5 ساله و بعد از کسب یک حمایت گسترده داخلی و بین‌المللی. اما این کافی نبود، چون به رغم همه اون تلاشا جنگ هنوز ادامه داشت.
2: اون خط سیاسی مجاهدین در واقع راه رو برای درهم شکستن ماشین جنگی خمینی هموار کرد. حالا دیگه باید وسیله این کار مشخص میشه.
3: تو اون نقطه به هر حال همه خیلی شروع فتور کردیم که میدیدیم که راندمان های مثلا ارتش آزادیبخش میدیدیم به چه صورت وارد میشن، ضربتی وارد میشن، عقب میکشن، چه سیستمی دارن، چه پرسنلشون به چه صورتی این دیسیپلین خاص خودشونو دارن اینا.

0: ارتش آزادی بخش همون چیزی بود که برای متوقف کردن ماشین جنگی خمینی بهش نیاز بود.
1: اعلام ارتش آزادی بخش ملی ایران توسط برادر مجاهد مسعود رجوی راه جدیدیه، فضای جدیدیه که راهو برای تمام نیروهایی که میخواهند در دفاع از آزادی و شرف ملی خودشون اقدام بکنن باز میکنه. خیلی از نیروهای مردمی به ویژه نیروهای ارتش بودن که میخواستن در چتر زیر چتر سازمان و تحت فرماندهی برادرمون مسعود رجوی علیه خمینی بجنگن و الان اعلام شدن ارتش آزادی بخش ملی ایران این امکانو به وجود میاره که تمام افرادی که بخواهند علیه خمینی بجنگن در این صف منسجم و سازماندهی بشن.

0: دیگه نشون میده که سال 66 تقریبا از حالا سال کل سال 66 بگیم، کل سال 66 ما الان دیگه بحث نگرانی از آینده است. نگرانی از آینده.
1: این که از چی نگران بودند رو اجازه بدید که یکی از همکارای خودشون توضیح بده.
2: سازمان منافقین آرام آرام سازماندهی نظامی رو درست کردن که اونها هم ابتدا از عملیات‌های محدود، بعد وسعت عملیات اضافه شد. آرام آرام دیدیم که وسعت عملیات‌ها در واقع و دامنش گسترش پیدا کرد. در جبهه در واقع میانی، در جبهه جنوبی و حتی در فکر می‌کنم خرداد ماه 67 بود که شهر مهران رو هم تونستن تصرف بکنن. این رو هدف اونها هم در واقع سقوط تهران، تصرف تهران و سرنگونی حکومت.
3: خورد خورد زمین ها رو از دست میدی، اسیر داری میدی، غنیمت دارن میگیرن. اینا افتضاحیه. جبهه
4: یادتون هست جبهه خالی شده بود؟ یادتون هست که آن پیر فرزانه تا 10-15 روز قبل از پذیرش قطعنامه فرمود که امروز ایران کربلاست و اگر دشمنان ما بخوان در مقابل دین ما بایستند، در مقابل همه دنیا یانان خواهیم ایستاد.
1: اما ناگهان همه اون رجزخانی ها یک شبه دود شد و هوا رفت.
5: به واسطه ی حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلا خودداری می کنم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می دانم و خدا می داند مرگ برایم گواراتر بود. اما چاره چیست؟ من باز می گویم قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است. ولی خمینی در یک نیمه شب قلم به دست گرفت و آن جملات عجیب را نوشت که در این 8 سال هر چه شعار دادم پس میگیرم.
6: پذیرش قطعنامه متکی به خیلی چیزهاست که فعلا به خاطر اینکه عمده آنها از اسرار نظامی سیاسی هستند نمیتوانم توضیح بدهم. قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است. پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم، اما از هر آنچه گفتم گذشتم و اگر آبروی داشتم با خدا معامله کردم.
7: نامردها، پست فطرت ها، قبول کردیم قطعنامه بین المللی کثیف شما را 598 که چه بشود؟ ما آتش بس سلاح رو گذاشتیم زمین، دستا بالا، دستا بالا، دستا.
1: پذیرش ناگهانی صلح علت؟ جواب درست این سوال رو به سختی میشه از آخوندها شنید.
8: امام دنبال صلحن، ما دنبال صلحیم، تصمیم گرفتیم. حالا دلیلش چیه؟ بعضی هاشو شما ها میدونید، بعضی هاشو نمیدونید و هنوز هم نمیتونیم همه چیزی بگیم. و یک فرمانده نظامی، یه عنصر نظامی این حقیقت رو باید بپذیره که همیشه همه چیز برای گفتن جامعه مصلحت نیست. در زمان خودش گفته خواهد شد. الان مصلحت نیست توضیح بدیم به مردم.
3: اگر نجنگی، اگر هم بدی به سازش، هم بدی به 598.
9: برای ایشون سنگینی که اعلان بکنن با شعارهای قبلی که مخصوصا گفته شده بود اگر 20 سال هم طول بکشه ما ایستاده ایم.
6: گفتند من جام زهر قطعنامه را می نوشم. من کنار امام بودم. امام مرتب مشتشان را بر روی پایش می زدن و آخ می گفتن. بعد از پذیرش قطعنامه 598 تا چند روز امام به درستی نمی توانستند راه بروند.
4: حاجی عیسی همون آبدارشی حضرت آقا روح الله رو میگن، گفت 2 روز بعد از پذیرش قطعنامه هیچی نخورد. روز اول یا
7: چایی بعد بهش بردم گذاشتم جلوش، گفتم آقا جان هیچی نخور دیدی اینها، یه دفعه بغزش ترکید. قریب یک ساعتی منو در بغل گرفت و خودشو خالی کرد. خب آجیسا من چیکار کنم، آجیسا من چیکار کنم، آجیسا من چیکار کنم.

0: طرف یک سال آخر جنگ از خواب بلند می شدی بودن آجا خبر دارید اینا نه چی شده اینا سومار گرفتن مبارک انشالله آقا خبر دارید چی شد اینا مهران گرفتن آقا خبر دارید خورد خورد زمین ها رو از دست میدی اسیر داری میدی غنیمت دارن میگیرند اینا افتضاحیه جبهه وقت نمی کرد سازمان مجاهدین قلب غنیمتی های شما رو جمع کنن ماهای آخر جنگ تقریبا هر دو هفته یه بار همینجوری صبح می اومدی سر کار بهت میگفتن آقا خبر داری نه چی شده اینا مهران عملیات چلچراغ منافقین اومدن گرفتن مگه میشه آقا
1: بجز در هم شکستن ماشین جنگی خمینی توسط ارتش آزادی بخش خود سرکردگان رژیم به یک عامل درونی دیگه هم اشاره می کنند
0: این ور جبهه چه خبره تو یک سال گذشته گیجی و کلافگیه آقا چه خبره اینها چرا اینجوری شد اینا ولش کن بابا جبهه می خواهم اینا دارن می بندن پشت کار ندیدی مکفارده اینا آوردن آقا بریم جبهه ولش کن حاجی ولش کن حاجی
2: وقتی مسئله مکفارلن مطرح شد من اطلاع پیدا کردم از طریق همین برادرزاده
3: مکفارلن قبل از
2: قبل از اینکه بیاد ایران من اطلاع پیدا کردم و احساس کردم که یک جریان خارج از دید نظر و اطلاعات ما داره پشت صحنه جنگ رقم میخوره
1: به نظر من هر سه عامل رو باید حاصل کار مجاهدین دونست یعنی هم پشت کردن مردم به خمینی و جنگش که نتیجه در هم شکستن تلسم جنگ خمینی بود هم شکستای نظامی خمینی در جبهه ها از ارتش آزادی بخش ملی ایران و هم شقه درونی ناشی از رو شدن بند و بست خمینی با شیطان بزرگ همه رو باید سرجم به عنوان محصولات یک عامل در نظر گرفت اونم ایستادگی بالفعل مجاهدین در برابر خمینی و جنگ ضد میهنیشه مقاومتی که خمینی رو مجبور کرد زانو بزنه و به آتش بس تمکین کنه

0: بشنویم شرایط اون روزها رو از فرمانده کل ارتش آزادی بخش ملی ایران آقای مسعود رجبی.
1: در زمستان سال 1366، شش ماه قبل از آتش بس تحمیلی، وضع رژیم از هر بابت خراب بود. در جنگ به ته خط رسیده بود و آنچنان که خمینی شش ماه بعد در نامه 25 تیر 67 نوشت، گزارش های نظامی سیاسی متعدد در این خصوص دریافت میکرد. در این زمان ارتش آزادی بخش در کمتر از یک سال در بیش از 90 رشته عملیات صدها میلیون دلار سلاح‌های جنگی به غنیمت گرفته و بیش از 2000 نفر هم از خمینی اسیر گرفته بود و می رفت تا برای عملیات بزرگ و متمرکز از قبیل آفتاب و چلچراغ و جارو کردن تیپ‌ها و لشکرهای ولایت فقیه خیز بردارد. خمینی در همان نامه‌ای که اشاره کردم، بعد از آفتاب و چلچراغ و شکست‌های فجیع در جنگ 8 ساله نوشته، به خط خودش اذعان می‌کند که مسئولین جنگ می‌گویند تنها سلاح‌هایی را که در شکست‌های اخیر از دست داده‌ایم به اندازه تمام بودجه‌ای است که برای سپاه و ارتش در سال جاری در نظر گرفته‌ایم. در عرصه بین المللی هم ما با تمام قوا جنبش صلح و آزادی برای ایران را پیش می بردیم. از طرف دیگر افشای افتضاح ایران گیت یک سال و اندی قبل رژیم خمینی را به کلی بی آبرو کرده بود. نارضایتی اجتماعی هم به خاطر گرانی و رانده شدن 4 میلیون آواره جنگی به حاشیه شهرهای بزرگ به شدت افزایش پیدا کرده بود. آوارگانی که متقاضی کار و نان و مسکن و خدمات شهری بودند و دولت موسوی از پس آن بر نمی آمد.
2: این حکم صادر میشه. حکم که صادر میشه، آقای هاشمی میره خدمت امام، میگه خیلی والا من که مسئولیت قبول کردم، ما دو تا راه داریم، یا باید بریم صلح بکنیم یا باید بریم بجنگیم. امام میفرماد که نه، برید بجنگید.
3: آقای هاشمی برای جنگ بوده دیگه.
2: آقای هاشمی میگه که خب اگه بجنگی ما باید خواسته های فرماندهان رو عمل کنیم. امام میگه برید عمل کنیم. برید اون چیزی که فرماندهان میخوان برید تأمین کنید. آقای هاشمی خدمت امام میگه خب آخه ما که پول نداریم. امام میگه که برید مالیات بگیرید. از مردم مالیات بگیرید. آقای هاشمی میگه که خب نیروهای مردمی الان دیگه مثل قدیم نمیان جبه. امام میگه من دستور جهاد خواهم داد و به مردم میگم که همه برن جبه. آقای هاشمی میگه که خب ما ارز نداریم، دلار نداریم. امام میگه برید برای فکری بکنید، بالاخره شما نفت دارید، چیزای دیگه دارید، برید خودتون برای این یه فکری بکنید.
4: افتضاحیه جبه. امام تو این مقطع همه رو دو مرتبه میخونه، برای همه چیز باید در استخدام جنگ در بیاد. شد نشد نشد نشد.

0: سرانجام 20 سال بعد از خوردن زهر آتش‌بس توسط خمینی، یکی از فرماندهان جنگ رژیم راز اون جام زهر رو افشا کرد.
1: دشمنان توطئه‌های واقعاً گسترده‌ای را طرح‌ریزی کرده بودند، چون مجاهدین قبل از عملیات فروغ جاویدان در مهران عملیاتی به زعم خود موفقیت‌آمیز انجام داده بودند و شعار امروز مهران فردا تهران را هم یکی دو ماه قبل مطرح کرده بودند. بنابراین با در اختیار گرفتن انواع سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین همچون نفربر و غیره خود را سازماندهی کرده بودند. پذیرش قطعنامه از سوی حضرت امام تمام این توطئه ها را خونسا کرد.
2: اینها مجموعاً ایران را به این نتیجه می‌رساند که به قطعنامه 598 تن دهد.
3: متاسفانه شرایط هم خسته کننده شده بود برای رزمندگان.
2: از دیگر سو منافقین طرح عملیات گسترده‌ای را برای شهریور سال 67 آماده کرده بودند.
3: رجوی می‌خواست شهریور به ما حمله بکنه. قبول قطعنامه اونا رو تو موزه انفعال قرار داد.
0: اما یک سوال دیگه، راستی در اون سالها بر مجاهدین چه گذشت؟
4: بذاریم بی مبالغه بگم، مصیبت ها کشیدیم و خون جگرها خوردیم، خیلی برچسب ها تحمل کردیم تا این طلسم جنگ رو در هم بشکنیم. آخه با همین طلسم خمینی راه آزادی و راه زندگی مردم رو سد کرده بود. در همین نقطه بود که میان بازها، استحالگرها، اونایی که به داخل رژیم چشم دوختند، اونایی که فکر میکنن که از این امامزاده خیر برمیاد، ملیگراهای پوشالی، اونایی که دلپیچه وطن گرفته بودند، بقایای این سلطنت مدفون و خیلی از چپنماها در برابر این سیاست انقلابی صلح ما به انها اطرق برای این تنور جنگ خمینی هیزم شکنی می کردند. در همین جهت و درست رو در روی مقاومت، رو در روی مقاومت مسلحانه انقلابی، خیلی از این بلندگوها و رسانه های استعماری هم که منفعت داشتن تو ادامه جنگ ایران عراق، اونا که زیر بمبارون نیستن، اونا که جوانشون کشته نباید بشه، بله همین ها، اون هیزم کش ها برای تنور جنگ خمینی رو علیه ما همراهی می کردند، هم نوایی می کردند.
0: بله این بود داستان جنگی که آتشش رو خمینی به دامن ملت انداخت و مجاهدین خاموشش کردند. خدا نگهدار.

0: جنگ جنگ برده فتنه.
1: امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. ما باید این جنگ را ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل.

خمینی برای سرپوش گذاشتن بر روی اختناق جنگ ضد میهنی با عراق را به مدت 8 سال ادامه داد. وقتی سرانجام به علت سلسله عملیات ارتش آزادی بخش ملی ایران مجبور به نوشیدن جام زهر شد، لاجرم مائده‌ای به نام جنگ را از دست داد. با شروع دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، سیستم دفاعی رژیم بر پایه بازدارندگی تعریف شد و تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی به موازات صدور تروریسم و بنیادگرایی به ارکان ثابت رژیم ولایت فقیه تبدیل شد. رفسنجانی در خاطرات هسته‌ای خود می‌نویسد: می‌خواستم عبدالقادر خان را ببینم اما نشد. پس از جنگ اولین غنی‌سازی در امیرآباد با همان چیزهایی که از پاکستان گرفته بودیم انجام شد. پاکستانی‌ها 4000 سانتریفیوژ دست دوم نسل اول را با مقداری نقشه به ما دادند. در مسیر دماوند کارگاهی ساختیم که نخستین آزمایش‌های هسته‌ای ما در آنجا انجام شد. قرار بود در علموت قزوین آب سنگین را بسازیم، تونل هم بزنیم و زیر کوه بسازیم که محفوظ باشد. به این ترتیب از همان زمان رژیم ولایت فقیه بقای خود را با دستیابی به سلاح اتمی گره زد و سپاه پاسداران به دور از چشم مردم ایران و جهانیان به دستور ولی فقیه نظام مکلف به عمل در این زمینه و حوزه‌های مختلفی شد که برای تولید سلاح اتمی ضروری است.

دو سایت اصلی رژیم یعنی سایت نطنز و عراق که از سالها پیش توسط رژیم مخفی شده بود، در تابستان سال 81 توسط شورای ملی مقاومت ایران برملا گردید و از آن پس بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت‌های غیرقانونی این رژیم را زیر نظر گرفت. در نیمه آذر سال 82 سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ما به اطلاعات نیاز داشتیم و در نهایت از طریق یک گروه مخالف ایرانی که به عنوان مثال در مورد تجهیزات نطنز و عراق اطلاعات دادند، این اطلاعات را به دست آوردیم. از ماه اوت بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی با دنبال کردن این اطلاعات گام به گام پیش رفت و در مورد یافته ها از ایران توضیح خواست و جزء این معما را کشف کرد. در ادامه مقاومت ایران طی بیش از 100 کنفرانس مطبوعاتی در مقاطع مختلف و در یک اقدام ملی و مردمی فعالیت‌های مخفی رژیم آخوندی برای دستیابی به بمب اتمی را گام به گام افشا و در معرض دید جهانیان قرار داد و طناب دار اتمی را به گردن حکومت آخوندی آویخت که تا همکنون نیز از آن گریزی نداشته است. مقاومت ایران این حقیقت مسلم را بارها توضیح داده که برنامه اتمی رژیم در کشور ما که از منابع گسترده انرژی فسیلی و ذخایر کم نظیر نفت و گاز برخوردار است، موضوعیتی جز تولید سلاح اتمی در خدمت تضمین بقای حکومت ولایت فقیه نداشته و ندارد و فقط خسارت‌های کلان اقتصادی و فجایع زیست محیطی به بار می‌آورد. آن هم در شرایطی که کشورهای پیشرفته صنعتی در پی جایگزین کردن نیروهای هسته‌ای خود هستند و بر همین اساس بود که مقاومت ایران افشای این پروژه ضد ملی را از وظایف مبرم خود قرار داد و آن را دنبال نمود. ایران فردا، ایرانی غیر اتمی، عاری از تسلیحات کشتار جمعی، با التزام به صلح، همزیستی و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خواهد بود.

0: اما خوبه کمی هم درباره آموزش های پایه‌ای مجاهدین صحبت کنیم.
1: شناخت اپیستمولوژی یا معرفت شناسی همون بحث امروز برنامه ماست.
0: ما میخواییم ببینیم این شناخت چه مسئله ای از مبارزمون برای آزادی حل میکنیم.

سلام به شما، سلام بر عاشقان آزادی و بر پادارندگان پرچم مقاومت در میهن عزیزمون ایران و سراسر جهان. ممکنه که دیکتاتورها چند سباهی جولان بدن و با جنایتهاشون غم و درد و سختی رو بر مردم رو تحمیل کنن، ولی نمیتونن بر انسانها و جامعه انسانی و گذرهای مداومش به سمت رهایی چیره بشن. خب ولی باز بالاخره قیام‌های خلق از هر طرف سر برمیارن و بنیان دیکتاتورها رو برباد خواهند داد. با برنامه روزنگاه در خدمتتون هستیم.

0: در هفته ای که گذشت شاهد استمرار اعتراضات اقشار مختلف بودیم. این اعتراضها در قشرهای مختلف و در شهرهای مختلف همه در شرایطی بود که هشدارهای سرکوبگرانه برای هر گونه اعتراض توسط مقامات نظام هر روز منتشر میشد و همچنان میشه. برای نگاهی به همین موضوع همراه هستیم با آقای رضا هفت برادران. سلام میکنیم خدمت شما آقای هفت برادران.
1: سلام متقابل به شما و سلام و درود ویژه به کانونهای قهرمان شورشی.
0: آقای هفت برادران، با این سوال شروع کنیم که استمرار اعتراضات در این شرایط چه پیامی داره؟
1: والا یک پیام نداره، چند تا پیام داره. یک پیام به سمت رژیمه، یک پیام به سمت همین معترضینه، یک پیام هم رو به بیرونه، رو به جامعه جهانیه. بله. رو به رژیم پیامی که داره رو میشه از ملاقات دو روز قبل پاسدار قالیباف با پاسدار رادان در آورد. اجازه بدید از روش بخونم. قالیباف به رادان گفته بود که دشمن به دنبال ایجاد ناامنی در داخل کشور است که میخواد با طراحی بر اقدامات خشونت آمیز در داخل کشور تمرکز کنه. حالا اون دشمن کیه که پاسدار قالیباف میره با پاسدار رادان سرکرده انتظامی در موردش صحبت میکنه؟ انتظامی خب کارش سرکوب مردم در داخل کشور، دشمن پس حتما دشمن خارجی نیست، بلا میرفت سراغ سران ارتشش. پس دشمن مردم هم. و این نشون میده که این اعتراضات در واقع از طرف رژیم به صورت دشمن دیده میشه. کما اینکه قبل از این هم خود پاسدار رادان هشدار داد اگه به اعتراض بیان تو خیابون به چشم دشمن نگاه میکنیم میزنیم. این یک سمت قضیه از پیام ها. اما بریم سمت مردمش، بریم تو از تو شعارها به راحتی میشه متوجه شد قضیه از چه قراره. بازنشسته های فولاد و ذوب‌آهن اصفهان چی میگفتن؟ میگفتن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. ملاحظه میکنید رو در روی ادعاهای مقامات رسمی رژیم این رو رد میکنن. یا یه شعار دیگه توی بازنشستگان تامین اجتماعی تو اهواز که البته مدت هاست همین شعار رو ما از بازنشستگان شوش جاهای دیگه هم داشتیم میشنیدیم که میگفتن کارگر زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی آزاد باید گردد، معترض زندانی آزاد باید گردد.
0: طبقه بار سیاسی داره شعارشون باید
1: تماما رو در روی سیاست های جاری رژیمه. حالا یه گام از این بالاتر بریم کرمانشاه، اونجا حرفای شنیدنی تری میشنوید. میگفتن جنگ مذاکره بهانه است، زندگی ما نشانه است.
0: بله.
1: یعنی قشنگ این چیزیست که سالها مقاومت ایران داره میگه آقا جنگ سرپوش اختناقه، جنگ سرپوش ایجاد دیکتاتوریه، جنگ سرپوش صدور ارتجاعه. الان از زبون مردم کف خیابون همین حرف داره در میاد و نشون میده که واقعا مشکل اصلی مزاحم این بقا کسی جز مردم ایران نیست، در نتیجه جنگ سرپوش سرکوب میکنه. یک همچین چیزایی که از کف خیابون در میاد، چنین رو در روی عجیبی

0: خب خیلی روشنه که پس صحنه صحنه یک جنگ بین مردم ایران و بین رژیم. این دو وجه پیام این اعتراضات. وجه سومش هم من فکر میکنم رو به جامعه جهانیه که آقا این رژیم وضعش اینجوریه، از کف خیابون اصلا بنیادی نداره، تمام مردم اقشار ضعیف علیهش هستن، علیه سیاستش هستن و اساسا چشم امیدی هم به تغییر ندارن، یه حرف بیشتر ندارن، اونم سرنگونی. در نتیجه این رژیم قابل سرمایه گذاری نیست. اینم پیامش به جامعه جهانی.
1: بله. خب آقای افدران، پیام های این اعتراضات رو شما برشمردید، ولی در واقع این اعتراضات تازه نیست، مدت هاست که جریان داره و خود معترضین میگن که تا حالا نتیجه ای نداشته. سوال اینه که خب پس حاصل این اعتراضات چیه؟
0: ببینید، تا اونجایی که به توقعات صنفی برمیگرده، بله، معترضین مدت هاست از رژیم قطع امید کردن، میدونن تا این رژیم هست نه حقوقشون پرداخت میشه، نه تورم مهار میشه، نه گرانی مهار میشه، نه مسکنشون حل میشه، هیچ اتفاقی در این زمینه ها نمیفته. ولی الان که اشاره کردم، الان واقعا مسئله جنگه، جنگ بین مردمه و بین رژیمه. توی این جنگ این اعتراضات کاری که داره میکنه در واقع خواسته سرنگونی، خواسته تغییر اساسی را داره عمومی میکنه و بازتاب جهانی و بیرونی هم داره بهش میده. این که میگن دروغ میگن دشمن ما آمریکاست، دشمن ما همینجاست، یعنی روایت رسمی رژیمو داره تغییر میده. یا وقتی که خواستار آزادی زندانی میشه، این چه خواسته ای رو میکنه؟ این داره میگه که سرکوب مخالفان یک امر سیاسیه که ادامه داره و یک بحث امنیته، نمیدونم اجتماعی اینا که رژیم داره مطرح میکنه نیست. ظلم و ستم رو که مطرح میکنه توی شعارشون، آدرس مشخصی میده از سپاه پاسداران، از بیت خمینی ملعون، بیت ولی فقیه، که منشه مشکلات و دزدی ها و غارت و چپاول کجاست. یعنی رو در رویی کامل این وضعیت که در واقع خواهان سرنگونی میشه واقعا رژیم رو کلافه کرده. رژیم هم در مقابلش راه حلی نداره، نمیتونه اینو سرکوب کنه. بخواد سرکوب بکنه بدتر رادیکال میکنه، بدتر بنزین میزده رو آتش خشم عمومی. این وضعیتیه که الان رو دست رژیم مونده و ادامه داره.
1: بله، تشکر میکنیم آقای افدران. تو فرصت کم بود ولی به خوبی جوانب مختلف این اعتراضات رو برشمردید و تصویر فکر کنم روشن هست. با تشکر از حضورتون در این گفتگو.
0: تشکر از فرصتی.
1: خب دوستان، روزنگاه رو ادامه بدیم.

0: در همه دنیا یک استانداردی هست که کسی که شاغله، دولت ها باید بین 5 تا 10 سال تسهیلاتی فراهم کنن که اون فرد بتونه صاحب خونه بشه. خب یک خونه متوسط 70 متری، بهتره که بریم در کشور خودمون ببینیم رژیم آخوندی با مردم متقاضی مسکن و با بحران مسکن که تقریبا 7 میلیون خانوار درگیرش هستن چه کار میکنه. گزارشی رو با هم ببینیم.
1: غارت و سرکوب به جرم مسکن خواهی. اینها گروهی از مردمی هستند که در کاشان پرداختهایشان را به شرکت‌های حکومتی برای خانه‌دار شدن دادند و در مقابل فرمانداری رژیم در کاشان تجمع کردند. اینجا هم تبریز است. ماموران سرکوبگر حکومتی به خانه‌های مردمی که حتی مجوز شهرداری داشتند حمله کرده، با آواره کردن آنها خانه‌هایشان را خراب می‌کنند. نه کاغذ داشت، نه حکم داشت. آمد همه جا را با زمین یکسان کرد و رفت و رعایت نمی کنند و ساختمان را تخریب می کنند. شب و روز نمی شناسند. روز روشن می آیند، زن و بچه را هم یک دست کتک زدند، ریختند. زن و بچه ها را کتک زدند آقای قلی زاده. نگاه کنید، این هم سقف خانه ای که 6 و 7 ساله ساخته شده. می بینید؟ باور نمی کنید؟ هیچ دولتی این کار را نمی کند. قلی زاده، تو که مامورهایت را ریختی و هر کی آمد زیر گرفتی. خانه مسکونی را ویران کردی و زن و بچه در خیابان ماندند و اینجا مردم از گرسنگی میمیرند. نان پیدا نمی کند. کاری نیست. حالا پزشکیان میایی سقف را روی زن و بچه خراب میکنی؟
2: بخصه های پزشکیان. حالا جبسن بودا اولند چود دوستان تپسن آرواد شخص چیز.
1: از تبریز در شمال غرب ایران به چابهار در جنوب شرق ایران میریم و رفتار وحشیانه حاکمیت آخوندی با مردمی که در این وانفسا برای خودشان سرپناه درست کردند چه می کند؟ اینجا محله جنگلوک در شهرستان چابهار هست. محله جنگلوک از قدیمی ترین و محروم ترین مناطق چابهار است و صدها خانواده بلوچ سالها در این منطقه سکونت داشتند. در اردیبهشت ماه 1399 آتش سوزی گسترده‌ای در این محله موجب از بین رفتن خانه های چپری و دارایی های حدود 700 خانواده شد و امسال این مردم با ساختن خانه‌های با حداقل امکانات با وحشیانه ترین تهاجم نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای مواجه شدند.
3: داداشان اینا موزیت جنگلو خدا مکش غریبان یا کوارتا گنده چرنگی بی.
1: اینجا روستای جنگلوک است. خدا این روز را برای فقرا نیاورد. اینها همه آواره و دربدر شدند. به خدا اینها زندگیشان را می‌گذرانند. خدا از این کارها خوش نمی‌آید. اینها مردم را بدبخت کردند، مردم بیچاره شدند و لودر کارش را شروع می‌کند. اینها نه آب و نه برق دارند و نه کولر اینجا هست. اینجا را می‌بینید؟ این کارها را نکنید. خدا خوشش نمی‌آید. لودر دارد کارش را شروع می‌کند.
4: اشت گم شده روی کره زمین رو میخوام بهت نشون بدم. این متر 5000 متر زمین، 8000 متر عمارت مدرن طراحی شده برای کسانی که معمولی زندگی نمیکنن. این پروژه برای دیدن نیست، برای تجربه کردن شماست. پارکینگ هوشمند با تشخیص خودرو، پنت هاوس اسکالاین، طراحی مینیمال لوکس، پروژه سطح پریمیوم، فضای داخلی کلوزت واکین، سرویس های هتلی، آشپزخانه فول فرنیش، نورپردازی هوشمند و خیلی چیزای دیگه که بخوام براتون صحبت کنم یه شب تا صبح طول میکشه.
1: در برابر تخریب خانه‌های محروم و آواره کردن مردم، البته آخوندها و وابستگانشون برای خودشون خانه‌های چندین هزار میلیارد تومانی ردیف می‌کنند. اما خامنه‌ای و نظام پلید غارتگرش به زودی نتایج محروم کردن میلیون‌ها مردم ایران رو از حق مسکن خواهند دید.

0: این روزها واژه تراستی ها در بحث های مربوط به اقتصاد حکومت آخوندی پیاپی تکرار میشه. امروز هم روزنامه حکومتی شهر نوشته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی رژیم گفته که اگر حجم تجارت خارجی کشور حدود 130 میلیارد دلار باشه، 20 تا 30 میلیارد دلار در این فرایند تراستی ها دچار نشتی میشن. خب سوال اینه که اینها کی هستن و پرونده های غارت اونها چند برگ داره؟ گزارش کوتاهی داریم در همین مورد با هم ببینیم.
1: تراستی ها کی هستند؟ ابتدا به چند قلم از غارت ثروت ملت ایران نگاه کنید. سایت حکومتی عصر ایران در 25 بهمن ماه 1404 زیر عنوان بیش از 11 میلیارد دلار نفتی برنگشته است نوشت: مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران اظهار داشت در ایران چند گروه تراستی شکل گرفته است. یک گروه از تراستی ها خریداران نفت هستند که تعدادی از این تراستی ها نفت کشور را فروختند و پول آن را باز نیاوردند. روزنامه انتخاب 4 مرداد ماه 1405 نوشت: رئیس سازمان بازرسی: برخی تراستی ها خیانت کردند. یک تراستی 200 میلیون دلار از سرمایه کشور را برنگرداند و از کشور هم خارج شد. 20676 شخص اعم از حقیقی و حقوقی در مجموع 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند. رویداد 24 در 16 مهر ماه زیر عنوان 158 هزار میلیارد تومان پول نفت گم شده نوشت: هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت یکی از تراستی های نفتی مرتبط با عدم بازگشت منابع حسین آقایاری است. به گفته او در مجموع 700 میلیون دلار از منابع نفتی از طریق 2 بانک ملی و گردشگری بازنگشته که شامل 400 میلیون دلار در بانک ملی و 300 میلیون دلار در بانک گردشگری است، رقمی که حدود 158 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اکنون ببینیم تراستی ها چه کسانی هستند و در جنگ و دعوای درونی نظام آخوندی چگونه داستان تراستی ها و غارت هایشان بیان می شود. روزنامه حکومتی شرق در 14 مرداد ماه زیر عنوان جرم و جرم شناسی تراستی ها داستان تراستی ها را از قلم یک حقوقدان به نام کامبیز نوروزی اینطور نوشت: درآمدهای نفتی مهمترین درآمدهای ارزی ایران است. تراستی ها ظاهراً کارگزارانی هستند که برای دور زدن تحریم ها و صدور نفت به ویژه از سال 1397 فعالیت می کنند. علت توسل دولت و سایر دستگاه های مرتبط به تراستی ها را وجود تحریم هایی می دانند که به ویژه از سال 97 علیه ایران شروع شد. قرار بود ارتباط تراستی ها با حکومت ایران معلوم نشود تا آنها نیز مشمول تحریم نشوند. بنابراین همه مسائل تراستی ها پنهان ماند. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، آنها توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انتخاب می شدند و بانک مرکزی نیز اطلاعات کاملی از وضعیت آنها نداشت. فرایندهای تصمیم گیری و اجرای این روش و عملکرد تراستی ها غیر قانونی بوده و به طور کلی بیرون از نظامات حقوقی تجارت نفت ایران و نظارت بر آن صورت می گرفته است. آمار دقیقی از عملکرد مالی تراستی ها وجود ندارد، اما ظاهراً در طول هر سال واسطه جابجایی 10 میلیارد دلار از پول ملت ایران بودند، بدون آنکه مقررات محکم و نظارت روشنی بر آنها وجود داشته باشد. در طول این جابجایی گفته شده چیزی بین 15-20% از ارزش واقعی درآمد کشور نشت کرده است. به عبارت روشن‌تر، این مقدار از پول ملت به فنا رفته است. روشن است که این داستان غارت میلیارد میلیارد سرمایه ملت ایران توسط تراستی ها برای بیت ولایت و سپاه پاسداران است. آن هم در شرایطی که سفره میلیون ها مردم ایران خالی است.

0: پارلمان اروپا روز پنجشنبه 16 مهر قطعنامه ای رو با 541 رأی مثبت و 11 رأی منفی و 25 رأی ممتنع علیه نقض حقوق بشر در ایران و اعدام‌های معترضان قیام به تصویب رسوند. در این قطعنامه از شورای امنیت ملل متحد خواسته شده پرونده رژیم ایران رو به دیوان کیفری بین المللی ارجاع بده. قطعنامه مصوب پارلمان اروپا احکام با انگیزه سیاسی علیه ترانه رحیمی، لیلا ابوالحسنی و سایر افراد رو به شدت محکوم کرده، خواستار لغو فوری این احکام، توقف تمامی اعدام‌ها و آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی شده. در جریان تصویب این قطعنامه شماری از نمایندگان سخنرانی داشتند و جنایات رژیم آخوندی رو افشا کردند. از جمله پتراس آستروویچیوس نماینده پارلمان اروپا در سخنان خودش گفت طی چند ماه گذشته 11 زندانی سیاسی به اتهامات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. این رژیم همچنین دو زن دیگر یعنی زهرا طبری و ارغوان فلاحی رو به اتهام ادعایی عضویت در مجاهدین خلق به مرگ محکوم کرده. حاکمان تهران از سازمان مجاهدین خلق هراس دارند و سیاست‌های سرکوبگرانه خود را گسترش می‌دهند.
1: The Mullah's regime in Iran remains as consistent as ever. The imprisonment, torture and execution of political opponents are everyday occurrences.
0: آنتونیو تانگر کوریا: وضعیت ایران وضعیت جنایت علیه بشریت است. همانطور که ترانه رحیمی و لیلا ابوالحسنی به خاطر دفاع از حقوق خودشان به اعدام محکوم شدند. ما به عنوان اتحادیه اروپا اعتراض کرده ایم، ولی چه فایده ای داشته است؟ ما باید کارهای بیشتری بکنیم. خانم جسیکا ون لیوئن عضو دیگر پارلمان اروپا گفت در سال 2025 رژیم ایران حداقل 2159 اعدام رو اجرا کرده که بالاترین آمار از سال 1981 تا کنونه. وی گفت من از دولت‌ها می‌خوام که هرگز و به هیچ وجه با رژیمی که از جنگ‌ها به عنوان بهانه‌ای برای اعدام مردم خودش سوء استفاده می‌کنه مذاکره نکنن. نیکولاس پاسکال دلاپارت گفت آنچه در ایران جریان دارد صرفاً یک بحران حقوق بشری نیست، این یک کمپین سیستماتیک سرکوب علیه مردمی است که تنها خواهان آزادی و کرامت هستند. بیایید فراموش نکنیم که ایران بالاترین سرانه اجرای حکم اعدام در جهان را دارد. ورونیکا ورسیونووا یکی دیگر از اعضای پارلمان اروپا گفت رژیم ایران تمام انواع حقوق را سرکوب می کند. این رژیم به تامین مالی گروه‌های تروریستی در سراسر منطقه ادامه می‌دهد و به طور آشکار و همچنین به طور پنهانی علیه ما جنگ به راه انداخته است. دانوژ نرودا به نمایندگی از گروه حزب مردم اروپا PPE در سخنان خودش گفت زنان در رژیم جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم می‌شوند. لیلا ابوالحسنی، ترانه رحیمی، زهرا طبری و ریشه مرادی، ارغوان فلاحی، بیتا همتی، ما در سکوت در کنار آنها ایستاده‌ایم، اکنون باید اقدام کنیم.
2: لیلا ابوالحسنی، ترانه رحیمی،
3: زنان در رژیم جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم می‌شوند. لیلا ابوالحسنی، ترانه رحیمی، زهرا طبری و ریشه مرادی، ارغوان فلاحی، بیتا همتی، ما در سکوت در کنار آنها ایستاده‌ایم، اکنون باید اقدام کنیم.
0: کلوی ریدل به نمایندگی از گروه سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها DNS گفت در ایران مطالبه ساده خوراک و مایحتاج زندگی در خیابان می‌تواند به قیمت شکنجه، زندان و غالباً مجازات اعدام تمام شود.
4: رژیم جمهوری اسلامی بهانه‌ای 10 اکزیکوشن پر موا C'est la cadence sinistre du régime iranien.
3: در ایران مطالبه ساده خوراک و مایحتاج زندگی در خیابان می تواند به قیمت شکنجه، زندان و غالبا مجازات اعدام تمام شود.
0: خب این بود نگاهی به قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی در پارلمان اروپا و گزیده‌ای از برخی سخنرانی‌ها. در ادامه برنامه همراه ما باشید.

0: نوبت رسید به صحبت‌ها و نکاتی که شما عزیزان از داخل کشور دارید. پس به شهرهای میهن میریم و صحبت‌های مرجان از تهران و حمید از شیراز رو میشنویم.
1: سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز در سراسر دنیا. سلام به خواهر مریم عزیزی، مسئول اول سازمان و همراهانم در اشرف سه. من مرجان هستم از تهران. من مدت کمی یک سازمان شدم، ولی پی بردم که چه اهداف بزرگی دارن و به خاطر باورهاشون می جنگن و تاثیر زیادی روی من گذاشته و به خاطر همین خیلی شیفته این سازمان شدم و خدا رو شکر می کنم. و من به عنوان یه زن مجاهد عهد بستم، همانطور که من تعهد اصلی ما اینه که این حکومت ظالم و آخوندی رو به امید خدا از پا در بیاریم و راه رو برای خواهر مریم و برادر مسعود عزیزمون باز کنیم و با هم سوگند خوردیم تا فرمان برادر مسعود رجوی رو تمام و کمال اجرا کنیم. تشکر و سپاس فراوان بابت اینه که وقتی که در اختیار ما گذاشتید. خدا نگهدار.
2: من سلام عرضم خدمت شما مجری محترم برنامه و پیشنمندگان عزیز. من میخوام بگم بعد از 50 سال مقاومت مردم ایران در برابر انواع استعمار و ظلمی که هم در داخل شده بود هم از خارج مردم ایران، و چی بهتر و بالاتر از این که مقاومت و مجاهدت ایرانی حمایت کنیم، که در واقع تو طول تمام این مدتی که از زمانی که به وجود اومده فقط به مردم ایران درس آزادی و مقاومت داده، تا اونجایی که میتونیم کمک کنیم خودمون و جونمون رو فدای آزادی کنیم.

0: در مبارزه علیه دیکتاتوری و استبداد همیشه جریانات انحرافی از طرف مستبدین با لباس اپوزیسیون پوشش داده میشن تا مبارزه براندازانه علیه دیکتاتوری به ثمر ننشینه. در تاریخ ملت ایران از مبارزات 120 ساله اخیر از دوران مشروطیت تا نهضت ملی شدن نفت و از انقلاب ضد سلطنتی تا همین امروز با موارد مشخصی از همین موضوع مواجهیم، با این تفاوت که الان مردم ایران یک مقاومت سازمان یافته دارند که دست این گونه پارازیت ها رو افشا میکنه. به گرد همایی بزرگ ایران آزاد در 30 خرداد امسال بریم. قسمتی از صحبت های خانم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، در این مورد رو بشنویم.
1: دوستان عزیز، در مسیر این مبارزه سرسخت و خونفشان برای سرنگونی این رژیم و انتقال قدرت به مردم، بقایای دیکتاتوری شاه به عنوان عامل بازدارنده و مخرب عمل می کند. یکی از روزنامه های حکومت آخوندها به صراحت نوشته بود فعالیت سلطنت طلبان برای جمهوری اسلامی یک فرصت و یک نعمت است. منظورش تفرقه اندازی اونها بود و آدرس اشتباه دادن به جامعه